い、1972年、中学2年ジョン・ガビラ、ホームルームで学校の先生が語ってくれました。嬉しい日です、誇らしい日です。やっとやっと施政権返還で沖縄県ですと、がしかし基地問題は残ります。もうその頃からね、はい、課題まだまだ実は解消できてないというところはしっかり押さえていただきましょう。永井さんのコメントにも、そのニュアンスを受け取りました。ありがとうございます。さあ9時もう2分になりました。オープニングはブルーノ・マーズ参りましょうか。最新アルバム The Romantic 1曲目に収録された Risk It All 全てをかけて、はい、スペイン語バージョン出てるんですよ。ロ・アリエスゴ・トド、英語に訳し返すとですね、Risk It All ではなく I Risk Everything、 なんかもっとロマンティックな感じしませんか？ Let's go, Bruno.

0: ガッガーって言ってるのはきっとジャック・ブラックですよね。はい、組んでますよ、ガトリエル&パコ・アモローソとグーグーガーガー。これは英語でバブバブって意味ですね。はい、赤ちゃんがグーグーガーガーっていう、日本ではバブバブですけれども、最高のね、人生最高の時期は過ぎちゃったよ。赤ちゃんになりたい、 I wanna be your baby。 まあ普通そのベイビーは愛しい人って意味なんですけどね、本当に戻りたいんだ、バブバブグーグーガガー。はい、かわいいです。はい、最新アルバム Free Spirits から、その前が Bruno Mars、
1: Pídeme la luna、 Yo aprendo a volar。
0: いいですよね、スパニッシュもね。はい、最新アルバム The Romantic、 1曲目に出てくるのが Risk It All なんですけれども、これのスペイン語バージョン出して、もうすごいですね、ソーシャルメディア、もうグラシアスグラシアスグラシアス、ブルーノブルーノブルーノグラシアス、エスパニョールグラシアス、スペイン語で歌ってありがとうのね、もう大合唱ですよこれ、本当に。なんかこの I risk everything という直訳になるんですけれども、英語に訳し返すとなんかもうちょっとなんかソフトにロマンティックな内容になっているという、ことなんですけれどもね、やってくれますよね、ブルーノ。ツアー中日本には来てくれないの？はい、来てくれないの？このメッセージ届けたいですよね、ブルーノに。でメッセージといえば、番組にメッセージぜひともよろしくお願いします。早速ご紹介させていただきましょう。ミカさん、ありがとうございます。ラジコで、あ、いつもアクセス感謝です。ニュースルームの福原さんとのやり取りも楽しみの一つです。やり取りもというのが嬉しいですね。はい、先週のフェイバリット味噌汁、ホタテの違いありましたね、ちっちゃなあの違いね、赤ちゃん貝という意味のあの違い、あ、ここにも来ましたね、グーグーガーガー、バブバブー、ホタテパイのバブバブー状態。近所のスーパーで偶然発見、おっと、迷わず手に取り早速お味噌汁に。ありがとうございます。これが北海道のソウルフードかとじっくり味わいました。ありがとうございます。ミカさんの地元千葉ではアサリのお味噌汁、まあそういう感覚なんだろうなというような、エンディングの結び、ありがとうございます。このように教えてくださいます。この1週間どのように過ごされましたか？この週末のご予定なんでしょうか？どのような内容でも結構ですよ。あなたのスライスオブライフ、人生の一幕、ぜひとも皆さんとシェアいただければと思います。喜んで読ませていただくジョン・カビラサイン入りのポストカード送らせていただきます。そして今朝のミュージックリップのゲストはバンド5 New Old、 4回目のご出演ありがとうございます。5 New Old、 皆さんへの質問メッセージ、トークや演奏を聞いてのご感想もお寄せください。メッセージは番組ウェブサイト内、メッセージのアイコン緑の紙飛行機あります、左の隅上の方ですね、クリック書き込みお待ちしています。J-Wave Weather Information

0: 六本木は雲の間から日が差しています。関東南部は今雲の多いところも日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。9時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 69% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。比較的カラッとした晴れとなりますが、各地で紫外線が強いでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。局内アナウンスブースから今日もお世話になります福原奈美さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 先週のリアクション美香さんから頂戴しました。
2: ありがとうございます。千葉県でホタテの稚貝が売ってるなんて、買いに行きたい、買いに行きたい。
1: ちょっと後ほど教えていただきましょう ね、追加情報で美香さんから、ね、美香さんお願いします、情報プリーズ。さあ今日永井さんにも投げかけた、ヨーグルトのトッピングはどうしましょうね。
2: あ、私キウイフルーツですね。特にあの日差しが強くなってくるとこうビタミン C を欲しますよね。あの美肌のカビちゃんっていう異名を持つジョン・カビラさんは、
1: どうしたんですか急に。誰がそんなこと言ってるんですか。
2: 界隈で、
1: 界隈で、
2: ね。どんな紫外線対策。
1: いや、くしくもキウイ、
2: キウイ、
1: キウイ3個ゲットしました。我が家で今まさにヨーグルトトッピングを鎮座ましましてるところです。
2: それでじゃあちょっと美肌、
1: 美肌、なんとかメンテしたいと思います。ありがとうございます。

0: FM J-WAVE JK Radio Tokyo United Tokyo United9時15分です。ご愛聴ご参加誠にありがとうございます。J-WAVE JK Radio Tokyo United お届け中。今朝のゲストもご紹介いたしましょう。5 New Old 皆さんです。Good morning おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お集まりのお四方お一人ずつ恐縮ですがお名前いただけますでしょうか。
2: はい、ボーカルギターのひろしです。
0: お願いします。
3: ギターキーボードの渡るです。
0: よろしくお願いします。
4: ベースしゅんです。よろしくお願いします。
0: ウェルカムです。
5: ドラムのハヤトです。よろしくお願いします。
0: ようこそです。ありがとうございます。ひろしさんと渡るさん4回目のご出演、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: そしてしゅんさんとハヤトさん、去年の4月以来2度目のご出演ということで、
5: はい、
0: 大合唱ね前回ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 大合唱
2: 楽しかった。
4: 楽しかった。
0: 最高ですね。これですよ。前回のミュージックリック Oasis Don't Look Back in Anger 最高ですね。いやこのフィナーレ、こういかなきゃこういかなきゃ。
2: そうですね、
0: はい、そしてこの1年で大きな出来事を事前アンケートも実はしっかりと書いていただいたんですがありがとうございます。ひろしさん、
2: はい、
0: なんかマットを手に入れたんですって。
2: はい、もうめっちゃ最近なんですけど、
0: 何マット？ヨガマット？
2: シャクティーマット。
0: シャクティーマット、
2: はい、ついに買いました。
0: ああ、
2: は
0: い、まあインドつながりではありますけれどもヨガと、
2: はい、
0: シャクティーマットって

0: 何ですかっていう質問にはどうお答えになるんですか。
1: ものすごいトゲのついたマットっていう風に一応説明はするんですけど、
0: はい、
1: しかもとてつもなく痛いっていう。
0: まさかこれ素肌で。
1: はい、もう素肌で行ってます。
0: 素肌で行く。
1: 素肌で背中に、はい、仰向けでその上に寝てます、
0: ね、寝てるっていうのはその対策のために、なんか効果が欲しいために、例えば30分とかじゃなくて、はい、就寝ですか、いわゆる。
1: あ、いや、寝る前の20分ぐらいを。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まさかずっと寝れないですよね
1: なんかそのまま寝てどえらいことになったっていう人の話は聞きました
0: ですよね、はい、それは要注意ですよね。
1: そうですね。
0: 真っ赤にならないですか。
1: そうですね。でも今もやっぱちょっとなんか背中があったかいというか、熱があるような感じはしますね。
0: なるほど。
1: でもなんか心地のいい感じで、ね、
0: もう効果抜群。
1: はい、睡眠の質めちゃくちゃ変わりました。
0: あ、そうか。ちょっとじゃあちょっと僕もチェック、チャレンジ1、2して、見たいと思います。ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ隼人さん、
2: はい、
0: 大きな出来事、まあ、最近気になること何でしょうか。
2: 残念ですが、
0: はい、
2: 体重が5キロも増えちゃいました。
0: Welcome!
2: アメリカの
0: Welcome! いやいやいやいや、
2: はい、
0: そうですか。
2: ずっと体型維持は頑張ってたんですけど、ジムに1年ぐらい前ぐらいからちょっと行く回数が少なくなっちゃって。
0: あちゃー、
2: はい、で暴飲暴食を重ね、ツアーを重ね、
0: はいはい、
2: ドラムでは痩せないと自分の体が教えてくれた1年となりまして、気づけば体重が5キロも増えてっていう、そんなことが世の中今まで僕になかったので、はい、ちょっとショックで。
0: そうか、
2: はい、
0: 多分勝手な解釈ですけれども 10% ほど増えたって感じになるんですかね。そうすると 2% 近くってことになりますよね、きっとね。
2: そうですね、もうちょっと、そうですね、 10% いくかいかないか、
0: いくかいかないか、はい。わあ、そうするとお腹周りサイズどうですか、大丈夫ですか、衣装問題大丈夫ですか。
2: あ、今のところまだそこまで干渉はしないんですけど、
0: はい、
2: ちょっとへっこめてます。
0: ああ
2: お腹を
0: 履く時に、
2: はい、でもウエスト自体は変わってなくて大丈夫だったんですけど、どこに肉がついたのかちょっと分かんないですけど。
0: あ、はい、でもね、僕もなかなかこのジャケットとか着ないジャケットとかあると、久しぶりに袖を通すと、
2: はい、
0: あれ、ちょっとこのボタンのかけ方がちょっとタイトになってるっていうのね、本当にあるんですよね。
2: 進化かもしれないですよね、それは。
0: いや、めちゃ嬉しい
2: ある意味
0: めちゃポジティブ
1: そうですよね。
0: 体重が、ね、僕めちゃ進化してますよ。
1: そう、進化ですよね。
2: 進化だと思います。
0: はい、体重が増えてシンカーっていうね、英語で sinker、 沈んじゃうぐらいの、そういうシンカーかもしれませんが、気をつけます。
2: はい、
0: はい、ちょっとモチベーション刺激を受けました、シャクティマット&そして体重コントロール
1: めっちゃ健康的
0: ありがとうございますそしてバンド全体で、1年の大きな出来事は何といってもこのニューアルバムのリリースということになると思います。ではニューアルバム
3: Feel
0: から1曲参りましょう。曲紹介どなたかお願いできますでしょうか。
1: はい、それでは私が行かせていただきます。それでは聴いてください。5 News Day Icarus

0: Don't stop, get it, get it higher. さらなる高みへ行くんです。Five new old Icarus です。何なんですかこのキャッチーなイントロは。Yes!
1: Yes!
0: これライブ最高でしょう。
2: いやこれもう、まあ、今ツアー中なんですけど、
0: はい、
2: あのみんな3年前ぐらいから聴いてたのかなっていうぐらいの盛り上がり方してます
0: いやーヒロさん最高ですね。このだってニューアルバム引っ提げての携えてのツアー中ということで、はい、だって新潟4月29日でしたよね。もう5公演目の新潟、
2: はい、
0: 名古屋大阪札幌仙台どうだったんですか。新潟も
2: 今回の、まあ、アルバムそのまあ、完全新作っていうことで、
0: はい、
2: まあ、3年半ぶりだったんですけど、まあ、3年半の間にアルバム出てない間でも曲は出し続けてたんですよ、
0: はいはい、
2: でその曲が一切入っていないアルバムっていうので、もう全部新曲で買わないとそのなんていうか新曲が聴けないというか、その入っなんていうんですか、はい、説明がめちゃくちゃ下手だ本当にもう新曲しか入ってない、聞いたことのない曲しか入ってないってアルバムのツアーなんです、
0: ね、はい、
2: だからお客さんどんな反応だろうって思ってたんですけど、
0: ちょっとドキドキでしょう。
2: それが蓋を開けてみたら、はい、こんなにみんなの中にもう入ってるのかっていうぐらいの盛り上がりをしていて、
0: はい、
2: まあ、ライブのテーマもこの Don't Stop the Groove でもうグルーヴの止まらないライブをお届けしようということで今回のフィールツアーをやってるんですけど、なんかそれがもうすごいお客さんとも作り上げられていて、たまらない、ちょっと今までで一番いいかもしれないっていうツアーになってますね。
0: いいですね。次は5月23日の福岡ということなんですけれども、作詞作曲のクレジット、4曲目に入っているイカロスですけれども、
2: はい、
0: これアメリカの方ですかね、エライジャ・ノールとジャミル・カズミというお二人のお名前があるんですけれども、
2: はい、
0: リリックスクレジット入ってますし、ミュージックにも入っています、
2: はい、
0: いわゆる一緒に制作するコーライト、一緒に書く一緒に作るというスタイル、はい、ということなんですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: まあ、ジャミールが、まあ、僕たちの結構作詞周りとか、
0: はい、
2: あとこういう、まあ、イライジャみたいなライターをこう、はい、日本に来た時にこう紹介してくれる人 で彼と一緒にあのそうイライジャっていうライターが来てるんだけど一緒にやらないっていうのを言ってもらって、うんうん、でそこで出会って、はい、で東京のスタジオで一緒に曲を作ったっていうので、それでできたのがイカロスっていう感じですね。
0: もうリモートじゃ、まあ、もちろんリモートであのしっかり皆さんお作りになってますけれども、はい、やっぱりスタジオに一緒ってのはいいですよね。
2: やっぱ会話の中で生まれてくるっていうアイディアがやっぱすごくいいし、
0: はい、
2: やっぱこうなんていうかメンバーと違う人が入ってくると、うん、新陳代謝もすごい出て生まれてきて、で、まあ、このイカロスっていうタイトルになったのも、
0: はい、
2: イライジャがまあこの曲のデモトラックを聞いた時に、はい、すごくなんか Fly too close to the sun って

0: 歌にも出てくるんですけど、はいはい、このワードがすごいキャッチーでいいよねみたいな話になって、
1: はい、
0: でこのイディオムがもともとそのイカロスのギリシャ神話から来てるっていうので、うんうんうん、まあ欲張って損をするっていう意味らしいんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、そこからこう彼の言葉のイメージからどんどんこのイカロスっていう曲が生まれてきたて、うん、
1: なるほど。あの聞くところによるともともと別のタイトルがあったんですよね。
0: あ、そうです、それが Fly Too Close to the Sun っていう、
1: はいはいはい、まさにそれ あのイカロスのモチーフになってますものね、それが。
0: そうですね、
1: そこからイマジネーションが広がって、
0: はい、なんであの、まあ、歌の各パートの終わりにそれが散りばめられてるんですけど、
1: 入ってますね、
0: はい、
1: はい、
0: なんかちょっとタイトル長くないってみんなに言われて
2: そうね、
3: そうか、
1: そういうちゃんとフィードバックあるんですね皆さん、
0: はい、
1: しっかり、
0: はい、じゃあイカロスだからこの話は
1: マジに、
0: はい、
1: じゃあいいんじゃないかと、
0: イカロスでって言って、はい、イカロスになりました。
1: で途中ラップパートがありますけれどもヘイヘイヘイヨーヨーヨーこれは
3: これは私ギターの渡るがラップさせていただいております。
1: はい、
3: はい、
1: どうですか
3: いやあのバンドでなんかそう歌うっていうかこういうメインのリードみたいな、はい、やったことなくて、
1: ね、
3: 歌じゃなくていきなりラップかいみたいなところも含めてすごい楽しかったんですよね。おいおい、
1: 歌じゃなくてラップかよではなくて、あ、これも面白いやんみたいな。
3: そうなんですよね、やってみたら結構あいいかもってなったっていう、
1: うん、またあの違う声のトーンで、
3: うん、
1: いい感じの、これどうなんですか、他のメンバーの皆さんちょっとリアクションください、このラップどうなんでしょう
2: かどうなんでしょういやでも なんか
1: 俊さん、はい、
2: 最高だなと思ったというか、なんかここにラップが入ったらいいよねみたいな話をしていて、
1: はいはい、
2: で彼はまあ特徴として結構低い声も出たりするんで、ヒロシ君とこう対照的な声でラップができたら面白いんじゃないかなみたいなのを見事体現してくれて、
1: 際立ってますよね、
2: はい、レコーディングの時もみんな結構ぶち上げだったっていう
0: ぶち上がりました
2: ぶち上がった記憶が
1: イエ
2: ーイエーみたいなねノリだったっすね、
1: うん、いやいや、この皆さんのね関係性がそこはかとなく、いやいやもうバリバリに出てくるこのトークセッション、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、こちらこそ。
1: さあ5 New All の活動、新作についてそしてライブについて、後ほどまた伺います。ここからミュージックリックということで、4回目のご出演ありがとうございます。番組のエンディングフルで演奏いただく曲をお聴きの皆さんです。あなたのクリックで決めていただくという企画です。候補曲2曲、予告編をお披露目いただきつつ皆さんのクリックをいただくという、企画です。わお、もう5700、5700突破しましたね。
0: ありがとうございます。
1: すごい素晴らしい反応を頂戴しております、うん、では今朝5 New All、 ヒロシさんと渡さんお二人でパフォーマンスいただきます。選んでいただいた好曲その1お願いします。

0: ですね。Nora Jones, Don't Know Why。 名曲ですね、
1: うん、大名曲です ね、 ね、
0: 2002年リリースのナンバーでアルバム Come Away With Me に収録、作詞作曲は、実はメジャーデビュー前から親交のあるジェシー・ハリス、ジェシー・ハリスも実は前にねもうこの曲リリースはしているんですけれども、うん、ノラ・ジョーンズにかかるとこれがなんと2003年のグラミー賞で Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year, Best New Artist! Oh my God!
2: すごい
0: というね、もうすごい曲です、実はライブでもね披露されているということなんですけれども、これ、まあ、魅力というか選曲意図を教えてください。
1: まあ、なんかこうちょうど2002年って僕とか洋楽を聴き始めた時期に、うん、こうその頃ってアブリル・ラビーンとかもいて、
0: はいはい、
1: とこう ポップパンク的なものとかがいっぱいあったんですけど、
0: はい、
1: 全く違う文脈で、
0: だってこんなしっとりしてるのに
1: こう出てきて、で心をつかまれて、
0: うわ、
1: やっぱそこからずっとこう何て言うんですかね、自分のちょっと

0: 晴らしいですね。これちょっと僕が曲アーティスト紹介するよりお願いします。
1: はい、お聞きいただいたのはジャスティン・ビーバー、デイジーズでございます。
0: オーマイグッネス、こちらご覧になりました？
1: いやもう素晴らしかったですね。
0: 最高でした。
1: 見ました。
0: あんなシンプルででも壮大なステージで、うん、すごいですよね。
1: いやもう本当にこの話をすると僕止まんなくなっちゃ
0: う。いやわかりますよ、はい、だってジャスティンのステージに来ちゃったじゃないですか、マッギーが。
1: マッギーがね、
0: ギタリスト、
1: しかも最後の最後に。
0: そう、もうやってくれるなですよね。
1: 素晴らしかったです ね、
0: うん、ね。去年7月、4年ぶりにリリースされたアルバム Swag から、もうあのソングライティングのクレジットがね長いんですけどね、うん、ジャスティンのほかディジョーンとか、うん、トバイアス・ジャスト・ジュニアとか、うん、すごいですよね、はい、でもちろんマッギーのクレジットも入ってますけれども、うん、いや これは選んだポイント、
1: いやもう本当にこちらにやられたっていう感じですね。彼の、
0: はい
1: はい、もう今年のこちらを象徴するのは間違いなくジャスティン・ビーバーだと思うので、うん、あまりにも良すぎて、
0: はい、
1: でちょうど僕もあの渡るに教えてもらって、マッギーとかディジョンとかすごく最近、はい、あのホットなので、
0: はい、
1: ちょっとこれはぜひ演奏したいなっていうことで選ばせていただきました、
0: はい、だってこれあのトバイアス・ジェソー・ジュニアって設けられたグラミーでは最初設けられたあのソングライター・オブ・ザ・イヤー取ってますからね。すごいよ、歴もう、いやいいわいいわ。
1: またねこうメン、そうそうたるメンツで、
0: そう
1: このなんていうかそぎ落とされた楽曲っていう、
0: そうめちゃシンプルじゃないですか、
1: うん、そうなんですよね、すごいですよね。うわ、
0: さあ今頂戴しているクリック数、ノラ・ジョーンズ Don't Know Why 5 New Old お願いします。クリック3858、いやいやデイジーズ開かせて、デイジーズ3760、おあれさっきまでデイジーズ先行ってたんですけど、
1: あら
0: なぜか分かりませんが Don't Know Why ですが Don't Know Why になってます
2: Don't Know Why になってます。
0: いやいやいや、いや Don't Know Why ってまあ理由は分かりますけどね、双方素晴らしい曲なんで、
1: はい、
0: あ4000超えてきた。Don't Know Why 4059、 Daisy 3911、合わせてもうあのあ800いく、あごめんなさい800じゃない、桁が違う、8116ですよ。
1: まあもうあっという間に
0: 素晴らしい。さすがに皆さんのクリック心を刺激する予告編パフォーマンス2曲ありがとうございます。ではまた、10時台入ったところでご登場いただきます。5 New Old からひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: Don't Know Why Daisies

to you by ヤクルト。9時36分です。ヤクルトフォッポーフェナリック、サッカーに熱く迫る5分間です。まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。17歳以下の女子アジアカップ、 AFC アンダーセブンティーン女子アジアカップが中国で開催中。アンダーセブンティーン日本女子代表リトルなでしこ、準々決勝で韓国に1対0で勝利。この結果10月モロッコで開催アンダーセブンティーン女子ワールドカップの出場権獲得。そして昨日行われた準決勝オーストラリア戦、結果は4対0日本圧勝。確か3大会連続ですよね、8度目の決勝進出。その決勝の対戦相手は中国を4対2で下した北朝鮮。北朝鮮とのファイナル7度目。

日本時間あさって日曜午後8時30分キックオフ予定です。2大会ぶり最多5度目の優勝へ GO! リトルなでしこ。男子も17歳以下のアジアカップサウジアラビアで開催中です。 AFC アンダーセブンティーンアジアカップアンダーセブンティーン日本代表グループステージ3連勝。今年11月に開幕 FIFA アンダーセブンティーンワールドカップカタールの出場権獲得。そして日本は今夜準々決勝で2018年の大会決勝で下したんですよね、タジキスタンと対戦します。日本時間日付変わって土曜午前1時キックオフ予定です。男子も最多更新5度目の V へ GO! スペインラリーガクラシコクラシコでバルセロナの優勝決まりました。ラリーガ第35節バルセロナ vs レアルマドリード2対0でバルセロナ勝利。この結果バルセロナの連覇29回目の優勝決定です。なおこの試合でバルセロナ着用したのはアメリカの歌姫オリビア・ロドリゴとコラボユニフォーム。オリビア・ロドリゴもカンプノーに来たの。優勝を見届けました。フランスリーガンの優勝はパリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン RC ランスに2対0で勝利です。この結果優勝決定、実にリーグ5連覇達成、すげえ。パリはこの後現地時間30日チャンピオンズリーグ決勝で連覇をかけてアーセナルと対戦。ハリー君大丈夫？日本代表でイングランドプレミアリーグブライトンに所属する三笘薫選手、ウォルバーハンプトン戦で左足を負傷ですよね、交代痛々しい。その後の診断でワールドカップの開幕には間に合わないという模様です。果たして代表メンバー今日発表ですよね、選出されるんでしょうか、どうなるんでしょうか。無理しない方がいい気がするんですけれども。そして、はい、もう一度どんなメンバーになるんですか、日本代表サムライブルー FIFA ワールドカップ2026に臨む日本代表の発表、今日午後2時からです。さあ後半は女子の試合に注目、アジアの女王を目指してベレーザが臨むこのマッチ、AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ。アジアの女子クラブナンバーワンを決める熱き戦い、 AFC 女子チャンピオンズリーグ、今回が2回目の開催です。準決勝と決勝は韓国のスウォンで集中開催なんですね。その準決勝に勝ち進んでくれたのがウィーリーグの日テレ東京ヴェルディベレーザ、頂点まであと2勝、初優勝へ。まずはオーストラリアのメルボルンシティを破らなければなりません。日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ、試合の行方を大胆妄想、応援バーチャル実況。舞台は韓国スウォンのスウォンスポーツコンプレックス。まずはベレーザのディフェンダー、どこマヨがボールを持っている。めめ、お菓子作りが好きなんですね。よく作るのはチーズケーキとプリン。どちらもいっちゃいます。どこから、これはパス一本、受けたのは直本光。ベレーザのクラブ公式ウェブサイト、選手アンケートを紐解いてみると、好きな曲はスーパーフライプレゼンス。この曲 J リーグのユース世代を舞台にしたアニメ青足のオープニングテーマですよね。大地志保さんのボーカルに乗って直本から素晴らしいパスが出た。受けたのは塩越ゆずほ、すかさず走り出す選手にパス。そこにいるのはベレーザが初優勝したウィーリーグカップの得点女王、小林理香子。シュート、決まった、試合は1対0、ベレーザリードのまま終盤を迎えています。もうほとんど時間がない。しかしメルボルンシティの攻撃、来るの？中盤オーストラリア女子代表ミッドフィルダーレティシア・マッケンナからパスが出た。来んなよマッケンナ。受けたのは18歳になったばかりシェルビー・マクマホン。ベレーザの18歳本田桃香がスライディング、おっと一瞬かわして角度のあるところからシュート来た。ベレーザのキーパー大場周横飛び、指先に当たるがボールはゴールマウスに転がっていく。猛烈に戻ってきた。今シーズン限りで引退の岩清水あずさ、足を伸ばす、届く届く届いた、クリア、ナイス。そしてここで笛、ベレーザ逃げ切った、決勝進出だ。AFC 女子チャンピオンズリーグ準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対メルボルンシティ、実際の試合は5月20日水曜午後2時キックオフ予定です。配信そして CS での放送ありますよ。そして決勝は地上波だ。ヤクルトファファナリックポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でも GO ヴェルディベレーザー。

京税理士会パーセントワールド Percent World Brought to you by 東京税理士会。9時44分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。毎週世界のそして日本の気になるニュースをピックアップ、パーセントという角度スポットライトを当てニュースの真相に迫ります。 This week's number is 52.6%。 おー、まあ半数を超えるってことですね、調査対象の。はい、52.6%、これは法務部を置く企業の割合です。会社の中に法務部があるんです。はい、法務部門を、まあ、担当者ではなく部のレベルで置く企業が1965年の調査開始以来初めて半数を超えました。長年にわたっての調査ですね。1965年から、企業の法務担当者で作る経営法友会、法律の友の会ですか、経営法友会と公益社団法人庄司法務研究会がまとめた法務部門実態調査によるものです。商いに関する法務の研究会があるんですね。今回は上場企業など906社が、回答したということです。近年法務リスクね、まあ法的なリスクですよ、ありますよね、いろんなところで。これを重視する企業が増えていて、法務部門の担当者数の平均は10人を超えているということです。法務部にいらっしゃる担当の皆さん10人を超えるという、もう平均は10人超え。また法務部門が重要な案件により早い段階から関わる傾向も強まっているとか。

Lady Gaga featuring Colby O'Donis ですね。 Just Dance という曲、実はこの曲アメリカの音楽出版社ソニーミュージックパブリッシング所有することになったんですね。5月11日イギリスのレコグニションミュージック保有の音楽著作権資産すべて4万5千曲いくらしいですよ、はい、取得すると発表。この中にレディーガガの楽曲著作権も含まれているんですね。これはイギリスのレコグニションミュージック、そしてソニーミュージックパブリッシングの法務部同士でどんな交渉が行われたのか気になるところではあるんですけれども、そうまさに法務部ですよ。ね、今日この時間は法務部門を担当者ではなく部のレベルで置く企業の割合が 52.6% というパーセントについて、お送りしています。実際法務担当者の関わる分野が広がっていて契約や M&A、 はい、吸収合併ね、はい、ありますよね。各種の規制に対する対応、さらに最近では人工知能来ました、 AI、 この AI 関連など法的リスクが関わる課題が多岐にわたっていると。まあそうですよね。5年前と比べ経営陣から法務部に助言を求められる機会が増えたという回答 42.4%。 いやレコード会社時代法務部の海外の法務部の皆さん弁護士でしたからね、もうゴリゴリの交渉大変なんですよね、このレベルが高くて。東京税理士会パーセントワールドでは毎月1回税についての頼れるパートナー税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。税理士さんへのご質問ございませんでしょうか、番組ウェブサイトからお入りお寄せください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは東京都のあきる野トンネルで事故のため相模原インターまで19キロ渋滞しています。内回りは圏央厚木インターで事故のため小倉山トンネル付近まで11キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は外回りが3時間10分内回りが2時間20分です。東富士五湖道路は須走インターと山中湖インターの間の籠坂トンネルの中に大型トラックが故障して止まっているため片側の交互通行になっていて上りが4キロ下りが2キロの渋滞です。中央道の上りは烏山トンネル付近から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは谷町ジャンクションの手前で事故のため渋谷まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入で事故の後の緊急工事のため2キロ半の渋滞です。一般道路は東京の昭和通りの日本橋方面へ向かう外回りが台東区東上野3丁目で事故のため500メートルの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ありがとうございます、早乙女。

番組の途中ですが、BFM 火災情報をお伝えします。ただいま、八戸市田向2丁目付近において、建物火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は、消火活動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも、現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985、 050-5536-5985 です。繰り返し火災情報です。ただいま、八戸市田向2丁目付近において、建物火災が発生し、消防隊が出動中です。近くを通行中の方は消火活動

動の妨げとならないようご協力ください。なお、八戸消防本部の消防情報案内でも現在の出動状況を音声案内しています。電話番号は 050-5536-5985 050-5536-5985 です。以上、火災情報でした。

ひかるさん、アニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、制作に際してまさにこのスタイル、はい、ドゥアップですよね、アメリカの、たくさん聞いたんだそうです、公式コメントでこういう曲に込めた思い、シェアしてくださってるんですよね、自分を大切に、愛する人を大切に、いつか思い出になってしまう今を大切に、優しくたくましく生きてほしい、まさに、お子さんまだね、小さいですもんね、思いが込められている気もします。メッセージも温かい。 Thank you。 そして今日はバンド5 New Old をお迎えしております。番組エンディング11時20分頃ですよ。5 New Old、 ひろしさん、わたるさんのパフォーマンス、フルで演奏いただくのは Nora Jones Don't Know Why、 それとも Justin Bieber の Daisies、 どっちですか、どっちですか。今、クリックチェックすると、お、1万4000超えてきてますね、どっちが先行ってる、 Don't Know Why、あ、ではなくデイジーズですね。さあ、あなたもうクリックいただけてますか？ Please ウェブサイトで。

0: Good morning! Good morning.
1: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
2: 今日の債券市場で長期金利が上昇し、指標となる新発10年物国債の流通利回りが一時 2.665% をつけました。1997年5月以来およそ29年ぶりの高い水準です。再審開始決定に対する検察の不服申し立て、広告の原則禁止や証拠開示のルール化などを盛り込んだ刑事訴訟法改正案が閣議決定されました。検察からは今後は広告のハードルが上がるとの声が目立つ一方、手続きの迅速化にはつながらないとの見方も出ています。政府は商業施設などで流れた BGM の使用料を作詞作曲家だけでなく歌手やレコード会社も受け取れるようにする権利の創設を盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定しました。今国会での成立を目指します。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易と投資を管理する新たな枠組みの設置について協議します。企業の間で取引される物の価格を示す先月4月の国内企業物価指数は去年の4月に比べて 4.9% 上昇しました。原油価格の上昇により上昇率は3月から拡大しました。福原がお伝えしました。
0: ありがとうございます。ヘッドラインニュース、ニュースルームの福原奈美さんでした。

10時台ともにありがとうございます。入りました10時台ジョン・カビラです。9時からスタート J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、メッセージありがとうございます。東京都のゆかさん、今週火曜日12日がハッピーバースデー、せっかくだから自分で記念日にしようと有給を取って運転免許の更新手続き、ほほ手続き優先、すごいですね。まあ忘れるとね、大事になっちゃいますからね。はい、窓口の方に誕生日じゃないですか、おめでとうございますと笑顔で声をかけてもらえてびっくりしつつも嬉しかったですという、いいですねこれ、窓口の方この気遣い素晴らしい、めちゃめちゃポジティビティ溢れてますね。いや実は私もですね、2019年アメリカ旅行すられたんですよ、財布免許証入ってたんですよ。で申請をして、あの取りに行った時、あの申請書類を出した時に、あ大変でしたね、声掛けいただいたんですよ、この一つね、大変でしたね、手続き、はい、これだけでほぐれるんですよね。めちゃめちゃストレスですよね、すられた後クレジットカードの届けたとかもう本当大変だったんですけど、あのサムズ運転試験場、あの免許の更新のところね、窓口の方改めて、感謝申し上げます。日本全国窓口対応の皆さんありがとうございます、お疲れ様です。逆に窓口にあの立つ皆さん、私たちねちょっと優しく行きましょうね、私たちもですよ、お願いする際ね、いいなあ。そしてゆかさんですけれども、ランチにお気に入りのとんかつ屋さんでゆっくり堪能できたのもいい思い出になりました、何よりです。でもちょっと突っ込ませていただきますけど、カロリーチェック大丈夫ですか、とんかつ今週僕も行っちゃいました、ロースじゃなくてヒレでいいかと思ったんですけど、このカロリーの差なんて関係ないですよね、行っちゃいました。そして行っちゃった方もう一方、新平さん、ハンバーガーってもう食べる前からイベントですよねその通り、僕もちょっと沖縄で仕事があってですね、 A&W 現地ではエンダーというところで行っちゃいましたよ、限定の厚切りベーコンが入ってるやつ、アボカドも入ってるやつ、カロリー無視。新平さんも今日行くぞっていう、あの覚悟の瞬間からすでに始まっている気がします、まさにまさに、うわーオーダーどうしよう、オーダーした瞬間この覚悟ね、覚悟決めて、はい、厚切りベーコン BLT バーガーお願いします。でも新平さんは王道のチーズバーガーだったようです、おすすめはチーズバーガーかなっていう、はい、新平さんカロリーいいんですね、たまにはね。まさにこの後10時40分頃からですね、東京クロッシングのコーナー、はい、アメリカとあの香港チェック入れます、ハイカロリーフード特集怖いんですけどね、でもたまにはいいんじゃないですか、あの背徳感ね、罪悪感ねを持ちながらも、えいガブえいトゥル言っちゃっていいんです、はい。ゆかさん、新平さん、サンキューハイカロリーポストカード送らせていただきますなんだそれですよね、はい、引き続きあなたのメッセージお待ちしています。そしてスタジオには5 New Old バンドの皆さんをお迎えしております。1曲お届けした後再びご登場いただきます。5 New Old 最新アルバムですよ、 Feel から Favorite Track

0: もうフロア行くしかないっしょ。
1: 行きましょう。
0: 踊りましょう。
1: 踊りましょう。
0: 5 New Old Favorite Track お届けです。これがオープニングナンバーですものね。
1: はい。
0: そうです。アルバムの Feel。考えるな。Feel。ブルース・リーも言ってたじゃないか。はい。アルバムの1曲目です。バンドのインスタグラムにヒロシさんによりますセルフライナーノーツが掲載されているんですが、渡るさんが持ってきたトラックが元になっている。
2: そうですね、はい、今回このフェイバリットトラックは、
0: はい、で、川端由香さん、由香川端さん、やっぱり本いいですね、
2: うん、そうなんですよね。今回その割とそのブラスセクションとかもトランペットだけで構成してたりとか、
0: はい
2: はいはい、やったりしてたんで一緒にやらせていただきましたね、
0: はい、そして歌詞の中でですね We got the drums and the bass We got the drums and the bass というふうに歌ってくれてますんでちょっとちょっとしゅんさん、
1: はい、
0: ベース、うん、We got the bass 、はい、どうですか、はい、グルーヴ。
3: そうですね、この曲はその導入の部分というかでベースを和音で弾いてるんですよ、うん、ベースって大体こう低い音なんで和音だと濁っちゃったりもするんですけど、はいはい、この渡るが持ってきたトラック最初からこうベースで和音を弾いてるっていうのは結構ユニークなポイントだなと思ってて、
0: はい、
3: そこがなんか重さと軽快さと両方この腰にくるグルーヴ作ってるんじゃないかなというふうに僕は思って、はい、一生懸命演奏しました。
0: いやいや、シュンさん腰にくるっていうキーワードありがとうございます、
3: はい、
0: 注意しながらも頑張ります僕も肋骨むち打って踊るしかないでしょう。そして We got the drums and the bass の drums、はい、Wow! ハヤトさん、
4: はい、
0: 刻んでくださいよ。
4: はい、刻みまくってます ね、
0: ね、
4: はい、
0: 気持ちいいわ。
4: そうです、さっきしゅんくんが言ったようにその和音で軽快な分、はい、そのドラムがしっかりどしっと構えとかにといけない曲だったんで、はい、すごい軽快な曲なのにドラムよく聴くと跳ねてないんですよね、はい、あんまりシャッフルしなくて、
0: はいはい、
4: なんでそこが結構この曲のドラマーとしてのグルーヴのなんかその聴きどころって感じが

0: します、うん、
1: いや気持ちいいです。
0: ありがとうございます。
1: さあ、先ほどあのフィールを連呼しましたけれどもやっぱりちょっと気になりますこのタイトルフィール、うん、これどなたかちょっと教えてくださいこ
0: の、はい、では
1: 込めた思いと、
0: はい、
1: Why feel?
0: Why feel? まあなんか今回のアルバムタイトルを決めずに作っていて、はい、今までは何かしらタイトルがあって作品を作ってきたんですけど、はい、過去今僕たちが生きてる時代ってこう情報がめちゃくちゃたくさんあって、
1: いや本当に、
0: で、まあ、AI も出てきて、うん、でなんかこう考えなくてもいろんな答えが見つかる時代に生きているなと思って、
1: 怖いですね。
0: まあいいこともたくさん同時にあるんですけど、うん、それでもなんかこう本当に自分に残されたものって、うん、なんか何かを受け取った時に何かを感じることだけが残っているんじゃないかなと思って人間に、だからそれを大切にしたいなって思いで、
1: はい、
0: だからまああまりこう考えたり無理やりうまいこと言葉にせずとも感じたものを感じたまま自分の中に大事に持っておくっていうことを音楽で表現できたらなというふうに思ってフィールにしましたね、
1: はい、そしてそのフィール携えたワンマントゥアー2026フィールが開催中、残すは3回になりましたね。
0: はい、
1: 5月23日土曜日福岡のドラム B1、 翌日曜日24日5月です、岡山の恵比寿屋プロ、そして帰ってくるは東京6月19日金曜渋谷スポティファイオーイーストです。これあの5 New Old、 ひょっとして今日今まさにこの瞬間、あ初めて知った、あなんかいい曲、ちょっとちょっと気になってる方、あのライブのアピールポイントちょっといただけますかね、うん、ちょっと足運びたくなるぞっていう、
0: そうですね、ライブずっと長いことやってきて僕たちとしてこだわってるのはやっぱ音源を超えるってことがすごく自分たちとしてはこだわってるので、
1: そのレコードの固定された、
0: はい、
1: あの音源ではなく、
0: はい
1: はい、
0: 収録されているもの以上にすごくダイナミックスがあったりとか、実はCD とか、まあ、ストリーミングで聞くと意外とこうゆったりした曲が実はこんなにガッツあるんだっていう印象が全然変わったりとか、
1: いいですね、
0: なんかそういうライブならではのっていうのと、はい、あと結構お客さんのバイブスもすごくいいので、
1: はい、
0: なんかこう初めて来ても、まあ、ゆっくり見てもいいし、うん、前の方に来てみんなと一緒にこう、うん、ワイワイやるもいいしっていう、うん、なんかそれぞれが楽しみたいようにこう楽しめる空間を本当に皆さんが作ってくださってるので、うん、
1: はい、
0: なんかこう物おじせずに一度こう勇気を振り絞って来ていただけると、なんかまた味わいたいなって思えるようなライブをお届けできると思ってます、
1: はい、そのライブ待てない方がですねメッセージ送ってくださいました。ラジオネームご希望ということでマリモさん、今回のツアーもずっと世界で一番楽しいです、残り公演も少なくなってきて終わってしまうのが寂しいですということはもう経験されている方なんですけれども、うん、あえて、マリモさんから各メンバーにぶつけてます質問ここのパフォーマンスはハイライトだよというポイントはお一人ずつお願いできますか。
0: うん、どうですか、ハイライト。
2: じゃあ僕ベース旬からいいです、
1: はい、お願いします。
2: まあ、僕から見て、まあ、僕まあライブ中メンバーの方を見たりしながらライブするんですけど、
1: はい、
2: 先ほど聴いていただいたあのフェイバリットトラックっていう曲のソロがギターじゃなくてシンセサイザーなんですけど、
1: う
2: ん、ギターの渡るがキーボードも弾くので、
1: はいはいはい、
2: シンセソロって初めてやる、
1: ね、やったことなかった
2: ライブでは初めてやってるんですけど、なんかそこがめちゃくちゃ僕好きで、
1: はい、
2: リハーサルの段階からどんどんどんどん音を上げてもらって結構爆音でシンセソロが聴けるっていうのがハイライトですね。
1: 素晴らしい、
2: 僕の中での、
0: はいはい、
1: 受けた形で渡るさんお願いします。
3: はい、ですね、私あのちょっとツアーからギターをちょっと違うのに変えてたりするんです
1: よ。おや、
3: はい、で結構そのギターがまあまあ音が飛んでくるんで、
1: はい、
3: ぜひ浴びてほしいなっていう感じですね。
1: ギター車はズブ濡れに、
3: はい、ズブ濡れでぜひ浴びていただけたらと
1: ありがとうございます、はい、さあ隼人さんドラム、
4: そうですね、ドラム

0: の見どころで言うとですね、
1: だって以前ドラムソロサンシャイン、
0: yes.
1: ぶちかまして
0: yeah.
1: すごいことになってるみたいじゃないですか。
0: 今回は、
1: はい、
0: 来てのお楽しみ
1: ですよね。言えない言えない
0: 言えないですけども、はい、でも一つ言うなら、さっきの渡るが言ったように僕もちょっと機材を新調したりいろいろ試してるターンだったりするんですけど、
1: はいはい、
0: いろいろスネアをとか機材を持って行って、はい、その会場に合うスネアを選ぶという、で今日はこのスネアで行こうとか、を今回はちょっと実施して
1: すごい、
0: はい、実験中というか、まあ、実験って言い方はあるですけど、はいはいはい、最適なやつを選ぶっていうのを今回はちょっと取り入れてやらせてもらってんで、
1: やっぱりホールでの鳴りが違いますものね。
0: そうですね、会場会場で全然違う鳴り方するんで、いやー、いい、ありがとうございます。なので、はい、極上の音をお届けできると思います。
1: はい、はい、さあボーカルギターひろしさん、
2: はい、まあ今回のツアー、まあ、Don't Stop the Groove がテーマなので、
1: 来ました、
2: もうあっという間に終わるライブっていう感じなんですけど、はい、やっぱその節目節目に、やっぱ今回誰よりも輝いてるのはやっぱね、ギターキーボード渡るなんですよね。まあさっきの新生ソロから始まり、
1: はい、
2: まあ、途中の曲とある曲で、はい、渡るのギターソロの合図がないと終われない曲っていうのがあって、もう彼の判断で終わるかどうかが決まる曲があったり、はい、まあ、先ほどのイカロスとかもまあやってるんですけど、はい、まあ、そこでもなんか僕が歌う以上にやっぱお客さんが盛り上がるっていう、まあ、僕としてはちょっと複雑な気持ちもありつつなんですけど、まあでも本当に彼が中心となって、はい、このライブがもう新しいニューチャプターに入ってるかなっていうところなんで、ぜひ渡るに注目してほしいですね。
1: はい、ありがとうございます。ラジオネームマリモさん、投げかけ感謝です。さあ、ミュージックリックご参加いただいております。番組エンディングは11時20分頃ということで、ちょうど1時間後ですね、どうなるんでしょうか。フルで演奏いただくのはノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 それともジャスティン・ビーバー Daisies、クリック数が1万8000超えてきました。 Don't Know Why 8842、 Daisies 9250、 ノラ・ジョーンズ Don't Know Why、 予告編よろしくお願いします。

0: 歌い出しから入るのはさておき、
1: はい、
0: 途中ですもんね、思いっきりね、
1: 思いっきり途中です
2: ね、 ね、思いっきりね、
0: わお、素晴らしい。 Don't know why、 先ほど8842とご紹介しました、今9015になりました、
1: うん、
0: でもデイジーズも9357です。さあジャスティン・ビーバーデイジーズ、どこのパート、いや花びらをペックしていただけるんでしょうか。お願いします。

0: わーお、ここもね合わせるの大変じゃないんですか。
1: あ、確かにあの部分部分の方がドキドキしますよね。
0: そうですよね。いやいやいや、とドキドキ。9357と先ほどご紹介9530。あ、ちょっとね、皆さん差が縮まってきましたよ。Don't know why 9348、Daisies 9530。どうなるんでしょうか。これは確実にもうすぐ、総数2万クリックですから、日本武道館2回分はもう確実に、超えてくること間違いありません。広瀬さん、渡辺さん、次ラストプレゼンテーションとなります。はい、ドキドキです。
1: ドキドキですね。
0: ね、

0: 11時台冒頭ちょっと過ぎたところでラストプレゼンテーションになります。5 New All からお越しいただいているひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、改めてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: Don't know why? Daisies?

10時24分です。ジョン・カビラナビゲート J-WAVE JK Radio 東京ユナイテッド、ご一緒にありがとうございます。続いてはチャーリー XCX の新曲をお届けします。2025年グラミー賞ね、アルバム Brat、 もう社会現象でしたよね。ベストダンスエレクトロニックアルバム受賞ですから、アルバム賞、このジャンルの、まあ、ダンスミュージック、まあ、頂点いっちゃいましたよね、チャーリー XCX。 その後映画嵐ヶ丘ですから、 Wuthering Heights、 サントラも制作、すごいお仕事してますが、そしてそれに続く待望の新作について、イギリスの Vogue 雑誌 Vogue のインタビューでこう語ってるんですね。 The dance floor is dead, so now we're making rock music。 え？ダンスフロア死んじゃった、だからロックミュージック作るんだ。ああ、いろんな思いがあるらしいんですけれども、ダンスミュージック極めてるっていうのに、なんか業界的にレコード会社もレーベルも、なんかもうコンサートもみんな分かってない、ダンスミュージックリスペクトがない。それに昔ロックは死んだって平気で言ってた時代あったでしょ。何言ってんだよ、やってやるロックで、すげえ。届いた新曲のタイトルがズバリ Rock Music。

チャーリー XCX ガツンときましたね。 Rock Music という曲の後は The 1975 About You です。2022年のアルバム Being Funny in a Foreign Language からのセレクションです。女性ボーカルね、あのギターのアダム・ハンさんの妻、カーリー・ホークさん、はい、そしてつながりがあるんですね、チャーリー XCX と、はい、だってチャーリー XCX の旦那さん、夫、ドラムのジョージ・ダニエル、実はチャーリー XCX の新曲、先ほどご紹介、いやいやもうがっつりいきましたよ、 Rock Music のミュージックビデオにも出演、ね、縁があります。そして縁をいつも感じておりますリスナーの皆さんとありがとうございます。メッセージ感謝です。ラジオネームご希望ナーガさん、

朝一発目のブルーノのロアリエスゴトドありがとうございますという、はいはい、俺はリスクかけて君の愛をというね、スペイン語バージョンですよ。リスクロー

0: いや、ごめんなさい、つい盛り上がってしまいました。ナーガさん、
1: え、
0: 昨夜大切な奥様と喧嘩しちゃった。テンションが下がっていたところ、素敵なメロディーに癒されました。奥さんにはもちろんすぐに謝りました。ごめんね、僕が悪かった。でも心配しないで、君のことしか、君のことしか愛せないんだ。君のためなら僕は月にでも行く。はい、盛り上がってしまいました。ナーガさん、奥様のお名前もいただければ、連名ラブラブポストカードを送らせていただきます。ありがとうございます。そしてもう一方、ラジオネームご希望、チーム大福さん、5月9日、水上人権同伴トレイルレース2026ご参加。5月1日の放送で、はい、つながりましたよ、つむぎちゃんね。お会いしました、すごっ。当日はスタート直前まで降り続いた雨のおかげでドロンコレースになりましたが、はい、つむぎちゃん、はい、うちのワンズ、あのワンズというのは複数で大吉と福助さん、はい、ワンちゃんなんでゴーですかね、大吉ゴー、福助ゴー、無事に12キロ走り切りゴールできました。素晴らしい。おかげさまで一緒にお山を走る犬友さんが増えました。ありがとうございます。ということなんですが、実はですね、このつながり素晴らしいことに展開しておりまして、実際カビデン、カビラからの電話、ライブ中、はい、東京ユナイテッドカビデンをつながせていただいたあやさん、たくさん声をかけていただいたっていう、うわお、はい、つむぎちゃんと一緒に走られた、うわすご、たくさん声がけいただきましたと、ラジオって本当に人と人をつなぐんですね。いや、そうなんですよ。いやいや、お声がけくださった皆さんありがとうございます。カビデンつながせていただいたあやさん、何よりですね、雨でちょっと寒い状況だったかもしれませんが、心はほっこりと温まるというような、皆さんのこの、むつまじいワンちゃんとのトレイルレース走り切った皆さんの爽快感も伝わってまいりました。ありがとうございます。またまたポストカード送らせていただきます。ありがとうございます。引き続きあなたのメッセージお待ちしています。JK Radio Tokyo United Tokyo United on 81.3 FM J-Wave

京クロッシング10時37分です。東京クロッシングのお時間。このコーナー、世界各地の番組通信とマルチにコネクト、つながります。時事問題から生活の実情まで、世界中の視点を並列して探ります。さて、最近ちょっと気になる、言葉、背徳感、徳に背を向ける、この背徳感ですけれども、これをテーマにしたドリンクありますね。やっちゃってますよね。言っちゃってます。無糖？え？ローカロリー？何それ？シュガーレス？まさか。こういう健康飲料、需要はもう当然あるんですけれども、いやいやいやいや、

0: もう行きたい時には行く。どうやら若者を中心にギルティ消費展開している。はい、これを獲得したいというメーカーの狙いがあるようです。じゃあドリンクのみならず料理でも行っちゃいますか。ハイカロリー行っちゃいましょう。背徳グルメ、ちょっとギルティー、はい、じわじわブームになっているようです。普段はカロリー栄養バランス、まあ、気にされてますよね。でも時々、まあ、ちょっとチートで、まあ、今日はちょっと行っちゃう、はい、今日はちょっとインチキしちゃう、ハイカロリー行っちゃう、はい、常に行っちゃってる気がします。僕は気をつけよう。この時間この現象を受けまして、世界のハイカロリー料理事情チェック入れます。2つの国町の番組通信の方にお話を伺います。まず回線をつなぐのは、まあハイカロリー、ごめんなさいね、ステレオタイプのイメージあろうかと思います、アメリカ花、はい、外せません。ロサンゼルス在住手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アメリカハイカロリーなた、ね、食べ物たくさんある印象がありますけれども、あえて伺います。最近に、はい、人気のハイカロリー料理何ですかね。
1: 最近あの人気が出てきたのがね、はい、スマッシュバーガーというバーガーなんですね、
0: はいはい、
1: これはあの、ま、ミートボールをこう鉄板の上に、ま、スマッシュこう押しつぶして、はい、厚みを残しつつこうカリカリに焼き上げると、
0: あ
1: であのお肉の油で、ま、焼き上げ状態にするんで、はい、ま、うまみのある高カロリーフードになるわけですよ。でもね、はい、このねカリカリの部分が香ばしくて美味しいんですよ、
0: ね。
1: でこれそれぞれのハンバーガーショップのメニューの一つに加えているところも多いですし、はい、まあ、もうこのままそのままスマッシュバーガーという名前のチェーン店もありまして、こちらも今人気がじわじわと広がってますね、
0: はい、なるほど。パテね、もう一枚追加しちゃいましょうね。もう行くところまで行きましょう。しちゃいますね。はい、他にはどうでしょう。
1: あのアメリカではねチキンも人気があるんですよ、ええ、で最近特に注目が集まっているのがホットチキンなんですね。でこれテネシー州ナッシュビル発祥なんですけれど、現在アメリカ全土でもう爆発的に人気が広がってるんですよ、
0: ええ、
1: でどんなチキンかというと、うん、あの唐揚げを鶏肉をこう唐揚げ状態にして、まあ、揚げた後にですね、はい、ラードをベースにした激辛スパイスオイルの中にどっぷりとこの唐揚げ漬け込んじゃいます。
0: ちょっと待ってください、もともと揚げ物なんですよね。もともと揚げ物なのにラードベースのスパイスオイル激辛でどっぷり、
1: ね、どっぷり漬け込んじゃいます。でまたこのサイドにですね、はい、アメリカはバターの効いたパンですとかマッケンチーズ、あのマカロニ&チーズと一緒に食べるのが定番じゃないですか。
0: ない
1: でメインの料理にはカスタマイズするのみんな大好きで、トッピングをもうほんとてんこ盛りに盛り付けるので、はい、よりカロリーが高くなるという現象が起きてますね。
0: とんでもないな。そしてさらにハイカロリーなブリトーがあるんですって。
1: そうなんです。あのラスベガスにあるサユリタスという、はい、これメキシコとフィリピンのフュージョン料理のお店で、こちらにあるメニューのパックマンブリトー、はいはい、このブリトー、はい、重さがですね、なんと4キロから6キロもあるという。
0: いや手島さん、これがね、嘘でしょ、4キロ6キロ
1: 本当なんですよ。で何がね詰まってるかっていうと、はい、まず3枚の巨大なトルティーヤをベースに、その上に牛肉のカルニアサダ、はい、フライドポテト、はい、チーズ、アボカド、はい、ソース、はい、これがぎっしり詰まっていて、はい、でさらにですねこの周り全体が大量のベーコンで巻かれて揚げられてます。
0: このベーコンそれを揚げてるの。
1: はい、なので外がカリカリなんで見た目すごくねあのシュッとしたシンプルな感じなんですけれども、はい、あの半分に割って中を出すと、ぐっともう具沢山という、これトータルで1万5000キロカロリーに達するのではないかと言われております。
0: 1万5000カロリー
1: キロカロリー、はい、
0: おかしいわこれは。もう
1: おかしい。
0: さあ、あのそれをメインでがっつりいった後にまさかのハイカロリーデザートいっちゃいましょう。はい、
1: もちろんでございます、はい、これは定番です、
0: はい
1: はい、特に人気なのがチーズケーキファクトリー。
0: うわ、
1: もうここはお食事もいただけてね、全米で最もハイカロリーなメニューが多いお店ということで、必ず名前が挙がります、
0: はい、
1: こちらにはですね35種類近いチーズケーキとデザートがありまして特にカロリーの高いケーキが、はい、オレオドリームエクストリームというもう甘みたっぷりみたいなケーキですけれども、ワンピース1600から1620キロカロリー。
0: ワンピース。
1: ワンピースです。
0: 1個、1個。
1: はい、1個ですよ。1個がそれだけのカロリーがありまして、

0: オレオをですね、はい、上から下までもうふんだんに盛りに盛って何層にもなっているというケーキで、はいはい、まあ、さらにねサイズがちょっと大きめではあるんですけれども、はいはい、ここにホイップクリームを乗せたりということで、よりカロリーがアップアップという状況になってます。でも美味しいですよこれもまた、ま
1: あ、あのビスケットのオレオの夢の、はい、究極の夢をオレオってことですよね。
0: あ、もうそうですね、もう夢のオレオがワンピースになってケーキの状態になって出てきちゃったみたいな。
1: あ、いや、お話あの伺ってるだけでお腹いっぱいになりました。ありがとうございますまた、
0: はい、ありがとうございます。
1: あのロサンゼルスからあのもりもりのアメリカ情報、手島理香さん、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: バンドローズ Never Too Much です。 A Thousand Kisses From You Is Never Too Much。 君とのキスは1000回でも Too Much じゃないよ。いやいや、もっともっともっともっとっていうね。はい、モリモリです。亡きルーサーの名曲 東京クロッシング、 今日のテーマ Too Much ですよ。いやいやいや、もっともってこい、上等、ハイカロリー上等、料理特集しております。ちょうどね、夕飯時だったんですよね、ロサンゼルスはね。7時近いお時間だったんですけれども、続いて回線をつなぐのは9時46分午前です。もちろん香港在住ラム恵子さん、よろしくお願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: こちら香港ラム恵子です。
0: はい、香港ハイカロリーな食べ物いっぱいあるんでしょうね。
1: もちろんです。もう、はい、トゥーマッチというか、まあ本当にそういうお料理たくさんあります。
0: はい、
1: で特にやっぱり印象的なのは、まあ、お食事系よりもね、むしろデザートとか、はい、軽食に高カロリーなものが多いんですよ、実は。
0: 軽食じゃないですね、それじゃ、
1: うん、そうそうそう、一応でも軽食の部類に入ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 香港はね、やはり地理的にも南ですので、はい、こう甘さとかこうベタっとしたこう油分とかをしっかり楽しむ文化があるんですよ。
0: はい、
1: うん、で少量でもやっぱり満足感がこう高いものがすごく好まれてます。
0: はい、あ、じゃあちょっと気になるこのスイートデザート系香港ハイカロリー、これどんなアイテムがあるんでしょうね。
1: 香港のまずもう代表的なものとしては、はい、香港式フレンチトーストっていうのがあります。
0: はい、
1: でこれ騙されてはいけません。フレンチって言うんですけども、はい、名前はついてるんですけど全くフランス風ではなくて、もう全くの中華広東風です。
0: うわ、期待高まる。
1: これはね、はい、どういうお料理かって、お料理というか、はい、まあ、デザートと言いますと、まずピーナッツバターですとか練乳をたっぷりこうサンドイッチにするんですね。でそのサンドイッチ全体を溶き卵に、はい、くぐらせてから油でもうディープフライです。しっかりと揚げます。
0: 揚げちゃうんだ。
1: だから、はい、もう全くの揚げ物なんですね。
0: はい、
1: それにさらに

0: にトッピングとして、はい、あのシロップですとかもう厚切りバターをたっぷりかけていただきます。
1: はいはいはい、
0: これねなんとね一皿でねほぼほぼ900から1000カロリーあります。
1: きた、素晴らしい、
0: すごい素晴らしくリッチな一皿なんです。
1: そうですね、じゃあもういっちゃいましょう。さらにハイカロリーのものは何でしょう。
0: これもう究極のハイカロリーのお菓子は、はい、皆さんご存知だと思うんですけども中秋節に食べます月餅です。
1: きた、
0: ムーンケーキです。
1: はいはいはい、
0: これって実は中はラード入りのこうしっとりした生地にさらにこうラードとお砂糖をたっぷりと混ぜ込んで羊羹みたいなあのハスの実あんが中に詰まってるんですね。で大体サイズとしましては直径が7センチぐらいかな、厚さがね結構ありまして3センチぐらいです。でもこんなに手のひらにちょこんと乗るようなサイズでももう800キロカロリーは十分あります。
1: いやすごいな、
0: これねカロリー爆弾なんですよ。伝統のねお菓子なんですけどもちょうどね日本で言うと甘いあの羊羹をさらにこう甘々のソフトクッキーで包んだような食感です。
1: はい、それがまたラードたっぷりってことですよね。
0: もうラードたっぷりです。
1: すごいな。ではあのスイーツはさておき、料理でハイカロリーなんでしょう。
0: そうですね、これ食事系ですとこれ私自身も大好きなんですけども、はい、いわゆるあのチャーシューファンという、こちらでは関東語でチャーシューファンと言いますけども、はい、チャーシューの、 あのご飯と書きます漢字では、
1: はい、
0: これあの香港式の蜂蜜をね塗り込んだすごく脂が乗った厚切りチャーシュー、これをたっぷりご飯にのせて、さらにその上にそのチャーシューを作った時の焼き豚の肉汁をバーンとこう振りかけていただくものです。すごく美味しいんです。これもボリュームとこの脂質のこのファットのこの両面で満足感が高くて本当にでも一皿で軽く1200カロリーは超えます。
1: いやもうなんかもう先ほどの LA の攻撃からまた香港のもう素晴らしいオファー最高なんですが、最後に伺います。あえてこれハイカロリーなんですけど何かみたいな売りをね、ハイカロリー売りになってるようなグルメなんでしょう。
0: もうねここ香港やはり皆さんハイカロリー甘いもの大好きなので、はい、そのハイカロリー自体を売りにしているってお店はね多くないんですよ実は。
1: なるほど。
0: でも食べたら結局美味しくってハイカロリーになっているっていうものが本当に多くて、はい、これも香港グルメの魅力の一つですね。
1: はい、もうハイカロリーが売り、
0: そうなんです。もうね香港のハイカロリーってこの濃厚さと香ばしさと甘さのこのトリプルっていう組み合わせですごくやっぱりもう記憶に残る美味しさです。
1: わかりました、記憶に残るトークセッションありがとうございます。香港在住ラムケイコさん、お時間ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。
1: 失礼します。いやー、特盛りトーク背脂ぶっかけてお届け、東京クロッシング、東京クロッシング on 81.3 J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに圏央道です。外回りあきる野トンネルで事故のため18キロ渋滞です。内回りは圏央鶴ヶ島インターで5キロ半、圏央厚木インターでは事故があったため13キロ渋滞しています。中央道下りは府中バス停で断続2キロ半の渋滞、東名高速下り線横浜町田インター付近線と9キロ渋滞しています。首都高速です。横羽線の下り塩入りで事故の後の緊急工事です。浜川崎まで4キロ半渋滞しています。湾岸線の東行き東大木島、事故のため断続6キロ渋滞しています。このほか湾岸線は東京港トンネル先頭、東行きが空港中央まで、西行きは舞浜まで12キロ渋滞です。羽田線上りは浜崎橋ジャンクション先頭に芝浦まで3キロ、3号線上り大橋ジャンクション先頭に東名高速の東京インターまで8キロ渋滞、4号線上り初台線と高井戸まで7キロ、下りは永福線と新宿まで渋滞です。5号線上りは熊野町ジャンクション先頭に高島平まで7キロ半渋滞しています。三里線上り小菅ジャンクション先頭に常磐道の三里ジャンクションまで10キロの渋滞です。以上トラフィックインフォ

0: フォーメーションでした。
1: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。ドライバーの皆さんも安全運転感謝。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組 All Good Friday の中11時50分ごろ。お知らせの後、いよいよ今日ワールドカップ望むサムライブルーメンバー発表ですよね。サッカー日本代表サムライブルーをさらに盛り上げてくれる一曲。

0: でも
1: 車のガラス屋さん
0: 任せて安心、確かな技術なら
1: 車のガラス屋さん、
0: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、柳見ジョージです。
1: こんにちは、増谷修子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階8スタジオから周波数 76.5MHz でお届けしていきます。
0: いいですよ、今日天気いいですよ。やりました。
1: いや、ここ
0: 昨日は寒かったんですよ。
1: ちょっとね、肌寒かったです。でも昨日もなんだかんだで明るくなってくれましたけどね。
0: 日中はね、
1: うん、
0: 夜また寒かったですからね。
1: なんか着ればいいと思うけど、ジョーさんの場合はね。
0: それもね、月曜の話で。
1: ああ、
0: 月火曜水曜水曜だ
1: 水曜
0: 水曜で半袖で俺やってきた
1: そうだよ一人だけ
0: 絶対暑いと思ったんですよ。
1: いや、まあ暑かったですけど、うん、半袖の方も多かったしね、
0: うんうん、いや、これぐらいの天気が一番いいです。もう気分がもう幸せです。ちょっとも
1: う
0: これだけで、なんか謎に購買欲がこう。
1: あ、そう、ジューさんそういうタイプだっけ。
0: 天気いいとねそうなっちゃうから家から出ないって時もあるけどね、うん、買っちゃうから

0: わざと、うん、天気いいのに
1: 出ないっていう、
0: うん、今日運動会の学校もあるみたいだからね。
1: 今日、
0: うん、平日、中学校とかは平日開催のところもねあったりするみたいですよ。
1: 今時もう平日なん、うん、誰 も見に来れなくない。
0: まあそうかな、午前中だけとかねだったりするけど、
1: もう 見させない気なのかな。だって来れないじゃん絶対そんな働いてた、
0: まあ、ちょっとお休み取ってねとかねあるかもしれない、
1: 来させないじゃん。
0: でも今週末はそれこそね運動会もあるし海猫マラソンもあるし、天気予報見るとなんとなくジョンジさんご機嫌な週末になりそうですよ。
1: よし家から出ないぞ。
0: よし
1: なのでちっちゃい幸せ報告会か、
0: はい、
1: どうでもいい報告会か結局これが一番うまい報告会かどれがいい。
0: ちっちゃい幸せ報告会でいいんじゃない。
1: もうほんとちっちゃい幸せ、さっきなんか J-WAVE でもなんかやってましたけど、
0: うん、
1: ハンバーガーってもうあの袋を開けた時からもうイベント始まってますよねって言ってましたけど、
0: わかる
1: あれ多分ちっちゃい幸せなんだよね。
0: 持った瞬間に始まるよ。
1: そうそうそう、もう持った瞬間 うまいじゃんみたいなことでしょもうここがうまいっていう、
0: そう、
1: そのちっちゃい幸せを今回それぞれあると思うんですよ。食べ物だったり何か見てる時とか、
0: うんうんうん、
1: さっきまであのオフレコであのシルバニアファミリーの話してましたけども、シルバニアファミリー俺全然知らないから、シルバニアファミリーの何かを一個手に入れた時、 何々ファミリーを一個手に入れた時とかもう幸せじゃなくもう増えたってこと
0: ですよ、うん、幸せだよ。
1: 永遠にあるでしょあれ、
0: 永遠にあるね、多分永遠に増えてくしね家族がね。
1: 何々ファミリー何々ファミリーっていっぱいでしょあれ、ちっちゃいファミリー、うん、
0: 動物によってね、
1: 動物なんとかファミリーとか、あんな終わりがないな、
0: うん、ちっちゃい幸せ報告会。
1: そうそう、あの赤ちゃん生まれてちょっとこっち見て笑っただけとかね、
0: うん、最高じゃん。
1: 知らないこのなんだけど、知らない赤ちゃんなんだけど、なんとなくお母さんに抱っこされてこっち見て笑ってるだけでちょっとこっちも笑顔になんない、うん、なんか
0: なる。
1: あれは ちっちゃい幸せに入っていいやつ、
0: うん、入れて。特にジョージさんは
1: もうちょっとにやでもあんまりほらにやげてるとこの人何ってなるからお母さんに見つかった時に
0: そうかな、
1: お母さんに見つからないようにこっちもにやけますけど、この赤ちゃん見て、あと周りも俺を見てないかと確認しないと何を言われるかわからないので、
0: まだ赤ちゃん見て笑ってる
1: んだろうな。いやまだ俺が若いんだったらまだそんなことは起こらないけど、おじさんになってるともう危ないですから何を言われるかわからない、
0: この世の中ね、うん、難しいよね、危ないね、うんうん、
1: そんなちっちゃな幸せ報告会、
0: はい、
1: 何でもいいです。あとまあそれがない人はもうどうでもいい報告会言うことじゃないんだけども、こういう報告が
0: たまにやりますけどね、
1: ありましたから、ね、うちでこういうことありましたので報告しておきますという、
0: うちらがそうですかって言って終わる
1: って言って終わるって
0: でもそういうところからだからね、世の中人にはあえて言わないけどさ、
1: まあまあそういうことですね、
0: うん、うん、
1: まあ、それもない人は結局これが一番うまいで、結局3本立てな結局3本立てですね、
0: 好きだな、
1: 結局これがうまいですよ、結局ゆで卵には塩で食うのが一番うまい。
0: そうだね、
1: たまにマヨネーズで食うやついるけど、卵に卵だぞちょっとあれやったら。
0: でも CM でやってるじゃない、
1: 卵に卵、
0: うん、
1: 俺やらねえな卵に卵。
0: でも卵サラダはさあらマヨネーズ入れちゃうじゃない、
1: 入れてる人いるね、
0: うん、
1: 卵かけご飯にのり玉かけるぞ言うしな卵に卵じゃねえかよと思うけどね、
0: うん、そこはいいんじゃない、だって味噌汁に豆腐入れてるぐらいだから
1: 大豆に大豆の元のやつ大豆大豆
0: 大豆大豆で言ってるわけだから
1: 材料で言ったらそうなるけどさ
0: あ、そうね、結局まあそうね、ゆで卵は塩コショウでいいと思うけど、
1: 結局一番うまいですよね、何か何にも何か変なのつけるよりも何かそれで食うのが一番うまいとか、
0: ほりにしておいしいよ、でも
1: ゆで卵に、
0: うん、
1: やったことない、そうなの、
0: ちょぴっとねしょっぱい、
1: ホリニシ、
0: うん、
1: やってみようかな、ホリニシもうないけど
0: そのために買うの、
1: いやまあでもやほらなんか肉とかの
0: 何やかんやで使うからね、うんうんうん、
1: 早くしないとしけちゃうからねホリニシも
0: そうだから使い切れるジョージさん、
1: 使い切ったよ、
0: あ
1: 使い切ってなかなか減らないからもう次買うのどうしようかなって買ってない、う
0: ん、あれは半分欲しいよね、
1: そうなんですよ、あれ半分だけでいいんですよ、

0: 使い切った頃に買うのがいいんですけど、あれちょっと多いんだよね一瓶。
1: そうね、バーベキュー大好き家族用だもんね、あれね。
0: そう、毎日肉食うとか、なんか部活で すごい体力を使う部活やってる子が3人いる男の子の家とか
1: はすぐなくなりそうだけどね。だ
0: 普通の家庭だとなかなか減らないんだよね、そんなに毎回肉じゃないので。
1: あ、でもこの前ようやく使い切ったかな。
0: うん、あとゲンタレも使い切れない。
1: あ
0: れも半分でいい
1: お一人様用とかね、
0: うん、なんかちょっと多いんですよね、
1: うん、
0: でちょっともうこれもう大丈夫かなって、さすがにタレとはいえ、
1: うん、
0: ずいぶん経っちゃったなとかあるので。だちっちゃいの出てくんねえかな、あれゲンタレの1回分とか
1: 1回分、
0: まあ大変なんだろうね。で
1: も高くなっちゃうよ。
0: 高くなるし、
1: うん、
0: ほらもう今工場で大変じゃん作るの。
1: いや今はね、そうね、
0: ポテトチップスの白黒なんだろ
1: う、
0: インクダイク。
1: そうね、でも努力だよね、企業努力ってことでしょやっぱり。そこを削ってでもっていう、
0: まあちょっと懸念はあるんですけどね、これぐらいなら我慢できるだろう、
1: うん、
0: まあ、企業努力でこうやりました、
1: うん、
0: では我慢してください、これぐらいならこれぐらいなら我慢、これぐらいなら我慢、とうとう300件になりました。いきなり300円だったらみんな言うけど、ちょっとずつ上げてったら、まあこれぐらいしょうがない、これぐらいがしょうがないって、結局後になってすげえ高くなってねってなるんですよ。
1: うん、
0: だからそのちょっとだけ我慢がなんか重なっていったらおっかないんですよ、なんか。
1: 確かにね。
0: 昔はほら戦争の時になんか急に配給になったんですよ米が、それでまあ戦争だからなってなって、そっからすごく貧乏になったじゃん日本が。
1: うん、
0: あれ にと同じとは言わないけど、なんかそんな感じがちょっとしている。
1: そんなジョージが、
0: うん、なんかちょっとの我慢、日本人ってちょっとの我慢しちゃうから、
1: うん、
0: そのちょっとの我慢重ねていって、とんでもねえ我慢になってるのに気がつかないじゃん。
1: じわじわやられる、
0: ね、やられるから、
1: うん、
0: まあインクが手に入らないのはしょうがないの、白黒のまあ味が一緒ならいいんだけど、
1: うん、
0: ちょっとずつ減ったりとか値段も上がったりとかしちゃうからさ、
1: うん、
0: まあ業界も大変でしょうけどね。
1: そうね。
0: ということで、
1: はい、
0: 今日はそのどうでもいい報告と、ちっちゃい幸せ報告会と、結局これが一番うまいんじゃいのその3本立てでお願いします。
1: 皆さん今日もよろしくお願いします。
0: それでは行きましょうか、
1: はい、
0: ウキウキプルプル金曜日、
1: 今日も元気にお届けします。
2: ビビスター金曜。

0: 改めましてこんにちは、ビビスター金曜です。今日のお相手、柳ジョージと
1: 松谷修子です。
0: 今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りしていきます。インターネット同時生配信となります。リッスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞けますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日のテーマ、ちっちゃい幸せ報告会、どうでもいい報告会、結局一番これがうまいんじゃ、この3本立てです。あと、あのシルバニアファミリーのことを俺に教えてほしいので、
1: それ
0: の
1: それもそれはそれを私が教えてあげるよ
0: そうなんだなどなどありましたら、はい、教えていただきたいですけどね。はい、さあここで一つお知らせですね。
1: 番組の途中ですが、 BFM 火災情報、鎮火の情報が入ってきています。本日9時48分に発生しました八戸市田向2丁目付近の建物火災は、先ほど11時4分に鎮火しました。ご協力ありがとうございました。本日9時48分に発生しました八戸市田向2丁目付近の建物火災は、11時4分に鎮火したということです。ここまで BFM 火災情報でした。引き続き、あの火の元、火の取り扱いにもね、乾燥してますので、はい、はい、気をつけていただければと思います。宛先いっちゃいます。ま
0: あ、はい、今言った、もうちょっと今どんなテーマだったか忘れた人のためにもう一回言いますけども、
1: はい、
0: 今日のテーマ、ね、はい、ちっちゃい幸せ報告会、ちょっとしたことでね幸せな気分になりますが、そのあなたのちっちゃな幸せ報告会、うん、それがない方はどうでもいい方の報告をどうでもいい報告会、
1: はい、
0: それもない人は結局これが一番うまいんじゃよっていうね、うん、こうやって食うのが一番うまい、たくあんと飯とかね、
1: 結局ね、そうね、
0: そういうのでも結構です。3本立てとなっております。よろしくお願いします。宛先はこちら、

0: メールの方は 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもお送りいただけます。今日のメッセージテーマ、
1: ちっちゃい幸せ報告会、そしてどうでもいい報告会、そして結局これが一番うまいんじゃ報告会。
0: 誰でもいいです
1: お待ちしております。
0: 気軽にお寄せください。
1: 変わっては八戸市からのお知らせです。
0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は八戸市中央卸売市場からのお知らせです。今日は5月が旬の野菜アスパラガスについてご紹介します。アスパラガスは枝や葉が出る前の長さが20センチほどの弱茎、若い茎を食用にする野菜です。収穫がピークの時期には1日に10センチ以上も伸びる驚異的な成長力を持つため、連日朝夕の2回収穫されます。種を植えてから3年目に収穫可能になり、10年以上収穫できますが、株が古くなると収量が減り病気にもかかりやすくなるため、10年をめどに回植が必要となります。またアスパラガスは春と秋に2回収穫する二季取りができる野菜です。一番の旬は出回り始めの春ですが、出荷は春から秋にかけて長期間行われています。アスパラガスの和名はオランダ木地隠しで、江戸時代にオランダ船で渡来してきたことと、成長した葉が木地が隠れそうな茂みになり多年草の木地隠しに似ていることから付けられました。原産地は南ヨーロッパからロシア南部、ウクライナ地方を中心とした地中海沿岸部です。古代ギリシャ・ローマ時代から栽培されており、2000年以上前からヨーロッパで親しまれている野菜です。日本の主な産地は北海道、長崎県、佐賀県などです。5月に収穫されるのは秋田、佐賀、山形、そして6月は北海道と、冷涼な地域でも収穫が盛んです。では次に、スーパーなどで買う際のアスパラガスの選び方と保存方法についてご紹介します。まず緑色が濃くツヤがあり、まっすぐに伸びて切り口がみずみずしく鮮艶、完全な丸のものを選んでください。そして先端は開いていないもの、袴と呼ばれる葉っぱの部分は正三角形、茎は中太のものが良いです。次に保存方法です。横置きしないで立てて保存します。横にすると穂先が起き上がろうとエネルギーを消費するため鮮度が落ちてしまいます。買ってきたらまずテープが巻いてある場合はすぐに外してください。次にコップの底に軽く濡らしたキッチンペーパーを入れ、アスパラガスを立てて冷蔵庫で保存します。またさっと茹でて冷凍保存するのもおすすめです。続いてアスパラガスの効能についてご紹介します。穂先の部分にはスタミナ増強

0: や疲労回復をサポートするアミノ酸の一種であるアスパラギン酸、また動脈硬化や高血圧を予防するルチン、シワやたるみなどの老化を防止するグルタチオンなどの抗酸化物質が多く含まれています。アスパラガスには主にグリーンとホワイトの2種類ありますが、栄養価が高いのは太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスです。ホワイトアスパラガスはがん細胞の増殖抑制、脂肪吸収抑制効果のあるサポニンを多く含んでいます。網焼きや肉巻きなど洋食に用いられているイメージが多いですが、ごま和えや天ぷらなどの和風料理にも広く使いやすい食材です。今回はシャキシャキとした食感と爽やかな甘みで春の訪れを告げる栄養満点のスタミナ野菜アスパラガスについてご紹介しました。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。
1: それでは今日の曲はこちら、
0: ヨルシカプレイショック。

0: お届けしましたのは
1: ヨルシカでプレイジョックでした。
0: さあ今日のテーマはちっちゃい幸せ報告会、
1: はい、
0: どうでもいい報告でもいいしね、
1: うん、
0: 寝る時のもう寝ようかなって布団に入った時は幸せです。
1: あ、
0: もうやっと寝れるっていう。
1: 本当だよね、うん、それも金曜日の夜で次に何も土曜日に何も仕事が入ってない時とか超
0: その時あんまりない。
1: いやでもほらあるでしょたまに
0: 土曜日、うん、何もない時はそうだよね。布団に入ってこうひとため息ついた時、
1: うん、
0: 寝る時のあれいいっすよ ね、
1: いいね。
0: もうずっと夜だったらいいのにとか思う、
1: うん、
0: ずっと寝てたい、あこれ死んでると一緒だなとか思ってずっと寝てたいなってなるとき、それは死んでるのと一緒だからダメだなと思いながら寝てたいわな。
1: そうね、うん、あとなんだろうな、ちっちゃい幸せ、ちょっと褒められるだけでちょっと幸せになれるよね。もう褒められることもないからさあんまり。
0: えだって褒められないの家で。
1: 家で、
0: うん、
1: 私のことを、
0: うん、娘さんとかから
1: 褒めない、
0: 今日ママの、ママ今日可愛いじゃんとかなんないの。
1: 誰も言わない、自分で言うことにした。
0: それ悲しい
1: っすね自分ですごい褒めてる
0: それ悲しいっすね
1: ママすげえっつって
0: それかママを褒めることってなんかどっかにこう書いて朝起きたら
1: 自分で褒めるってすごいよねって言ってる、うん、まあ、確かにね。
0: そうだね。
1: でもさ、おでこの形がいいですねとかさ、なんかあのいろんな角度、なんか そこの角度で来るんだっていう。
0: おでこの角度、おでこの形がいいです。
1: おでこをすごい褒められる美容師さんに
0: おでこ、
1: おでこの形、なんか形なのかな、わかんない、ツヤ
0: ツヤってじゃあ出しだよ、もうそんなに自信があるなら褒められんなら、
1: なんか広さとか
0: 全然出さないじゃん。
1: いや最近は出してないけどね。
0: 来週オールバックで来て。
1: いやまあいいんだけど、
0: おでこのやつで肉って書いて。
1: なかなかないじゃんおでこ褒められたことある。
0: 頭の形を褒められた時あるどこ屋さんに。
1: そういうこと、そういうこと
0: 頭の形いいですね。あそうなんですか。
1: 嬉しくな い、
0: いや嬉しいっていうか、だって実感がない。
1: どうすることもできないじゃん頭の形って。
0: あと旗から見れないので頭の形を、鏡でも。
1: えだからこそ他人が見るからさ、
0: 頭の形を褒められても、
1: いやめちゃめちゃ嬉しい。
0: 嬉しいっていうか、あそうっすかぐらいしかないですね。頭の形はよくわからない あそうなんですかっていう。
1: それこそほら赤ちゃんの時にお母さんが転がしてくれてたからちょうどいい感じになってたかもしれないよ。
0: いや どうなのかな、あんまり寝せなかったんじゃないかな、
1: そんな赤ちゃんを。
0: なんかもう寝せない、ずっと泣いてるから。
1: あ抱っこしてるってこと、
0: うん、いやもうすごかったらしいですよ、音に敏感すぎて。
1: ジュンさんが、
0: うん、掃除機かけたらもう大号泣。
1: へえ、
0: だから近所の人に預けたんだって掃除機かけるとき
1: 結構大変だよね、毎日のことだもんね。
0: で車乗ったら泣くらしい、エンジンの音で。
1: ビビリってこと？
0: わかんない。だから車をトロトロ走ってる横をおんぶして歩いたって、うん、
1: へ
0: ーって聞きました。
1: 結構あれだったん、繊細な
0: 赤ちゃんだったんだね。とにかく音がダメだったって。
1: うん、でも いいよねでもね。
0: いとこんちの その風呂のなんか水道がちょっとバカになってて、うん、水出すとねなんかセミが鳴くみたいな音がするの、ビビビビビって。
1: あ昔
0: それでも泣いたっつってて、だから音なんですよね、
1: 繊細さんなんだね。
0: 今全然ガンガン音が鳴っても寝ますけどね多分あれで慣れたんだって。そのすごい安アパート住んでた時に、そ線路沿いだったの、もろ線路の横だったから、
1: うん、じゃあ音はすごいもんね。
0: だって始発からうるせえし、
1: うん、
0: 夜もうるせえし、で夜中もう12時とか1時はもう通らないと思うじゃん。通るんです

0: あの貨物、
1: 貨物、
0: うんうん、
1: で長いの、
0: うんうん、貨物はね、
1: で光も
2: それで慣れたの、
1: 慣れちゃった。でもね、誰も泊まりに来なかった、うるさくて。
0: それぐらいな、慣れるでしょ。でも
1: 俺は慣れたけど、一、うんうん、回泊まりに来た人はもう来なかった、うるさくて寝れないっつって。
0: あ、気になっちゃうとね、
1: うん、うるさい、
0: 繊細やベイビーだったんだ。
1: もうでももはやもう全然寝ますね、隣で工事してても全然寝ます。
0: 繊細さはもうないもんね。
1: もうないですね、何もガサツでしかないガサツでしかないですね。
0: ガサツでもないですよ
1: もう
0: ちょっとガサツではないんで普通
1: いやいや、もうすごい音がしても全然寝ますからね俺も
0: そ、何それすごい、どうでもいいんですけど、
1: それを全然誰も褒めてくんないなそれを。まあ、これ今どうでもいい報告ね、これ今のこういうやつ、
0: こういうレベルですよ皆さん
1: へーっていうこっちが聞いてる人がへーしかないやつ。
0: そうだね、
1: うん、
0: もう早速お疲れ様です、シシです。シシさんありがとうございます。
1: はい、お疲れ様です。
0: 結局わかめラーメンが最強だべカップラーメン何でも乾燥わかめインしてます。わかめ好きでごめんなさい。わかるかも。でもわかめラーメンって美味しいよね。
1: 今あのわかめ増量なんちゃらラーメンってあるよね、なんかわかめばっか入ってるやつ、
0: わかめラーメンのやつでしょ。
1: それじゃない種類でわかめがやたら入ってるやつがある、うん、あるんですよ。出たんですよ、なんかわかめ、そんなほぼわかめ麺よりわかめが多いやつ。
0: なんかさ、みんなわかめ好きだよね。
1: まあまあ美味しいは美味しいですよね、わかめとかね。
0: 美味しい、
1: わかめとか昆布とかね、美味しいは美味しいんだけど、うん、ラーメンより多いとさ、もうさ、何食ってんだろうってなん
0: ない？確かにね。
1: だって乾燥わかめさらにちょい足しどころかめっちゃ足して食ってるってことですよね。
0: うん。
1: まあ好きならそうだよな。寿司とかもわかめ寿司食うのかな？
0: そんなのないですよ。
1: わかんないよ。わかめが乗るって乗ってるだけの。
0: わかめで言うと私あのわかめの味噌汁たまに作るんですけど、うん、適量がわかんない。私どうしても入れすぎちゃって、
1: あのお玉ですくった時にわかめとかしか取れない時ね、
0: なんかこれ
1: でドルンって落ちる、
0: 絶対多いんだよ私多分わかめの量が。
1: 乾燥わかめを入れてるでしょ
0: の時もあるし、買ってきて入れてる時もあるんですけど、なんかね多いよね、まあ、好きだからいいんだけど、
1: 思ってる半分に入れればいいんですよ。自分が思ってる半分いつも入れてるけど、いや、うん、これはもう入れてさ、ちょっとずつ入れればいいのに一気に入れるからじゃないの、
0: ね、なんか加減がわからん、
1: ちょっとずつ入れて、あ、これちょっと少ねえな、ちょっとちょっとずつ足してって、
0: うん、多分シェシェさんは私が作る味噌汁も好きだと思うすごい
1: 多いからな家で言われないの、わかめ多いって言われない、家で
0: 言わせない
1: 誰も、恐怖政治が敷かれている食に対して文句は一切言わせない。
0: シェシェさん、わかる気がする。
1: わかめな、
0: うん。あ、私シェシェさんにちょっと前にお会いした、シェシェさんだと思うんですけど、あの南部弁講座のあの
1: 手ぬぐいの時
0: 買いに来てくださ
1: った。あ、はいはい。
0: 私が対応させてもらってて、はい、
1: なんか何わかめ、わかめの手ぬぐいないですかって言
0: った。帰り際に、うん、あの多分私って分かってくださって、
1: うん、
0: あ、知り合いがなんかいい声って言ってましたよって言っていなくなったんだよ、
1: うん、
0: ありがとうございますって言った後にシェシェさんはと思って知り合いがって言ってた人が褒めてくれたことを褒めてくれた、
1: わかめの人が、
0: そう、わかめシェシェが
1: そう、本人は別になんでしょう
0: ね、別になんでしょうね私それ思ったの、シェシェさんはそうでもねえんだろうなと思って。
1: そうなんですよ、褒める時ってね、それね一番ねあれなんてもやっとするやつなんですよたまに言われるのよ、あ、すごい若いお姉ちゃんが、うん、うちのお母さんがめっちゃファンでとか言っても、いや、うん、お前はってなるのよ。
0: だからファンじゃないですよ
1: それはもう言わなくて大丈夫です。
0: え、でもそこは伝えたいじゃん、お母さんはファンですよっていう、私はファンじゃないけどかっこ
1: とか旦那さんがうちの嫁が好きでって言っても、
0: い
1: やでもあんたの嫁に好かれてるって もうどうしようもない、もう、
0: まあね、
1: 何にもできん
0: 何かする気なのかも、
1: うん、何も、ああそうですかしかない、
0: うん、でもそれは、でもちっちゃい幸せだよ、でも褒めてくれたから、
1: まあ、ありがたいですけどね、
0: うん、ありがとうございます
1: さあ、変わってはワンデートリップです。今日は秋田県秋田市 FM、 わー椿台、はい、FM 椿台

0: 時代から夏、秋田の初夏の山と海の魅力両方だそうです。これ面白いですね。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 奥州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV、
2: 福島 FM ポコ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、
1: はい、
0: 山の方から行きましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、
0: うん、
1: 秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、 ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、
1: はい、
0: 一旦登って、
1: はい、
0: 降りると、
1: はい、
0: そこには、
1: はい、
0: なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、
0: うん、
1: そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱり風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、
0: はい、
1: あとね、キャンプ場、
0: うん、
1: ね、カヌーなんかもできます。
0: あ、
1: ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、
1: はい、うん、
0: あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね。
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 小賀の鯛祭り、お魚のタイ、
1: うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ小賀のタイを堪能していただきたいなと思いますよ。
1: タイの食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、うん、
1: 焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、一プロ浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、
1: うん、
0: 海の方は、
1: うん、
0: サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それ
0: 温泉に浸かるといい、
1: いい ね、
0: ね、
1: 海眺める。
0: そうなん、
1: こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、
1: うん、
0: こう小賀っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: ね、え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです。
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: ね、はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオね、え、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいまして、
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
0: ね、決まってますよね、
1: うん、
0: で育てるのが大変苦労して、
1: はい、
0: 最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの1頭が、うん、ちょっと体調崩して、亡くなっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、
1: うん、
0: これをご覧になっていただ
1: きたい。あ、もう見られるんでしょ？
0: 思いますね、タイを食べて、
1: うん、
0: ね、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの
0: 親子を見て、
1: 見
0: てください、
1: ね、いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、
1: ね、その間を通るんですよ、車で ね、
0: ね、
1: うん、
0: また楽しいと思います、
1: はい、
0: で山頂にはなんと、
1: うん、

0: ドラゴンアイがありますね。
1: あらま、目ドラゴンの目、
0: 目、うん、でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです、ねえ、うん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、ね、山に行って海もよし、海に行って山もよし、
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

0: これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。
1: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
2: ワンデートリップでした。
3: はい。
2: 風民谷があるんですか？
3: うん。
2: 言ってましたね。
3: ね。花の百名山、秋田のね、駒ヶ岳ね。
2: いっぱい見るとこありますけどね、秋田も。
3: そうそうそうそう、湖とかね、うん、海とかもありますからね。でもいつも楽しいですね、椿台さんはね。だんごママンさんも楽しみにしてるみたいな。なんかちょっと独特ですよね。
2: そうですね、ちょっと俺、うん、YouTube 見てるな気分になっちゃった。ちょっと
3: 楽しく伝えていただきました、はい、
2: さあまた次回もお楽しみに。次はどこがやってくれるんですかね。さあ今日のテーマはちっちゃい幸せ報告会、またはどうでもいい報告会、結局これが一番うまいんじゃの報告会、
3: はい、
2: 3本立てとなっております。
3: さっきはわかめでしたけどね、
2: はい、
3: 番組始まる前に本付けなすさんからメッセージリクエストいただいてました。ありがとうございます、はい、ジョージさん、シコさん、おはようございます。本付けなすです。
2: おはようございます。
3: おはようございます。6時18分にいただいてました。
2: 本当におはようございます。
3: 今目の前にあるものを見て思いつきました。多分家にあったんでしょうね、うん、なんかほのぼのしちゃう感じで好きな曲ですということでリクエストをいただいてました。あ、6時に起きて犬の散歩で2キロ歩く父ちゃんからのリクエストだって。毎日歩いてんのかな2キロ。
2: 雨の日も行ってる
3: ね。行ってんじゃないかな、うん、本付けなすさんだと。そんな本付けなすさんが目の前にあるものを見て思いついた曲、チェルミコです。双剣ピチャのラップ。

0: お届けしましたのは
1: 本月菜さんからのリクエスト、番組始まる前にいただいてました2人組ラップユニットチェルミコの双剣美茶のラップ、ハトグーハトムギケンマイって言って、
0: 最後やっぱ双剣美茶で終わる、
1: ね、そうだね、いいね。
0: これもコラボ企画ってこと、これ
1: 多分タイアップなんじゃないかな、うん、ね、ありがとうございます。
0: 双剣美茶持ってたってことね、これ
1: 多分家にあったんだ、
0: 家にあったってことは。
1: そんな本月菜さんから3つのテーマでいただいてたよ、ありがたいね。
0: 4つ目も
1: ないでしょテーマ、
0: これ以外でなんか、
1: ジョージさん、シーコさん、こんにちは。また本付けナスです、こんにちは、
0: はい、
1: テーマその1、結局これが一番うまいっしょ。私が最近一番うまいと言える唐揚げは松村商店の唐揚げです。温かくしてもよし、冷めてもよし、噛み心地もいいので、母ちゃんと2人で3000円分くらいをペロッと食べきってしまいます。
0: 松村商店、
1: 知らない、いただいたことない。
0: 3000円分ってことは1個いくらなの、
1: グラムじゃないきっと。
0: あ、
1: そんなになんか面白いね、なんかタムカイにあるのかな、あ、いろいろあるんだね、あ、タムカイかな。
0: あ、
1: 噛み心地ってなんか面白い表現だね、
0: 多分衣との
1: 分かる気
0: 感じじゃない、
1: うん、
0: 衣も硬くもなく
1: 面白い、
0: サクサクなのか何なのか、
1: うんうんうん、なんかもうちょうどいいんだろうね、
0: うん、
1: ペロッと3000円分ぐらいいっちゃうんだって。
0: 唐揚げもどこの肉使ってんのか、胸肉なのかもも肉なのか、
1: うん、味付けとかね、うん、その2、ちっちゃい幸せ報告会でございます。4歳の孫娘は2歳になる頃には会話ができるくらい口が達者でしたが、2歳下の弟はまだ二言しか言えてないんですが、先日保育園に迎えに行った時にオンジーと初めて呼んでくれたことがちっちゃい幸せでした。これは幸せだよね、
0: 初めてね、
1: うん、あんまりお話ししないね弟くんがね、
0: うん、
1: 呼んでくれるんだよ、
0: もうあれかな、空気読んでるから、そろそろ言

0: わないと
1: ずっと言えてたんですよ
0: 今今だと感動さすによ今
1: かわいいね。そのタイミングがあるんだろう、多分言えるんだよね、わかんないけど多分あの言葉が少ない子って多分言えるんだと思う、頭でいろいろ考えてはいるんだと思うん
0: だよね、多分言うタイミングなんで、お見てんじゃない、うん、そのちょっと恥ずかしいのもあるんじゃない、
1: そんな感じもあるよねきっとね、うんうん、あとねどうでもいい報告もいただいてました。
0: はい、
1: 母ちゃんの車につけていたスマホホルダーの両面テープが、まあ、弱体化して取れてしまったので
0: どうでもいい本物
1: だよ、ね、業務用の 3M、はい、の両面テープを貼ろうとしたらあるはずの車内にない、
0: うん、
1: それから数日後に洗車していた時にリアハッチを開けたらなんだこりゃ、ハッチの内張り、
0: うん
1: にホルダーがくっついていたではありませんかというどうでもいい報告でした。四輪バギーを未だにブルーシートで包んでいる父ちゃんからは以上です。
0: 昨日の話だとそのオークションでなんか
1: 持ってんのバギー
0: 競って、1000円スタートで、うん、いろんな人と競って1万7000円で買ったらしい、
1: 乗るやつでしょ、
0: はい、
1: あ1万7000円、
0: でもなんかバッテリーがぶっ壊れてて全然走らないらしいんだよ買ったらいいけど、
1: ああそういうことね
0: でどうやってやどうしても走んないと、
1: うん、
0: だからどうしようって言ってんだけど
1: 修理はできないのかな、
0: いやできると思うんだけど、うん、まあそれなりの金額がかかるんでしょうね、だからオークションみたいのに出されるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: まあそういうことだよね、
0: で分けあり品として、うんうんうん、だって1000円スタートなんだもん、
1: そうだよね、
0: うん、
1: うーん、
0: でそれをなんか、まあ、ずーっとただあるっていうの
1: に置いといてんだはあなるほどね、
0: 両面テープはなくすしねえと思ったら車の後ろの方に行っちゃってるし、
1: あれ何なんだろうね、使いたい時になくてどうでもいい時に出てくるもんね、
0: ガムテとかやっぱりそうだよね、うん、両面テープとかね、
1: 何なんだろうね、不思議なんだけど、
0: ね、しょうがねえから買ったら出てくるんですよね、
1: そう買ったら出てくるよね、
0: うん、うん、空気も出るでしょ、今だと思って出てくるんだろうねそれも、
1: うん、お孫さんといるとちっちゃい幸せはいっぱい出てくるだろうね、
0: まあこれからそうでしょうね、
1: うん、
0: なんとかの日とかにもなんかもらえるんじゃない、じいじの日に何かもらえるんじゃない
1: そういう幸せね、うん、じいちゃんの日なんてあったっけ、
0: あるじゃない、そのおじいちゃんおばあちゃんに感謝する、
1: あ敬老の日ね、うん、あ
0: でもそんなのあるわけねえなと思ってても、うん、なんか手作りのなんか来るじゃん、ね、金メダルみたいなやつ折り紙で作ったやつとか、うん、あれだけど嬉しかったりするんじゃないの、おじいちゃんとか ね、 ね、
1: ちっちゃい幸せがいっぱい溜まってくんだろうな、うん、
0: いいね、こういうのでいいですよ、その全然ちっちゃい幸せ、
1: うん、
0: 個人的なね、
1: うん、
0: さっき の、 あのわかめラーメンでもいいしさ、
1: あれも幸せっていうか多分本当に結局これがうめえんだよっていう
0: 食ってるで幸せでしょってきっと、
1: うん、幸せだよね、わかめだとカロリーもそんなに気にしなくていいしね、
0: うんうん、うめえっつって食ってるでしょちっちゃい幸せでしょ、うわわかめうめえ、
1: なんか好きな食べ物がいっぱいあるだけでさ幸せじゃないわかる、なんか、
0: うん
1: うん、
0: 好きな食べ物がいっぱいその目の前にこうずらって並んでるのはどうですか、うん、
1: 最高、
0: 最高ですか、
1: 最高だと思う、
0: 俺はもういっぱいずらじゃなくていっぱいありますっていう情報だけ知ってて、
1: うん、
0: 1個ずつ出てくるのがいいの、
1: 俺、あ一気にじゃなくてね、
0: 目の前にバーンだともうそれだけでお腹いっぱいになる可能性があるんですよ、
1: 目でね、
0: うん、だからまだまだありますけど1個ずつこうあのワンコそばみたいにちょっとずつこう、フランス料理みたいにちょっとずつ出てくるのがいいの、まだまだ前菜ですよって言っていろんなのが一個ずつで食ったら次っていう、
1: うん、
0: いつ終わるんですかっていうぐらいいっぱい出てくるあの仕組みの方が俺は好きですよ、
1: ね、なかなか難しいけどね
0: 回転寿司みたいにちょっとずつこう
1: あーそういうのもね、
0: いっぱいバーンってあるのも派手でいいけど、なんか一個ずつこう次何食うのかなの楽しみもあった方がそっちの方が俺は好きですけどね、そんな状況ないんだけど、そういう方が俺は好きなんだ、
1: そうね、
0: 食べ物だったらね、
1: あと好きな人とご飯食べるっていうのはいいね、うん、やっぱりね
0: え食い方に気をつけたりとかするんじゃないの、なんかこの食い方どうしよう、口になんかケチャップついたままだったらとかって、
1: あそういう好き

0: な人ね。あ、恋愛のってこと、う
1: ん、好きな人って何、友達とってこと。
0: あと、そうそう、
1: 楽しくってこと。
0: そうか、うん、そう、友達とか、ま
1: あ、まあ楽しいでしょ、
0: ね、まあ、恋人っていうか、まあね、そういうのがあった時代はね、まあ楽しみじゃない、
1: うん、飯の時楽しい。俺結局喋っていくからさ、飯の時相手には申し訳なかったです。
0: ちゃんと食べてるの。
1: 食べてたと思う。
0: それはちゃんと面白いんでしょ、その場は。
1: 俺はね。だからちょっと申し訳なかったですよね。
0: 今反省する。
1: その時の皆さん本当にすみません。
0: そんな皆さん、ちっちゃい幸せ報告と、はい、どうでもいいことでも、
1: 今のはどうでもいい話かもしれないですけどね。
0: 結局一番これがうまいんじゃ、
1: うまいんじゃのね。
0: はい、まだまだお待ちしてます、はい。一曲いきますか。
1: 一曲いきますか、
0: はい、はい、お届けします。 M フローです。 You got this。

0: ございましたら八戸市消費生活センターまでご相談ください。
1: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
2: 株式会社河原に電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原に電業。
3: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
4: ビビットスタジオ、
5: 12時になりました。ビビスタ金曜、今日のお相手、柳ジョージーと
6: 雅也修子です。
5: さて、今日のテーマはちっちゃな幸せ報告会、それからどうでもいい報告会、そして結局これが一番うまいんだよっていう食い方、食べ物、3本立てとなっております。どれか1個でもいいし、どれでもない人はどうでもいい報告会をよろしくお願いします。
6: はい、
5: 宛先はこちらです。
6: メールの方は765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページ、リクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
5: 変わってはお天気です。
7: BFM Weather Information。

は八戸地方の天気予報です。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業の提供でお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は東の風晴れでしょう。明日は南の風、日中東の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今日この後から明日の正午まで雨の降る確率 0% の予想です。続いて実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 19.4 度、立花 16.7 度、三沢 16.4 度、十和田 20.1 度、三戸は 23.1 度、そして広野町種市 14.3 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸8度、三沢広野町種市は7度、十和田6度、三戸は5度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸三沢20度、十和田は24度、三戸は27度、広野町種市18度の予想です。おしまいに警報注意報、現在青森県に濃霧乾燥の各注意報が発表されています。現在青森県に濃霧と乾燥の各注意報が発表されています。各方面ご注意ください。またですね、

0: 15日ですね、7時40分に八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部から、消防本部管内全域ですね、火災注意報また林野火災注意報が発令されています。引き続き火の取り扱いには十分お気をつけください。
1: 昨日解除になったばっかりだったんですけどね。
0: ねえ、またね、こう空気が乾燥しちゃうとね。
1: まあ、さっきも火災ありましたからね。
0: そうなんです、本当に皆さん気をつけていただいて。ただあれですね、本当に今日明日シンプルにもう晴れ、
1: まあもう幸せでしょっとそれだけで
0: そうなんです。そこまでね、気温がこうぐわっと上がる感じではないんですけども、うん、ただ三の辺が明日27度
1: 大丈夫かな、畑やる方は大丈夫かな。
0: 三戸の方はね、結構こういうのに慣れてる、
1: まあ、盆地だからね、暑かったり寒かったり寒暖差が激しいですけど、
0: ちょっと三戸だけぐいっとね、ちょっとレベルが違う感じになるんですけれども、うん、それにしてもね、まあ多分今週末運動会のところも多いと思う、天気の心配はなさそうですね。
1: そうね、まあ、うん、走るにはそんなに辛くない
0: いいと思いますよ、
1: ような気温ですよね。
0: ただね、水分もちゃんととって、あと日焼け対策などもねしっかり行って楽しんでください。以上、八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が街が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えしました。
1: さて今日のテーマはちっちゃな幸せ報告会。
0: はい、だんごママンさんからです。ありがとうございます。こんにちは、ジョージさん、シーコさん、
1: こんにちは。
0: 大豆大豆
1: 何ハマったんですか
0: 大豆
1: ギャグですか、もう一歩、
0: 多分ね、これちっちゃな幸せ報告だと思います、
1: はい、
0: 1. 炊きたてご飯食べる幸せ。確かにね、
1: しかも新米の時だ。
0: あー最高、開けた瞬間がいいよね。もうね、
1: 最近の電子ジャーはさ、性能が良くてもうすごいよね。
0: だから欲しいのよ。
1: なんか本当になんて釜で炊いたみたいな、なるな、あれ。
0: M だけ新しいのにしたの。
1: え、ぶっ壊れたので。
0: え、したの。
1: あのスイッチが切れなくなっちゃったの。
0: あ、それはちょっと
1: 壊れちゃう。ボタンが壊れて。
0: あ、で新しいのにしたの。
1: うん、
0: 聞いてないんですけど
1: いや、だって俺それ報告するんだ。それ
0: 炊飯器のことは一応報告してもらわないとさいけないでしょ。
1: え、だ色を言えばいいですか。
0: いや、色はまあいいか。え、すごいの買ったんですか。
1: すごい、まあすごいのというか、まあまあ今までより、うん、まあ、まあいい、まあ、美味しいですよ。
0: 違う、やっぱり
1: 違う。でもお米高いからなとか思いながら、
0: うん、
1: ちょっとお米はあんまり食べないようにしてるんですけどね。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: あとね、だんごママさん、2. すき家の前で叫ぶ老夫婦、あんだのことすき家、
1: ダジャレ、
0: すき家があるたび叫んでます。小さな
1: 叫んでるの。
0: 叫んでるっぽい。
1: 周りの人を見ない。
0: どうなんだろうね。
1: 歩いてる時、しかも車で移動中ってこと。
0: あ、そうかもしれないね。そんなすき家の前ね。
1: だ、すき家が2軒並んでたら2回言うってこと。
0: すき家は 2軒並ばないけどね。3. 隠れて食べるお菓子のうまいごと、うまいごと。母の日にたくさんお菓子もらいましたの。それを隠れて食べるのがなんとも美味しいです。ジョージさん、シーコさん、一度隠れて召し上がってみてください。2倍美味しいですから。
1: それはなんかほら罪悪感があるから
0: でしょ。でも分かる気がするけどね。
1: 隠れてタバコ吸ってるやつと同じ理論でしょ。
0: 違う、
1: 隠れてちょっと酒飲んだり、
0: あ、
1: 怒られるから。
0: 隠れてって、一人で隠れてっていうのがいいのかもね。
1: いや、一人だったら隠れなくていいじゃん。誰も見つかないだから一人は。
0: そうね、私たまにやるけどね、隠れて、隠れチーズとか
1: 誰に隠れてんのよ
0: 家族に家族には食べさせないけど、ちょっと
1: 見つかったら言われんの。 言われるか。
0: 言われないんだけど
1: 別に。でも別に隠れなくていいじゃない。堂々と食ったらいいじゃない。
0: でもさ変な時間なんだろう10時とかさ夜絶対食べないんだけどちょっと、うん。

0: 腹が空いたなっていうちっちゃいチーズをたまに食べるでしょ、ね、すごい気づくよでも匂いでだから怖いよね。
1: だから隠れてタバコ吸ったり酒飲んだりしてもバレんだから隠れてお菓子もバレんのよ。
0: お菓子大丈夫じゃない、
1: 音じゃない音とサクサクの音でおとっちゃんにバレんやん。
0: おとと、
1: もう食べたろ、
0: あの袋、
1: あの袋のバリバリって音とちょっと食べかすこぼれてたりとかすると、
0: あのゴミをちゃんと捨てるっていうね、
1: それも隠しれて捨てなきゃいけないからねいろんなものの一緒に
0: そうだね、
1: うん、2倍美味しいかどうかは知らないけど、
0: あでもちっちゃい子とかも隠れて食べるよね
1: 怒られるからちょっと見つかったら
0: ご飯の前にねそうそう、ご飯の前に大体やるからね、
1: 食うなって言われてるのやるから、
0: そうだよね。
1: なんでみんな隠れて食うとうまいとかってみんな言うんだろう。
0: だから秘め事だからじゃない。
1: でしょ。ちょっとこう罪悪感がある状態で食うからでしょ。
0: うんうんうんうん。
1: あんまり隠れて食うこと俺ないけどね。
0: あないか、ジョンさんは。
1: ないですね。堂々と食ってるね。うん、食うとき。
0: うん。まあね、別にね、うん、隠すことでもないしね。うん、お昼は山菜の天ぷらです。めんつゆの濃いままつけて食べます。これがうまいのなんのって。
1: 大丈夫か。
0: だから結局これが
1: 味濃すぎないか。
0: いいんじゃない。
1: めんつゆじゃなくてめんつゆで食ってんの。
0: うん。
1: 味濃そうだな。
0: どうなんだろうね。うん。
1: 山菜の天ぷらは基本的に塩です。
0: うんうん。
1: 何にしても。何でも。
0: あそう、
1: 山菜は全部塩で、
0: まあ、確かにね、お塩、うん、
1: あんまりべちゃっとしたのにしないように
0: サクサクでね、
1: サクサクでいきたい
0: ね。いやありがとうございます。隠れて食べよう、私もじゃ。隠れてポッキーとか超いいよ、スリルあって。
1: 隠れポッキー
0: 超早く食べるから、めっちゃ
1: ポキッと音でバレない。
0: シュシュシュシュシュシュ、
1: それじゃがりこの食い方です
0: よじゃがり
1: それじゃがりこの食い方ですよ。
0: ポッキーもシュシュシュシュ
1: 隠れて食わなくてよくないかそれ別に
0: 大人になるとあんまりね。でもダンゴママさんいつも隠れて食べて
1: るバレてると思うんだよなこれ。
0: あピカタンさん、これからお出かけになるみたいで、ヤナミさん、シュウコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私これから娘の体育大会に行きます。だって、あ今日娘さんの学校の体育大会なんだ。で応援合戦の審査に関わります。すご
1: っ。何、
0: どう親も行けんの、
1: どうやって審査するのあれ。
0: ひいきなんてするわけないじゃないですか。そんな職権乱用しちゃダメなことくらい分かってますって。そんなことするわけてんてんてん、
1: するなこりゃ。
0: ねえ、私もやってみたい応援合戦の。
1: どういう採点方法なんだろうあれ。盛り上げたかどうか、
0: 盛り上がったかと、あとみんなまとまってるか、声が出てるかとかじゃない。あと応援合戦でほらタイムもあるからさ、何分以内とか。
1: もう M1 みたいじゃないか、なんかもう決勝が4分以内とか。
0: そうそうそうそう、
1: 今日、あーまあでも今日
0: 最高じゃない。
1: まあそうですね、
0: うん、楽しんできてくださいね。ピカタンさんはちゃんとあの紫外線対策もしっかり
1: そうね、今日は特に
0: 紫外線対策でひいきしてきてください、ね、追伸、私も母の日にいちごと青森県産蜂蜜もらいました。嬉しかったですって。
1: あこういうことですよ、ちいちゃな幸せはこういうことですよ。
0: どうなんだよね、そう母の日ね、ちょっとでいいんだよね。
1: なんかもらいました、
0: お財布。
1: ほう、
0: 私ずっと騒いでたから
1: 財布が欲しいな財布が壊れてきたな、
0: 財布も壊れたしな、スニーカーボロボロだしなって言ってるから、多分誕生日はスニーカーあのね、声を大にして言った方がいいと思う、欲しいものは多分
1: あんまり高いのは言えないんだな。
0: え別にそういうわけじゃないけど、欲しいものを口に出すっていうのを今年はちょっとわざとあの、うん、1月ぐらいからやり続けてたんですよ。
1: どうすんの、いろんな人からいっぱい財布が来たら
0: いやそれはないと思うけどね。
1: スニーカーも何足も来たらどうすんの、いろんな人から。
0: それはないでしょ。
1: しかももうこれじゃないわっていう、うん、この色はないわっていうの来たらどうすんの
0: だから結局私が文句言うからっていうので、私が選んだのこれって母の日っていうかっていう、
1: もうさ、もうサンタ

0: 親に頼みたいことを親に言ってると一緒だな。
1: なんかね難しいよね。でもねちっちゃいこのいちごとかも、あ、母の日に私母からあのあれもらった。
0: 母の日に母からもらうんですか。
1: いや母の日に母にもあげたんですよ帽子を、うんうん、でもなんかうちに来るって言ったから、うん、あ、じゃあお願いしますって取りに来てもらったんだけど、
0: あんたも母だからこれをあげるよ母の日にって。
1: うんとね、お味噌と、うん、私の大好きなごまかりんといつもくれるのうちの母。なんかね私がすごい好きだと思ってんだと思う。このかりんと会うたんびにくれるのごまかりんと。
0: だからもうそうなってるんでしょ。
1: 知ってる、あの道のくの味ごまかりんとって言って、この前アメトークで伊達さんがあのサンドイッチも、うん、食べてた。
0: え、これどこのやつ。これ
1: 仙台とか宮城とかのだと思う。
0: あ、だからでしょ、だから紹介した。
1: 石巻のお菓子メーカーさんのシンプルかりんとうなんですけど、本当に田舎の感じの、うん、うん、
0: 多分それがうまいっていうのなんとなく覚えてるから、これやっときゃいいだろうになってるでしょ。もう
1: 会うたんびに、実家帰るたんびにくれるよ。だって
0: 多分来年それの T シャツですよ。それがプリントされた。
1: 私にこれ渡しときゃまあまあみたいな。
0: もうごまかりんとう界隈だったら何でも
1: いい。でもねこれね、私結局これがうまいんじゃなんだよきっと。これが多分
0: 好きじゃねえか。じゃあやっぱり
1: 大好き、止まんない。半分食べちゃったもん一気に。皆さんもちょっと試してみてください。
0: ごまかりんとう、
1: ごまかりんとう、石巻ごまかりんとうで出てくると思います、
0: は
1: い、
0: だそうです。はい、ごまかりんとう探してみてください。
1: チェックお願いします。はい、はい、アンピカタンさんも楽しんできてください。体育さん走んないのかな。親走んないか。
0: もう、いや走んのかな。
1: もう走んないよね。
0: 審査員は走んないんじゃない、うん、分かんない。仮物レースで審査員で出たらそれ連れてくるかもしんないけど。
1: そうだね、
0: ひいきしてる審査員で出たら。
1: ひいきして
0: この人だっつって。娘が
1: 楽しんできてください。
0: はい、じゃあ一曲いきましょうか。
1: はい、キリンジでベランダから。

0: お届けしておりますのは
1: キリンジでベランダからでした。
0: まもなく12時20分です。この後は FM 青森とのコラボコーナー、もっとビビッと八戸タイムです。

0: もっと
1: ビビッと
0: 始めたいの。
1: この番組は文化のトータルプランナー株式会社種入りの提供でお送りします。
2: こんにちは、八戸市 BFM 柳ジョージです。集めたいのはちょっと半分集まっている坂本龍一さんのなんかアルバムをなんか揃えたい。
3: 皆さんこんにちは、 BFM 正谷修子です。大人になってから改めて集めたいのはやっぱりシルバニアファミリーの お店とかお家かな。
4: もうそれはもう果てしなく欲しいですね、うん、はい。私はこの間やっと揃えちゃったのが、ペンです。カラーペンですね。はい、マットホップっていうのがあったんですけれども、うん、それの、はい、ちょっとねドリーム7色セットがなくて、あ、この間初めて見つけて、あーって買っちゃいました。嬉しいです。ここからの時間は青森市堤町にある FM 青森の第一スタジオと
3: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム八のスタジオを結んで2曲同時生放送でお届けします。
2: じゃあ今日はカラーペンの話でいきましょう。
4: カラペの話じゃないです。
3: お好きですもんね、工藤さんね、文房具とかね。
4: そうなんですよ、はい、果てしなく喋っちゃうから危なくてしょうがないんですけど、あのリスナーの方からもあのメッセージいただいちゃって、止まらないっていうこともよく言います、うん、
2: 長いですよって。
4: そうです、先言ってます、長いですよって言ってます。
2: じゃあペンの話じゃなくて、
4: じゃあ今日は、
2: 今日はこちらから
4: 景観地の話がいいです。
2: はい、景観地の話を、
3: はい、
4: はい、お願いします。
3: 今週はですね、 BFM からあの八戸の海沿いを歩いて楽しむトレッキングプログラムご紹介します。
4: いいですね。
3: そうなんです、これからの季節最高なんですけども海猫の繁殖地、岩礁、砂浜、天然の芝生地などなど多彩な景観を楽しむことができます。三陸復興国立公園種差海岸、現在ですねこの種差海岸芝生地前にあります種差海岸インフォメーションセンターでは、この種差の自然を歩きながら満喫できる人気のトレッキングプログラム種差海岸をガイドさんと歩こうを行ってます、
4: うん、はい、
3: もうタイトルがこのまんまの、
2: このままです、
4: このままなんですね。
3: そうなんです、はい、このガイドさんと歩こうはですね、種差海岸インフォメーションセンターを発着としました。だいたい時間がですね、所要時間1時間半から2時間程度のトレッキングプログラムで、うん、まあ、あの足毛崎ですとか淀の松原、天然芝生地、高岩展望台など道のく潮風トレイルの種差海岸エリアを地元ガイドの皆さんがご案内します。
4: あ、それが一番嬉しいですね。
3: そうなんですよ、
2: そうなんですよ、途中でカラーペンの話とかしないですからね。
4: しないですね、
2: とにかく
4: 絶対しないです。
3: してもいいと思いますけどね。別に
2: ちゃんと種差海岸の話をする、
4: どこに脈絡もない、
2: ね、ちゃんと種差海岸の話はしますから。
3: ちゃんとしますけれども、あのポイントがいろいろありまして、おすすめのポイントがまずはですね、はい、あの3つのテーマで楽しめる多彩なコースなんです。あの種差海岸の、そうなんです、新たな魅力を発見するための3つのテーマ、 A がですね散策、これはもう花ですとか景色を楽しみながらご案内します。
4: うん、いいですね、
2: これ一番楽しそうなんですよね、
3: はい、で B

0: E はがっつり歩くっていう、うん、テーマ
1: とにかく歩く
0: がっつり
2: 急になんか体育会系の
0: そうですねどっちかというと、はい、道のく潮風トレイルを時速4キロほどのペースで歩きながらガイドします。
2: うん、結構ちょっと早めなんですかね、
1: まあ、大人が普通に散歩で歩くぐらいのなので、まあ、立ち止まるかどうかわからないですけど
2: 立ち止まるでしょうがっつり歩きますからね
0: 、まあ、歩きながら多分景色も楽しんでいただきたいと思います。
2: そうですよね、
1: 立ち止まらないわけないんだけど
2: そんなわけないですね
0: 、はい、続いて C が写真コース。これも面白くて、まあ、コース内の写真スポットですとか撮影方法なども紹介しながらガイドいたします。
2: あ、それはいい、
1: うん、もうね今みんなスマホとかでも撮れちゃうからね。
0: まあそうですね、
2: うん、そうなんですよ。でもなんかうまくないので教えてほしいですね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、どこ
0: うまくない方はね
1: ずっとそうなんですよ、ずっとピンポケなわけじゃない
2: でしょ。私自分の感想を言ってしまいました自分のことを言ってしまったんですか
0: あのガイドさんなんですけれども開催日によって変わります。いろんな方がいらっしゃるの でどちらのコースも地元ガイドさんならではのこうバラエティに富んだお話も聞きながら散策を楽しめるということなんですよね。
2: これはいいですね。同じコースでも違う方によって変わりますもんね、
0: うん、そういうことなんですよね、うん、で今後の開催日5月がですね、うんとね、17日曜日もあります。あとは24日曜日、あと6月、そう17、24で6月が土日、まあ、全部で8回あります。で7月8月ちょっと休み、暑い時期ちょっと休みしまして9月が7回、ね、10月も2回ということで、うん、本当にこれからの季節初夏にかけてはもういいですよ、うん、最高。
2: あ、やっぱり
1: 多分写真撮るんだと花も違うので、はい、時期によって
0: 季節によって
1: 今の咲いてる花と多分10月の花で多分全然違うんですよ。
0: そうなんですよ。
2: あ、そうか、うん、今の時期とかだと何になるんですか、ね、
0: ちょうど、はい、淀の松原などでは今イカリソウとかエンレイソウとかチゴユリとかが咲き始めてるみたいですし、あとこれからも花マスじゃないや、浜ナス、
1: 浜ナスね、浜ナスは聞いたことない、浜ナス
2: です
1: ね、浜ナスの
0: 花
1: ね、
0: 浜ナス
1: だいたい8月ぐらいまでですね
0: そうですね、あと浜ヒルガオとか、あと日光キスゲもこれからの季節は黄色いね、あの、
2: うんうんうん、いいですよね、あとかわいい
0: スカシユリとかもね、これからまた、うん、うん、これから初夏にかけてが いろんな花なので、カタクリとか桜草も今多分咲き始めてるんだ
1: と思う、う
0: ん、
1: そうですね、
2: 紫っぽいのも、
0: うん、そう、花月さん大集合で
2: 絶対いいですよね、
0: うん、で、あのちなみに5月17日日曜日はですね A コースですね、
2: はい、
0: 高岩展望台から天然芝縁で運動強度は星2つとなってます。
1: 結構強めです。
2: これは強めですか、
1: はい、3段階のうちの 2段階なんで、
0: あ、3、あの星3つ、
1: 星3つのうちの星2なんで、
0: はい、
2: ああ
0: そうなんです。
1: 結構運動します。
2: ありますね、
0: はい、うん、あの種差し海岸インフォメーションセンター あの SNS ですとか、あとガイドさんとアルコン このパンフレットもあるんですけども、その運動強度も分かりやすく星で表示してくれてるので、自分のさちょっと好みの、ね、コースを選ん で、
1: う
0: ん、
1: そうね、その日によってそのコースが違ったりとか、その移動する場所も違ったりするので結構細かいですよ。
0: そうそうそう、
1: パラパラなので、
0: なのでちょっとチェックしていただいて、うん、お好きな日に申し込んでください、はい、参加費1000円です、うん、ただワンコインバス乗りますので、この乗車賃、まあ、150円から200円を各自負担でお願いいたします。で、はい、週後は必ず種差し海岸インフォメーションセンター10時10分で、で、各実施日先着8名、定員なり次第締め切りです。人数に空きがあれば当日の申し込みも OK ということですので、小学1年生以上、保護者同伴でね、小学生はお願いします。ガイドさんの話を聞きながら、今シーズンも種差しの素敵な自然をいっぱい楽しんでいただきたいと思います。詳しくはインフォメーションセンターにお問い合わせください。ということでお送りしてまいりました、もっとビビッと八戸タイム。ここまでのお相手は
1: 八戸市 BFM 柳井ジョージと
0: 正谷修子と
2: FM 青森の工藤よし子でした。この番組は文化のトータルプランナー株式会社金入りの提供でお送りしました。
1: 今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 後でカラーペンのことを詳しく教えてください、
2: ね、いいんです、カラーペンは。

0: 仕事や暮らしに新たなスタンダードを。株式会社カネイリは文具、事務機器、オフィス家具、IT 機器まで快適なオフィス環境と効率的なビジネスフローをご提案します。文化のトータルプランナー、株式会社カネイリ。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: いち早く災害現場へ駆けつけ、必要な救護をする。私たちはその準備をいつも怠らない。
3: よし、
2: 人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力ください。日本赤十字社。
1: 種差し海岸で心も体も満ちるひとときを。満ちる種差しは地元食材をふんだんに使ったメニューが楽しめるレストラン、ジェラートをはじめとしたテイクアウトカフェ、セレクトショップ、戸建てタイプの宿泊棟からなる複合施設。種差しの自然を満喫しながら心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしください。満ちる種差し。
4: ビビットスタジオ
5: 12時30分です。ビビスタ金曜、今日のお相手よなみジョージーと
6: マサヤシュウコです。
5: 今日のテーマはちっちゃな幸せ報告会、はい、またはどうでもいい話報告会、はい、そしてこれが一番うまいんだよっていう食い方、3本立てとなっております。
6: どうして今日3本にしたんですか？
5: いや、なんか3つ思いついたけど全部やろうかなと思って。
6: サザエさんみたいな感じ
5: の3本です、はい、よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: さあ、代わってはオーマイ学校放送局です。

0: オーマイ学校放送局。この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の発表をお届けしています。この時間、昨年度収録させてもらったのを再放送でお送りしています。今日のこの時間は多賀小学校6年、収録した時に6年生でした、瀬川拓美さんで天文教室です。
1: 多賀小学校6年、瀬川拓美です。今日は天文教室を発表します。11月8日、天文教室がありました。夕方5時頃、薄暗くなり始めた学校の校庭に、お母さんとやってきました。夏に比べて暗くなるのが早いなと感じました。天文教室の講師の人が、大きな望遠鏡で金星が見えるようにセットしてくれました。僕はドキドキしながら順番を待ちました。小さい金星が眩しいほど光っています。遠くにあるはずなのにこんなに明るく見えるのはなぜだろう、不思議に思いながら見つめました。次は月の観測です。夜空に浮かんだ綺麗な月が辺りを照らしています。望遠鏡を覗くとクレーターがあり、表面がデコボコしているのが見えます。それから土星を見ました。土星の終わりにある輪がうっすら見えました。金星よりも大きいけれど暗かったです。最後にコトド座のベガ、ワシ座のアルタイル、白鳥座のデネブを自分の目で探しました。4年生の理科で勉強したな、ふとそんなことも思い出しました。11月の頃の時期に夏の大三角が見られてびっくりです。少し寒かったけれど夜の天文教室は面白かったです。

0: 今日は多賀小学校6年、収録時6年生でした瀬川辰巳さんで天文教室でした。
1: すごい一生懸命発表してたね。
0: うん、
1: なんか星とか詳しいね。
0: そうですね、
1: 好きなんだろうね。
0: うん、好きなんだと思う。
1: すごい分かりやすかった。
0: でも実際見られるっていいよね。やっぱり教科書とかで見るのと全然違いますもんね。
1: 作文もうまかったな。ちゃんとこういう時に今こういう気持ちですとかこうなってますとちゃんとなってる。分かりやすかったですね。
0: こういう風にね、なんか学校とかね、まあ児童科学館とかでもね、やれますけれども、実際にね覗いてみるっていう、
1: 星が好きならすごく伝わってきた。
0: いや、これからもねこういう世界をどんどんどんどんね、
1: なんかそっちの博士になっていくんだよな、
0: ね、楽しみです。さあ今日は、収録時多賀小学校6年生でした瀬川拓実さんの作文お届けしました。来週月曜日18日は八戸小学校村上浩太さんの作文の発表をお届けします。来週のこの時間もお楽しみに。オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。
1: 続いては面白南部弁講座です。今日のポイント南部弁は非常に簡単、もう簡単です、もう誰でもわかる、
0: うん、
1: 夜高の四太
0: なんて
1: 夜高の四太、
0: 夜高の四太、まあまあまあ雰囲気はね、
1: うん、
0: うん、
1: なんか一発目聞くとんってなるけども
0: 二回目聞くと
1: 夜高の四太です、
0: はい、
1: この発音で合ってると思う夜高の四太です、
0: はい、
1: どっかの何々の文太とかじゃないからね、カミソリの文太とかそういうことではないですからね、はい、夜高の四太です。では聞いていただきましょう。面白南部弁講座です。
0: トミコと
2: マサヤの面白南部弁講座。

この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家、小畑ホームの提供でお送りします。

0: マイルドさんでやんす。
1: マイルドさんでやんす。さ、次の明日、あさっての日曜日は海猫マラソン第45回になります。海猫マラソンになりますね。天気いいといいですね。今年もたくさんあの参加者があると思いますよ。
0: ご先人はいるでしょうね。
1: さ、今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出の紹介、私たち2人の川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に南部昔子を短く紹介してまいります。さあ今日のポイント南部弁は、よだがよんたよんだがよんた。さてどんな意味でしょうか。
0: 江戸時代はちょっと文でなりそうだけど、今は ね、 ね、という意味なんだよね。
1: 母と子の会話です。かんずゆきまんだおはねのが、
0: 今日は算数、国語、理科、社会の宿題、プリント一緒に出たんだじゃ、ちょちょいのちょいで終わるわけなかべ。
1: 毎晩下順次すぎが本当に余談がよったもんな。かっちゃ注意したべ。今日は宿題が多いすけ、順次前に終わねばなんですけ、ゲームも漫画もなすだって。
0: かっちゃ、人間にはな、その人その人のルーティーンズのあるんだね。そのルーティーンをきちっとこなすことがその人のアイデンティティーになるんで。
1: あっただ小難しい勉強よ、誰しかひだのよ。
0: 山岡先生、
1: はにゃはにゃの先生ログでもねうどしかへんもな。かんずゆきのそのアイデンティティーズ横文字は通ったら意味だのよ。かちゃさしかひろ。
0: アイデンティティーが、アイデンティティーはアイデンティティだべな。
1: 答えになってね、かっちゃさわかるように日本語でしかへろ
0: いや、わさもわがねえのよ。ま、してもかっこいいけな、アイデンティティーで。
1: 明日かっこ咲いたら山岡先生から意味を神さ書いてもらってこ。
0: なんだっけな、だけ学校からの宿題さ、今度はかっちゃからの宿題もたささるのか。
1: ほらが10時半になる、よだがよんたかんずゆけ、ちゃっちゃと漢字テストの練習さ入れ。明日もまだ35点だばたんだでおかんですけな。
0: もうやってる最中にログでもね声こっ聞かせるかっちゃが悪かべやな。
1: かっちゃはかんずゆきのことを苦して励ましの声こかげでいるの。
0: 邪魔だ。
1: なるほどね、もうだんだんとあの学年上がってくると宿題も多くなってきますからね。
0: そうね、そうね、でもこの子は永久に5年生。
1: あ、そう、うんうんうん、でもあれだよね、あの宿題をあんまり出さないようにしようっていうとかそういう話もあったり
0: して。一時ね、今はどうだろうね。
1: どうなんでしょうね、
0: ちょっとわからない。
1: 学校の状況ってどうなんでしょうね。でもあのどんどん学校そのものの時間数も削られていってるしね。そういう面では、自分の自宅での学習を促すっていうのは必要かもしれないですね。
0: まあね、東京の方だと塾とかね言ってんだろうけど、まあ八戸だって結構行ってる人はあるみたいだけど、街中は寂しろがあんまりないかな。
1: さあ、よだがよんたというふうにお母さんに怒られています。よだがよんたとは何のよんたということなんでしょうか。共通語で言ってみましょう。和幸、まだ終わんないの。
0: 今日はさ、算数、国語、理科、社会の宿題、プリントが一緒に出たんだ。ちょちょいのちょいで終わるわけないでしょ。
1: 毎晩10時過ぎ、お前は本当に酔いっぱりの子なのね。お母さん注意したでしょ。今日は宿題が多いから10時前に終わらなきゃならないから、ゲームも漫画もなしって。
0: お母さん、人間にはね、その人その人のルーティーンというのもあるんだ。そのルーティンをきちんとこなすこと。

0: がその人のアイデンティティになるんだぞ。
1: そんな難しいことを誰が教えたの？
0: 山岡先生。
1: 本当にあの山岡先生はろくでもないことを教える先生ね。和幸、そのアイデンティティという横文字はどんな意味なの？お母さんに教えてちょうだい。
0: アイデンティティ？うん、アイデンティティはアイデンティティじゃないか。
1: 答えになってない。お母さんに分かるように日本語で教えなさい。
0: 僕にも分からないんだ。でもかっこいいじゃん、アイデンティティ。
1: 明日学校に行ったら山岡先生から意味を紙に書いてもらってきなさい。
0: なんだよなんだよ、学校からの宿題にお母さんからの宿題も加わるの？
1: ほらもう10時半になる。酔いっぱりの和幸、さっさと漢字テストの練習に入りなさい。明日また35点だったらただじゃ起きませんからね。
0: だからさ、やってる最中に宿題の邪魔になる声をかけてくるお母さんが悪いんだ。
1: お母さんは和幸のことを心配して励ましの声をかけているんですよ。ということで、ヨダガヨンタはヨタカっていう鳥ですよね、夜行性の鳥ですけども、のヨタカのヨダで酔いっぱりの子という意味ですね。ヨダカって見たことあります？現物の鳥。
0: いや、写真でしかないね。
1: 写真でしかない、なんかね、やっぱり木の、あの昆布に擬態をするっていうか、木に止まってると本当目立たない鳥ですよね。
0: まあ、あの宮沢賢治のヨダカの星じゃないけどね。
1: そうそうそう、ヨダカの星ね、あの、ガバッとか、ガバグチみたいに口広げて、それ飛びながら蚊とか虫とかをね食べるっていう習性がありますけどね。
0: だからまあ、おっほのヨッタでもいいんでるかな。袋のヨッタね。
1: そうね、うん、でもあの見た目がね、やっぱりおほよりもなんとなくこう、汚らしいというか地味というか、
0: ね、かわいそうに、まあ綺麗な鳥ではないんだよな、ヨッタカはね。そうそうそうそうそう。
1: それこそ酔いっぱりの子っていう意味ではよくあのフルアンズキ、このワラサフルアンズキだっていうふうに言われる。
0: フルアンズキ ね、古いアンズキね。
1: そうそう、はいはいはい、古いアンズキはなかなかあの匂うと思ってにねえねえねえねがねがでよくねねワラスのこというフルアンズキって言って言い方もしますけど、このそれに比べてヨダガのヨンタはもっと直接的な言い方が ね、あのしてますよね。夜行性だっていうところでしょうね。
0: はい、したらまだ来週なっす。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小畑ホームの提供でお送りしました。
3: ということで、ヨダカのヨンタはヨダカのヨーダ
4: ヨンタってよく言うよね、はいはい、
3: で意味だと酔いっぱりの子とか、
4: うん、
3: 夜更かしをする子供をヨダカのヨンタ、ヨダカのヨーダ、夜だかってほら夜あの夜行性の鳥なので、なので夜更かしする子供さんとか夜更かしする人に夜だかのヨンタっていうらしいです。
4: ヨッタって言うよね。なんなんなんヨッタ、
3: なんだかみたいだ、
4: うん、
3: 何のヨーダとか何々みたいだを、なんとかだよ、なんとかのヨ、なんだかヨッタ、
4: うんだね、うん、結構使いますね、
3: うん、いや、おどなよったな
4: すごい言われるあ、そう言われる、言われてた、
3: すごい言われた大人なのにそうそう、なんとかだよったみたいなね、南部弁でありますからね、まあ、そういうことですね、
4: はい、
3: さあ皆さんまた来週もお楽しみにしててください。面白南部弁講座でした。さて今日のテーマはちっちゃな幸せ、ちょっとしたちっちゃな幸せ、もうあの本当に、あのメロンパン美味しかったです
4: 本当メロンパン好きですよね。
3: とあるコンビニのメロンパンめちゃくちゃうまい。
4: 大好きですよね。
3: あのメロンパンめっちゃうまいわ。
4: めっちゃいい、なんかさ持ってるよね、いつも持ってる
3: いつもは持ってないわ、ドラえもんのあれじゃねえんだから
4: いや本当に好きなんだなと思って、いや美味しかったですよ。
3: あれうまいですよ、
4: いただいたので、
3: あの緑の、コンビニのあのメロンパンね、
4: 緑のメロンパンだよね、
3: はい、緑のコンビニの緑のメロンパンがうまいですよね、今ね。あのサクサクじゃないんですよ、外側がね、ふわっとしてるやつなんですか、あれちあれうまいわ、ちっちゃい幸せ、あれだけで。もう今日は天気もいいから、もう幸せ2倍です
4: メロンパンと天気で、 めっちゃいいね。
3: さあ皆さんのですね、このちっちゃな幸せ、はい

0: 幸せ報告会またはどうでもいい報告会、はい、そして結局これが一番うまいんじゃいメロンパン
1: 3本でお届けしています
0: 3本でお届けしています
1: ひよこパンチョンさんです。ありがとうございます。ジョージさん、シーコちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 午後から研修があるので早めにお昼ご飯とおやつを済ませてこれから会社に戻ります。かわいい。
0: おやつはあるのね。
1: かわいい。間に合ったかな。早めにご飯食べて聞いてくださってるといいけど。
0: 今もう聞けてないかも。その研修かも
1: 小さな幸せ。何度か行って顔見知りになっているお店の方から番長の X 見てきましたってお客さんいたよ、ありがとうって言ってもらえたりすることですねって。あ、いろんなとこ行ってるからね。
0: 完全に広報の人ですよね、これね。
1: そうですね。
0: 各お店の
1: いくらかいただいてもいいぐらいですよね。
0: いいぐらいです、本当に。
1: 美味しいものやいいお店の情報はみんなに知ってもらいたいですし。あ、そうだよ、こうお金とかじゃないんだよ。だから私たちが今いやらしいことを言った時に
0: いや仕事としてやっちゃってますよ、こっちでは。
1: 行ってみたいけどどんなお店やメニューかわからないと二の足を踏んでいる人が行ってみようと思うきっかけになってもらえることが嬉しいので、お店からこういったことを言ってもらえたのはとっても幸せでありがたいことですって。人の幸せを自分の小さな幸せとして受け取るひよこ番長さん、うん、
0: まあいい感じになってますよね。ただまあこのちょっともうちょっとよくやり入れるわけじゃないですけど、これ X で収益ができそうですよね。
1: だから違う聞いてたよ
0: なんか いっぱい見てほら、
1: いや、まあ、
0: 登録者が増えるだろう、なんか収益ができそうですね、まあ、ひよこ番長、まあ
1: 頑張るよね、うん、
0: でも収益化した途端もう誰も見なくなるかもしれない。
1: そこなんだよな、そのナチュラルな、
0: そのためにやってんのって思われたりするとね。
1: ひよこ番長さんがもうただこの純粋に皆さんにいいお店を知ってほしいっていう気持ちのものだから、
0: うん
1: うん、いいんだよねこれね。
0: そうね、急に青バッジがついて急に収益化するになっちゃうとえーってなるからね。
1: そうね。でもこうやってなんかいいよね、なんかこうお店の方との関係もね素敵です。
0: そうね、だから言ってたからこれ載せていいですかとか断り入れてるんでしょうね毎回ね、うん、これ写真撮っていいですかとか、うん、お店の情報載せていいですかとかね。まあでもお店からしたらね、それでお客さん来てくれんだったらね、
1: うん、
0: もうただで広告打ってくれんだみたいなことですよ、ひよこ広告
1: でもほらありがとうでちょっと小鉢が1個ついてるかもしれないし、でもそういうなんかお互いのなんか、
0: まあ、それは書いてないから分かりませんけど
1: なんかそういうのいいくないですか、なんかお金じゃなくてい
0: いよラーメンいっぱいタダでみたいな。
1: うん、ちょっとラーメンは多いかない
0: やだってお客さん来てるでしょこれでいっぱい。
1: いやまあそうだけど、だ多分この話題は多分ジョーさんと最後まで分かり合えない
0: 多分行くたんびにタダで飯食わせてもらえる
1: じゃないんだって、だから
0: まあね、毎日来るなあいつって
1: でもなんか美味しいお店に詳しい方っていいよね、なんかね、
0: あの渡部さんみたいな
1: 渡部さん、まあそうなの、
0: そういうことじゃなくて、
1: あ、まあ、そういうことだ、
0: 詳しい人がいるとやっぱ聞くじゃんその人に、こういう感じのお店ってどっかないですかとか、
1: うんうんうんうん、
0: でその人の X 見たりとかね、
1: うんうんうん、
0: そしたらあここいいなとかな、いつ休みとかもう書いてあったりするからね。
1: うん、だってなんかこう聞かれて答えたいけどなかなかね。
0: そうね、俺店そんな知らないからね、うん、こういう人がいると助かるんじゃ、確かに、
1: うん、助かるというかありがたいよね、
0: うん、
1: で多分番長さんはさ、横番長さんはさ、いろんなお店のほら情報をこう発信されてるでしょ、
0: うん、
1: いろんなとこ行ってるじゃん、
0: うん、だって朝ラーとか行ってるの全然、
1: うん、すごだって小さな幸せ、
0: もうこれで行ってる人も幸せでしょこれ、
1: うん、と思いますよ、う
0: ん、三者三様幸せになってるのでいいんじゃないですかね。
1: そう、
0: ただ今これ聞けてるかな
1: 研修かな、
0: 研修かもしれないな、
1: ね、ありがとうございます、はい、星星さんから番組始まる前に、リクエストメッセージが届いてたんですよ。ジョーさん、シューコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日夜勤明けの休みで夕方から親友宅に遊びに行く予定です。だってさて先日某所に行った折、久しぶりに稼働しているピンクの電話機を見つけました。へえ、写真で、
0: あのちょっと肌色っぽいやつね。
1: そうそうそうそう、
0: よくお店にあったよねなんか昔、うん、
1: 学校とかね、
0: 学

0: 病院か、病院、
1: 病院だな、う
0: ん、病院のイメージかも。
1: なんかね、公衆電話は緑のイメージですけどね。
0: うん、最近あんまり見かけることがない代物なので、なんか懐かしくなってしまいました。そういえば赤い公衆電話機も見かけないですね。これでも使ってるんだ。
1: 赤いのはもう見かけないね、確かに、
0: うん、だってあれだよ、ジジジジジジ、
1: ダイヤル式ね。しかもこれテレホンカードとか使うわけではなく、もう10円だけなんだ、
0: うん、
1: 10円でしか動かない。100円は入らねえ
0: 入らないね、すぐ切れちゃうね、きっとね。
1: だ別途こう積んどくしかないよね、10円を、
0: うん、
1: 多分1分、今30秒だっけ10円で、
0: 今どうなんだろう、
1: 多分1分じゃなくなった気がするよ。
0: 1分もないよね、きっとね、
1: うん、携帯にかけたらもっとですよ、
0: うん、
1: 10秒とかする。
0: すごい稼働してるんだこれ、うん、
1: これ子供かけ方わかんないだろうな電話の
0: きっと、ね、
1: このダイヤル式は、
0: うん、
1: 逆にこれ今エモくていいって言うんじゃない、
0: うん、かわいいと思う、
1: うん、この色が
0: ね。リクエストもちょっと懐かしい、
1: はい、
0: キューティーハニーだね
1: 、はい、
0: 岸京子さんの、
1: はい、
0: 真夜中の電話。

0: キューティーハニーフラッシュ。
1: そうです、98年頃のリメイク版の方ですね、うん、なんかセーラームーンが終わった後番組ですね。
0: 真夜中の電話お届けしています。懐かしいの見つけるのうまいですよね、星本さんね。
1: うん、赤い工事ではどっかあるかもね。タバコ屋さんに昔ありましたけどね、よくね。
0: うん、
1: 今タバコ屋さんもなかなかないから。
0: もう黄色もないもんね。
1: 黄色はないね黄色は特にないですね。公衆電話の方じゃない、黄色。なんか縦になんかなって
0: る、真四角のイメージ。
1: 追いかけなきゃいけないやつ
0: そうだね。でも、うん、こういうのをずっと大事に取っておくのもいいですね。
1: なんかね、こう、うん、部屋の中にオブジェとして置いてる人いるみたいよ。
0: あ、いるんでしょうね。
1: 昔の公衆電話ですね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ、まもなく1時です。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a Vivid Studio is a signboard program of BFM 76.5.

0: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる。だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
1: ブースの中から失礼します。マリナのラジオです。
2: およよよよ。
1: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時。ぜひお聞きください。お待ちしております。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: A Vivid Studio joins still after this. Frequency is 76.5 BFM。
5: 1時になりました。ビビスタ金曜、今日のお相手柳見ジョージと
6: 正谷修子です。
5: 今日のテーマはちっちゃな幸せ報告会、またはどうでもいい話報告会、そして結局これが一番うまいんじゃの話、3本でお届けしております。
6: はい、
5: あれ先はこちらです。
6: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお気軽にお寄せください。お待ちしてます。
5: 変わってはお天気です。
7: BFM Weather Information。

0: それでは5月15日金曜日、今日の八戸地方の天気予報をお伝えいたします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県は概ね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。では予報です。今日は東の風晴れでしょう。明日は南の風、日中は東の風で晴れでしょう。降水確率です。今日この後から明日の正午まで雨の降る確率は 0% の予想です。変わって実況気温です。12時現在、八戸市中心街 20.7 度、立花 18.1 度、三沢 17.2 度、十和田 20.7 度、三戸 24.5 度、広野町種市で 15.2 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸8 度、三沢と広野町種市で7 度、十和田6 度、三戸では5 度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢で20 度、十和田24 度、三戸27 度、広野町種市で18 度の予想です。おしまいに警報注意報です。12時現在、三八上北地方に濃霧乾燥の各注意報が発表されています。12時現在、三八上北地方に濃霧乾燥の各注意報が発表されています。各方面ご注意ください。さあ、気温も上がってはいますけれどもね、はい、20度まで、明日も今日ぐらいの気温になりそうですが、三戸がね、気温差がすごいですね。相変わらず
1: ね、グイーンといきますね。
0: 5度から27度の差がすごいですけど、濃霧と乾燥の注意報も出ております。先ほどもね、火災がございましたけど

けれどもですね、八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防本部からですね、火災注意報と林野火災注意報がまた発令されております。八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新郷村、奥入瀬町、以上8市町村圏に出ておりますので、今後も火の取り扱いには十分ご注意ください。以上、ここまで八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたしました。

0: さあ、時刻は1時5分です。1曲お届けいたしましょうかね。
1: はい、お送りします。あいみょんです、春の日。

0: さあこの時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演をいただきまして、ハッチで行われるあらゆることをご紹介していただいております。さらに中心街や八戸市の情報も盛り込んでお届けするコーナーです。ということで今日は久しぶりにこちらの方ご登場ですよ。
1: そうなんですよ、うん、素敵なイベントが5月の17、18日月で開催されます。春の気楽展、着るに楽しむ、着るを楽しむと書いて春の気楽展なんですけれども、この方にお越しいただいております。宮古着付け教室、今回の気楽展の主催でいらっしゃいます宮古よい子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: なんかご無沙汰
0: な気がしました、ね、
2: いや本当です、
0: ね、お久しぶりですね、本当にね、
1: 元気そうで、ね、よかったです、うん、今日も素敵なお着物 で、
0: ね、ね、シュッとしております今日もまた。
2: ありがとうございます、
1: はい、ラジオなのが ね
0: 残念です
1: 本当に。さて今日はですね、春の、まあ、気楽展、この着る楽しむ展なんですけれども、これもう毎年ですか、開催されてるのは。
2: そうですね、毎年です。春と秋に毎年、まあ、春って言ってもこの時分もう初夏、夏の兆し、
0: まあ、暑いですもん ね本当に。まあ、明日も天気良さそうですし。
2: いや本当そうなんで す, そ, うですよ、そうなんです。なのでやっぱりあの今あの昔っていうかだいぶ前と私が育った頃と違って、もう着物もね、あの冬は合わせという風なものだったんですけど、で今私着てるのがこの裏のない一重っていう、これ通常6月からなんですよ。
1: 例年ですと、
2: 例年っていうか、あの2、30年前というか10年前というか、
0: いつもその着物さんのその界隈では大体も6月から着るものであるっていう
2: ですね。そうそうそうそうだったんですね。でもここ10年ぐらいでしょうかね、やっぱりあのゴールデンウィーク明けから一重とか、もしくはもう本当に厚刈り屋さんだったら4月の後半からもう一重着る、
0: 4月の後半から
2: そうそう着るような感じで、だいぶ着物の着方、まあそれお洋服もそうですよね、はい、お洋服もそうですけど、だいぶ着方が変わってきてるなっていう感じがします。
0: はい、そうですよね。だからもうあの揃えたりとか展示するにもなんかこう変わってきたんですか、やっぱり。
2: そうです、
1: そうですよね。
2: そうなので今回本当にあの一重とか夏物とか、うん、そういうものを主にあのそれこ取り揃えてっていう展示会になります、
1: うん、そうなんですね、
0: まあ、春の気楽展とはいえ、はい、夏物もございますということですね。
2: もう夏物が
1: 先取りですよね。
2: そうです、
0: ほぼほぼ、
2: はい、
0: 確かに暑いもんね。
1: いや、うん、いや本当にだって5月でこれですもんね。
2: そうですね、
0: そうですよね。
2: 5月で20度超えですからね、
1: はい、そうなんですよね。
2: ただちょっと心配なのが八戸、6月に入って梅雨になると山瀬、
0: はい、ちょっとまた寒くなるんですよね。
2: そうなんです。
0: ストーブ出しちゃったりとかしますもんね。
1: そういう年もありますもんね。
2: あります、あります。
0: それは確かにある。
2: でもその辺ところがちょっとね、
1: 難しいです、
2: 難しい気候っていうか季節というか、そういう風になってきたのかなっていう感じで、こういう着方もありますよっていうとか、そういう提案とかね、ご相談とかいろいろ、はい、行っております。
1: この楽しむっていうのがいいですよね。このタイトルがまた思いが宮古さんの詰まってるわけですね。そうです、そうです。
2: 実はあの昨日もハッチで教室開催した時に、初めてお母様が85歳、はい、当の娘さんちょっと何歳か聞かなかったんですけど、本当にあの手をこう添えて歩くような方で、あの着物と相談と着せてもらっていいですかみたいな感じで、あるものを、あのお母様はお母様、娘さんあの別に暮らしているので。
0: あ、そうなんですか。一緒じゃないですか。
2: 一緒じゃなくって、であのそれこそ捨てるのももったいないし、一回来てみたいっていう感じでね、あの教室においでくださって、で、あの嫁入り道具の時に買ったあの訪問着なんですけども、赤いですよねとかって言いながら、いやそんなことないですよって。なぜかって言って、今皆さんお顔も背筋スタイルみんな若くなってる。
0: 若いです、確かに
2: 若いんですよ。昔の60代と今の60代は違うので、
0: うん、そうなんですよね。
2: そう、
0: もうおじいちゃんおばあちゃんって言えない人たちが60代

0: ですもんね。
1: そうなんです、そうなんです。実際私も70なんですけど。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: え、俺より下だと思ってた。
1: またまた。
0: すいません。
1: で、まあそんな感じでね、はい、若いので、うん、その方の雰囲気で着るといいんですよ。年齢で着るんではなくって。
0: その方の個性というか、ね。
1: そうです。
2: 年齢じゃなくて雰囲気で。
1: そうそうそうそう。なのでまた着れますよ。いや本当着れるんですよ。うん、また着れますかって着れます。ちょっと帯を変えたりとか、はい、着物と帯が昭和の香りをするとあなたも昭和の香りになるので、うんうん、そうではなく令和に合わせて、うん、やはり着物が昭和でも帯を変えると、全然今着れますよっていう
0: 組み合わせなんですね。
1: そうですそうです。
2: なんかなんとなく、うん、でもこの柄だとちょっと若すぎるかなとかっていう感じイメージがね、
1: う
2: ん、どうしてもね湧いてきちゃうんですけど、そうじゃないってことなんですね。
1: そんなことないです、そんなことない。鏡の前に立った時に本当に素敵に、うん、その方もなんかいいかもとかっていう感じに変わられてね。
0: じゃあ着物だけ決めるんじゃなくて帯との組み合わせで全部いろいろやりましょうってことですね。
1: そうなんです、そうなんです。だから結婚式の時に以来初めて来ました。
0: ずいぶんまた
1: 3、40年来て
0: る。そうですよね。
1: そう。でそういう方でも、うん、なんか今やっぱり子供さん離れて手が空いてお母様の見ながら、うん、でもタンスには着物がある、うん、どうしましょうみたいなそんな感じだったりとかね。
2: 結構いらっしゃると思いますよ。
0: まあタンスの肥やしになってる人も多分いると思うんですよね。
1: そうそうそうそう、
2: 着る機会もないしとかって言ってるうちに。
1: そうなんです。
0: そう普段からね着ないですよね。いや
1: そうなんです。
2: そうだから優子さんのところに行って相談すれば。
1: そうそうそう、そうなんです。
2: 今の着方とか上手にこう合わせたかも、
1: はい、そうですね、はい。でまあ、6月からは浴衣になるので半幅帯とかね、八戸の七夕に合わせて、まあ、
0: そうだもうすぐですもんね。
1: そうですそうです。ちょっと浴衣を着てね出ましょうみたいな。
0: やっぱ普段から着てる人って着慣れてるからやっぱ見栄えしますよね。
1: そうですか。
0: 普段から着てるなっていうの分かりますもん、やっぱり。
1: でやっぱり皆さんもねそんな感じにちょっとこう気持ち変えて雰囲気変えてね、そんな感じにして、はい、
2: 今回のじゃあ気楽展も、まあ、先ほどお話がありましたお着物の展示、
1: はい、
2: 夏物ですとかあと本物着なども見ることできます、
1: ね、もちろん本物着もありますし、うんうん、普段着もっていう感じで、まあ、もちろん一重っていうね、はい、そういう風なのもたくさん取り揃えてます。
2: また帯も
1: そうですそうです。で、ね、帯もね、
2: ゆうこさんの帯もまた素敵なんで、ね、後ろ向いた時にまたね。
0: そうなのよ、後ろで見せるっていうのもありますね。帯ってね、
1: 着物はね帯が顔って言われてるので。
0: そうなんですか。
1: そうですね、そんな感じで、
0: はい、見返り美人とかよくほら
1: 帯からありますよね。
0: あれそういうことなんですか。
1: そういうことなんです。そうなんです。
0: 勉強になりますな、
2: ね、また展示とあとそのコーディネートっていうんですか。
1: そうですね、
2: お願いして大丈夫な
1: んです。全然大丈夫なんです。
2: そうするとお家にあるものを持ってくる。
1: そうですそうです、
2: ってことですよね。
1: はい、別に料金取るわけじゃないので、本当に気楽に相談に来て、着物を楽しんでもらいたい、うんうん、でやっぱり思いって着物があるのでお母様と娘さんとしやっぱり着物を買うっていうのは幸せの象徴なんですよね、
0: うんうん、
1: でそれがまた思い出となりますので、うん、そんな感じで残していっていただきたいなと思って。
0: そうですね、ずっとこう 次の世代とかに持っていけるか、
1: はいはい、そんな感じにしてほしいし、そういえばあの時母がこう言ったなとかね、こんな気持ちだったなっていうのが蘇るんです。
0: そういえばうちにも多分あるな。
2: あると思いますよ
0: 着物ね。
1: で着物ってね、なぜか洋服とまた違った力があるんですよ、
2: はい、
1: それこそお母様85歳のお母様来て選んだのよって、これこうなのよって来て、はい、お写真撮るんですね、教室のみんなと、うん、じゃあお母様撮りましょうって撮った時に猫背というか腰が曲がってたのがちょっとシャンとなって、でシャンとなって目が本当に半分しか開いてなかった、まあ、耳も遠いっていうのがあるんですけど、半分しか開いてなかったのが着物を着ることにおいて目がシャキッと開いて、こう読みが
2: 気持ちもあるんでしょうね。そうそうそうそう、きっと。
0: あとまあ帯を締めることによってなんか
1: こう、まあ、コルセット代わりにね、
0: それもあるでしょうね。
2: でも表情が変わるっていうのは
1: 表情が、
0: まあ、姿勢良くなるとやっぱそうなんですかね。
1: そうですね、
0: 確かに着物着てる人みんな姿勢いいもんね、
2: うん 確かにそうですし、ね、やっぱり久しぶりにこう会わ

0: せて切れたっていうのも
1: また、で八戸弁でいうとこう迷ったっていう感じでね、
0: 迷ったるとやっぱりもうお顔も変わりますよね。
1: そうです、そういう力があるので、やっぱりみなあの皆さんがねそういうふうにタンスに塗っているお着物でさらに自分をエネルギーに活力にしてもらえればいいかなって、
0: はい、じゃあ今ラジオを聞いてる皆さんでもしあのお家にね、
1: はい、
0: 着てないものずっとこうあるんだけどちょっと久しぶりに着てみたいなって方は持ってきてもらって大丈夫なんですか？
1: まあ、着てっていうかその展示会の時にはちょっとね、うんうん、あの着せることできないんですけど、はい、教室をそれこそあの木曜日は週あの1ヶ月3回とか、ね、はい、あと働いてる方のための土日の教室とか、
0: じゃあその時に持って
1: きていただいて、その時に持ってきていただければ、はい、あの生徒さんも喜ぶんですよ。
2: あ、なるほど。
1: そう、自分たちと違ってお着物を持ってきてくださるので、うんうん、そうそうするとあ、こういう合わせ方ができるのねとか、うん、ね、あ、こういうね方にはこういうふうな着付けができるのねとかっていう感じで生徒さんにとっても勉強になる。はい、
0: 今生徒さん何名ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 一応あの全部合わせて22、23人かな。
2: いますね。
0: はい、年齢も様々ですか皆さん？ね、
1: 年齢もあの木曜日と土日合わせた人数なんですけど、そんな感じでいて、年齢も様々です。
0: あのこの気楽店ではあの着物相談も大丈夫だ。
1: あ、着物相談大丈夫です。あの着付けはちょっとできないですけど、着物相談は大丈夫です。
0: はい、OK なので、はい、気軽に無料なんで、はい、無料ですか？
1: もちろんもちろん無料です。
0: 無料です。
2: だからもうあの写真撮って持っていけばいいですよね。そのうちの着物こういうのなんですけどって写真だけ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、そういうのも可能ですね。
2: どういうのがいいですかねとかね。
1: そうでもね、やっぱり、ね、本物っていうか着物持ってくるのがベストなんです。っていうのがお写真だと触れないので、
2: あ、まあ、手触り分かんないですか。
1: 生地が証券なのが、まあ、ある程度分かるんですけど、ポリエステルなのか木綿なのか、はい、
2: その細かいところまで情報がわからない。
1: そうです、そうです。あ、ね、っていうのがね、まあ、一番は持ってきていただくのが一番。
2: はい、着付けはないですけど、まあ、相談ごとするために、はい、まあ、実物持ってきてもらって、
1: これが好きって ね、まだ着れますか、はい、とか。
2: なるほどね、
0: の方がいいですね。じゃあ美和子さんの着付け教室にぜひということで、はい、そうしますと曜日が木曜日と、
1: はい、
0: 土日とということで、はい、会場が8、3階
1: ですね、うん、和室になります、
0: はい、和室になりますので、お時間なども教えていただいていいですか、はい、その教室の。
1: もう木曜日と土日はそれこそもう10時からっていうふうにして時間は決まってます、
2: はい、
1: 90分授業なので、はい、10時から11時半までっていう感じです、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、でちょっと気になる方もこの日曜日と月曜日春の気楽店に一度来ていただいて、はい、
1: そうです ね、
0: ね、はい、素敵な、ね、着物も展示されますので、皆さんゆっくり見ながら。
2: 今回どれぐらい展示されるんですか？
1: 何百点あるんです
2: よ。何百点、
1: はい、
0: ですよね。100
2: 準備大変じゃないですか。
1: いや、本当に言ってるじゃないですか。大変ですよ、大変ですよってずっと言って
0: ます。曲の間もおっしゃってたから。
2: そうめちゃめちゃ大変じゃないですか。
1: そう、めちゃめちゃ大変です、本当に。
0: ねえ、そっか、
1: でもまあこればっかりは、うん、私もそうですけど、まあ、病気するかもしれない、入院するか、こけるかもしれない、いろいろあるので、うん、でもまあそれなりに対応していけばいいのかなっていう感じで。
2: そんなにか、すごいな。
0: いや、でもね、見るのも楽しいですしね、選ぶのも楽しいですので、
1: はい、
0: いや、これからの季節、やっぱりね、お話もありました、どんどん季節が早くねやってくるようになってきてるので。
1: そうなんですね、やっぱりね、はい、あのその季節、日本ってすごく素敵だなと思うのは、その季節に合わせてのあのなんていうの、お洋服、着物選び方っていうのが、本当に夏は朝だったりとか、はい、そういうふうに過ごしやすい、そういう状態のこう反物だったりとか置物だったりがたくさんあるので、ぜひ本物を見てほしいなと思ってます。
2: そうですね、
0: 楽しみ方もいろいろなんですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 今の時代はもう、
1: はいはい、本当にそう思います。
0: そうですか。じゃあ、いや、来たことないという方も、久しぶりの方も、
1: はい、お待ちしております。
0: ね、楽しいですよね。あの、美和子さんのお話も楽しいですからね。
2: そう、そうですね。
1: そうですか。
2: そうですよ。もう、なんかコーナーがあってもいいと思ってますもん。着物コーナー。
0: よいこさんのね、うん、
1: ね、ありがとうございます。
2: ではないんだけど、言葉だけでもなんか伝えられることって多分あるので、
1: そうですね、本当に着物ってこう奥が深いので、もう素材選びから季節からいろんな柄とかね、そういう文様とかも様々あるので、そういう風なのでこう伝えられる部分があったらいいのかなっていう ね感じでは。
2: うちのスタッフでも月曜日の担当の人が着物好きで、ね、
0: 大好きですから。
1: あ、そうなんですか。
0: いつも着物でやってます、生放送。
2: そうですね、なんかこう、うん、最近の着物のコーディネートっていうんですかね、いろんな、
1: なるほどね、
2: いろんな合わせでやってる人いますけど ね。
1: そう、なのでやっぱりそういう着物も、うん、あのファッションとして楽しむのか、あの式典として会場に行って結婚式とか、うん、または、うん、あの皇居に行くとか、そういうふうに式典としてのお召し物なのか、はい、日常的なファッションとして楽しむのかっていう、その辺もやっぱりあると思います。
2: ありますよね、
1: はい、
0: どちらでももちろん、
1: どちらでも、ね、どちらでももちろん、ほんと楽しむんだったら、お帽子かぶったりブーツ履いたりとか、ね、いろんなことができ
2: る、うん、そうだ、ブーツ履いてたこの間、
1: そうですよ ね、 そうですね、うん、いろんな楽しみ方ができると思うので、そういうこともこういうふうな場合はこれいいんじゃないですかとか、うん、やっぱり披露宴に呼ばれるときはこういう感じの方がいいですね、うん、とかっていうね、うん、そういうのも知っておくと、マナーとして、
0: マナーも知りたいですよね。
1: そうです、そうです、
0: 押さえておきたいところですよ ね、 ね、
2: 着物のマナーは知らないよな、
1: ですね、
0: ですね、
1: はい、ですね。
0: そういう時はもうお教室に、
1: はい、
0: 行っていただいて、
2: はい、うん、今回の春の気楽展はこれ男性のあれもあるんですか。
1: 申し訳ないです、男性は本当に帯だけになってて、
2: あ、帯なんですか、
1: うん、浴衣の帯が何本か入るかなっていう感じですね。
2: でもまあまあね、男性も帯が大事だったりしますもんね。
1: そうですね、今割とあの男性の方、女性もそうですけど、中高生は浴衣、帯、下駄、なんかセットで、
0: うん、
1: は
0: い
1: は
0: い、セットで買いますね。
1: さ、買ってますよね、
2: てるね、
1: そう、そういう風なのが一番こう、取り、なんていうかこう親しみやすいというか、うん、
2: 最初の一発目はそれでも
1: そうですね、
2: いいですけどもね。
1: そうです、そうです、うん、そういうのからだんだんだんだんね、
2: そうですね、
1: はい、と思ってます、
0: うん、そう、浴衣もね、そうなんですよね。お年頃になるとね、毎年夏着たいって言うんですけどね、
2: はい、確かに、
0: ね、お下がりを私が着てたのを娘にって言うんですけど、ちょっとやっぱり柄が、帯はでもなんか帯でちょっと変わったりするのかなっていう、
1: 変わりますよ、変わります。あの特に浴衣はあの帯もそうですけど、結び方ね、
0: あ、うーん、で変わりますか。
1: 全然変わります。うん、はい、
0: もうザ平成の最初の頃の、
1: はい、
0: もう紺色の濃紺の、
1: なるほど、ね、
0: シンプルな浴衣も可愛いなと思うんですけどね、なかなか首を縦に振ってくれなくて、
1: やっぱりね、まあ、イメージとして濃紺とかなった時に、はい、それこそ前であれば、うん、赤い帯とか黄色い帯とか、ね、うんうん、ピンクの帯とか合わせたんですけど、うん、はい、今あんまりそういう合わせ方しないですよね。
2: モノトーン、どういう、今
1: モノトーン的な感じだったり、
0: ね、
1: はい、本当に白黒だったりとか、グレーの帯合わせたりとか、
0: ね、
1: そういう感じで合わせる、あの中学生高校生もいらっしゃると思います。そう、
0: いや、でもなんかこのね、楽しめるっていうのが一番
1: いいですよね、うん、やっぱり楽しむのが一番、
0: 触れてほしいですよね。
1: そうなんです、そうなんです。そうするとね、うん、親子の会話もできるので、
0: あ、いいですね、
2: あ、確かにね、
1: そう、うん、
2: この帯はああだとかこうだとか、
0: ね、
1: そうそう、
0: この浴衣は、ね、そう、祖母が作ってくれてとか、
1: そう、
0: ね、
1: そう、別に嫌いでも、この柄嫌いでいいんですよ、うん、でもそこに嫌いっていう会話が生まれるので、そうするとそこで、え、じゃあどんなのが好きっていうことになるので、うん、そういうやっぱり持ってき方じゃないと、子供も今の情報は私よりもずっと知ってますので、私の知っている着物の情報で会話する、
0: うーん、
1: あー、それはもうお母さんも一緒。
2: なるほどね、
1: そう、
2: お互い知らない情報交換もできます
1: からね。そうです、そうです、そうです。うじゃあ今どんなの合わせたいのっていう感じにすると、こんな色がいいとか、あんな色がいいと、へ、本当にへーみたいない
0: や、もうそうですよね。
1: そうなんです。でもいいと思いますよ。
2: そうですね、
1: そう、だ、着物を通して親子だったりとか、そういう会話を増やしていって、本当に着物を楽しむ、そういう風にしていきたいなと思ってます。
0: いや、ぜひ皆さんもね、楽しんでいただくきっかけにもなると思います。春の気楽展が5月 月17日日曜日、18日月曜日です。お時間何時から何時までになりますか？
1: 9時半から6時、はい、日曜日が9時半から6時まで、はい、月曜日が9時半から、ちょっと撤収があるので5

0: 時までっていうふうに一人なので。
1: ですよね。ずっと会場にいらっしゃるんですか。
0: ずっと会場にいます。らららららずっと会場にいます。
1: 会場がハッチ3階ですね。
0: そうですね、
1: はい、ありますので、これご予約とかはいいですか。
0: 別に構わないです。
1: 当日で、
0: はい、当日で、はい、はい、
1: そうなんです。予約なしでのご来場 OK ということですので、皆さんぜひ日曜日、月曜日でございます、3階に足を運んでいただきたいと思います。では最後に宮子さんからラジオを聞きの皆さんにもう一言メッセージいただいてよろしいですか。
0: はい、はい、ぜひこの着物気楽展にお越しいただいて楽しんでいただきたいなと思ってます。あ、こんな柄もあるんだ、こんな色もあるんだっていう風にして、目で見て、美術館じゃないので触っていただいて。
2: あ、いいんですか。
0: そうなんです。はい、触っていただいて、生地の良さとかそういうものをこう触れていただきたいなと思ってますので、ぜひお越しくださいませ。
2: はい、この機会にね、着物にも興味持ってもらってね、はい、普段使いしてもらうようなね、はい、方向に行くといいですよね。
0: はい、そう思ってます。よろしくお願いいたします。
1: はい、さあ今日はですね、5月17日18日ハッチ3階和室で開催されます春の気楽展お着物の展示会です。こちらのご紹介で宮子着付け教室の宮子よい子さんにお越しいただきました。またぜひ遊びに来てください。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は、農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は八戸市中央卸売市場からのお知らせです。今日は5月が旬の野菜、アスパラガスについてご紹介します。アスパラガスは枝や葉が出る前の長さが20センチほどの弱茎、若い茎を食用にする野菜です。収穫がピークの時期には1日に10センチ以上も伸びる驚異的な成長力を持つため、連日朝夕の2回収穫されます。種を植えてから3年目に収穫可能になり、10年以上収穫できますが、株が古くなると収量が減り、病気にもかかりやすくなるため、10年をめどに回植が必要となります。またアスパラガスは春と秋に2回収穫する二季取りができる野菜です。一番の旬は出回り始めの春ですが、出荷は春から秋にかけて長期間行われています。

ます。アスパラガスの和名はオランダ生地隠しで、江戸時代にオランダ船で渡来してきたことと、成長した葉が生地が隠れそうな茂みになり、多年草の生地隠しに似ていることから付けられました。

日本の主な産地は北海道、長崎県、佐賀県などです。5月に収穫されるのは秋田、佐賀、山形、そして6月は北海道と冷涼な地域でも収穫が盛んです。では次に、スーパーなどで買う際のアスパラガスの選び方と保存方法についてご紹介します。まず、緑色が濃くツヤがあり、まっすぐに伸びて切り口がみずみずしく、繊維塩完全な丸のものを選んでください。そして先端は開いていないもの、袴と呼ばれる葉っぱの部分は正三角形、茎は中太のものが良いです。続いて保存方法についてです。横置きにしないで立てて保存します。横にすると穂先が起き上がろうとエネルギーを消費するため、鮮度が落ちてしまいます。買ってきたらまずテープが巻いてある場合はすぐに外してください。次にコップの底に軽く濡らしたキッチンペーパーを入れ、アスパラガスを立てて冷蔵庫で保存します。またさっと茹でて冷凍保存するのもおすすめです。続いてアスパラガスの効能についてご紹介します。穂先の部分にはスタミナ増強や疲労回復をサポートするアミノ酸の一種であるアスパラギン酸、また動脈硬化や高血圧を予防するルチン、シワやたるみなどの老化を防止するグルタチオンなどの抗酸化物質が多く含まれます。アスパラガスには主にグリーンとホワイトの2種類がありますが、栄養価が高いのは太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスです。ホワイトアスパラガスはがん細胞の増殖抑制、脂肪吸収抑制効果のあるサポニンを多く含んでいます。網焼きや肉巻きなど洋食に用いられているイメージが多いですが、ごま和えや天ぷらなどの和風料理にも広く使いやすい食材です。今回はシャキシャキとした食感と爽やかな甘みで春の訪れを告げる栄養満点のスタミナ野菜、アスパラガスについてご紹介しました。今日金曜日は農業や水産業の最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: さあ今日のテーマはちっちゃい幸せ報告会、はい、ちょっとしたね、あとどうでもいい報告会、そして結局これがうまいんじゃーい報告会の3本です
1: のちゃんぽんです。パンコさんです。小さな幸せでいただいてました。ありがとうございます。こんにちは、パンコです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日三男以下が帰省し帰った直後にテレビでパンダが喜びそうなおもちゃを見つけ、早速購入して送りました。するとそれを手にしたパンタが、これ欲しかったんだよ、パンコバーバありがとうという動画と遊んでいる写真が送られてきました。遊んでるね。ほう、私は本当に幸せに思い嬉しかったです。三男の話によると、このおもちゃは買ってあげる寸前だったとのこと。もう少し贈るものを貯めてからにしようかと一瞬迷ったので、すぐに送ってよかったとつくづく思いましたって、可愛い写真が私たちにもね送られてきてますけど、
0: これはどういうおもちゃですか。これ
1: これはですね、私多分ね同じタイミングでパンコさんとテレビ同じの見てたと思う。
0: テレビでやってる
1: これね、パズルなの。アンパンマン

0: のお弁当のパズルなの。これ実はパズルになってるんですよ。お弁当箱にこう上手にこうおかずとアンパンマンとかバイキンマンのおにぎりみたいのをこう組み合わせて入れてっていう、うん、チーク玩具みたいな、まあ、
1: 弁当箱は普通に弁当箱だね。普通の弁当箱の形だね。
0: そうなのサイズなんですよ。かわいいの。これかわいいなと思って私も欲しいなと思ったけどあげる相手いねえなと思ってやめたんです。
1: いや娘に
0: もういいでしょ
1: 買ってきたよ。
0: かわいいんですよこれ。これでもいいタイミングでよかったですね。
1: まあそうだね、
0: うん、
1: どっちみち買うつもりではいたみたいだけども先にってことね。
0: 先に、
1: うん、
0: パンタ君楽しそうだもん。流行ってんだって
1: これ。パズルなんだ。
0: うん今流行ってるって言ってたよテレビで。
1: へーまあ、うまく弁当に全部入れられるかってこと。
0: そうそうそうそう、いろんなパズル売ってますけどこのねお弁当のやつはほらいろいろ使えるじゃないですか。
1: まあ本当に弁当箱にもなりそうだけどね
0: いやそうだしなんかこうねごっこ遊びにも、
1: うん、あとまあもう飽きてしまっても何かの入れ物になりそうだね。
0: なりますね。そうこれ可愛いんですよ。パズル6種類あるのかな。アンパンマンバイキンマンドキンちゃんとあとは赤ちゃんマンもあるかな。コキンちゃんもあるね。
1: 赤ちゃんマンはもう マンなのか何なのか俺も赤ちゃんマンが一番よくわかんないんだけど
0: 男の子だからね。いいねおかずも可愛くない。あおかずがちょっと見えないか、ね、ジョイさんから
1: 見えない。まあ俺が気になってるのはその後ろのトミカのやつが気になってます
0: おもちゃいっぱいあるなってタイミングだね。
1: まあこの時期はね何本あってもいるのおもちゃがどんな種類のが、
0: ね、うん、何本あってもも
1: うさそうだ、ね、次はこれやるこれやるっつって、
0: うん、
1: さっきまでやってたのやってないのに貸さないっていうね
0: でもこの一言が嬉しいんだよ。楽しそうに遊んでくれてるのもね、うん、いいな。あげる相手いねえな。
1: いや誰にでもあげたらいいその歩いてる人にはい見ませんか。
0: 怖くないですか
1: 試供品ですって言いながら渡せばいいんじゃない。
0: こういう小さな幸せがねまたね、うんうん、でも誰かにプレゼントして喜んでもらえると嬉しいよねやっぱり。
1: まあそうね、
0: うん、
1: まあその人がいらないと思ったとしてもです
0: よそこは考えなくていいんじゃないですか。なんかちょっとしたものでもさ、まあ
1: うん、ほらあのあげるときにこれは喜ぶかなとか
0: 考えるのがね、
1: うん
0: うん、
1: たまにないこれ微妙かもしれないなっていうとき、これもしかしたら喜ばねえかもしんないけどもう用意しちゃったしなっていうとき。
0: そんなないかな。
1: すいませんもうこれ自信ないですけどもどうぞって
0: 自信ない。いやでも気持ちだけでありがたいけどねいやでもあげる立場としてでしょ。
1: あげる立場として。うん、いやこれもしかしてこう喜ばない余計なあのあげるものかもしれんっていう時。あの分かってこれは喜ぶって分かってる時はいいんですよ。
0: うんうん、
1: もう E.T. やっときゃいいなとか。
0: それは私のことですよ、ね。やっときゃいいなはよくない。言い方がよくない。
1: あのこれを分かってるやつ、
0: ね。うんうんうん、
1: じゃ分かんないやつとかを。これ
0: そうだね。
1: あげる時ってこれ大丈夫かなって心配になる時あるけどね。
0: でもお孫さんだとさ、
1: まあ、大体、まあ、知ってるからね、
0: うんうん
1: うんうん、それはあるけどね。
0: ね
1: でもここはまあお孫さんが多いからな。
0: そうですね
1: 誰に何あげたとか
0: こうお互いがあでもチェックしとかないとね。
1: そうあとお互いが知ってるからあそこあの子にはあれあげたのに僕にはみたいになっちゃったりするか
0: そういうのあるかな。
1: だんだんなってきちゃうから
0: うん、
1: 今のうちはいいんですよ、
0: うんうん、
1: ちっちゃいからね。
0: そうだね、うん、かんこさんありがとうございます。
1: まあこれは嬉しいわな、
0: うん、ラジオネーム焼きそば取ったらただの人さんです。ありがとうございます。
1: そうでもないでしょそんなわけないでしょ。
0: やなみさんまさやさんこんにちはでやんす。こんにちは。
1: やんすは取らないから言ってってください
0: 天気がいいのでお布団干してたら足の親指の爪に布団バサミを落としてやだら痛かった県南ショース。あれ結構大きいもんね。
1: これどうでもいい方向ですか、ね、これは
0: そうですね

0: は
1: 結構どうでもよかったですけど、でも多分爪に落としたらめっちゃ痛いんだろうなっていう、
0: はい、ブーンって終わるやつだ
1: 普通に歩けているので何ともないとは思うんですけどね、よっぽど痛かったんじゃないじゃん。
0: でもさあ時間経ったらほら爪がほら青くなってきて
1: なってくるかもね、
0: 内出血してるとね、そうなる、うん、そなかなか治んないんだよね爪のそのやつ
1: 中はね、うん、それもね親指だからね、
0: まだ足だからいいけど、うん、手とかだとさもう 人目にもつくしね、
1: うん、ところで今日のテーマ、オラのちっちゃい幸せ。スーパーの特売でまるちゃんの焼きそば3食入りが安く買えた時だわ、なんか幸せ。わかる気がする。
0: あれあのやつ3つ入って粉入れてのやつ、
1: そうだよ、
0: うん、ちょっと水足したりとかして、
1: うん、
0: あれか、
1: 水足さないけど
0: 俺結構足すのよ、
1: ビール足す
0: 出た
1: いいんだよビール、
0: いや聞いたことあるよ
1: ついでに会計の時にお気に入りのレジの人、レジ係の人さ当たったらまたまた幸せ、なんか幸せ。
0: あれ見るんじゃないの、今日来てっかなって言って、
1: うん、
0: 当たるも何もそこに並べない
1: ちなみにオラの行きつけのスーパー、うん、お気に入りのレジ係2人ほどいます。
0: うーん、でどっちかが行ったらそこに並べばいいってことね。
1: うん、
0: 俺あんまり俺もうセルフに行っちゃうのでレジ係の人のところにあんまり行くことがなくなってきちゃったな。
1: 私73ぐらいかな。
0: え、どっちが7で、どっちが好きですか
1: 7がセルフ。
0: セルフ、
1: うん、
0: ほとんど行かなくなっちゃったね。
1: でもね、私が行ってるところはあれなんですよ、なんだろうみんないい、みんな
0: お気に入りってこと。
1: そう、
0: たまにさおじさんがやってる時ない、そのレジを。
1: うん、
0: おじさん のところさ行くとなんかおじさんの年なのかなんか早いんだよね、なんかおじさん、
1: あのね
0: 店長なのかな、すげえ早い。
1: 店長さんではないんだけど、私も最近入った方だなと思ったらすごい早い方がいて
0: 多分ね他でやってたんでしょうね。
1: 急ぎたい時はそこに並びます。
0: あ
1: で仕事もできる、多分見てて、あのセルフレジに立ってる時もあるんですけど、うん、うん、すごいなんかすごく気が利くっていうか、なんかお客様すごい見てらっしゃる感じ。あのセルフだとさアルコールとかお酒とか料理酒とか買うと、うん、ほら
0: なんか、ね、解除しに来るよね
1: 早い。
0: 多分見てんじゃない、あの人ビール買うなとかもうカゴ見てあの人調味料買うからもうピッてやらなきゃいけない。
1: あでも見てるんだろうね、うん、仕事できるからね、
0: あの人ピッてやらなきゃいけないから、
1: うん、
0: ちょっとこっちの解除してる時にそっちでピッてやってほしくねえなとかこっちやってから、
1: でもこっちも仕事できるようにしたいから、うん、あの みんなを見ながらタイミング見てるアルコール行く時
0: のお客さんが気使ってんの
1: 忙しそうだったらさ、で人がいない時もあるじゃない、
0: うん、
1: でそれを見てだったらもう最後に料理酒とかをピッてやる。
0: あまあそうね、
1: うん、
0: そうだね。まあ俺が言ってるとこあんまり男の人いないんだけど、
1: うん、
0: 女の人でも、女の人ほらすごい早い人いるじゃん、全部を見てる人、
1: うん、
0: なんかなのになんかその初めてやったのか こういうなんかお釣りのなんとかが変なんですけどって言いに来る人の対応、
1: うん、
0: その同僚への対応ちょっと待ってっつってなんかすぐ行く人、うん、
1: でも今新しい子たちが結構入ってて、
0: うん、
1: 新人さんがつけてるじゃない、うん、
0: つけてるね、
1: うん、であのベテランさんについてこう入れたりしてるのを見、うん、この前ちょうど当たって男の子に、うん、若い男の子だったんですけど、うん、いいよそんなに丁寧じゃなくてっていうぐらい遅かった可愛かった。
0: レジはスピードがね、
1: それもやっぱり全然違うの、入れ方がね、その入れ方がまだ分かんないじゃん、
0: うんうん、これって入れた方が効率いいよとかね。
1: そうそうそう、もう結局ぐちゃぐちゃだったから、いやでも可愛いなと思って、
0: うん、まあ徐々にでしょうね、
1: うん、でもね私もまるちゃんの焼きそばよく買うんですけど、安い時は必ず取っちゃう。
0: あれ塩のやつもあるじゃん、
1: うん、ただの人と一緒で。
0: この塩のやつとソースのやつどっちや
1: る。もう私ソースしか買わないことにした。
0: 俺もソースしか買わないですよ、うん、塩は俺もほぼ買わない。塩焼きそば俺も好きじゃないのかな、いや好きじゃないわけじゃないんだけどなんかあんま買わないんだよね。

0: のはやっぱりソースじゃない、
1: うん
0: うん、
1: ソースだね
0: 多分ね。
1: まあ、レジ係の人も大変だけどね。
0: 本当だね。
1: とりあえず本当に今日初なんだろうなみたいな人、
0: うん、
1: そのホームセンターとかもほら、
0: うんうん、いらっしゃるよね、
1: いるじゃない、もう若葉マークつけて、
0: うん、
1: とりあえずやって終わった後に頑張ってねよとりあえず言っておくので、
0: ね、言うの
1: 言う
0: 本当、
1: あの初めての人には。でも言われたら多分嬉しいとは思うんですよ、うんうん、頑張ってねえぐらいは。
0: 頑張ってるわ。
1: 頑張ってないから
0: 頑張ってるよ。
1: だから頑張ってねって言うんですよ
0: 頑張ってるよ。びっくりしちゃった。頑張ってるよ。
1: 頑張ってる。
0: ただでさえもう。
1: だから何もなくそうやっていくよりは頑張ってねって言った方が、
0: うん、
1: まあその人のモチベーション上がるかなと思って。
0: なるほどね。
1: 次の。
0: わかる。でもいいよね、うん。ちょっとずつ上手になっていくんだろうな。
1: ただるそうにやってるやつには言わないですけどね。
0: ああ、
1: うん。次に来た時はもういないかもなと思って言ったとて。
0: うん、
1: だるそうにやってる子たまにいるんで、なんかもう今にももうやめそうな子
0: でもそういう子なのかもしれないしさ、も
1: うそういう子なのかな、
0: フラットでフラットな状態、
1: そういう子なのかな別にいいけどさ、う
0: ん、ギラギラしてる子もいるけど、うん、やっぱりね、うん、ね、
1: まあ、一番お客さんに見られちゃうからね、うん、レジって
0: ね、
1: うん、
0: 焼きそばありがとうございました、
1: はい、もう焼きそばになっちゃった書かれてないのに焼きそばってこと持ってるこの方
0: 焼きそばももう通じないらしいですよ、若い子に。
1: そりゃそうだろうなあれだってそれ今で言うところのギャバンから来てますからね、なんとかバンは。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: そっか。
1: で焼きそばんなんですよ。
0: 焼きそばんじゃないんだもんね、焼きそばんだもんね、
1: 焼きそばんなんです、なんとかまんじゃないんですよ、焼きそ、うん、ギャバンから来てるんですよあれ。焼きそばんはピッパエレキバンは分かりませんけど
0: もう何も通じなくなってきた
1: そうよ、だから昔あったこととかあんまり言うと、うん、何それってなるからもう不用意に言わない方がいいですよ。
0: そうだね、言わない方がいいね、うん、パンコさんからね、実は年の近いパン姫にもアンパンマンのお弁当パズル買ってあるそうです、近いうちに送るつもりだそうです。
1: あ、じゃあこれも喜ばれるんですかね、
0: うん、一緒に遊びたいもん私
1: ダメ、今私がやってんだからってやんのもうすぐで完成だ、ちょっと待って、
0: 私はバイキンマンだからっつって喧嘩すんの
1: いいんじゃない、喧嘩も多分同じ同列のレベルで。
0: そうですねさあリクエストいただいてました、アイラブ八戸さんから、ジョンさん、シューコさん、こんにちは。こんにちは。
1: こんにちは。
0: いよいよあさって八戸海猫マラソン行われますね。そうですね、自分は昨年と同様今回も10キロに参加します。あら、
1: あれ10キロの上もあるよね、フルも
0: ハーフ、ハーフ、
1: ハーフか、
0: うんうん、ハーフコースでは心地よい浜風を感じ、白浜までの景色を楽しんで、 JR 八戸線のレストラン列車が通過する時間帯にランナーが列車の乗客に向けて手を振る場面もあるそうで、八戸海猫マラソンと JR 八戸線とのプチコラボになっているようです。当日は自分以外のリスナーさんも参加されることと思います。自身のペースで走りを楽しみたいと思ってますということで、リクエストはこちらです。ザード負けないで。

0: さあお届けしておりますのは
1: ラジオネームアイラブ八戸さんから届きましたリクエスト、海猫マラソンにちなんでザード負けないでお届けしてます。
0: さあ、海猫マラソンの話題が出たところでここで交通規制情報も合わせてご紹介いたします。はい、5月17日日曜日第45回八戸海猫マラソン全国大会が行われます。立花岸壁の特設会場を出発点に日本陸連公認コースのハーフと3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれて行われます。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後順次交通規制が解除になります。混雑が予想されますのでなるべく公共交通機関をご利用ください。現場付近では関係者の指示に従ってご通行ください。続いてバスの情報です。八戸交通部が運行しているワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐場号、こちらは運休となります。また朝一ですがこの日は立花岸壁朝一は行われません。ご注意ください。また大会の開催中立花漁港前停留所は利用を中止いたします。付近の新港2丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。以上ここまで海猫マラソンに関する交通規制情報をお伝えいたしました。

0: もう会場でも誰かがゴールしそうな時はこれが流れればいいよね。
1: うん、脳内で流すかも。
0: 多分みんな脳内で流してるんでしょうね。まあ、お天気も良さそうですし、ま
1: あ、皆さん頑張ってください。
0: 暑くなりそうなわけでもないので、ちょうどいい気候だからいいんじゃないですかね。
1: ちょうどいいかもしれないですよ。皆さん頑張ってください。
0: うん、はい、さあ、メッセージもう一個いけるかな。
1: 今日は3本立てでやっちゃってますよ。
0: はい、
1: こちらはですね、ラジオネーム南小東さんです。ありがとうございます。
0: はい、
1: 久しぶりですね。
0: 南小東
1: ジョーさん、まさやさん、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しておりました。ご無沙汰してました。しばらく毎週末遠方の現場へ赴き、お二人の声聞けませんでしたって。
0: まあしょうがないですよ、仕事とかだったら。
1: お仕事か、さて、ちっちゃな幸せ、ありがとうございます、なんですが、狙われたようにビビスタが聞けない苛立ちから現場で顔に出たのでしょう。
0: それで苛立っちゃった。
1: 若いもんから何かあったのですかと聞かれ、おう、カクカクしかじかってわけよ。スマホを持ってますかって。ほれ、個人情報漏らすなよ。なんという曲ですか。 BFM だよ。あの蜂の B じゃねえぜ。存在するのような哲学的 B よ。
0: B 同士の B ね。
1: あ、いけますね。 BFM 聞けますよ。アプリでアンテナ出てたらどこでも聞けますよ。おー、世界が広がった。よし、みんなに教えよう。先輩、やめた方がいいですよ。求心力ダダ落ちになりますよって冷ややかなリアクションでした。世界が広がった私は結局一人で小さな幸せをかみしめるしか他に手立てがなかったのでした。あー、たくよって。よかった、でも聞けるよ。
0: まあそうだね。
1: 若い子が教えてくれたんだ。
0: レッスンラジオをダウンロードしたのかな。
1: そうだね、きっとね、若い子がね、若い衆がね。
0: なんで求心力がガタ落ちになるんだろう。
1: なんだろう。
0: どんな理由 で, なんでだろう。これを聞いてるから。
1: 違うんじゃない、それを聞けなくてちょっと機嫌悪くなってたからかな。いやでも嬉しいね、こうやってね。
0: 今聞けてるのかな。
1: ね、聞けてるんじゃない、
0: まあ、時間的に。
1: でも仕事中かな、
0: うん、時間的にちょっと難しそうですけどね。
1: ありがたいね。
0: そんなに機嫌悪くなってた。まあ、ありがたいはって言っていいんだかどうだか。
1: その若い方に聞きたいよね。なんでっていう。
0: なんでそんな

0: いや悪いですけど、おお、覚悟しかじかってわけよ。個人情報は漏らさねえだろうしてる感じで、若いやつ信用してない。まあでも聞けるようになったので、多分どこでも、うん、まあ電波というか、まあ電波では聞けなくもないけども、うん、まあ Wi-Fi だとね一番安全なんですけどね。
1: でもなんかいいんだろうね、だってスマホ預けるぐらいの中だからさ、
0: うん、まあ分かんないからちょっとやってって言ったんでしょうね。
1: うん、よかった。
0: 最初は知らねえでラジコやったかもしれないけどね。
1: そうだね、
0: まあ、でもこれで聞けるようになりましたから、
1: はい、引き続き
0: 機嫌悪くならずにお仕事ですので、ね、
1: お付き合いいただければ
0: よろしくお願いします。
1: 嬉しいです。はい、
0: さあ2時になりました。この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5。
3: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
6: 車のガラス屋さん。
2: We are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BB Suta. Thank you. Life は結局バブルじゃん、弾
0: けるまで要は夢見がちじゃん。2時を回りました。 BB Suta 金曜、今日のお相手ヤナミジョージと
1: 長谷谷修子です。
0: 今日のテーマはちっちゃい幸せ報告会、どうでもいい報告会、結局これがうまいんじゃの3本です。じゃんけんポン。
1: なぜか今日は3つです。最初から3つでした。
0: 最初から3つでした、
1: はい、
0: どれがいいじゃなくて、
1: もう決めてきました。
0: 全部、
1: はい
0: はい、もうどれかに当てはまってる方はですね、
1: ちょこっとね書いてね送り、はい、
0: まあ、ちっちゃい幸せ誰にでもありそうなんですけどね、まあ、ないどうしてもない人はもう本当どうでもいい報告を。
1: 今日食べたものとかね、
0: はい、さっき見たやつ、景色とかね。
1: あー、いいですね。
0: なんか葉っぱ見てましたとか。
1: 葉っぱ
0: 見たのは葉っぱでしたとか。もうなんで本当にどうでもいいやつで、はい、どうでもいい報告校の方をね、
1: 待ってます。
0: はい、まあ、あの原稿用紙1枚ぐらいでこと細かに。
1: はい、
0: あとさっきこちら
1: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
0: 変わってはお天気です。
7: BFM Weather Information。

では八戸地方の天気予報です。この時間は花水木通りピアノバ向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けているところがあります。青森県はおおむね晴れています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて晴れる見込みです。予報です。今日は東の風晴れでしょう。明日は南の風、日中東の風晴れでしょう。続いて降水確率です。今日この後から明日正午まで雨の降る確率 0% の予想です。変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 19.2 度、

0: 手花 16.8 度、三沢 18.1 度、十和田 20.7 度、三戸は 27.8 度、そして昼の町種市 16.6 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から八戸8度、三沢と広野町種市が7度、十和田6度、三戸は5度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸三沢が20度、十和田24度、三戸は27度、そして広野町種市18度の予想となっています。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧乾燥の各注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧と乾燥の各注意報が発表されています。空気が乾燥しています。現在八戸県域に消防本部から火災注意報、林野火災注意報も発令されています。引き続き火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。
1: 三戸がギュッと余ってる、
2: ね、まあ明日もそうなりそうですけどね。
1: はい、広野町との差が10度ぐらいあるんですよね、三戸と。今時点で、まあ、1時現在ですけどね、うん、グイーンと上がってまいりましたね。この気温差でね、ちょっと体がはっってなっちゃうかもしれないので、
2: まあ、明日も27度の予報なのでね、今日と同じなんでしょうね。三戸
1: そうですね、うん、引き続き、まあ、乾燥にも気をつけながら気温差にもお気をつけください、はい、以上八戸地方の天気予報、この時間は花水木通りピアノ場向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお伝えしました。今日この後午後4時からはですね、町庭でナイトマーケット、
2: あー、そうですね、
1: スタートします。今年度第1回目、
2: 5月の次は次6月だっけか。
1: そうなんです、今日5月15日午後4時から7時まで町庭に、まあ、中心街のお店はじめいろんなフード、ドリンク、あとグッズも、うん、あとスイーツもテイクアウト OK でございます。必ず12店舗、
2: もう7時前に行かないとなくなっちゃいますからね。
1: イートインも OK、 キッズスペースもあり、うん、ご家族でゆっくりとお過ごしください。
2: もう今年はもう日にちとそのお店がもう決まってるのでね。
1: そうなんです。詳しくはですね、町にはナイトマーケット SNS、 インスタもそうですし、ホームページからもね、八戸市の見られますので、う
2: ん、いつどのお店が出るかも載ってるのでね、
1: 見てみてください、はい、楽しんでください。
2: さあ、じゃあメッセージ紹介しますか、
1: はい、今日は3本立てでお届けしております、はい、ラジオネーム青さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ジョージさん、シーコさん、マイドさん、デアンス、マイドさん、デアンス、昨日の風が冷たかったので今日は暖かく感じますね。でも我が家の車、土ぼこりたんまりかぶってて洗車した方がいいかな。バックが見えないほどではないけどした方がいいんだろうな。でもするとしたら左のサイドミラーが壊れてて動かないから。でもしっかり見えてるので仕事はちゃんとしてます。洗車機には入れない方がいいだろうから自分で手で洗わなきゃないよな。玉だれくせなと、だうだうだ考えてます。
2: 意外と力技でこう手動でグッて曲げられるよ。曲げられるというか畳めるよ
1: 大丈夫それ
2: 意外と。
1: ほ
2: んで終わったらグッて、だから洗車機に入れるときに自分でギュッて、
1: う
2: ん、一回車降りてギュッて左側ギュッてやってから、
1: ギュッてやって、
2: うん、
1: うん、
2: 意外とそうよ。
1: ただあれか、水かけるだけだとあれか、お家で。
2: いやそんな落ちないよ。
1: うん、そうだよね。
2: あと意外とミラーがあっても洗えちゃうよ、畳まなくても
1: 大丈夫。
2: まあ、一応安全の、うんうん、安全というか車 の、 あの安全というかね、傷つかない。

0: 言ってるけど、うん、俺一回畳むの忘れたけども全然。
1: うちの車もひどいんだ。
0: 向こう側にデローンって言っただけでミラーが。
1: やだよ。
0: それを手動でパンって戻して。車にもよるけどね。
1: ね。さて今日のテーマちっちゃな幸せ。昨日図書館から予約本入りましたと連絡もらったのでさっき受け取りに行きました。そしたら予約本の他にリクエストしていた大好きな作家さん庄司幸也さんの新刊本も入っていてとっても嬉しくてウキウキで帰宅しました。本の裏表紙に多数の予約が入っているので返却期限までに返却をのシールが貼ってあって八戸の図書館で自分が一番先に借りて読めるんだって興味のない人にしたらどうでもいいちっちゃな幸せに浸ってます。でもいいんですよこれですよ。
0: 一番がいいんだろうね、
1: うん、こういうシール貼られるんだ ね人気本だとね
0: もう絶対期限守ってくださいよ、ね
1: うん、そうだよね次の人に行かなきゃだもんね、うん、次の人に回すために早く読まなきゃと思いつつもちょっとこの幸せに浸らせてくださいって私の次に予約している方に心の中でお願いする昼下が
0: り。 いいじゃないその期限までに返しちゃいいんだから。
1: そうだよね、
0: うん、これ期限までに返さなかったらどうなるの。
1: え困る。
0: その来るのどんどんどんどんって
1: 電話は来ないけどでもねやっぱり、ね、
0: いるんだろみたいなどんどんどんどんって来るのかな。
1: 取り立てに
0: 取り立てみたいな来ないの
1: それは来ないけど、ま、マナーとしてね必ず期限内に ね返しましょう
0: って、
1: ね、
0: もう名前も残るのかな誰が借りたとか。
1: あ分かりますもちろんカードでやってるから
0: ってことはこの遅く返すやつこいつなんだよって分かっちゃうよね。遅れて返すから。あ、ま、
1: うん
0: 常習犯なんてこの人遅く返す人で。
1: まあね、うん、でも私も頑張って返してる。
0: 貸ししぶりが出たりするのかなこの人かさなかなか返さないこれ借りっぽくすんだよねみたいな。
1: あそれはないと思うけどね、うん、今ほらどこでも返せたりするからね、
0: まあ、ハッチでも返せるからね。
1: うん、いや楽しんでください青さん。でもう一つのテーマ結局これがうまいんじゃですが、うん、以前ジョージさんのビビスタで弘前の居酒屋さんでホヤにごま油をかけてあったと聞きましてそれ美味しいのって想像がつかなかったんですが、
0: うん、
1: 立花岸壁朝市で初物のホヤを購入したので箱皿に2口分ぐらい取り分けてちょぴっとごま油垂らしてみました。自分確かにごま油好きですけどね。好きですけど、微妙でした。ごま油が強すぎてホヤの味を凌駕してしまって、一口ぐらいだったらいいけど、ホヤ好きの自分としては新鮮なホヤを噛んだ時に放たれる風味と喉越しの甘さ、飲み込んだ後に残る風味と甘さが混然一体になった唯一無二のホヤの味が消えてしまってごま油なくてもいいなって思いました。
0: あの塩味の風味確かになくなるよね。
1: あまあごま油って結構強いもんね。
0: 特にあの、ね、酢で締めてないその新鮮な生のやつは、うんうん、あれあの普通に食った方がうまいのよ。
1: そうだね
0: ホヤは、
1: うん、
0: 新鮮なやつをね。
1: そっか。あーなんかホヤのことを思い出したら幻覚だと分かっていてもあのホヤの味が喉の奥から染み出してくるようで食べたくなります。よっぽど好きだね私ひょっとしてホヤ中毒。
0: ホヤ中毒かもしれん。
1: 聞いたことないよ
0: ホヤ好きすぎて
1: 好きすぎてホヤ、
0: うんうん、
1: でもよっぽどだよね。もうだって想像できるんでしょ多分。
0: そ俺はこの想像だと生ガキだよね。
1: あいける、
0: うん、
1: 好きなんだ。
0: あれやっぱレモンやっぱ絞るって食べるのが、うん、やっぱり当たらないためにやっぱりレモン絞るんですけど、うんうん、あれちゃんと理にかなってるんですよ。あれやってビールでも日本酒でもいいんでなんかお酒をキュッとやるのがあれはたまらんです。ほぼ噛まないっていう。
1: あそうだねホヤはホヤじゃないや、うん、牡蠣はね
0: 牡蠣ね、
1: うん、
0: あれやりたいですね。まあホヤでもいいんだけど今は牡蠣の殻になってるな。
1: うん
0: 柿の柿将軍だからなんか来ますよねまた、
1: うん、
0: あれ
1: 生牡蠣じゃなくていいの。
0: あれは
1: 将軍は多分焼きでしょ。
0: 焼きだよね、
1: うん、
0: あれ発色かな、うんうん、かどっかに来るのかな、うんう
1: ん、焼き放題。
0: 本当は生牡蠣ぐらいですけどね。
1: ねもうちょっと先だね、うんうん、ホヤはだってこれからでしょ。だって
0: そうですね。
1: ね今度の日曜日は海猫マラソンで朝一お休みなので、うん、

0: 食センターに買いに行こうかなと思ってしまってます。
1: 相当好きだね。
2: 中毒だな。
1: そうです、もうホヤ中毒です。
0: 発食センターのお茶屋さんで売ってる抹茶ソフトクリームも食べてみたいから行こうかな。あ、どうでもいいことつぶやいてしまいました。手番まだな
1: す。いいですね、どうでもいい報告。
2: ありがとうございます。アイス好きだよね、青さん。
1: うん。まあ抹茶アイスはもう外れがないからね。
2: そうだね、
1: 大体、うまいから。
2: お茶屋さんのやつだから絶対美味しい。
1: うまいよね。
2: ね、
1: う
2: ん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 本楽しんでください。
1: そうね、うん、ギリギリに返せるようなスピードで読めばちょうどいいですよ。
2: はい。
1: 慌てずに読んで。
2: そうですね、うん、はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: さあ2時15分です。続いてはこちらです。ジョージの上場友情。心に残る数々の名アニメ、そしてその頭に流れるテーマ曲、数々の名アニメをご紹介します。
2: はい、
1: ジョージの上場友情でございます。
2: あのお邪魔いたします、小助ですさん。
1: はい、
2: 小助さんから、
1: はい、
2: 名探偵コナン毛利蘭役の声優山崎若菜さん、うん、
1: 亡くなられちゃったんで ね、
2: うん、まだ若いですよね。
1: まあちょっともう、病気だったのはもう、
2: ね、
1: まあ、前から、うん、なってたんですけどね。
2: 小助さんから届いてました。
1: なのでワンピースの波役をやられてた方が大役かな、なるのかな。まあ似た感じではありますけどもね。まあこれでだからコナンの声優さんって何人か交代したりしてますけどもね。だから神谷明さんの頃の毛利小五郎が懐かしいですね。
2: あ、そうですね。
1: だから何かの時に見ると
2: 昔のね、
1: 見ると、あ、これは、
2: うん、ね、ま
1: あ、前のやつだなとか、あとは4対3になってたりとかな、テレビの画角がね、
2: うんうんうん、
1: だからこれでも3人変わったことになりますけどね。まあでも長いアニメはどうしてもね、声優交代出ちゃうので。サザエさんだってもうサザエさん以外みんな変わったんじゃない。
2: そうですよね、うん、
1: ルパンは全員変わったし。
2: そっか、
1: うん、ね、ドラゴンボールは亀仙人が変わったぐらいかな。ドラゴンボールすごいね。
2: すごいですね。
1: 亀仙人ぐらいじゃない変わったの、うん、ほとんど変わってないよね。ということで今日はもう、はい、コナンではないんですが、
2: うん、
1: 今日はこちらマリッチトキシン。
2: マリッチトキシン、
1: はい、
2: はい、
1: トキシンってほらなんか薬だったりなんたりなんたらトキシンってあるじゃない、
2: うんうんうん、
1: とマリッチが合体したマリッチトキシン、毒を持って恋を制す。原作静脈っていう方が普通にあの
2: すごいですね。
1: 動脈静脈の静脈が原作の方で、はい、で絵を描いてる方、作画はですね与田瑞樹さんって、また2人で作ってる漫画なんですけど、これジャンププラスにて2022年の4月から連載中、うん、まだやってます。でこちらのアニメなんですが、制作はボンズフィルムで、フジテレビ系列で4月7日から放送してるので、
2: うん、
1: 青森県では残念ながら放送されておりませんで。
2: そうなんですね。
1: でこれね、面恋でもやってないんだよね。なので俺もこれは配信で見てるんですけど、
2: うん、
1: 配信はほとんどのところで配信されてるので、だいたいもう好き人が好きなんですけどね、
2: うん、
1: これ先週今年屋の話したじゃないですか。
2: そうですね、
1: キルアオ、
2: はい、
1: 殺し屋がなんかコナミでちっちゃくなって、
2: うんうん、
1: 今回も殺し屋といえば殺し屋です。
2: はい、
1: 使い手と呼ばれる最高峰の殺し屋たちがいる現代の日本で、その使い手の中でもさらに最高峰の五大名家の一角、毒使い、
2: うん、
1: 毒で殺す、
2: はい、
1: 殺し屋ね。その毒使いのゲロっていうのがいいですよ、
2: うんうん、
1: ゲロ家、ゲロ音声のゲロですね、
2: うん、
1: の次期当主の青年のゲロヒカルがですね、超一流の腕前で、裏稼業をこなしていったんですけども、幼少より一般社会から隔絶された厳しい修行をしてたので、仕事一筋で来たので全然女性との縁もなければ、
2: うん、
1: 触ったこともないと、
2: うんうん、
1: もう全然ダメだと。そんな中ですね、今の当主の祖母から 毒使いの血を垂れさせないために、お前が結婚しないんだったらもう妹を結婚させて妹に子供を産ませるという通告を受けるんですね。でも妹はその殺し屋じゃないんですよ、普通の生活してるので。妹をそんな世界に引き込みたくないので、いやじゃあ俺が頑張って結婚しますと。で殺しのターゲットであった美人な凄腕詐欺師の 白崎芽衣にプロポーズ。

0: ポーズして命を守ったんだけど、はい、そいつが実は男だったっていう
1: ね。そんなの
0: でこのメイっていうこれ見た目がすごい可愛い女の子でしょ、うんうん、でも男なんですよ、うん、だから詐欺で女にもなるし男にもなれるのでどっちも騙せるっていう、
1: うん、
0: でこれまあじゃあ結婚できないけどじゃあ婚活アドバイザーとしてゲロに協力しますと、
1: はい、
0: だってずっと詐欺師結婚詐欺師でずっと騙してきたのでもう男心も女心も酸いも甘いも知ってますというのでマッチングしてくれるんですよこいつが、
1: うん、
0: だからあなたのいいところをまずマッチングで必要なのは、はい、何だと思う、俺はもう金稼いでるから金かなどんなの一番ダメそんなただの金自慢ダメに決まってんだろうって、うんうん、なんか一回また助けてもらったんですよ組織から、うんうん、その時にいやゲロ君のいいところ見つけたもう助けることだから殺しじゃなくてボディーガードの仕事をしなさいと、
1: は
0: あ、で助けた女の人をとマッチングしてあげるから、
1: うんうんうん、
0: 困ってる人と困ってる女の子をマッチングさせてあげるからその子といやその婚活しなさいと、
1: は
0: あ、なので毎回毎回助ける人と婚活する感じになるっていう
1: っていう物語なんです
0: ね、はい、彼に合いそうな依頼者との女性のマッチングをしていくっていうで2人は婚活を通して恋人候補のさまざまな女性と出会ってこう関連する騒動に巻き込まれていくという婚活のためにさまざまな騒動に巻き込まれる凄腕の殺し屋と結婚詐欺師のバディアクションという、
1: はい、
0: これ結構バディアクション好きなんですよ、
1: うんうん、
0: 個人的にもう昔から、
1: はい、
0: あのリーサルユーパンのあたりから
1: あ好きなんだ、
0: うん、ポリスノーツも好きですけどね、まあ、概要を言うとですね伝説の殺し屋が仕事中のアクシデントで10代後輩まで若返った先週のとはまた違いまして、
1: うん
0: 評価で言うと次に来る漫画大賞2022のウェブ漫画部門で8位で2023年の全国書店が選んだおすすめコミックスピンオフ企画で、5位となっております、うん、これどうやって殺すかっていうと毒味役出るじゃん毒の、
1: はい、
0: あいつに毒味役させて、うん、大丈夫ですボスつってワイン飲んででも死ぬんですよ、
1: うん、
0: でどうやって殺したのってなると毒味役のやつに何ヶ月間かにわたってちょっとずつ毒を持って毒の耐性を作らせる
1: 結構時間かかりますね
0: そんなバカなことは誰もやると思わないところがやはり成功の秘訣だっつってだから毒味役は全然毒に抵抗があるので平気なわけですよ大丈夫ですボスってやってもボスは抵抗ができないから
1: 一気に来るからね
0: 一気に死ぬというそんな手を使ったりとかあと自分に薬注射してすごい運動神経になるっていう戦う時に、ね
1: うん、
0: だから銃も止まって見えるっていうのを注射して戦ったりするんですけどね、まあ、彼はこの仕事の凄腕のもう毒使いなんですけど、うん、もうこうなコートの中にいっぱい注射針みたいなのいっぱい持ってるんだよ、ねこうね、自分で飲むやつとかでめちゃくちゃ強いんですよ、
1: うんうん、
0: なんだけど女性経験はまるでないのであ その婚活、うんにも連れて行かれるんだけどまあ何喋っていいか分かんないので大体失敗するのねなのでボディーガードをして助けた人に人とだったらまあうまくまだうまくいくんじゃないかと、うん、
1: まあ印象はいいですから
0: 助けてもらった、ね、その時、うんうんうん、吊り橋効果じゃないけど、
1: はい、
0: あれもあるからっていうのでねただねこれねマリッチトキシンね、まあ、いろんなのと似ててパクリじゃないかと言われてるものもあるんですよ例えばこれ一番言われているのがスパイファミリ
1: ーほうほうほう
0: やっぱりあれはまあスパイであり、うん、なんかまあ戦い方もあんな感じだしね、まあうん、ただまあ毒使いであるゲロと結婚詐欺師の城崎が手を組む物語だから違うと、
1: うん、
0: あとは殺し屋の話だとこの間先週やったのも殺し屋の話ですしね、
1: う
0: んいろんなのと似てると言われますけど、
1: う
0: ん、そんなこと言ったら何だってそうだからもはや全部そうだから何かに似てるだろう、
1: ね、何
0: だろう
1: 言い出したら、ね、
0: 全部そうだから、うん、じゃあ世の中の音楽全部じゃあさ、
1: うん、
0: ビートルズって言われてもしょうがなくなっちゃうから、
1: うん、
0: 他のポイントとしては大切な妹を望まぬ結婚から救うために兄が婚活を決意するという展開あと、最強の暗殺者なのに女性が苦手っていう主人公の初々しい成長も見逃せる、うんうん、ちょっとずつね成長していくんですけどね、
1: はい、
0: あとボディーガードするために他の殺し屋から狙われてるんですけど、
1: うん、
0: 他の殺し屋もこの5大殺し屋の一角であったりとか、うん

0: 結構ね水使いとかね、うん、ちょっと超能力的な能力持ってるやつ、音使いとか、
1: はい、そんなのでいいんだ、
0: ちょっと能力、ちょっと超能力的な感じのやつらもいるんですけど、うん、それをまあまあ科学の力でなんとか守るというところですね。あとはこう結婚詐欺師の白崎芽衣が男装とか女装とか使い分けてゲロを導くという役割、
1: はい、
0: あとスパイファミリーと設定似てますけども中身絶対違いますよっていう魅力を持ってますこと、それから毒とか音とか目に見えない能力を可視化した迫力のあるバトルが見どころ。確かに戦闘シーンは非常に見応えがありますよね。原作の静脈さんと作画のですね先生との、あの本当に漫画そのまんまアニメになってるので、アニメオリジナル要素ってまあないから珍しいなと思って、最近の中では、読者からはゲロと白崎のコンビが最高に面白いという声が寄せられていること、あとアクションだけじゃなくて結構ギャグ要素とか恋愛要素もバランスよくあるので見ててまあ飽きないですね。あとは、オープニングがやたらおしゃれっていうこんなにおしゃれにしなくてもいいんじゃねって俺は思ったんですけどね、やたらおしゃれです。
1: そうですか、
0: はい、オープニングがですね、平手ゆりなさんっていう、欅坂にいた人でしたっけ、
1: ですね、はい、
0: はい、キルオアキスっていう曲です。やたらおしゃれです。

0: 曲だけでなくてオープニング見るとおしゃれすぎ、
1: 映像で見たいかも、
0: おしゃれすぎ、あ、そうそう、メンコイでやってましたね、ごめんなさい、メンコイではやってるんだね、
1: はい、
0: でこれね、友達に虫使いっていう、
1: 虫使い、
0: はい、友達がいる、うん、虫を使ってあの殺し屋家業をやってる虫使いがいるんですよ、この
1: あーちょっと
0: ちょっとマスクしてて、
1: はい、傷がある、
0: で傷もムカデみたいなんですよね、こいつ親友なんですけど、こいつが結婚するんですよ、
1: あら、
0: 俺の見た目をもう関係なく結婚する人ができたっていうのもあって、うん、焦ってるんですよ、
1: そういうことなんですね
0: お前でも結婚できんのかってなって焦ってはいるんですけどね、ただこういろいろなこう助けるための相手が出てくるんですが、うん、まあ誰とくっつくんだか、
1: あこれからですね、
0: うん、まあかといってこのメイが実は女だったっていうオチは多分ないと思うんですよ、
1: あはい、
0: 男なんですよどうしても、
1: うん、
0: あとね、獣使いの血を引くあのハムスター使いってのがいいんですけどね、
1: はい、
0: ハムスター使いなんていうのがいるんですよ、うん、ハムスター使いが実はこのゲロ の隠れファンなんですよ、実は
1: 女の方ですね、はい、
0: ゲロすげえゲロ好きなんだけど、うんうん、とかね、あともう全然なんとか使いではないんだけどめちゃめちゃ強い中川っていうやつがいいんだけど、うん、こいつは普通の一般人なんだけど、はい、こいつが一番最強の殺し屋じゃないかと言われていて、うん、すごい身体能力

0: 1日10時間以上寝ないと調子が出ないっていうただすごいすごい能力を持ってるんです。めちゃくちゃ超人的な運動能力を持ってるんですけどね。ということで全然婚活進まないんですよ、
1: はい、
0: もうまだ6話ぐらいしかやってないんですけど、アニメで見た感じだと全然婚活進みません、うん、相変わらず女性の扱いがわからない急にメイが手つないできたらもう急に触んだとかね、うん、か毒使いなので人が出して食い物食わないんですよ。
1: あ
0: 毒が入ってるかもしれないっつって
1: うまくいくかな。
0: でもこれは今婚活パーティーって我慢しながら食うんですよ、ね、話出てたけどっていうところもあるので、うん、毒使いがゆえに生活もままならないんですけどね、
1: うんうん、
0: でもなんかやっぱ面白いですよ。ジャンプに乗ってるだけあって、はい、最近はなんだろうな、こういうちょろいやつと、
1: うん、
0: 女子がちょろいやつと殺し屋のやつがやたら多いです
1: はあ、そういうなんか波が来てるんですかね。
0: 波が来とるんかね、
1: うん、
0: ただとてもカラフルなんですよこの作品、
1: ね、なんか
0: 色使いが
1: 絵だけ見ててる、
0: はい、
1: ね、すごい。
0: もし見れる方はもしオープニングだけでも見てみてください。やたらおしゃれだから、
1: はい、
0: まあ、エンディングもあるんだけど時間がないので今日はエンディング流しませんけども、まあ、エンディングもかっこいいんですけどね、
1: うん、
0: 赤崎さんっていうこれまた大学生だったかな、
1: うん、
0: シェゲナベイベーっていう曲だったんですけどね、用意はしてましたがちょっと今日時間がないので割愛しますが、マリッジトキシン、1話から見ると非常に面白いです、
1: うん、
0: まあ、もっと知りたい方はですね、とも単行も出てますので、
1: はい、あ、そこから入ってもいいですか、はい、
0: そこから入ってもいいですし、配信で見てもいいです。その、
1: うん、
0: 本でなくても電子書籍でもやってるので、確かシーモアかどっかで、
1: うん、見られ
0: たと思いましたけどね、
1: はい、
0: そちらで見てみてはいかがでしょうか。ということで今日はマリッジトキシンご紹介いたしました。代わってはイベント情報をお届けします。

0: イベント情報です。パーソナリティが気になるイベントをピックアップしてご紹介してまいります。
1: はい、まずは私からですね。5月30日と31日十和田湖道フォーラムが開催されます。今日はですねこちらのご紹介なんですけれども、田子町で初開催となるこの十和田湖道フォーラムなんですけれども、令和4年から十和田市で開催されてきたフォーラムで、今回は鍵掛けをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。でこの十和田湖へ向かう古の、参詣道十和田湖道なんですけども、中世から江戸時代にかけまして山岳信仰の霊場であった十和田湖安宮を目指して信仰者たちが歩いた、参詣道なんですが、近年6つの古道ルートが再発見調査もされてまして、歴史ロマンあふれるトレッキングコースとして注目されています。その歴史や文化を知ることができる第5回十和田湖道フォーラム田子町での初開催ということで、この鍵掛けってわかります？ジョイさん、
0: わかんない。何鍵掛け、鍵をかけなくてもいい村々ってことじゃないでしょ。
1: これね、神への手向けや願掛け、旅の安全などを願って、祈って、二股に分かれた枝などを鍵に見立てて木にかける風習のことで、かつてはこの全国各地で見られる風習だったんですけれども、道路整備ですとか、木が少なくなってきたのもあって風習自体が消えてしまったそうなんですよ。で、田子町には現在でも鍵掛けの木と風習が残っているそうで、今あること自体貴重ということなんですよね。なので町の宝でもある鍵掛けの風習を皆さんにも知っていただいて、守ることについて一緒に考える機会になればということで、今回フォーラムが開催されます。で、今回のフォーラムなんですけれども、一ノ関市立博物館館長で宮城学園女子大学の菊池勲名誉教授を講師に迎えまして、鍵掛けとは何かについて、あと全国の事例などを交えてご講演いただきます。また田子町鍵掛けを守る会というのもありまして、
0: そういうのあんだ、
1: はい、その会長の釜渕香苗さん、ボランティアガイド田子の歴史とグルメの案内人代表の川森田優子さん、田子町文化財保護審議会会長で十和田湖道の会副会長の木村

明彦さんの3人によるタッコ道や鍵かけを守る活動、鍵かけに関する研究について報告があります。その後、鍵かけの歴史と文化を探るをテーマにしたパネルディスカッションも行われます。これずっと令和4年から毎年開催されてきたんですけれども、タッコ町

0: 参加費無料でございます。
1: こっちも、
0: はい、はい、事前にお申し込みをお願いしますということで、こちら現地見学会は事前の予約が必要です。5月22日までに事前の申し込みをお願いします。このね、実際に歩くっていうのがね楽しいと思いますので、あとあの新聞にも載ってたんですけど、鍵掛けの木をモチーフにしたオリジナル T シャツも販売してるんですよ、ガーリックセンターで。
1: あ、これね、
0: うん、でフォーラム当日も会場で販売するということですので、歴史好きな方、ちょっと鍵掛け気になるなという方はご参加お願いします。詳しくはインスタグラム、で見ることもできますので、鍵掛けを守る活動ですとか、多古町の、ね、歴史関連の情報もインスタで紹介してますので、ぜひお問い合わせ、お申し込みはですね、多古町教育委員会の山本さんまでお願いします。電話番号は 0179-20-7070 現地見学会の申し込み、お問い合わせはこちらまでお願いします。きっと楽しくちょっと学べる鍵掛けってね、知らない方も多いかと思うんですけれども、
1: 天気いいといいですけど
0: ね、十和田湖道フォーラム多古町で初開催ということです。5月30日31日フォーラムと見学会、2日連続でね、あの参加無料ですので、あの行くのもいいですし、1日だけでも、ね、行ける方はぜひ行ってみてください。
1: 無料だから、
0: はい、ということで十和田湖道フォーラムのご紹介でした。
1: 僕からはこちら、お子さん向けというわけではないんですが、お子さん中心なのかな、うん、バスの楽しさを知ろう乗り方体験、
0: はい、
1: 日時は5月17日日曜日、今度の日曜日ですね。場所が子どもの国第二駐車場です。ここ気をつけてください、
0: はい、
1: いっぱい駐車場あるからあそこ
0: そうですね、
1: はい、子供の国の第二駐車場で11時から午後の3時まで行われます、うん、三択クイズや丸バツクイズもあります。子供たちが主役の1日ですので、お友達とかね、ご家族と一緒にこうバスに乗る体験をしてみましょう。要するにこうどうやってあのバスに乗るのか、
0: うんうんうんうん、
1: あの券を取って、
0: はい、
1: 見方がこうでとか、
0: うん、
1: 整理券はどっから出んのかとか、何番、子
0: 供
1: はな半分だから計算してとか、
0: うん、
1: 丸×クイズもありますからね。実際にですね、バスに乗ったり、あとクイズに参加したり、ちなみにお菓子ももらえるそうです、
0: はい、
1: 子供から大人まで楽しめる内容となってます。まあ、バスが好きなお子様はもちろんですけども、うん、まあ、乗ってみたいと思っているお子様にもね、楽しんでいただけるイベントとなってます。ご家族はもちろんですが、お友達とのご参加も大歓迎ということです、
0: はい、
1: 参加費も無料です。予約も不良となっております。ちょっとね、これが面白いのはですね、場所はまあ子どもの国の第二駐車場で行われるんですけれども、あの子どもの国さんが主催じゃないんですよ、
0: うん、
1: このイベントって八戸商業高校の生徒さんが授業の課題研究の一環として運営、企画運営するので、
0: あ、じゃあ子どもの国さんとその南部マスターと一緒に、
1: 一緒に南部バスさんと商業高校さんとこの三位一体でやるっていうイベントなので、多分乗り方のこのクイズとかも多分生徒さんたちが考えてくれたんだと思うんですけどね、はい、でまあ、詳しくはですね、これはまあ学校さんは日曜日多分休みで電話出ないので子どもの国にですね、お問い合わせください。電話番号です。0178-96-3409 0178-96-3409 となっております。確かに初めてバスに乗るときって親に聞いた気がするんだよ、出て乗るのとか、
0: うん、
1: あととりあえず町まで一回の一緒に乗って行ってもらった記憶があるんですよね、うんうんうんうん、でなんか回数券整理券取ってで出てる数字のあれ見て、
0: ね、
1: 子供料金だから半分だからっつって、うん、でここにお金入れて、あ、じゃあ細かいの持ってないとやべえとか、
0: うん、
1: でも一回自分が降りるとこまでのお金が分かると、うんうんうん、その金額だけの往復だけ持ってればいいからっていうので一回それで行った気がするんですよね。これ一回さ練習しとくとさ次から大丈夫なので、
0: うん、今ね8課とかもね、うん、ありますからね、
1: やってますからね。あとこれお子さんとあのご家族と一緒にやれるってところがやっぱりいいところなので、うん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか
0: 楽しそう。
1: 5月17日日曜日午前11時から午後の3時まで、子どもの国第2駐車場になっております。

0: ます。ぜひ遊びに行ってみてください。以上、ここまでイベント情報でした。さあ、それではメッセージ紹介していきます。
1: はい、今日は3本立てで、はい、小さな幸せ報告会、どうでもいい報告会、やっぱりこの食べ方が一番じゃです。
0: 一番じゃ。
1: 星持さんです。こんにちは。こんにちは。私の小さな幸せ、今日はお休みですよ。朝作ったご飯は美味しかったのもちょっとした幸せかなって。あ、いいですね。朝ご飯が美味しいっていいね。
0: 健康だね。
1: 健康だね。さあ、小さな出来事も教えてくださってます。昨日の晩あたりに会社の更衣室に置いてあった長靴が盗まれました。金目のものではないし、ご丁寧に足カバーまで外されて取られてたので、恨まれて盗んだのではなく、まあ私の足の匂いが嗅ぎたい変態か、たまたま仕事用の安全靴を忘れたサイズ28センチぐらいのやからが無断、まあ、拝借したのかも。でも返されたとしても気持ちいいものではないけどね。確かに靴は嫌だかも。
0: 嫌だな。社内に犯人がいるってことでしょ。
1: もしかしたらね。
0: だってそうじゃん、ね、会社の更衣室なんて
1: 間違って入ってくものだったりするのかな。
0: いや、それとも誰でもあの置き傘みたいな感覚で置き長靴だと思ったのかな。
1: あ、みんなの共有の共有の靴なんてあるの。
0: 嫌だなそれ。
1: 共有の靴はちょっとね、
0: やっぱり名前書いてるとかいいですよ。星持ちって白ペンで
1: 長靴に、ね、でかくね、うん、うん、
0: それはこれ盗まれたら嫌だな。同じ会社に犯人がいるの、
1: 帰ってきたとしても嫌だよね。確かに
0: 帰ってこさせられてもな、
1: うん、でこれがうまいんじゃーな食べ物はとんかつが最強な食べ物です。
0: 食べ方ではだから普通にも食い物が好きなのねこれ。
1: そうだね。なんやかんやで結局とんかつが一番じゃっていうことですね。
0: スーパーの惣菜コーナーに超でけえとんかつが売ってる、たまに。
1: あ、そう、買う、うん、
0: 買わない。いや買わない買わない。とんかつはとんかつ屋で食いたい。
1: ああ、そうか、お家でやらないんだもんね。
0: お家でやらないので、
1: うんうんうん、うん、そうね、とんかつは美味しいよね、う
0: ん、ごま油かなんかでちゃんと揚げたやつ
1: 細かい。
0: めっちゃうまいですよ、ごま油で揚げたとんかつ。
1: ご飯が進むやつがいいな。
0: めっちゃうまいですよ、
1: とんかつも。いいね
0: 今日
1: ね
0: とんかつにすんだ今日。
1: いや、どうだろう。こちらは、あ、柳美さん、まさやさん、こにゃにゃちは肉ケーキでございます。ありがとうございます。
0: この長靴を盗んだ犯人かもしれないな。
1: なこと言わない。
0: 会社が違うわ。
1: 今日のテーマ、小さな幸せ話ではなく不幸せ話ですが、明日三戸で外仕事なんですよね。27度かーって。
0: だから長靴を。まあ暑い中での外仕事はな、ちょっと暑さ対策
1: しっかりした方がいいと思います。うん。そしてどうでもいい話、さっきコンビニで冷やし麺食べたいなと思っていたのに、パスタや焼きそば類ばかりで冷やし麺が何にもなく、しぶしぶ焼きそばを買って温め中に何気に脇を見たら、そっちに冷やし麺コーナーがありました。店舗によって売り場が違うから悲しい。それでは良い週末を。
0: まあ冷やし中華とか食いたくなるけどさ、
1: もうね、
0: なんかぶっかけとか食いたくなるけどさ、暑いと。ちゃんと見ないとこうなるんだよね。
1: そっか、そういう別のところにあるんだ。
0: なんかさ、その、うん、なんか知らないけど冷やしだけこなんか特別 なんか棚作ってそこに置いてたりするんじゃない。なんかそのお店によってレイアウト全然違うからさ。
1: 違うんだ、うん、そっかそっか。
0: 特別に作ってるとこあるんだよね、なんか、うんうんうん、勝手になんかそのお店の中のなんかおすすめコーナーみたいな感じの作って、うん、暑いから今日は冷やしをここに置こうとかなったんじゃないの。
1: あ、ちょっとおすすめしたいからっていうのもあるんですかね。
0: それは見つけられないわな。
1: うん、いやでもね、いや明日の暑さにはちょっと気をつけていただいてね。
0: そうね、まあ、水こまめに飲みながらだな。
1: そうだね、ありがとうございます。またお待ちしてます。ですね、どこまで行ったっけ。あ、やくん、ありがとうございます。ジョーさんとシュウコさんはテレビでカサス火曜サスペンス劇場を見たことありますか。どうでもいい報告会です。
0: あの昨日友近サスペンス劇場見た。あれ面白い。
1: 面白かった。
0: カサスの漢字で友近がやってるっていう。モグライダーの

0: 柴田さんが あのバディ役で出てて、なんかっぽいんだよ、やってることが。
1: 崖とか行くの？
0: 行ってた。
1: 行くよね。
0: 最後にジグソーパズルが崩れて怒ってた友近が。でキャストってこう流れてた。
1: いやでもなんかもう一回見たいなっていう作品はね、いろいろありますけどね、カサスね。
0: 面白いのあるけどね。
1: ありがとうございます。アイダブ八戸さんです。長寿さん、志保さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 自分のこれがうまいの話。自分がコンビニする、コンビニするじゃん、
0: オーナーじゃねえから、勤務で勤務。
1: 自分が勤務するコンビニで提供している厨房商品のカツカレーです。先日 TBS 系ジョブチューンにて放送されたコンビニ商品のジャッジ企画でカツカレーが満場一致の合格もらいました。
0: そうなんだ。
1: 従業員として何度かカツカレー食べましたが、中辛のカレーとカツの相性がとても良く、とても食べ応えがあります。このカツカレーは盛りすぎチャレンジの企画でも大人気の商品だそうです。
0: そうなの。
1: じゃあ食べてみたいね、あれ満場一致だとね、一回ね試しにね。
0: あれって満場じゃなくてすげえこき下ろされてる時あるじゃん。
1: ある。
0: あれかわいそうになってくるもうチャンネル変えちゃうんだけどね
1: 悲しくなって、
0: もう別にうまいだまずいだ別にいいじゃねえか。
1: でちょっと嬉しい話、自分が利用している携帯電話会社以外の携帯会社が経営提供している某大手映画会社関連の映画館で使用できるクーポンが使えるようになったことです。
0: どれのことだ。
1: 週期に1回すると初回の映画料金が500円で見ることができ、2回目以降は1100円で見ることができます。しばらくの間映画館行ってませんでしたが、この機会にまた映画を見に行ってみたいと思います。って楽しんできてください。いいですね、こういう割引、ね、
0: クーポンもなんか分かりづらいな。
1: 上手に使えればねいいんだけどね。滝谷と八戸さんです。長寿さん、志保さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: もう知ってるかもしれませんが、
0: はい、
1: 例の祖父岩泉ヨーグルト味が出るらしいです、アイスの祖父ね、
0: うん、
1: 先週いただいた、ありがとうございました。
0: おじいちゃんのやつね
1: おじいちゃんのやつじゃん、これ漢字で書くともう何かわかんないね、うん。数日前にスーパーやコンビニを回りましたが、どこにも売ってませんでした。実は18日から全国発売とのことです。
0: いやまだじゃない。
1: ああそうだね、来週ですね、うん、月曜日。
0: あとまあ、まあ地方はちょっと遅れて発売することが多いので、
1: そうかな、
0: もしかしたら20日まで手に入らないかな。
1: アイスの祖父ね、
0: うん
1: うん、初めて生まれて初めて食べたもんね。
0: なんかわざわざ持って
1: きてくれて、ありがとうございます、ね。じゃあ岩泉ヨーグルト味だって。
0: あじゃあ来週来るんだね、きっと。
1: 来ない、やめない、
0: この味が
1: ありがとうございます。NZ0000 ありがとうございます。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ビビキンはメッセージテーマ考えるの面倒だから自由ばかりのイメージでしたが、先週といい今週といいどうなったんでしょうか。結構真面目にやってる。
0: いつもやってるよいつもやったことないよね、自由なんて。
1: そうだね、あんまりやんないよね、金曜日はね。ちっちゃな幸せ報告会、以前から欲しかった相当フィールドホッパー折りたたみテーブル、ワンアクションで開くのでずっと気になったままでしたが、7000円以上とかするのでAmazonのカートに入れっぱなしになってました。先日オークションで偶然に半分の値段のブツを見つけ、一応入札してたんです。多分競り合うだろうなと思ってたら落札できました。もちろん宅飲みでも使えるのでもうワクワクは止まりません。ある程度知識もついたので、これは無駄な買い物にはならないはず。お気に入りが一つ増え、個人的にちっちゃな幸せです。
0: ただ、うん、この後にもうちょっといいのが出て無駄になるかもしれないよ
1: 後のちっちゃな幸せは毎晩娘との LINE ですが、息子は元気かなって。
0: 息子は LINE 返してくんねえの。
1: たまにね、やってください。で、どうでもいい話は、先週のビビモクで千恵子さんからボケの無茶振りされました。自分はそのくだりを聞いてませんでしたが、全体の流れでなんとなく察し、忘れないように昨日の放送でオープニングをボケましたが当の千恵子さん全く覚えてないみたいで、自分のボケはダダ滑り。あんなにボケをお願いしていたのに千恵子さんは忘れていたみたいです。まあどうでもいいことですが。
0: だからどういうボケなのか俺が説明したから余計滑った感じになっちゃって、ボケを説明されるって一番悲しいから。
1: 1週間前のことを思い出すってなかなかね。
0: まあまあね、だってほら1週間前に食ったものを覚えてないのと一緒ですよ。
1: あ あとこの食べ方がうまいんじゃい。基本的にグルメじゃないんで人様に紹介できる。

0: る美味しい組み合わせはあまり持ち合わせても
1: いいんですよ、自分がうまいと思ってれば。
0: ただ最近ですが、食べるラー油を餃子に乗っけて食べるのにハマってます。
1: うまいと思います。
0: もともと餃子はラー油だけで食べてたので、食べるラー油のザクザク感がたまりません。餃子はラー油が一番と思ってましたが、食べるラー油が首位に躍り出ました。おまけですが、奥さんの影響で娘もつけだれに酢を入れ上がるようになりました。自分は酢の味も匂いも嫌いなので苦手なので、匂いのない酢をメーカーさん作ってください。だって
1: 酢胡椒ね、
0: うん、
1: 餃子酢と胡椒で食うってやつ、
0: ね、あるもんね、うん。最後にしゅうこさんへ、美声で話し方に品がありとても魅力的です。褒めたよって書いてある。 ありがとう。
1: あ、この褒めたよがなければね。
0: ところでジョージさん、放送と会社内ではしゅうこさんはどれぐらい変化がありますか。毎回放送を聞くたび疑問に感じてます。
1: 鬼と
0: ちょっと待って、どっちがあ、デスクでですか。
1: 鬼みたいな顔で編集してる時あるから、
0: 誰も話しかけないオーラ出してるんですけどね。
1: 鬼みたいな。
0: そうね、私結構、
1: まあ、多分集中してるからなので、
0: うん、
1: あんまり余計な話しかけないの、
0: うん、集中するとねやばいもんね、
1: うん、
0: 私ね、
1: うんうん、もう角出てたからちょっと
0: どっちが表か裏とかではないけどね、
1: まあ、全部です。全部表ですから。今はその鬼を出してないだけで全部表なの。
0: 鬼はないよ、基本的に私すごく優しい。まあ、まあ、って言われたことはないけど、
1: うん、って言えば多分褒めたことになりますから、皆さんどうぞよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。これは中宝さんかな。ちっちゃな幸せは楽器を持たずに街に行って手ぶらで人のライブを聞くことですね。
1: あ、そうなんだ。
0: 人相だと先イカがあれば幸せです。あ、なんかいいですね。
1: この感じで落語を聞いてた気がする。
0: あ、なんか似合うよね、先イカがね。なんだろう、わかる、わかるよね、
1: 先イカ。まあ似合うは似合うね。
0: うん、昨年の11月に右足の親指の爪を完全に剥がしました。回復は 45% ぐらい。台湾の綺麗な女優さん、半分弱ぐらいです。サインは V。
1: なんだこれ。
0: 半分弱さんっていう女優。
1: どういうことですか。
0: 美味しいのは薄切りベーコンをカリカリに焼き、その油で周りの白身がカリッとなるまで焼いた目玉焼き。カリカリとしょっぱい油が大好きなチェホフでした。鉄のフライパン戻そうかな。
1: あ、その方がいいです。
0: うん、
1: カリカリのベーコンにするには油を敷かないことですね。
0: あ、でも好きかも、このカリカリになるよね、端っこがね。
1: 大好き。あれ油敷いちゃうとね、全然カリカリにならないんですよ。
0: ほん
1: とだから鉄鍋の方がいいですよね、
0: できればね、うん、洗うのめんどくさいけど。
1: 洗わないです基本的に。
0: あ、洗わないんだ。
1: うん、
0: 南昇とさんね、あのなんでこうほら求心力だだ落ちなのかって、
1: あ、理由書いてくれたんですか。
0: 今は移動中で幸運にも番組聞けてるそうで、ありがとうございます。求心力だだ落ち、後輩さんからね、というのはおそらく今時誰もが知ってることをすげえだろ俺と自慢するようなもので、みんな離れちゃいますよということ。
1: そういうこと、ね、
0: 優しさか。ちなみに私がビビスタを聞くだけではなく、投稿までしてることを知ってるものはいないはずですが、なんと6月7月はほとんど岩手の現場決定。現場ではさらっとスマートにスマホで番組聞いちゃおうと。ありがとうございます。
1: そうだよね、今さらこれおい危険だぜ全国のって言ったら今って言われる、ね、
0: そういうことか。だから言わない方がいいですよって言ったんだ。
1: 最近覚えたんだなきっとって思われるんだね。
0: そうだね、よくないねそれはね。
1: 別によくないっていうか、まあ、まあまあ部下の人 もう付き合ってあげればいい。ああそうなんですね、覚えたんですね。
0: でも優しいよね、ちゃんと言える仲なのがいいよね。なんかちゃんとこういうふうにはっきりさ、求心力がダダ落ちなんでやめた方がいいですよって。
1: 求心力下がってから言うわけではなく、
0: そう
1: 下がりましたよ、
0: 下がる前に、
1: うん、
0: うん、でも求心力があるんだよ、だからそもそももともとってことでしょ多分。
1: だからそういう人が恥を忍んで聞いたわけですよ、うん、これどうやってやんだと、
0: ね、でもそういう人だからこそ恥を忍んでとかじゃないんだよ、そういうのも合わせてコミュニケーションとしてちゃんとできる男なんだよきっと。
1: じゃあ別に自慢してもいいじゃない、おいみんな。
0: いやそれはちょっとそこはもういいですっていう、めんどくさいんでつって。

0: めんどくさい言うなよ。だって新しい情報だから人に言いたいじゃない。
1: いやまあそうだけど、今更感が強いからもしれないからね。難しいよね。
0: そうですか。
1: コミュニケーションって難しいね。
0: 吉本さん、あのスンスンって知ってます？
1: ああなるほどね、スンスンね。
0: スンスンも教えてあげたくなるよね。
1: いや知ってんじゃない。
0: あとシルバニアファミリーのいろんな秘密知らなかったでしょ。俺が知ってるやつ教えてあげたくなってくるね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: まともじゃ。ビビスタ金曜、この番組は
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階ハッチスタジオから周波数 76.5 メガヘルツでお届けしてまいりました。
0: 今日のお相手、柳見ジョージと
1: 増谷修子でした。
0: この後3時からは、
1: 8月ニュース再放送、そして、3時45分からは総合健診センターからの健康ガイド、4時からは夕立八戸、下さん、下崎博之登場です。今日のキッズキス、八戸学院幼稚園の中坂淳くん、またピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べの情報や JR からのお知らせ、2人のビッグショーの話題もお届けします。ぜひお聞きください。豊臣帰宅準備中さん、ありがとうございます。ちょっとした幸せ、昨日ジョージさん、シューコさん、下崎さん、二つ森さんにお会いできたことですね。ありがとうございました。
0: ああ、いらっしゃいましたね。
1: うん、ありがとうございます。はい、特にジョージさん、シューコさんとお話をしているとき、行きつけの居酒屋に誘ったら来るかな、いや来ないかな寿司屋だったら来るかな、来ないかなとか頭の中を駆け巡ってました。口に出して断られたら落ち込むので言いませんでした。で、今日なら行きますか。
0: 行かないです
1: 今日カレー作んなきゃいけなくて、
0: 仕事がまだ終わんないのよ。
1: 寿司ならね、
0: 持ってきてくれたらね寿司を。
1: 違う違う、一緒に飲みたいってことでしょ
0: だから最初だけ持ってきてくれたら、
1: いや、お会いできるだけでも私ダメこれいや、そのお気持ちだけでも嬉しいよね。ま
0: あ、本当に今日は行けないです、
1: 忙しくて。
0: うん、
1: あ、そう、私もカレー作んなきゃいけない4時起きだし、ね、
0: もう買いないよ、さっきの美味しいコンビニでカツカレーを
1: あとね、今日ほらほら街にはナイトマーケットがあるから、ご飯作らないでおかず買って帰るのも OK だと思いますよ。
0: OK ですね。
1: はい、はい、
0: さあ今日もメール、ファックスありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それじゃあまた来週遊ぼうぜ。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。八学ニュースのお時間です。八戸学院地域連携研究センターから地域と大学をつなぐさまざまな情報をお届けしています。
1: はい、八戸学院地域連携研究センター長の福田康夫です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 事務室長の志村博史です。今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: さて今回は八戸学院聖アンナ幼稚園の園長先生のメッセージとイベントの紹介、そしていよいよ直前八戸学

0: 院大学、八戸学院大学短期大学部のオープンキャンパスについてお届けします。
1: はい。
0: 八戸学院系列の幼稚園については、先日八戸学院幼稚園の越戸園長先生のメッセージをお届けしました。今回は八戸学院聖アンナ幼稚園の紹介と山西園長先生のメッセージをお届けします。聖アンナ幼稚園は八戸市青葉にあります。昭和51年4月に第1回の入園式を行いました。初代の園長は中村喜也先生です。現在の園長は山西先生です。山西先生は平成23年4月に就任されました。平成25年4月、八戸学院短期大学附属幼稚園聖アンナに園名を変更。そして平成29年4月に園名を八戸学院聖アンナ幼稚園に変更し、現在に至っております。山西園長先生からメッセージをいただいておりますので代読いたします。八戸学院聖アンナ幼稚園には3歳から6歳までの子どもたちが通っています。この世に生まれてからほんの3年から6年しか経っていない子どもたちにとって、毎日の生活は初めての出来事であふれています。どうして、これは何、へえそうなんだ、え本当と疑問と感動の連続です。聖アンナ幼稚園ではこの時期の鋭い感性を大切にし、子どもたちの多様な興味関心能力に応じられる環境を準備しています。1年ほど前からは八戸学院大学短期大学部と共同で、子どもの育ちに適した運動環境の研究に取り組んでいて、今年の8月には幼児教育実践学会で研究発表をいたします。さらに9月には八戸で開催される東北地区教員研修大会で、模写から考える子どもの造形活動と題して公開保育を行います。また聖アンナ幼稚園では縦割り保育を実施しています。同じクラスの中で異なる年齢の子どもたちが一緒に生活をし、年齢にこだわらない穏やかな雰囲気の中で様々な友達関係を経験することができます。聖アンナ幼稚園、何か面白そうですね。5月26日火曜日10時から未就園児教室メダカ学級があります。聖アンナ幼稚園に行ってみましょう。お待ちしておりますとのことです。お問い合わせは聖アンナ幼稚園、電話番号は0178-45-3670 45-3670にお願いいたします。さて、いよいよ八戸学院大学、八戸学院大学短期大学部のオープンキャンパスが5月16日土曜日に行われます。今回も引き続き4年の中条里奈さんに来ていただきました。
2: 皆さんこんにちは、八戸学院大学人間健康科学科4年の中条里奈です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。さあ中条さん、はい、いよいよオープンキャンパス直前です。
2: はい、
0: あと一押し行きましょう。
2: はい、5月16日土曜日に八戸学院大学と八戸学院大学短期大学部でオープンキャンパスを開催します。今回はですね、総勢10名による在学生トークショーを行います。大学と高校の大きな違いや免許資格についてはもちろん、学校生活やサークルについてなどなど、それぞれの実体験を交えて赤裸々にクロストークします。そしてその MC を私中条里奈が務めさせていただきます。お申し込みは LINE の友達登録からお願いいたします。ホームページや資料からもご案内しておりますが、最終的には LINE のお友達登録からのお申し込みとなりますので、よろしくお願いいたします。
0: 確か、はい、受付のところでなんかいただけるものがあるんですよね。
2: そうですね、八戸学院大学のオリジナルの
0: 付箋紙とか、
2: そうですね、あとは蛍光ペンのセットだったり
0: コースターとか、
2: そうですね、それをもらって、はい、
0: そうですね、うん、さて中条さん、
2: はい、
0: いよいよ大学生活も、残り1年を切りました。
2: はい、
0: 今年はどんなことに挑戦していきたいと思ってますか。
2: 学校生活の方で言うと、教育実習が控えてるので。
0: あ、そうだ、何月ですか。
2: 私2つ行くんですけど、6月に小学校に行って、

0: うん、9月に中学校に行くので、まずは小学校の教員免許と、あとは中学校高校の教科の保険ですね、2つをしっかり取りたいなと思いますね。あとはやっぱりこうリポーター業をやらせていただいているので、そっちとこう両立させてもっとこう頑張っていけたらなと思いますね。
1: さらにまた大学生活を充実させるためにどのようなことに取り組みますか？
0: 私もずっとアナウンサーを目指して無我夢中で全力疾走してきたので、ちょっと今一度しっかりと自分を見つめ直して、こう素の自分ってなんだろうってこう初心に戻る時間も大事なのかなとか思ったりもしてますね。
1: 中条さんが描く未来予想図、なんか8畳とか10畳の部屋では間に合わないですね。
2: 間に合わないですね。
1: 体育館ぐらい必要かな。
0: 大きすぎます
1: ね。では中条さん、最後に、はい、リスナーの皆さん、そしてまた高校生の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ぜひ5月16日土曜日は美穂のキャンパスに足を運んで、自分の夢を広げてみてはいかがかな、自分の夢を広げる時間になればいいなと思います。またですね、毎週木曜日は3時45分から8学クロスをぜひぜひお願いいたします。
1: 私の振る舞いに番宣しましたね、
2: はい、そうですよ、皆さん聞いてください、
0: ぜひお願いいたします。そうなんです、8学クロスでも大変お世話になっておりまして、でですね、今年度からもう新しい試みとして、なぜかラジオでアイスブレイクをしたり、クイズ大会を開催したりと、
1: それは面白そうです。
0: もうどんどんどんどんいろんなことに挑戦しているので、どうかどうかお聞きください、よろしくお願いします。
1: 3週にわたってのオープンキャンパスの告知、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また呼んでください。
1: 進路を考えるとき、どうしても正解を探してしまいがちです。でも本当に大切なのは、まず動いてみることです。行ってみることで見える景色があります。オープンキャンパスで出会える人がいます。さらに未来の選択肢が一気に広がります。
2: 5月16日土曜日開催です。まだ迷っているという方もぜひ一度足を運んでみてください。お申し込みまだ間に合います。スマートフォンやパソコンで八戸学院大学、または八戸学院大学短期大学部で検索、ホームページのバナーからお申し込みをお願いします。ワンクリックが未来を変えるきっかけになるかもしれませんね。
1: そうですよね。今あれでも最近マウス使いませんよね。
2: 使わない方も多いですね。
1: タブレットの場合は、またはスマートフォンは、あれは何て言うんですか？
2: ポチッと。
1: ポチッとですか？
2: してみてください、皆さん。
1: ワンポチッとよろしくお願いします。
2: では続いて福田先生のお時間、今週も引き続き園遊会のお話ですね。先週は天皇皇后両陛下お待ちするところまで伺ったんですけれども、ね、いよいよおいでになりますね。
3: はい、私たちはね、1時30分頃から最前列でお待ちしました。案内では天皇皇后両陛下は1時50分頃からお回り始め、3時10分頃会場をお立ちになりますとあったのですが、先輩の高畑さんはですね、法務省の先輩から、天皇陛下は丁寧にお話をされるので、全体が終わるのは4時過ぎになるだろうと聞いてたって言うんですね。実は私たちがお待ちしていたのは道筋の一番最後、お帰り口だったんです。私の大学の後輩で石川県野々市市の市長を務める阿波さんも以前招待されて、最後のところでお待ちしていたら天皇陛下とお話ができたと経験談を教えてくれたんですね。
2: ご友人の方に園遊会の経験者がおられるんですね。
3: まあ、そうなんですよ。実は私のいとこも経験者です、はい、国立国会図書館の副館長、立法工作局長を務めた松橋和夫ですが、八戸高校の17回生です。そういえばいとこの同級生の大島忠盛先生もいらっしゃいました、はい、美味しそうにね、ジンギスカン食べてらっしゃったんですよ。で、私の右側ですね、宮内庁の警備関係者の方、左側に河野さん、高畑さんと並びました。その隣ですが、後で確認したのですが、東京大学名誉教授で文化功労者の山下真嗣さんという方だったんですね。で、その隣がなんと劇作家の野田秀樹さんだったんですよ。
1: 野田秀樹さん、
3: はい、はい、
2: そうそうたる顔ぶれですね、
3: 私たちはそういうところに列を作っていたんですね。途中、私たちの手前のところに振袖の女の子が3人か4人だと思いますが、列をに入ったんですね。あれ、高木美帆さんたちだったんですよ、スピードスケートのね。で、間もなく天皇皇后両陛下のお出ましです。もしかしたらスッと行かれてしまうかもしれない。ところが陛下

0: 止まって私の名札を見て八戸とおっしゃったんですね。私は思わず頭を下げてありがとうございますと答えました。で頭を上げたらすっと次へ行かれてしまいました。残念でした。雅子様とは笑顔を交わしありがとうございますでですね、秋篠宮様がおいでになりました。私の名札をご覧になり、八戸ですか、今年の雪はどうでしたかと尋ねられたんですね。で私は青森市や弘前市は大変でしたが八戸はそれほどでもなかったですと答えますと、あそうでしたかとお答えになり、私が隣の河野さんや高畑さんと親しそうにしてるのを見て、あれお知り合いですかと尋ねられたんですね。で実は大学時代に共に学んだ研究室の先輩と後輩ですと答えますと、まあ、秋篠宮様は河野さんや高畑さんにも話しかけられました。まあ、実にこの八戸の名札が聞きました。
1: 本当ですね、もう八戸愛の効果といっても、
2: そうですね、
0: そうですね。で今度は紀子様とも同じようにお話ができました。で次が愛子様と佳子様なんです。皆さんね、私たち3人に話しかけてくださいました。もうにこやかに話しかけてくださって、でその後三笠の宮の陽子様、秋子様、それから高円の宮妃の久子様、それからお嬢様の津子様ともお話が実はできたんですよ。
1: はい、
0: はい、一番最後できちんとお話ができ非常にいい経験でした。まあ、今日はこの辺で、で次回のウェンズデーナイトカフェは5月20日です。で私が講師でテーマは園遊会へ行ってきましたです。
2: はい、
0: はい、でラジオではお見せできないどんな招待状が来たのかとか、うん、会場の案内図だとか、あるいは写真をお見せしながら園遊会のお話をさせていただきます。地域連携研究センターのホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
2: これは貴重な資料が、
1: 本当ですね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
0: はい、お待ちしております。
2: はい、お待ちしております。
1: お送りしてまいりました8月ニュース、そろそろお別れの時間です。
2: 次回はいよいよ青森県高校総体が近づいてきました。八戸学院厚生高等学校、八戸学院野平寺西高等学校の運動部の活躍について2週にわたって紹介していきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週この時間にお会いしましょう。
0: 八戸学院地域連携研究センター長教授の福田康夫でした。 See you next week。
2: 事務室長の志村博でした。来週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening 76.5. The FM.
1: 物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこ？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか？また来週お会いいたしましょう。

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening
1: 76.5.
0: The FM.
2: 八戸市総合健診センターからの健康ガイド。この番組は幸せは健康から、八戸市総合健診センターの提供でお送りします。皆さんこんにちは、マサヤシュウコです。この番組では私たちの健康を守るための情報をお届けします。八戸市総合健診センターからの健康ガイド。今日もですね、八戸市田向3丁目にあります健診センターにお邪魔しています。今日のこの時間は八戸市総合健診センター業務課の吉田桃江さんにお話伺います。吉田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ吉田さん、早速なんですが、今日はどんなお話でしょうか。
3: はい、事業者には従業員に対し健康診断の実施が義務付けられています。今回は労働者が受診する定期健康診断についてお話ししていこうと思います。
2: はい、では初めに労働者が受診する定期健康診断

0: 断の内容について伺います。
1: 労働者は1年に1回労働安全衛生法の規定により健康診断を受診しなければなりません。検査内容は問診、身体計測、視力、聴力、血圧、胸部 X 線検査、血液検査、尿検査、心電図検査が該当します。また勤務先の会社が加入している各種健康保険では労働安全衛生法に基づいた様々な健康診断コースが設定されています。一般的には健康保険の補助を利用した健康診断を受診することになりますが、多くは年齢要件や加入状況に応じて健康診断コースや自己負担金額が決まっています。ご自身や事業所で加入している健康保険ではどのような健診コースを受けられるかご不明な方は当センターまでお問い合わせください。
0: ではですね、会社の健康診断ではどのような健康保険に加入している方たちの検診が多いんですか？
1: はい、当センターでは日本最大の医療保険者である協会健保に加入している方の検診が一番多く、非保険者かつ年齢要件を満たした方を対象に生活習慣病予防検診を実施しております。生活習慣病予防検診は生活習慣病の発症や予防を目的として、通常の定期健康診断の項目より血液検査やがん検診が追加され、より現役世代の健康増進を図る検診内容となっております。また2026年度からはさらに20歳、25歳、30歳を対象とした検診費用の補助や、1日人間ドックに対し最大2万5000円の検診費用の補助が適用されるため、より良い検診内容をリーズナブルに受診することができます。協会健保にご加入の方はぜひ当センターをご利用ください。
0: 加入している健康保険によって検診項目ですとか料金が設定されているんですね。女性がん検診や腫瘍マーカー検査、腹部超音波検査なども会社の検診時に合わせて受診してもいいんですか？
1: はい、女性がん検診やその他オプション検査についても定期健康診断と一緒に受診いただけます。ご希望のオプション検査がありましたら申し込みの際にお申し付けください。なおオプション検査についてはご加入の健康保険によって料金の補助対象となっているものがあるため事前にご確認ください。オプション検査を組み合わせることによりご自身の年齢や生活習慣、既往歴、家族歴などに合わせて受診できるオーダーメイドの健康診断が可能です。検診者の皆様の健康づくりを広くカバーし、がんやその他疾患予防に大きく貢献できるよう、さまざまなオプション検査をご用意しておりますので、お気軽にお申し込みください。
0: オーダーメイドの健康診断ということで、皆さんも会社で受けている検診内容プラスで受けている方もたくさんいらっしゃるかと思います。吉田さん、私見つけちゃいました。八戸市総合健診センターのホームページにイラスト付きで分かりやすくオプション検査のご案内が載ってました。すごいですね、こちら分かりやすいですね。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんにもぜひ一度見ていただきたいんですが、人間ドックや健康診断に任意で追加できる検査ですということで、私もこんなに項目があるというのを全然知らなくて、まずは目にはこういった検査もオプションでプラスできますよですとか、脳、肺、甲状腺、また心臓、腹部、肝臓、泌尿器、胃、大腸、前立腺、血管、そして生活習慣と女性は乳腺、あと子宮など、本当に細かく検査について教えてください。

0: くださってるので、何かわからないことがあればこういったの表一覧を見るっていうのも参考になりますね。
1: そうですね、
0: このホームページに載っているオプション検査についてなんですけれども、検診に来た際館内にも掲示されてますか？
1: はい、当センターでも1階受付ホールや2階検診フロアでもオプションに関するご案内を掲示しておりますので、ぜひご確認ください。
0: このオプション検査についても事前の申し込み予約が必要ですか？
1: はい、オプションによってはその日によって受けられないものがありますので、事前にご予約をお勧めしております。
0: はい、検査の内容についてもホームページを見るとご覧いただけますので、皆さんもぜひ確認してみてください。またですね、このホームページを見ましたらオプション検査の人気ランキング令和7年度版のランキングも載っているんです。まずは女性部門ランキングということで、ランキング1位が乳がん検査マンモグラフィーということで、やはりこれは1位ですよね。
1: はい、そうですね、乳がん検診や子宮頸がん検診は健康保険や市町村から検査の補助費用が出ることが多いので、こちらが特に人気のオプションとなっております。
0: はい、第4位には骨密度検査も入っております。また総合ランキングも腹部超音波検査がナンバーワンということで、その他のランキングについても皆さんご覧いただき参考にしてみてください。さあ、今日はですね、吉田さんに会社で受ける健康診断についてお話伺っています。がんやその他疾患をより早く発見して予防するにはどのような検査がおすすめなんでしょうか？
1: そのような方には通常の定期健康診断や生活習慣病予防検診に比べ検査項目が多く、包括的に検査を行う人間ドックをお勧めいたします。人間ドックは定期健康診断の代替として受診できるだけではなく、より健康増進及び生活習慣の改善につながります。特に現役世代の方は年齢を重ねるごとに生活習慣病やがんのリスクが高まっていきますので、ぜひ今年の検診では人間ドックを選択してみてはいかがでしょうか。
0: では最後に吉田さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。
1: 会社の健康診断は労働者の健康の保持増進を目的としており、病気の早期発見や日頃の生活習慣を顧みる良い機会です。八戸市総合健診センターではこれからも様々な施策を通じて皆様の健康づくりを支援していきますので、ぜひこの機会にご自身の体と向き合い健康管理を心がけていきましょう。
0: はい、元気に働くには元気な体が大事ですからね。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さんも検診受けましょう。検診について何かございましたら八戸市総合健診センターまでお願いします。電話番号は 0178-70-5563 70-5563 までお問い合わせください。検診の予約お問い合わせは平日の午前8時から午後の4時30分まで、土曜日曜祝日はお休みですのでお気をつけください。また健診センターのホームページには健康診断メニューや人間ドックメニュー、その他ですね、さまざまな健康情報についてなどたくさんの情報が掲載されています。とても見やすく分かりやすいので、皆さんもご覧になってみてください。さあ、今日はですね、会社で受ける健康診断、労働者が受診する定期健康診断についてと題して、八戸市総合健診センター業務課の吉田桃江さんにお話伺いました。吉田さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

健康情報番組、八戸市総合健診センターからの健康ガイド、いかがでしたでしょうか。お相手は雅谷修子でした。次回もお楽しみに。この番組は、幸せは健康から、八戸市総合健診センターの提供でお送りしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: こんにちは。出囃子短いので先に解説しておきます。1966年の今日5月15日が笑点でございますね。まあ今後ろで流れておりますけども、こちらがスタートしたということだそうでございました。子供の頃はよく見てたんですけどね、まあ大人になりまして、まあどうもこう、まあ、お仕事するようになってからはなかなか見ることができないと。あとそうですね、日曜日でその牧伸二さんが司会をやってた大正なんとか寄席って、あれもね好きで見てたんですけども、まあそれがこんな人格を形成してるんでしょうか。まあそんなこんなでございまして、はい、今日もお付き合いのほど、あ、ちなみにこの曲は中村八大さんが作曲だったんだそうですね。うん、改めてへえそうかなんて、まあ昭和は遠くなったわけでございますけども。ということで、ゆうらじ八戸金曜日
1: BFM 76.5 U Radio 八戸

はい、改めましてこんにちは。こちらは八戸市番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りいたします。ゆらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下崎博之でございます。ということで今日は暖かかった。中心街、まあ一応この番町 BFM がございます番町も中心街といって間違いはなかろうとか、いや具体的に中心街ってのはどこからどこまで言われると悩むわけでございますけど、まあそれは置いといて23度でございました。まあただですね、局内におりますと、まああの何と言いましょうか、まあ加齢が原因なのか、ちょっとですね、まあ肌寒く感じることもありまして、そんなに気温高いんだっけとか言いながら、お客さんが来てちょっと表でご挨拶しようと思って局の外に出ると、あ、暖かいわみたいな。まあそりゃそうでございまして、5月も15でございますんでね、え要は2026年明けましておめでとうと言ってから5ヶ月と15日が経ったわけでございますので、ね、毎度毎度のことながら何やってんだろうなと思って、ね、ただただ気がつけば毎週金曜日がやってきて、でしょうもない、ね、デバイス探してハラハラドキドキしてみたいなことでございまして、まあそれをさときたると今日もお時間までよろしくお付き合いのほどお願いしたわけでございまして、でね今日はもう喋りすぎだということに最近気がつきまして、はい、まあ、喋ることをお仕事とさせていただいてはおりますけども、あのどうでもいいことばっかりくっちゃべってて肝心のこと何にも言わないということで、ちょっとこの間ふと我に返って、あ、ダメだな俺などと反省してたわけでございました。ということで今日は曲の方いっぱい、優先していければと、毎週同じようなこと言ってない気がするわけでございますね。ということで、まあ、5月でございます。もう春というよりも初夏というイメージもあるけど、でもこののほほんとした感じはやっぱり春なんだなとふと思ったりするわけでございまして、まあ、とはいえね、最近は日本はあの四季ではなく二季になってる、冬と夏しかないと言われてるわけでございまして、まあ確かに今日もね中心が23度でございましたんで、はい、まあ、ちなみに八戸地方、縦花の方は 19.9 度という、まあ、海風の、ね、せいもあってちょっと低めでございましたけども、まあ、とりあえず、あ、そんなこんなで言ってるうちに、もうこのお日様をポコポコ浴びてますと、もう本当に労働意欲がなくなると、いやお前労働意欲というのはあった試しがあるのかと言われてますけども、とりあえず今週はこちらからスタート、中井戸礼一チャボさんで春竹縄。

そういえば先日と言いますか、さすがにね、今の時期になりますと、まあ花粉ももう多分大丈夫だということで、まあ窓を開けて走ってるわけでございますけれども、まあ先日、まあその通り、まあ窓を開けて走ってて、で駐車場に車止めて、ふと見たらですね、鈴口のとこにこうタンポポの綿毛がこうひょっとくっついてまして、でふと、あ、そういえばと思って、2年前の初雪の日に虹の橋を渡ったうちの子が、こう白い子だったんですけども、耳がとんがってて、ひげが伸びてて、尻尾がこう長い子だったんですけども、あれ帰ってきたのかなと思ったら、ちょっとこうキュンと胸が切なくなりましてね、でとりあえず外に捨てずに、そのまま車のボンネットのとこ、音がダッシュのところに置いてて、まあ、気がついたらまたいなくなってましてね、ああ、じゃあ帰ったのかななんて、ふとそんなのを思ったというのを今の曲を聴きながら思い出したわけでございます。はい、失礼いたしました。変わってはこちら。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報、豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は八戸市中央卸売市場からのお知らせです。今日は5月が旬の野菜、アスパラガスについてご紹介します。

アスパラガスは枝や葉が出る前の長さが20センチほどの若い茎を食用にする野菜です。収穫がピークの時期には1日に10センチ以上も伸びる驚異的な成長力を持つため、連日朝夕の2回収穫されます。種を植えてから3年目に収穫可能になり、10年以上収穫できますが、株が古くなると収量が減り病気にもかかりやすくなるため、10年をめどに回植が必要となります。またアスパラガスは春と秋に2回収穫する二季取りができる野菜です。一番の旬は出回り始めの春ですが、出

化は春から秋にかけて長期間行われています。和名はオランダ生地隠しで、江戸時代にオランダ船で渡来してきたことと、成長した葉が生地が隠れそうな茂みになり、多年草の生地隠しに似ていることから付けられました。原産地は南ヨーロッパからロシア南部、ウクライナ地方を中心とした地中海沿岸部です。古代ギリシャ、ローマ時代から栽培されており、2000年以上前からヨーロッパで親しまれている野菜です。日本の主な産地は北海道、長崎県、佐賀県などです。5月に収穫されるのは秋田、佐賀、山形、6月は北海道と冷涼な地域でも収穫が盛んです。次にスーパーなどで買う際のアスパラガスの選び方と保存方法についてご紹介します。まず緑色が濃くツヤがあり、まっすぐに伸びて切り口がみずみずしく正円のものを選びましょう。先端は開いていないもの、袴と呼ばれる葉っぱの部分は正三角形、茎は中太のものが良いです。次に保存方法についてです。横置きしないで立てて保存します。横にすると穂先が起き上がろうとエネルギーを消費するため鮮度が落ちてしまいます。買ってきたらまずテープが巻いてある場合はすぐに外します。次にコップの底に軽く濡らしたキッチンペーパーを入れ、アスパラガスを立てて冷蔵庫で保存します。さっと茹でて冷凍保存するのもおすすめです。続いてアスパラガスの効能についてご紹介します。穂先の部分にはスタミナ増強や疲労回復をサポートするアミノ酸の一種であるアスパラギン酸、また動脈硬化や高血圧を予防するルチン、シワやたるみなどの老化を防止するグルタチオンなどの抗酸化物質が多く含まれます。主にグリーンとホワイトの2種類がありますが、栄養価が高いのは太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスです。ホワイトアスパラガスはがん細胞の増殖抑制、脂肪吸収効果作用のあるサポニンを多く含みます。網焼き、肉巻きなど洋食に用いられているイメージが多いですが、ごま和えや天ぷらなどの和風料理にも広く使いやすい食材です。今回はシャキシャキとした食感と爽やかな甘みで春の訪れを告げる栄養満点のスタミナ野菜アスパラガスについてご紹介しました。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食作りを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということでアスパラガスでございます。はい、美味しいございますよね。いやいや、最近はもう野菜の話になるとみんな美味しいですよねということでまとめにかかっておりますけれども、子供の頃はまあというかほら下崎が子供の頃ですが、かなり昔でございますけどね、あんまり食卓に上がらなかったような気がする。で逆に20代の頃によく行ってた喫茶店でサラダを頼むと、こうホワイトアスパラガスが1本2本どうだったかな、それも、まあ、そこで初めて食べたような気がする。だからかなりね下関としては食べたのは遅いわけでございますけど、まあ、多分そのまま確かね食べてるんでしょうけども、そこのまあ矢倉横丁にありました夢屋って喫茶店ね、懐かしい方もいらっしゃるかと思いますけども、あそこのねグリーンサラダにいつもホワイトアスパラガスが上がってて、でまあ、作るのを見てるとこう缶詰というか瓶詰からこう出すわけですよね、ホワイトアスパラって。

て、野菜野菜だよなとか思い、野菜なんですけどね、まあ確かにね、グリーンアスパラとホワイトどっち好き、まあ、どっちもねそれなりに、でもやっぱり今でしたらグリーンの方が口に入る機会も多ございますしね。そう、あの焼いたアスパラガスなんて美味しくございますしね、網焼きというか、まあ、フライパンでコロコロ、本当に、まあ、肉巻きなんかもねよくお弁当に入ってきたりしますし、あと天ぷらね、なかなかあのご繁盛されてるお店ですので、なかなか足が向かないというか、いや行っても満員で入れなかったりする時に思うんですけど、あの手打ちそばの姉さんでね、あ姉さん別にあのお姉さんじゃないですよ、手打ちそばの姉ぬかりさんとこね、あそこで先日もね、こんなでかいアスパラの天ぷら、ね、いつものようにその鶏天を頼んでからふと横にあるメニューを見て、あアスパラガスの天ぷら、これ頼むんだった、次来たら絶対頼もうと思ってるうちに、なんか先日ね、あのタラッポとそのアスパラガス今の入荷終了しましたみたいなあの X のポストがあって、あれ失敗したなと思ってました。後でまたもう一回行ってみよう、この週末でも行ってみて、あればぜひアスパラ天をいただいていきたいなと思うわけでございまして、まあ、でも本当に、ね、美味しいございますし、本当に、ね、あの北海道のもとで、まあ、産地が近いせいでしょうか、本当にみずみずしいもん。以前テレビあんまり見ないって言ってる人なんですけども、たまたまね、あれ何の番組だったんだろう、あのチームナックスの森崎さんあのね、リーダーでございますね、彼だけ今北海道に残って、あの農業の普及活動なんかもしてるわけですけども、その関係で出たテレビで、畑でこうまだ収穫前、要はその生えてるアスパラにそのままかじりつくというかぶりつくというか、なかなかあの企画やってました。そしたらね、カプッと食べた先、そっからこうあの水分が、まあ、一樹液って言うと、アスパラは樹液とは言わないんだな、それがこうシュワシュワ滴るのはですね、わこりゃ絶対美味しいよ、 何もつけなくても美味しそうだなと思って見てまして、まあ、そういうわけで話がまたあっちこっち行っておりますけども、ぜひ今の時期美味しいアスパラガスでございます、栄養もあります。昔そういえばアスパラという名前のね、あの、栄養剤っていうんでしょうか、ありましたね、もろは 原料とかない、中身はアスパラギン酸だったような気がするわけでございますけど、まあ、そんだけまあ栄養価も高いわけでございますので、ぜひ皆様今が旬ということで美味しく召し上がっていきたいと思うわけでございます。農業水産情報豊かな食作り、また6時台にお会いしたいと思います。

ということでございまして、はい、この時期になりますと BFM 第一スタジオはまた今日も西日に悩まされているわけでございまして、ただこの西日に苦しむ今の時期だけなんでしょうかね、確か昨日一昨日かな、大村さんもなんか騒いでました、騒いでましたっていうかあれですけども、このね、番組が終わる時間が近づくとちょうどその正面の、市庁前のロータリー、ね、そこの木々も本当緑が濃くなっておりますけども、そこをこう透かすようにして俗に、マジックアワーというその青い、まあ、夕暮れの赤みのある、それに映える銀色に光る雲と、そして空のグラデーション、まあ、それが楽しみになってくるわけでございますけども、そして、ね、まあ、番組始まったばっかりでございますけども、果たして今日もそちら見ることができるんでしょうかと、まあ、そんなことを思いながら先にこちら交通規制情報をご案内申し上げましょうか。

5月17日日曜日、第45回八戸海猫マラソン全国大会が行われます。立花岩壁の特設会場を発着点に、日本陸連公認コースのハーフと3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれて行われます。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後、順次交通規制が解除になります。混雑

が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。現場付近では関係者の指示に従ってご通行ください。バスに関しましてです、八戸市交通部が運行しているワンコインバス海猫号や日曜朝一バス伊佐場号は運休となります。またこの日は立花岸壁朝一は行われません。ご注意ください。また大会の開催中、立花漁港前停留所は利用を中止します。付近の新港二丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。5月17日第45回八戸海猫マラソン全国大会に関する交通規制情報をお送りいたしました。ということで、今年もランナーの皆さん健闘を期待しております。

0: はい、ということで早速メッセージ頂戴しておりました。やっくんです。あ、いや、いつも今日一等賞やっくん、4時6分、今日5月15日は J リーグの日ですよということでね、ねえ、ちょっと今元気ないですからね、頑張ってほしいですけど。でやっくんの質問は、はい、下崎は小学校の時に図書館に行ったことありますか。僕も小学校の時に図書館に行ったことありますよと。それから小学校の時に図書館で本を借りたこともありますよということで、これを下崎に聞くか。私は小学校の時です。特にね、2年生から多分4年生ぐらいまで図書館行って一冊借りて、その日に読んで次の日に返して、また次に別な本をということで、図書カードの表裏を真っ黒にするのが、まあ、趣味というわけじゃなかったですけどね、でした。図書館の少年でした。はい、その頃からまあ活字が好きでというかね、本読むことには全然抵抗がなくて、で図書館の、師匠の先生とも仲良くなってましたしね、うん、そういえばこれ前も話したことあるんじゃないかな、このまだ子供の頃だから、多分あれは僕は小学校の時はその自分の実家でございます家事長の出し組に参加してたんですけども、でその出汁をこう、まあ、引っ張ってるわけですよ。確かに長横丁だと思ったけど、そしたらその時にその図書のね、師匠の先生がピャピャッと近寄ってきて、綱を引いてる私にこう、500円を握らせてくれて、で笑顔で去っていったというの、今ふと思い出しました。うん、そのくらい図書館の少年でした。これがうちのせがれにも遺伝してるらしいんだよな。まあ、とりあえず本は読むの大好きなので、はい、もう一言じゃね、もう続いては、はい、件名なしでいただいてました。お疲れ様です。ありがとうございます。現在あの病院でお待ちしております。今空いてますよということで、頑固やでさん、はい、私今日午前中行ってきました。いつもより1時間半早く起きて、2時間くらい早く起きて、行きまして、先生と面談があるかなと思ったら採血して、薬もらって帰ってくるという、非常にあれこんな早く終わっちゃったみたいな感じでございましたけども、ね、はい、お大事になさってください、はい、あで今日はあれですよ、ニュースの時間に頑固おやじさんの記事もちょこっと出てきますんで、はい、まあ、それはさておき、あとまたスパムメールが溜まっておりますということで、はい、エンブリデイイングリッシュ参りましょうか。
1: Welcome to Everyday English. My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。

0: 5月15日金曜日
1: Friday, May 15th
0: 今月は毎週金曜日ノックノックジョークという言葉遊びを紹介しています。さあ、次のような会話が行われますよ。まず日本語で解説します。お客様が玄関先に来ます。トントン、ノックノック、あ、ソーリーお客様が玄関先に来ます。トントン、
1: ノックノック
0: と叩きます。家の人がドア越しに尋ねます。どちら様ですか？
1: Who's there?
0: クレヨンです。
1: クレヨン、
0: ん？どちらのクレヨンさん？
1: Crayon who?
0: と開けてクレヨン。最後にこのダジャレのオチがありましたね。まあ、クレヨンっていう名字とか名前って実際ないんですけどね、まあ、でもと開けてクレヨン、これを言いたいがためにクレヨンですと言ったわけです。さあ、これがもともと英語のそういう言葉遊びですのでね、いきますよ。ノックノック。
1: Who's there?
0: Hike.
1: Hike who?
0: Oh, I don't know. Rhodes liked Japanese poetry.
1: Ah, I like that one.
0: Hike who?
1: Hike who?
0: Hike who? Hike who? そうそうそう。皆さんお分かりでしょうか。ね、俳句って言ったので、どちらの俳句さん、俳句って言ったから、じゃあ短歌とか俳句のその俳句と結びつけて、うん、ロデスがそんなジャパニーズポエトリー俳句を好きだとは知らなかったっていうふうに言って切り返したんですね。じゃあ英語だけで言ってみましょう。ノックノック。
1: Who's there?
0: 俳句。
1: 俳句
0: who? OhI don't know. Rhodes liked Japanese poetry.
1: That's right.
0: How do you like? Oh, 俳句は好きですか?
1: Yes, I do.
0: いいですね。じゃあ二つ目いきます。Knock knock.
1: Who's there?
0: Needle.
1: Needle who?
0: Needle a little help getting in the door.ね、ドア、まあ、中に入るのにちょっとだけ手伝ってくれないか、ちょっとだけ の助けが必要なんです。 Need a little help ということでしたね、うんうん、それと、まあ、針、ニードルっていう針とね、そこがダジャレとなっています。じゃあもう一度言ってみましょう。ノックノック。
1: Who's there?
0: Needle。
1: Needle who?
0: Needle a little help getting in the door.
1: Okay.
0: Okay. Thank you. Just 最後短く。Knock knock.
1: Who's there?
0: Anita.
1: Anita who?
0: Anita borrow something. Let me in. アニータさんっているわけね、うん、どちらのアニータさんっていうから、まあ I need a, I need a, 私は必要なんです、 borrow something、 あなたから何か借りる必要があるんですっていうふうに言ったわけですね、うん、じゃあこれを言ってみますよ。 Knock knock.
1: Who's there?
0: Anita.
1: Anita who?
0: Anita borrow something. Let me in
1: Sure.
0: ということで、まあ本当にこうね、これ楽しめば英語の単語もね、いろいろ覚えてくるんじゃないかと思います。来週もお楽しみに。That's all for today.
1: Have a funny Friday.
2: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

はい、エンブリデイイングリッシュでございました。毎週そうですけど、冒頭とか一発目の、クレヨンです、開けてクレヨンっていうのが聞くとなんですけども、今日はあのね、ケロヨンって昔あのカエルのキャラクターがいたのを覚えてらっしゃいません、うん、で、あ、そういえば、ケロヨンだよなあれと思って今素材の間ずっとこうググっておりましたら、あの薬屋の店頭にカエルのキャラクターがいて、いやこれはケロヨンじゃないでしょうって、あれコルゲンの、コルゲン講話のコルゲンのカエルのキャラクター、あれはあくまでも、ケロちゃんコロちゃんという名前がついてるんでございますけども、だからそれはケロヨンじゃないよななどというのを延々考えてておりましたら、ほとんど本編が頭には入ってこなかったわけでございますけども、どなたかケロヨンについて詳しい方いらっしゃいましたらメッセージをお待ちしております。なんのこっちゃ。ではということで、代わっては安全安心110番参りましょうか。

毎週金曜日のこの時間は安全安心110番、より安全で安心して暮らせる地域づくりについて八戸警察署から身近な話題をお届けします。今日は警察官 A および警察行政職員等募集のお知らせと八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。それでは八戸警察署から警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせです。青森県警察では採用スローガンに守りたい人がいる、守るべき場所があるを掲げ、警察官および警察行政職員等を募集します。まず警察官 A 通常枠大卒についてです。今回募集する警察官の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。次に柔道剣道の武道指導者についてです。柔道剣道の武道指導者受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。さらに講道館認定で柔道3段以上または全日本剣道連盟認定で剣道3段以上を取得している方となります。柔道剣道の武道指導者で第一次試験が不合格になっても、申し込み時に警察官 A 男性女性の併願を希望し合格点に達している場合、警察官 A 男性女性の第二次試験に進むことができます。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで、第一次試験は7月12日日曜、試験場所は青森市、八戸市、弘前市、さいたま市です。第一次試験合格発表は7月17日金曜を予定しています。試験区分が男性の場合のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験することができます。受験資格のお問い合わせは警視庁にしてください。警察官 A 早期枠 SPI 方式採用試験の受験申し込み者は、警察官 A 通常枠採用試験と併願することができます。受験資格等は変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。次に警察行政大学卒業程度職員についてです。今回募集する警察行政職員の受験資格は

次に少年補導職員情報処理技術者についてです。少年補導職員の受験資格は昭和62年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、活字印刷文による出題に対応できる方です。情報処理技術者の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機構が実施する応用情報技術者試験などのうち、いずれかの試験を合格している方、または同等と認められている試験に合格している方、民間企業、官公庁等において情報システム設計、開発、保守、運用等の実務経験を3年以上有する方です。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで。第一次試験は7月12日日曜、試験場所は青森市です。受験資格などは変更なることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内、または八戸警察署、電話番号 43-4141、 43-4141 までお問い合わせをお願いします。最後に、八戸自動車運転免許試験場より八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署の駐車場には限りがあり、免許証の更新をする人以外の方で警察署に用事のある方も駐車します。例年ゴールデンウィーク期間中やその前は大変混み合います。八戸警察署付近のコインパーキングなども少ないので、来庁時には公共交通機関を利用するなどご協力をお願いします。以上、八戸警察署より警察官 A 通常枠及び警察行政職員等募集のお知らせと、八戸自動車運転免許試験場から駐車場の利用に関するお願いでした。今日金曜日は安全安心110番でした。では続いて、交通安全講座参りましょうか。

交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りします。今日は停止距離と車間距離についてです。車は急には止まれません。停止するまでには運転者が危険を感じてからブレーキを踏み、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離、空走距離と、ブレーキが効き始めたから車が停止するまでの距離、制動距離を合わせた距離、停止距離を必要とします。この停止距離を考えて危険が発生した場合でも安全に停止できるような速度で運転しましょう。運転者が疲れているときは危険を認知して判断するまでに時間がかかるので空走距離は長くなります。また雨で濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合は制動距離は長くなります。路面が雨に濡れタイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に伸びることがあります。天候や路面、タイヤの状態や荷物の重さなどを考えに入れ、前の車が急に止まってもこれに追突しないような安全な車間距離を取らなければなりません。特に大型自動車や中型自動車は普通自動車に比べて運転席の位置が高く、前の車を見下ろす形になり、車間距離が実際よりも長く感じられるため、車間距離が短くなりやすいので注意しましょう。今日は停止距離と車間距離についてでした。交通安全講座、この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りしました。

そういえば今日もですね、出勤時、まあ、そのいつもよりはね、だから先ほど言いました、今朝ちょっと病院に寄ってきたもんで、いつもよりはちょっと早い時間に出たんですけどもね、ワンボックス系ではなかったと思う。要はあの車種いっちゃうとあれなのかな、まあ、キャラバンみたいな感じの、まあ、多分商用車だと思うんですけども、ビンビン追い打ちかけてバンバカ進路変更して、でね、空いてる前の方へ前の方へって行こうとしてる車がいて、そんなに飛ばさなくたってどうせ次の信号で引っかかんのになと思って見てましたら、30代くらいの方だったかな、たまたま次の信号で並んだ時に、はい、ねえ、要はスピード出してると当然ね、ほら止まるためにはブレーキ踏まなきゃならんわけでしょう。ブレーキも減るだろうし燃費も悪かろうしなあと思って、まあ他人のね車のとか運転者のお財布まで心配しなくていいわけでございますけども、ちょっとねそんな感じでございます。まあたまたま今読んでてふとそういうの思い出しまして、時間はちょっとありますね、はい。続いては青さんからいただきました、ありがとうございます。まあ、今日はそのアスパラガスの話ということで、まずその前の枕から紹介しましょう。こんにちは、ありがとうございます。暖かくて良いお天気でしたね。半日だけでしたが布団を日に当てました。結構ふっくらとなりました。冬の間お日様に当たられなかったので、今日みたいな日はわずかな時間でもお日様に当てたくて仕方ありません。お日様にね、あの布団干すとなんでいい匂いするんでしょうね。さて今日の農業水産情報はアスパラガスでしたね。ということで、ちょうど昨日 X でアスパラガスにはオカブとメカブがあると見てまして、え、そんなのあるんだとポチってみたらマジ本当でした。へえ、初耳でございます。はい、メカブは穂先が閉じていて茎が太め、オカブは穂先が少しほどけていて茎がやや細めとありました。確かにスーパーには穂先の詰まったものとややほどけたものが並んでいて、ほどけているのは鉢の上弁でいうところのとしょったあ、なるほど、漢字にすれば、まあ、年小さなよつたとしょった、成長が進んだものだろうと勝手に思って穂先の締まっているものを選んで買っていました。 X の記事によればメカブの方が甘みを感じるとありましたが、新鮮だから甘いんだろうなと思って食べてました。ほー、オカブとメカブね、はい、あの本当初耳でございます。後でスーパー寄って観察しても買わないんだけどね、野菜は下崎は、ホワイトアスパラは昔々喫茶店のサラダに乗っていたのを食べた記憶があるのですが、一口かじったらぐにゃっと潰れて、うわーこの感じ好きじゃないなーと以来ずっと避けてきました。逆に私はあのこうぐにゃっとした感じ、あれは結構好きでしたけどね。ホワイトアスパラって土をかぶせたり日に当てなかったりして育てると後で知り、栄養価ってあるんだろうかと思ったものでした。缶詰や瓶詰じゃなくて収穫直後の生で見たら美味しいのでしょうかしら、収穫直後の生を食べたら美味しいのでしょうかしらね、ということで、スーパーに並んでいるホワイトアスパラは見たことないですね。紫のアスパラガスは見たことありますけども、ということで、私もっぱらグリーンのしか見たことないですね。たっぷりお日様を浴びたアスパラガスが一番美味しいのだろうと思う私です。食べ方としては薄切り豚バラ肉で巻いて焼いたのが一番好きかも、はい、あれは美味しいです。どんな食べ方でも美味しいことに間違いはないのですがね、と。ではまた来週、ということで、ありがとうございました。やっぱりね、世代的なものもあると思います青さんと私はね、確か世代近いというかほぼ一緒だと思いましたけども、喫茶店のサラダって昔ねホワイトアスパラ乗ってましたよね。というかそれ以外で見たことがあまりない。だからその青さんがお嫌いなあのぐにゃりとした食

0: か、逆にあれが私は結構好きだし、若干そのまああの、ね、その喫茶店で出したのは缶詰な、多分ね瓶詰だったような気がするんですけど、ちょっとねあの缶詰じゃない多分瓶詰でも、なんかあの缶詰臭いような気もね若干あって、でも多分瓶詰だと思うんだすいません記憶がぐちゃぐちゃでございますけど、あれはあれで嫌いではなかったですね。まあ別物と思って私は食べてますんで、うん、はい、ありがとうございます。でも確かにスーパーであんまりホワイトアスパラって見ないですもんね。というか生で並べてるとどうなんですか、だんだん緑になったりとかしないのかなもう憶測で話をしてますけどもね、ありがとうございました。あとね、やっくんからも来てましたよ。やっくんはアスパラガスの天ぷら、アスパラの肉巻き、やっぱり肉巻き、まあ、代表的な多分調理方法なんでしょうね。炒め物、あ、はい、炒め物もね、中華なんかでも入ってきますね。アスパラの下崎は何が、料理は何が好きですかって、もうシンプルに、あの、今下崎は焼き野菜。何でも焼きゃいいと思うんじゃないですけども、はい。焼き野菜結構好きですね。はい。だからもちろんアスパラも焼いたやつ好きだし、もちろん天ぷらも好きだし。まあそういう意味では好きな野菜に入るんでしょうかね。うん。あとね、あ、時間的に先にね、防災一口目も行かせてください。やっくん、今やっくんからもう一つメッセージ来てるんだけど。ということで防災一口目を先にこれ行かせていただきます。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119、この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心、あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はアンビューダッシュからシャープ7119の電話相談について紹介しよう。急な病気や怪我をした時、救急車を呼んだ方がいいか、今すぐ病院に行った方がいいかなど判断に迷うことがあるだろう。そんな時、看護師等の相談員から適切なアドバイスが受けられる青森救急電話相談、その名もシャープ7119というものがあるんだ。24時間365日相談料無料でかけられるぞ。電話番号はシャープ7119、覚えておいてね。また15歳未満の子どもの急な病気や怪我で救急車を呼ぶか迷った時は、受診の目安や家庭での看護の仕方などについてアドバイスしてくれる電話相談、その名もシャープ8000というものもあるんだ。相談時間は主に小児科が休診の時間帯だ。詳しい時間は八戸消防本部ホームページで確認できるぞ。ただし緊急の時は迷わず119番へ電話してくれ。今日はシャープ7119の電話相談をアンビューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心、あなたと共に八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: はい、今日の防災一口メモはシャープ7119でございました。はい、比較的早ね、最近、比較的最近始まったやつでございます。ご存知ない方いらっしゃるかもしれませんけれどもね、えこんなんで119番消防救急車呼んでいいのかしらという時に、まずはこちらに電話してみていただければと や

0: ね、今の本文にもありますけど、明らかな緊急事態は別ですよ、それはね。はい、シャープ7119をぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、はい、ヤックンヤックン来たぞ、はい、本日3通目のヤックンなんですが、さっき金曜日のゆうらじで、まあ、今放送中ですわな、ケロヨンの話をしてましたねって。僕が銭湯に行った時に黄色い桶にケロヨンと書いていた桶がありましたね。僕も銭湯に行ったことありますよってことで、ヤックン、それケロリン、頭痛薬のケロリンです。黄色いのはケロヨンは緑のカエル。さっきね調べてて、そばケロリンもあったなと思ってたんですけど、そこ、これのこういうメッセージが来ると思わなんだ、うん、あれはねケロリンですから、今度行ったら確認してみてください。で、あとね、そのケロヨンで調べて、ほらさっきアスパラガスにオカブとメカブがあるっていうのを今日初めて知ったんですけども、先ほどねちょっとググってて今日初めて知ったこと、ケロヨンはヒキガエルだそうです。ヒキガエルの息子だけどなぜかグリーンという。はあ、ねえ、緑ですから青ガエルかとね、森青ガエルかなんかかと思ったら、あれヒキガエルなんだそうで、あとガマガエルだと、ガマ親分っていうね、おはよう子供賞って昔朝の、まあ、早朝の、まあ、おはようを名乗ってますからね、早朝の子供番組にガマ人形劇でガマ親分というキャラクターがあって、俺はガマっていう歌いが出てくるんですけどね。あ、そうだ、ケロヨンはケロヨンバッハハーイで、ガマ親分はギロギロバッチーンという、なんかこう目がこう瞬くんですけど、でガマ親分だな確かと思って、でググったらですね、ガマ親分大きく分けて2つの候補、え、何こ、ね、候補って何と思ったら、1漫画アニメナルトのガマ文太、これはガマ親分じゃないでしょ、あとは横浜日の出町の有名ホルモン焼き店ガマ親分、まあまあ、多分これはそのテレビのあのキャラクターから撮ったんじゃないのかなと思って、だからそのおはよう子供ショーの画像の方に出てきた、こんな顔してたっけ、はい、ご興味ある方あんまり、まあそのガマ親分に反応するのは、まあ、下関同世代の方でございますので、そっか、じゃあ世間一般ではガマ親分っていうのは知られてないのか、もうケロヨンはでもどうなんだろうな、あ、はい、ちゃんとねあれですよ、まあ、そのウィキペディアのケロヨンのページのね上のとこには、20世紀少年、はい、あの、まあ、漫画で、まあ、実写化もされてますけど、あれに出てくるキャラクターでケロヨンって言いましたしね、あとその下にはケロリン、あるいはケロちゃんとは異なりますって書いてました、はい、ヤックン、はい、お風呂にあるのはケロリンです、はい、ということを言ってるうちに時間はどんどん経っていってました、はい、あ、ちなみに本日エスタションの方これから貸し切りとなりますので、一般の方はご利用なれません、ご注意のほどお願いいたします。ということで、明けて月曜日ゴミの収集地区ご確認いただきたいと思います。ね、暖かくなってゴミ出しもかなり楽、まあ、近所の猫も見かけるようになっておりますけども、ということで、あなたと私のゴミ出しチェック、ゴミは当日の朝でお願いいたします。ゴミ出しチェック、
1: 明日のゴミ出しチェック。さあ今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、サメ、根城、大館、

南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。神永、港、美穂の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。八戸市指定ゴミ袋に入れて、朝になってから出そうね。燃やせないゴミはお休みだよ。今日のワンポイント、次のものは八戸市では収集していません。蛍光管や乾電池などの有害ゴミ、タイヤ、ホイール、灯油、ガスボンベなどの危険物、そしてテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫などの家電4品目、買ったお店か収集業者に引き取りを依頼してください。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

0: 八戸気化ガスの八液ボンベイです。
1: おいしい。
0: よし、ガスがお役に立ってるぞ。パパとお風呂だ。よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸気化ガス
2: 八液。
3: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業として、お客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん、
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
5: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
6: BFM News and Weather。

5月15日金曜日、時刻は午後の5時を回りました。こちら八戸市は番町にございます、番町エネルギービル1階、 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしておりますゆらじ八戸金曜日。お相手は BFM 島津博之でございます。ということで、はい、西日がかなり強くなってきてます。 BFM 第一スタジオでございますけども、それに負けずに、はい、ニュースの方をお届けしたいと思います。それではここから BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーヨアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリの木通りバンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたします。それではデイリー東北デジタルから地域の話題をお送りいたします。中東情勢の緊迫化を受け、八戸商工会議所が行ったアンケート調査で、回答した事業所の 99% が事業活動に影響があると答えたことが分かりました。資材の高騰や物流の混乱が幅広い業種を直撃しており、現場からは悲痛な声が上がっています。この調査は先月下旬、八戸商工会議所が市内の199の事業所から回答を得たものです。中東情勢による影響について尋ねたところ、現在または今後も影響はないと答えたのはわずか2社にとどまりました。

残る 99% の事業所がすでに何らかの影響が出ている、あるいは今後出る可能性があると回答しています。具体的な内容としては、原油高に伴う原材料や資材のコスト上昇が150件、電気代などのエネルギーコストの上昇が142件と、コスト増に苦しむ状況が顕著となっています。また、物流の混乱による物資の調達遅延を挙げる声も多く、自由記述の回答では、入荷の見通しが立たず、工事の中止もあり得る、価格転嫁ができず、このままでは倒産もあり得るといった深刻な状況が浮き彫りとなりました。八戸商工会議所の北山和久所長は、影響は全業種に及んでおり、このままでは経済が停滞する恐れがある。国は一刻も早い支援策を示してほしいと訴えています。先月4月の八戸港の水揚げ実績がまとまりました。金目鯛などの水揚げが好調だったことから、水揚げ金額は4億5000万円を超え、過去10年で最高となりました。八戸市水産事務所がまとめた4月の水揚げ実績によりますと、全体の数量は995トンで、去年の同じ月と比べて 23% 増加しました。また水揚げ金額は4億5295万円と 54% も伸び、過去10年間で最高を記録しました。好調の要因となったのは底引き網漁です。特に北太平洋の海域で操業した大型底引き網船による船内凍結金目鯛の水揚げが去年に比べておよそ100トン増えたほか、単価も上がったことが金額を大きく押し上げました。このほか中型底引き網船も数量金額ともに去年を上回る実績となっています。今年1月からの累計でも水揚げ数量は 37% 増、金額は 30% 増となっており、八戸港の水揚げは堅調に推移しています。この時間最後の話題です。厳しい自然の中で生きる野鳥たちの一瞬の表情を捉えた写真展が今八戸市で開かれています。親鳥の背中に乗ろうと奮闘するヒガの姿など、会員たちの胸キュンが詰まった作品が来場者を魅了しています。この写真展は八戸野鳥の会の有志が開いているもので、八戸市水産科学館マリエントを会場に会員27人が撮影した44枚の力作が展示されています。会場には野鳥の生態を知り尽くした会員だからこそ撮影できた貴重な瞬間が並んでいます。中でも水鳥の可愛さのヒナたちが親鳥の背中に乗せてもらおうと列を作っている姿を捉えた作品は、その愛くるしさに多くの人が足を止めて見入っています。訪れた市内の写真愛好家の女性は、一枚一枚が素晴らしく感動の連続、自分もこんな風に撮ってみたいと声を弾ませていました。八戸野鳥の会の坂本久美子会長は、厳しい自然の中で生きる野鳥を撮影者がワクワクしながら収めた作品ばかりです、皆さんの心に響く一枚を見つけてほしいと話しています。この写真展は八戸市のマリエント4階展示ホールで来月6月7日まで開かれています。開館時間は午前9時から午後5時までで、入場は無料となっています。それでは変わって八戸地方の天気予報参りましょうか。

初音町の天気予報、まずは外気です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県は概ね晴れています。今夜の八戸地方は晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。予報です。今夜は東の風のち南西の風晴れでしょう。明日は南の風日中東の風晴れでしょう。明後日は東の風曇り時々晴れでしょう。続いて降水確率です。今夜から明日の午後6時まで雨の降る確率 0% ということで、この週末雨の心配はないようでございます。続いて実況気温です。今朝の最低気温から八戸市中心街で 6.1 度、館花 5.4 度、三沢 5.1 度、十和田 4.7 度、三戸 4.2 度、種市 2.9 度を観測しています。八戸地方平年値は9 度、これに対して 5.4 度と低め。こちら4月下旬並みの最低気温ということでした。今日日中の最高気温は八戸中心街で23 度、館花 19.9 度、三沢 19.8 度、十和田 22.6 度、三戸28 度、これは今年最高を記録しています。種市 18.3 度を観測しています。平年値が 18.3 度に対し八戸地方 19.9 度、 1.6 度ほど高くて、こちらは5月下旬並みということでした。ただ、寒暖の差が大きいので、体調管理ご注意ください。では明日の予想気温です。明日朝の予想最低気温、八戸は8 度、三沢7 度、十和田と種市で6 度、三戸5 度の予想が出ています。明日日中の予想最高気温は八戸は20 度、三沢19 度、十和田24 度、三戸28 度、種市18度の予想が出ています。明日も気温高くなります。そして現在三八上北に濃霧と乾燥の注意報が発表されています。それに関連いたしまして、現在八戸全域ですね、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、橋上町、新大村、奥入瀬町、八戸地域広域市町村圏事務組合八戸消防本部から火災注意報が全域に発令されております。そして林野火災注意報も県域全域に、発令されております。くれぐれも火の元、火の用心はご注意ください。空気が乾燥しているときや風の強いときは火器の使用は控えること、枯草などのある火災が起きやすい場所では焚き火をしないこと、喫煙は指定された場所で行い、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てないこと、バーベキューなど火を使用する場合には指定された場所で行い、その場を離れるときには完全に火を消すこと、各自のゴミは指定された場所に捨てるか持ち帰ること、火器を使用する場合は周囲の可燃物の状況に十分注意するとともに、消火用の水などを必ず用意すること、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部予防課からの火の取り扱いにご注意ということでございました。現在火災注意報及び林野火災注意報が八戸広域市町村圏全域に発令されております。ご注意ください。八戸町の天気予報をお送りいたしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーヨアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたします。

0: はい、何やら後ろでは素敵な音楽の調べが流れております。あれ、あんまり聞き慣れない楽器の音色、これはどんな楽器で、そしてどんな曲が演奏されるんでしょうか。スタジオにお招きしたのはこの方です。
1: 二戸のコルノ東北株式会社の代表取締役の後藤博子と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: コルノ東北株式会社、これはちなみにどういった会社になるんですか。
1: 本業は動物病院なんですけれども、時々音楽のイベントをやったりする会社です。
0: ということで、実は本職は獣医さん。
1: はい、
0: 動物たちの命を守る大切なお仕事でございますけれども、今回は音楽の方のイベントということで、さあちなみに今後ろで流れているこの楽器、何という楽器でしょうか。
1: ホルンというカタツムリの形をした金管楽器になります。
0: そういった音楽を好きな方でしたら、ホルンってね、あの本当ぐるぐるっと丸まってる、確かにカタツムリのような形、あの言われてみりゃそうだわいなでございますけども、意外とどういう音色なのかっていうのはピンとこない方もいらっしゃるでしょうね。
1: オーケストラを聴かれる方でしたらよく活躍しているのでわかるかもしれませんけれども、なかなかホルンだけで聴く機会が少ないので、よくわからない人も多いかもしれませんね。
0: 金管楽器でございますので、代表とするのは例えばトランペットであるようなパリッとしたメリハリのある音色のイメージがあるんですが、このホルンというのは音色的にもちょっと丸みのあるというか。
1: そうですね、ホルンは柔らかい音から金管らしいパリッとした音まで何でも出せる楽器なんです。
0: 今回はそのホルンの音色をしっかりと楽しんでいただける、そういうコンサートのご案内。
1: はい、
0: ちなみにどういった方が演奏されるんでしょうか。
1: 八戸市出身の岡田亜美さんという現在東京で大活躍されている方と、日本フィルハーモニー交響楽団の首席ホルン奏者の信末関俊さん、この2人をお招きしてのコンサートになります。
0: まずは岡田亜美さんでございますけども、八戸市ご出身ということで、
1: 八戸市ウルスラ学院高等学校の音楽科を出られています。八戸から東京芸術大学に進学されて、さらに国際コンクールでも入賞されたりしている素晴らしいプレイヤーです。
0: そういう方がこの八戸出身ということで、それこそお友達ですとか、
1: はい、
0: ご親戚ですとか、そういった皆様にもいっぱい集まってほしいですし、八戸からこういうトッププレイヤーが生まれてるんだよということで、それを目指す若い演奏家の方々もこれ来てほしいなということですね。
1: そうですね、本当に東京でもいろんなプロのオーケストラに客演で呼ばれておりまして、 NHK 交響楽団のそうそうたるメンバーと先日も一緒に楽器を吹かれておりました。本当にすごくいい音がして、さらにいろんなものを吹きこなす素晴らしいプレイヤーです。
0: そしてもう一方、信末さんということですけども、日本フィルの首席ホルン奏者ということでしたら、日本でもトップクラスのホルニスト、
1: この方はそうです、今大活躍されていて、この方が所属する木管50奏は国際コンクールのハイレベルな国際コンクールで入賞したりですとか、またこの信末さん自身も例えば NHK 交響楽団の首席客演を務めてソリストをされたりとか、本当に今国内トップクラスで活躍されている方です。
0: なんとその方が5月の30日

0: 日に八戸市は南郷文化ホールに来てくださるということで。
1: そうです、この方去年は11月に青森市の青い海と森の音楽祭にも出演された方で、その時にトップを吹かれた方です、
0: うん、ということで、その実際ご自分もホルンを吹かれてる方々にとっては憧れの存在で。
1: そうです、今回野伏ファンが仙台そして東京からも駆けつけます。
0: そんな野伏さんそして岡田さんのお二人によるホルンとピアノで紡ぐ名曲の調べ、あれ、ということはピアニストの方もいらっしゃるんですね。
1: そうです、
0: 八戸でクラシックの演奏会、ピアノというともしかしてあの方なんではないでしょうか。
1: 八戸で大活躍されています佐藤慎吾さんになります。
0: もう BFA でもおなじみの、はい、佐藤さんでございますけれども今回この3名さんで名曲コンサート、
1: こちらのコンサートのタイトル、ピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べとしておりますけれども、ピアノを伴奏には回さないというコンセプトで、佐藤慎吾さんには大活躍していただく予定で、独奏やソロなどたくさん入れております。
0: まあ、佐藤さんと言いますとね、佐藤慎吾さんいろんなそのクラシックのコンサートで伴奏者としてオケですとか合唱のバックでと言っちゃちょっと失礼ですけども、どちらかというと裏方に回る機会が多いんですけども、今回は
1: もう3人にスポットを当てさせていただきます。
0: そのせいでしょうか、いただいてますフライヤーの佐藤慎吾さんの顔がもう満面の笑みで俺にも弾かせろみたいない
1: やむしろ謙虚な方なので、僕は伴奏でいいっておっしゃってましたけども、
0: ですか、
1: 何とぞってあのホルン3人で説得して活躍していただきます。
0: 底抜けに明るいキャラクターでございますので、当日は金管楽器ホルンに負けないような演奏を聴かせてくれるのではないでしょうか。さてそんな5月30日の名曲コンサート、ピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べ、当日はどんな名曲をご披露いただけるんでしょうか。
1: 今回タイトルで名曲という言葉を入れさせていただいたんですけれども、音楽家が選ぶ名曲の数々が入っております。クラシックで言えばアザラシビリという方の本当にしっとりとした心に響くような曲ですとか、あとは皆様懐かしいという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ニューシネマパラダイス、そしてクラシックにあまり馴染みのない方でも楽しんでいただけるように聞き馴染みのある曲としてジュラシックパーク、子供たちも楽しんでもらえるように鬼滅の刃メドレーも入れております。
0: クラシックの名曲からポップスまで二部構成ということでございます。一部の方はしっかりとクラシックの名曲味わっていただきましょう。そして二部の方はちょっと肩から力を抜いてポップス、今ご紹介いただきました映画音楽ですとかアニメのあの曲ですとか、もうお年寄りからちびっこまで楽しめる、そんなコンサートになるわけですね。
1: そして岩手と青森に馴染みのあるあの曲も登場します。
0: さあ岩手と青森馴染みのあの曲、どんな曲なのか、これは乞うご期待でございます。詳細を教えていただけますでしょうか。
1: 5月30日の土曜日13時開場、13時30分開演、場所は八戸市南郷文化ホールになります。入場料は一般が3500円、高校生以下は2000円、当日は500円高くなりますので、前売り券をご購入いただければ幸いです。チケットはテケトというネット販売もしておりますけれども、 SG グループホール八戸、八戸市南郷文化ホール、ラピア、リンクステーションホール青森、二戸市民文化会館、盛岡の井上楽器、そして久慈市文化会館で発売しております
0: ということでございますので、ホルンファンの方もいやいや純粋に音楽好きの皆さん、こちらの方にお集まりできたわけですけども、ごめんなさい、こちら未就学児童は入場できないことになっております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。そしてなんとセミナーも同時開催ということで、
1: なかなかプロの先生がこちらに来られることはないので、せっかくだからプロの先生にみんなで基礎を教わろうということで、ホルンセミナーを企画しております。この野伏関俊先生という方はですね、ブレーンという出版会社の基礎練ドリルというテキストの執筆をされています。そちらのテキストを元に直接教わることのできるいい機会になります。 最後には

0: なで大合奏を予定しています。現在のところ小学生から社会人まで合わせて40人近く集まっておりますので、なかなかこの辺りでは経験できないほどのホルンの大合奏ができるのではないかと思っております。時間は9時45分から11時15分です。集合は9時15分となります。参加費は1人2000円です。こちらにはチケット代は含まれませんのでご了承いただければと思います。金管楽器に共通するようなロングトーンですとかブレス、そしてタンギングなど基礎的なことをやりますので、金管楽器の方の聴講も可能です。料金は同じなんですけれども、もしよろしければ聴講に来ていただければと思います。小中学生の聴講は1000円になっております。
1: ということで、ご紹介いただきました信末さんによるホルンセミナーなんですが、実は申し込み締め切りが5月の10日となっておりました。あれ、もう締め切ったんじゃないのとおっしゃる方、いえいえ、せっかくですからもうちょっといっぱい募集しようじゃないかということで、これからお申し込みのある方はインスタグラムコルの東北、カタカナでコルので東北、こちらの方を探していただきまして、そちらから DM でお問い合わせいただきたいということです。今現在40名集まってますけども、さらにいっぱい集まって、最後に皆さんで大合奏というのはこれ楽しいんじゃないのかなということでございますので、今この放送を聞いて、え、締め切ってんじゃんとちょっとがっかりされた方、大丈夫、まだ受け付けております。ふるってのご参加お待ちしております。本日のこの時間、5月の30日の土曜日、八戸市は南郷文化ホールで開催されます、ピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べ。ピアノはおなじみの佐藤慎吾さん、そしてホルニストで八戸出身でございます岡田亜美さん、そしてバリバリで頑張ってます信末関俊さん、この3名の方による名曲コンサート、こちらのご案内でご自分もホルンの演奏家でございます後藤博子さんにおいでいただいてました。それではせっかくですので、今ラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージ頂戴できますでしょうか。
0: はい、実はこのピアノとホルンのコンサート2回目なんです。1回目は二戸で去年開催しました。演奏も MC もとても面白かったと、本当にクラシックに馴染みのある方からない方までいろんな方がいらっしゃったんですけども、すごく皆さん幸せそうに帰っていかれました。去年は佐藤さんと信末さんの2人だったんですけども、今年はさらに八戸出身の岡田さんも加わるということで、熱いサウンドが聞けるんじゃないかなと思っております。もしよろしければ皆様ぜひ足を運んでいただければ幸いです。
1: 5月の30日土曜日、八戸市は南郷文化ホールでございます。ピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べ、ぜひ皆さんで贅沢な時間を楽しんでいただきたいと思います。ということで、本日お招きしましたのはこちらの主催です、コルの東北、後藤博子さんにおいでいただきました。それでは素敵な一日になりますようお祈りしております。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、5月の30日の土曜日でございます。第1部はクラシックの名曲ということで、花の二重奏楽目より、まあですからホルンお二人の二重奏ですね、そして2本のホルンとピアノのためのゴールドコーストハーモニー、ユエイゼン作曲ということで、どんな曲なんでしょうね。私すみません、この間全然勉強不足で分かりません。ただ2部の方になりますと、まあ、ポップスステージということで、ちょっと後ろにも今ね、ジブリの君を乗せてかな、これは流れておりますけども、こんな感じで演奏されるということだそうでございます。ちょっとうるさい、はい、他にもジュラシックパークですとか、ニューシネマパラダイス、そして鬼滅の刃もメドレーでやっちゃいますよということでございました。一般前売りが3500円、当日は4000円、学生は高校生以下2000円、当日2500円ということだそうでございます。はい、やはり前売りでお求めになるのがおすすめということでございまして、販売は SG グループホール八戸、八戸市南郷文化ホール、ラピア、リンクステーション青森、二戸市民文化会館、そして盛岡の井上楽器、そして久慈市文化会館ということで、もう八戸

市だけじゃなくていろんなとこからね、あのもちろん、この名曲コンサートお客さんとしても来る方もいらっしゃいます。そしてこのホルンセミナー、やっぱりちょっとやっぱり特殊な楽器ね、ブラスバンドですとかオーケストラで用いられる楽器でございますので、普通ね金管楽器と言いますとね、こうトランペットですとかトロンボーンですとかね、まあそういった楽器、まあこれでしたらあのジャズのジャンルなんかでも使われておりますけども、ホルンということでなかなか、ましてこういうセミナーなんかは開かれる機会がなかなかないということはそうでございますので、ぜひ今回こちらご参加いただきたいわけでございます。ちなみにフライヤーがですね、エッサションの方にもございますので、はい、こちらのちょっと裏返していただきますと、3名さんの経歴が、はい、佐藤さん笑顔でございます、岡田さん、はい、ピアノ、あ、ピアノじゃない、ホルン持っておすまししてます、はい、そして信末さん、なぜかホルン の, あのラッパの部分、ラッパってか、ね、出口の部分をかぶっておりますけども、まだお若い方なんですよね、信末さん、はい、ということで何せ日本フィルの首席ホルン奏者ということだそう、まあ、実際あのそう教則本も書かれているということはそうでございますので、なかなか生でこういったトッププロ会える機会は少ないんではないでしょうか。まずですね、コルの東北、カタカナでコールの漢字で東北、こちらで検索していただければインスタグラム公式 X ございますので、そちらの方をねご覧いただければ、その昨年の様子ですとか、まあ、もちろん、まあ、このシリーズだけではないいろんな音楽活動の方も見ることができますので、ぜひ探してみていただきたいと思います。ということで本日のこの時間は5月の30日の土曜日、八戸市は南郷文化ホールで開催されます、ピアノとホルンで紡ぐ名曲の調べ名曲コンサート、こちらのご案内でございました。あ、そうそう、この、ね、今日ご紹介いただいた後藤さんも当日はステージに上がって一緒に演奏されるって話でそうでございますので、まあ、ぜひぜひそちらの方も、はい、お楽しみいただければ。ちなみにお車の方は格好の森エコーランドの駐車場をご利用くださいということでした、はい、素敵な音楽のイベント、皆様お出かけいただきたいと思います。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りいたしました。ではここで一旦お知らせでございます。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: BFM では毎週土曜日夜8時30分から。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。

ということでございます。ということで、この口癖は直せがなんないんだよな、うん。メッセージいただいてました。はい、再びやっくんです。今日の金曜日のユーラジの農業水産情報はアスパラガスの話でしたね。あ、これ言っちゃう、これさっきだで、その時ね、このメッセージで、やっくんはアスパラガスの天ぷら、肉巻き、アスパラガスの炒め物が好きですよということで、さっき2通目来て、あ、まだありました、アスパラガスのベーコン巻きも好きです。それ肉巻きと近いけどね、うん、ぜひね、あの網焼きでお塩パラッと振って食べていただければ美味しいございますよ、甘くて。あとね、さっき青さんのやつで、ほら、ホワイトアスパラがちょっと苦手、あれね、その缶詰、瓶詰だから、あのくにゃんとした感じなんですよねって話してまして、例えばスーパーにホワイトアスパラって並ぶのは見たことない、私も見たことないなと思って今ちょっと調べましたら、あ、やっぱり並ぶそうです。ただ確かにまあ見たことない。で、見た感じはあの普通のグリーンアスパラがそのまま白い感じで並んでるよ、並んでるよだって。はい、ちなみにグリーンアスパラに比べて皮が厚く甘みがあり、シャキシャキとした歯ごたえが楽しめるということで、もっぱらそれこそね、あのくたっとしたあの瓶詰めのやつしかイメージございません。ちょっと後で、探しに行ってみたいと思います。はい、でね、そう、今日もね、また変な選曲してるんですけども、たまたま、あ、そうだったと思って、あのマイク・オールドフィールドってミュージシャン、イギリスの人なんですけども、個人的には、まあ、あのマルチプレイヤーの人でね、個人的にはあの好きだったんですけども、今日がお誕生日、あ、なるほどねと、もう72になるんだって。でマイク・オールドフィールドって誰やそれって方多いでしょうけど、代表曲はまあこれですよ。また、まあ、ごめんなさい、長いのでフルでいけないけど、代表曲はこれ。

まあ、チューブラーベルズってございますよ、うん、というか映画エクソシストに使われた曲といえば分かりやすいんでしょうか。でもあれはね、あ、結構これ長い曲なんですわ、チューブラーベルズっていうのは。もうアルバム1枚がもろその曲だったりとかで、頭のイントロの部分だけを抜粋して使われてるんですけども、まあ何せ私そのエクソシストという映画まだ見たことがない。サブスクに上がってるんですけどね、夜中に一人でこっそり映画見てますんでね、怖かったらどうしようと思って、でまだ見てないでございますけども、まあご興味ある方は探してみてください。ということで今日はその、マイク・オールドフィールドから、これね本当はライブ版の方が好きなんだけど、ライブ版だと長いのでスタジオ版でございます。ギルティー。

0: ということで、マイ・コールドフィールドのギルティーだったわけでございますけれども、多重録音でも何十回何百回と音を重ねて作っていく人で、それをライブで再現するためにバンドがですね、20人くらいいるのかな、ステージに。そっちの音源ね、ただそれがライブだと長いのよ。おかげできなスタジオ版で今日はごめんなさいでございました。はい、ということでラジオ JR 参りましょうか。
1: まもなくラジオ JR、 ラジオ JR が始まります。お聞き逃しなさいませんようご注意ください。このコーナーは JR 東日本八戸統括センターからお得な情報や仕事の裏側についてお伝えする番組である。
2: 今週もやってまいりましたラジオ JR。 今週は八戸統括センターよりこちらの方にお越しいただいております。
3: はい、八戸統括センター常務ユニットの渡辺です。
2: そして、
4: はい、八戸統括センター常務ユニット副長の小笠原大輔です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。先週は小笠原さんの経歴についてさまざまなことをお伺いしました。小笠原さん、
4: はい、
2: ここからはプライベートなことを少し伺っていきたいと思うんですが、まずはお休みの日はどのように過ごしていらっしゃいますか？
4: あ、はい、休みですが、私は趣味は旅行とドライブが趣味です。昔の話になってしまいますが、今でも印象に残っているのは京都、金沢、あとは岐阜の白川郷へ旅行したことが残っています。京都旅行の際は清水寺から眺めた市内の景色がとても綺麗だったことや、三十三間堂の観音像や風神雷神の像がすごく見応えがあってよかったと記憶しています。また平安神宮の境内の広さにとても感動しました。また駅前でレンタカーを借りまして天の橋立にも行きました。展望台からの景色がとても綺麗で天気も良かったので、自転車を借りまして天の橋立を渡ったのもいい思い出です。
2: なるほど、京都はなかなか王道ですね。金沢はいかがでしたか？
4: はい、金沢もとても良かったです。こちらも有名な観光名所になりますが、兼六園と、あとは市内にある有名な近江市場というところに行ってきました。市場の回転寿司屋さんでお昼を食べたんですが、ネタが新鮮でとても美味しかったです。金沢駅前の鼓門も迫力があって印象に残っています。一見の価値があると思います。21世紀美術館も面白かったです。また夜に居酒屋で初めてのどぐろを食べました。あまりの美味しさに感動した記憶があります。
2: はい、いや金沢は美味しいものがたくさんあっていいですね。
4: はい、最高でした。のどぐろは焼き魚とお刺身両方食べましたが、どちらも本当絶品でした。金沢の美味しい日本酒と一緒にいただきました。また金沢でもレンタカーを借りまして岐阜の白川郷まで来ました。確か高速で1時間半くらいだったと思います。かやぶき屋根の集落の風景が新鮮でとても見応えがありました。日本人より外国人の方の方が多かったような記憶があります。
2: 白川郷は日本ならではの景色が広がっていて、インバウンドの方に人気なのも納得できますよね。

0: 他に印象的な旅行先はありましたか？
1: はい、そうですね、あと山形の銀山温泉が温泉街のレトロな雰囲気がとても良くて印象に残っています。また当時温泉街の中にあった酒屋さんに、たまたま立ち寄ったんですけれども、その時に店員さんから勧められたお酒がありまして、飲んだらとても飲みやすくて美味しい日本酒に感動した記憶があります。それがとても有名な14代を初めて飲んだ時でした。またいつか行きたいなというふうに思っております。
0: はい、最近はちなみにどこかに旅行に行かれたりとかは？
1: はい、ここ最近ですとあまり家族と旅行に行けてなかったので、思い切って旅行を計画して行ってきました。一泊二日ですが河津桜を見たくて伊豆に行ってきました。たまたま行った日が天気に恵まれまして、花もちょうど満開で綺麗な桜を見ることができました。またせっかくの機会だと思いまして、普通の指定席よりちょっと料金がかかったんですけれども、行きだけですねサフィール踊り子に乗ってきました。はじめ座席が満席で予約できなかったんですが、駅ネットで何回か見ているうちに運よく座席に空きが出たので予約して乗車できました。乗り心地が本当に良くて海を眺めながら行くことができました。
0: はい、お話を聞いていましたら旅行がしたくなってきました。ということでですね、最後に JR で行くおすすめの旅行先をぜひ教えていただければと思います。
1: はい、やはり最近行ったばかりなので踊り子号での伊豆旅行がおすすめです。東京駅で美味しい駅弁を買って乗車するとまたさらに気分がアップします。また東京から伊豆に向かうときは進行左側の席が海側でとてもおすすめです。駅ネットでの予約がとても便利でした。あとは新幹線でも行きやすい岩手の花巻温泉や秋田の乳頭温泉も、いろんな種類の温泉や雪景色の露天風呂がとても良くておすすめです。稲庭うどんも食べられて最高でした。当時は車で行きましたが、秋田新幹線で田沢湖駅まで行くと駅前から確かシャトルバスも出ていたのでとても便利だと思います。あとは宮城の松島も新幹線から仙石線乗り換え1回で行けるのでおすすめです。
0: はい、ありがとうございます。今週は八戸統括センター常務ユニットの小笠原さんからたっぷりお話を伺いました。初収録いかがでしたでしょうか？
1: はい、とても緊張したんですがとても楽しかったです。ありがとうございます。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: シニアだよという方におすすめの情報です。大人の休日クラブに入会しませんか？入会すると片道101キロ以上のご利用で、50歳から64歳までのミドル会員は 5% 割引、65歳以上のジパング会員は 30% 割引で切符を購入することができるほか、5月22日から発売する JR 東日本や JR 北海道の対象エリアが5日間乗り放題になる大人の休日クラブパスも利用できます。駅ネットですと窓口に並ぶことなくおときゅうパスを購入することができ便利です。ぜひこの機会に大人の休日クラブと駅ネットをご利用ください。
0: ラジオ JR、 この番組は JR 東日本八戸統括センターの制作協力でお送りしました。
3: 確かに毎週スタッフの皆さんのお話聞いてると、ね、列車で旅行したくなるなぁと思うわけでございます。ぜひご活用いただきたいと思います。では一旦お知らせを挟んで子供たち登場です。
4: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
5: ねえあなた、ソータ君のお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。やーね、
6: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
7: 売ります、買います、パピルス八戸です。
8: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースも

0: るので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。発色センター
1: 。キッズキッズ。
2: キッズキッズ。この時間は発色センターの提供でお送りいたします。八戸市内の幼稚園、保育園、子ども園のお子さんの元気で可愛らしく愛らしい声をお届けしております、キッズケース。はい、現在八戸学院幼稚園のお友達ご紹介してまいりました。今日が最終日となります。八戸学院幼稚園、大鳥を飾ってくれるのは空組の中坂淳くんです。男の子。さあ、それでは淳くんは誰にどんなありがとう言ってくれるんでしょうか。それでは元気によろしくお願いします。

0: カピカでかっこいいね。ばあちゃん、いつも遊んでくれてありがとう。みんなみんな大好きだよ。ずっと仲良くしようね。
1: いつもありがとう。
2: はい、今日のこの時間は八戸学院幼稚園空組から中坂淳君をお送りいたしました。はい、淳君は誰にありがとうかというと、ルリコさん、いつも美味しいパン作ってくれてありがとう。そしてジージ、いつも車ピカピカでかっこいいね。ばあちゃん、いつも遊んでくれてありがとう。みんなみんな大好きだよ、ということで、ジージがいてばあちゃんがいて、さあこのルリコさんはあれ誰なのかと思ってお伺いしたら、なんとひいおばあちゃんなんだそうです。わあ、お元気でよろしゅうございますね。ということで今日は八戸学院幼稚園空組の中坂淳君、ひいおばあちゃんのルリコさん、そしてじいじとばあちゃんへ、みんなみんな大好きだよ、ずっと仲良くしようね、ということでした。とっても上手にできました。明けて月曜日、この時間は高館幼稚園の良い子の皆さん登場です。月曜日18日は高館幼稚園亀組から坂上太郎くん、高谷リュアちゃん、2人ご紹介します。月曜日のこの時間もお楽しみに。ケズキス、この時間は発色センターの提供でお送りいたしました。では変わって子ども集花園です。

0: 子ども週話すのこの時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りいたします。八戸市子ども週花園、この時間は八戸市子ども週花園、それも1966年昭和41年に発行されました花園第4週から60年前の懐かしい昭和の時代の作品をお送りしております。今日ご紹介しますのは当時青鳥小学校の3年生でした水戸光子さん、虹、こちらをお送りします。朗読は子ども発職員の平間恵美さんです。それでは水戸光子さん、虹。
1: 虹、青鳥小学校水戸光子。雨上がり、七色の虹が出ると私はその中に神様がいて私たちを楽しませるために操っているような気がする。私が行けたらいいのになぁと思う。

0: そのためならどんなことでもいい、お手伝いもする、意地悪をしない、どうしても行くんだと思う。
1: はい、今日のこの時間は当時青鳥小学校の3年生でした水戸光子さん、虹お送りしました。ね、空にかかる虹、七色、ね、綺麗です。もしかして60年前の空は今よりもずっと空の青が濃かったのかもしれない。そこにかかる七色の虹、ね、行ってみたくなりますよね、うん、でそのためにはお手伝いもするし良い子でいるということで、まあただ今ね、虹の橋を渡るって言葉はあんまりいい意味じゃ使われませんので、それに虹を追いかけると逃げてきますんでね、どうなんでしょうか。光子さんは、まあ、当時小学生、まあ、60年前の小学生、今はその虹を見つけて虹の向こうへ行くことができたんでしょうか、うん、でもやっぱり虹の向こうというとなんか変なイメージになっちゃうなということで、今日は当時青鳥小学校3年水戸光子さん、虹お送りいたしました。朗読は子ども発職員の平間恵美さんでした。1966年、昭和41年、八戸市子ども週の第4週からお送りいたしました。明けて月曜日、この時間は当時根城小学校でした木村真理子さんの作品をお送りいたします。月曜日のこの時間もお楽しみに。子ども週花園、この時間はおいしさいろいろ30種類、31アイスクリームの提供でお送りいたしました。

0: はい、時間残りゴミ出しチェックまで2分です。メッセージご紹介します。はい、ラジオネーム高花さんです。ありがとうございます。シンプルに2行だけ来てました。エクソシスト怖いですよ。ねえ、見てないんですよ下関。ただね、いや確かにあれ、私が中何歳くらいだったんだろうね、エクソシストって。あとね、多分記憶の補正がかかってるのもあると思うし、あとまあエクソシストって悪魔払いの話じゃないですか。やはり日本人と宗教観が違うので、私一応基本的に無信仰、刑事上、まあ一応世間一般的には浄土真宗本願寺派ということになってるんですけども、まあ、基本的に墓参りもしないのは本当に親不孝ご先祖不幸な人間でございますので、そういう、まあまあでも基本はその仏教的ルーツがあるわけですよ。保育園も仏教系だったし、お寺さんだったし、そういう人間が見てそのこういう悪魔払い、悪魔の存在というのは怖いのかな、どうなのかなと思って、はい、後で酔っ払った急で見てみたいと思います。来週泣きながら放送してたら多分下関はちびったと思ってください。ということで、明けて月曜日ゴミの収集地区ご確認いただきます。ゴミは当日の朝でお願いします。あと見かけたらご近所の猫にもよろしくお伝えください。なんかね、そば猫の悲しい事件もありましたけど、そんなことないしないように皆さんお願いします。ということで、あなたと私のゴミ出しチェック。
1: ゴミ出しチェック。さあ今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。神永、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。神永、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館。

ターギー南浜。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミはお休みだよ。今日のワンポイント、次のものは八戸市では収集していません。蛍光管や乾電池などの有害ゴミ、タイヤ、ホイール、灯油、ガスボンベなどの危険物、そしてテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫などの家電4品目、買ったお店か収集業者に引き取りを依頼してください。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

0: 大丸駐車場はあなたと愛車をお待ちしています。24時間年中無休でいつでも安心。さらに月決め、夜間サービスなど中心街でのご利用は大丸駐車場へ。八戸市中心街、花水木通り、ビアノバー向かい、大丸駐車場です。
1: 日本一のヤマハ整備士がいるバイクショップ、 YSP 八戸。ヤマハの厳選バイクや自動自転車、種類豊富なバイク用品などあなたのバイクライフをサポートします。今シーズンも勢いあります。レッツエンジョイ YSP 八戸。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸。
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。

5月15日金曜日、時刻は午後の6時を回りました。こちらは八戸市番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしておりますゆらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下関裕之でございます。ということで、はい、明るいわけでございます。まだ西日がちょっとお向かいのビルに引っかかってる感じでございますけども、はい、ここからは BFM ニュースアンドウェザー。この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。それではこの時間もデイリー東北デジタルから地域の話題お送りいたします。八戸市小中野地区で100年以上親しまれてきた新町夜店の伝統を引き継ぐ小中野祭り。地域の高齢化や商店の減少で運営が厳しさを増す中、主催団体が祭りを次世代へつなげようと資金集めに奔走しています。大正時代から続く新町夜店は商店会 の会員減少により一時は休止に追い込まれましたが、昨年地元の有志による小中野親父の会などが立ち上がり、後継イベントとして小中野祭りを復活させました。しかし祭りを続けていくための課題は山積みです。これまで出店への電気供給などは地元業者の善意に頼ってきましたが、今後安定して継続するためには発電機や電線の自前での確保が不可欠です。また長年使用してきた提灯の電球を LED へ交換する費用なども大きな負担となっています。実行委員会の関係者は、昨年は復活のご祝儀で協賛金が集まったが、今年はより厳しくなるだろうと懸念を示しています。こうした中、実行委では祭りのノウハウや物品を次の世代にしっかりと残したいとして、インターネットで資金を募るクラウドファンディングを来月6月上旬から始める予定です。実行委副委員長の藤田康弘さんは、今が頑張りどころ、小中野だけでなく訪れた人みんなが喜

喜んでくれる祭りをなくしたくないと開催への意欲を語っています。合唱の町八戸の歴史を刻む第50回八戸市民合唱祭が10日市公会堂で開催されました。半世紀という大きな節目を祝い、一般公募で集まった小中高校生も加わった大合唱が会場を豊かな歌声で包み込みました。八戸市民合唱祭は1974年から始まった歴史ある音楽イベントです。50回目の今回は市内の合唱連盟に所属する12グループに青森県立八戸東高校音楽部を加えた合わせて13組が出演しました。ステージでは本格的な混声合唱から懐かしの童謡、歌謡曲のアレンジまで多彩な楽曲が披露され、訪れた聴衆は美しいハーモニーに熱心に耳を傾けていました。フィナーレを飾ったのは50回を記念した特別合唱です。今回は初めて小中高校生も一般公募で参加し、出演者全員でハレルヤなどを熱唱、長年歌い継いできた歴史の重みを厚みのある歌声で表現しました。最後は新八戸市民の歌を会場全体で合唱し、大盛況のうちに幕を閉じました。八戸市合唱連盟の野田玲子理事長は、合唱祭を長年続けられたのは皆さんの熱意のおかげですと感謝の言葉を述べ、事務局長の金子町子さんは、子どもたちが参加してくれたことが何より嬉しい、これからの活動の継続につながってほしいと、次世代への広がりに期待を寄せていました。八戸市うるいちにある八戸南部市庭園で今日から春の一般公開が始まりました。色鮮やかに咲き始めたツツジとともに、訪れた人たちが歴史ある庭園の散策を楽しんでいます。八戸南部市庭園は旧八戸藩の城下町の風情を今に伝える名園です。春の開園初日となった今日は午前中から多くの人が訪れ、庭園内をゆっくりと歩きながら見頃を迎えたツツジを写真に収めるなどして過ごしていました。この春の一般公開は今月18日月曜日まで行われます。時間は各日午前10時から午後3時まで、入場は無料で貴重な文化財を間近に感じることができます。週末のお出かけに新緑と土が織りなす景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。また次もお花の話題でしょうか。七戸町の天王神社で満開を迎えた山ツツジのライトアップが行われています。境内を彩るおよそ500本のツツジが絵馬灯籠の淡い光に照らされ、訪れた人を幻想的な世界へと誘っています。天王神社の境内にはおよそ500本の山ツツジが植えられており、先月下旬から咲き始めました。現在は見頃を迎えており、14日の夜も町内外から訪れた家族連れなどがライトに照らされた朱色やピンクの花を楽しんでいました。七戸町商工観光課によりますと、ツツジの見頃は今週いっぱい、長ければ20日頃まで続く見込みだということです。現在開催中の天王ツツジ祭りと夜間のライトアップは今月17日日曜日まで行われます。では変わって八戸地方の天気予報です。

初音町の天気予報、まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。青森県はおおむね晴れています。今夜の八戸地方は晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

0: です。予報です。今夜は東の風、後南西の風、晴れでしょう。明日は南の風、日中東の風、晴れでしょう。明後日は東の風、曇り時々晴れでしょう。ということで、この週末雨の心配はないようでございます。ということで、降水確率です。今夜から明日午後6時まで雨の降る確率 0% ということで、今晩も雨の心配はございません。続いて実況気温です。今朝の最低気温から、八戸市中心街で 6.1 度、立花 5.4 度、三沢 5.1 度、十和田 4.7 度、三戸 4.2 度、種市 2.9 度を観測しています。八戸地方平年値が9 度、それに対して 5.4 度ということで 5.4 度低めでございました。4月下旬並みの最低気温ということでした。逆に日中はちょっと気温上がりました。今日日中の最高気温は八戸市中心街で23度、立花 19.9 度、三沢 19.8 度、十和田 22.6 度、三戸28 度、これは今年最高を記録しています。種市 18.3 度観測しています。八戸地方平年値は 18.3 度、これに対し 19.9 度、ちょっと高め、5月下旬並みの最高気温ということでした。続いて明日の予想気温です。明日朝の予想最低気温、八戸は8 度、三沢7 度、十和田と種市6 度、三戸5 度の予想が出ています。明日日中の予想最高気温は八戸は20 度、三沢19 度、十和田24 度、三戸28 度、種市18 度の予想が出ています。寒暖の差かなりございます。三戸に至ってはもう20度以上の差がつきそうです。体調管理ご注意ください。そして現在三八上北に濃霧と乾燥の注意報が発表されております。八戸地方の天気予報をお送りいたしました。 BFM ニュースアンドウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。では一旦お知らせを挟みまして、これまた気になるイベントご紹介してまいります。そろそろ車検だな。
1: それなら荒巻自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
2: うん、今度の車検は荒巻自動車東北車両サービスにお願いしよう。
1: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒巻自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウスはさまざまな場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
4: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
5: ブースの中から失礼します。マリナのラジオで
6: およよよよ。
5: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時。ぜひお聞きください。お待ちしております。

0: 23土曜日、ちょうど1週間後になりますけども、 SG グループホール八戸市公民館で開催されます第11回八戸市公民館特別企画演劇公演。こちらのご案内で当然この方でございます。
1: 面白難弁講座でお世話になってますまさやです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします、はい、ということで、まあ、今回は面白南部弁講座のまさやさんというよりも八戸の演劇界の重鎮と申しましょうか。
1: 何も体重まだ60キロしかないから、
0: はい、もう少し太ってもいいかなという話もしておりますけどいやそれを置いといて、うん、今年1月ぐらいにお話を伺いましたら、うん、5月ぐらいにちょっと面白いことを考えてるんだよ、うん、って話を伺ってました、うんうん、それが今回の八戸市公民館特別企画演劇公演。
1: そうですね、
0: なんとタイトルが二人のビッグショーということで、
1: うん、まあこれはね青森で毎年北の魔法ロバという渡辺源氏の商店で4週間ぐらいにはいるんだけども、僕らもこの1日出てその時にねキャッチコピーが二人のビッグショー、
0: はい、
1: あこれいいなってこれ借りたんですけどね、ちょっと恥ずかしいです。
0: 二人のビッグショーと言いますと当然ご出演がお二人、
1: はい、
0: 一人はもちろん松谷信夫さんなわけでございますけども、うん、もう一人のビッグな方は
1: 浪岡演劇研究会でもうね30何年ずっとまあ会長かなやってる僕よりも一つ上ですね78長谷川仁さんです。僕が大好きな大好きな、ま、もう津軽弁を駆使する俳優さんです。
0: まあ、もちろん雅也さんに関しましては BFM 面白南部弁講座でおなじみ、そして南部昔子等の活動もございます。もう南部弁の大家なわけでございますけども、今回はその津軽弁の代表として長谷川さんとの、
1: そうですね、
0: まあ、二人芝居、
1: はい、浪岡と八戸ですから、稽古はちょっと大変なんですけども、まあでも彼は車屋さんで、新幹線で来てもいいよって言うんだけど、いや俺車屋だから車で行くんだっていうことでね、うん、4月の中旬あたりから金土日4時間ずつ稽古やってます。なんと77、78歳がだいたい4月の末にほとんどセリフが入っちゃってるという。
0: おお、
1: 感動ですね。もうボケてられない。だからこの前つい最近の金土日はもうほとんど本番、まあ細かい訂正はありますけどね、もう本番迎えてもいいくらい二人で激しくやり合いましたね、う
0: ん、セリフ覚えに関しては私はもう何も言えないわけでございますけども、もうすでにとっくにセリフが入っていて、あとはもう
1: 細かい手直しですね、まあ、さっきも彼に見える動きちょっとあそこ変えようとかいろいろ手直しをこれから本番に向けてやろうと思ってました。
0: まさしく熟成作業が今現在、
1: そうです ね、
0: ね、
1: 八戸家の方はなかなか津軽弁に接する機会はないと思うんですけどもね、まあ、南部弁そのものも分かんないこともあると思うんですけども、はい、一応南部弁分かるにしても第一部のこっただ面接あるわけないというのは深浦出身の津軽弁を駆使する長谷川さんと、サメ出身の南部弁を駆使する応募者、もう面接官に津軽弁でもめったくたにやられてるっていう感じの、まあちょっとしたお笑いなんですけどもね、でもこれは秘密ですけども最後にどんでん返しがある、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもそれぞれサメのことを語ったり深浦のことを語ったり、まああと話があっちへ飛んだりこっちへ行ったり、これはもう完全にもう笑う劇というかね、楽しんでもらえればいいなと。もう一つの井伏松次奉仕事件の方に店員さんで八戸の女優さんが出るんですけども、来た時に全然わからない、
0: うん、
1: だけども稽古してるうちにあだんだん分かってきたということですから、想像力を駆使してまず第一部はこの南部弁と津軽弁のバーサスやり取りをね楽しんでいただきたいなと、まあそう思ってました。
0: 今出てました第一部そして第二部ということで、今回は二部構成、言うならば2本立てのお芝居、
1: だいたい一部が30分、第二部が40分から45分ぐらい、まあ休憩当然着替え等がありますから15分とって1時間半で終わりますね。だからそんなに皆さん長いという感じはしないと思います。
0: まあ、個人的にお話をお伺いしたいんですけども、私も舞台に立った経験はまああるわけでございますけども、1日のうち特に今回1時間半のうちで言うならば2つのキャラクターを使い分け、

0: そうなんですよ、
1: まあ、確かに着替え等はあるでしょうけども、そこでの切り替えというのが特にんでしょう。
0: 第2部の方はですね、長谷川さんいいんですよ、五所川原の五福将ですから、うんうん、またまた津軽弁、僕は東京の品川の紳士服店テーラーの店主ということで、まあ共通語というか東京弁というか、東京弁喋ってるつもりなんだけど、たまにあれっていうのが出るみたいまあそこもまた楽しんでいただければと思うんですけども、とにかくこのね、金木のあのいわゆる対馬家源右衛門、そして兄貴の衆議院の文治がもうこの五所川原の中畑と僕の紳士服のテーラーに東京の太宰を見守ってくれと。ですから北なんかはね8年間見守るわけですけども、転居いろんな事件を起こして太宰が転居するわけですけど、18回とか17回そのお世話なんかもしてるわけですよ、
1: うん、
0: でこの2人はだから太宰治に対する愛というかね、屈折した愛ではないですけども、もう太宰いろんな知り願いをするんだけども、それでも太宰を好きだというそういう感じでこの2人がこの密談をしてるわけですね、うん、まあ要するに、まあ、簡単に言うと文学界の重鎮井伏鱒二の、まあ、師弟関係なわけですね、弟子なわけです。三浦哲夫も弟子でしたけどね、その前ですね、それがもうね富士山の頂上で井伏鱒二がおならをしたということを全国の向けの文芸雑誌に書いたわけで、カンカンに怒った、うん、俺はしてないと、もうお前とは絶交だと、もう顔も見たくないという問題が起きて、それをどうするかもう必死にああでもないこうでもないと二人はやり合うわけですよ、うん、でまあ彼は津軽弁ですけれども、一応第一部の方で面接官の深浦の津軽弁を聞いてますから、
1: はい、
0: あの第二部の方はあのお客様もまあまあ分かりつつで、僕の方はまあ共通語ですけれども、それはもう当然分かるでしょうから、第二部の方は第一部よりは言葉としては分かりやすいんじゃないのかなという気がしてますね。
1: まあ、そんな具合にキャラクターの違う2つの作品が一日で楽しめるということだそうでございます、うん、
0: もう一つね、やっぱり、はい、あの太宰治も出てこないんだけども、
1: ええ、
0: 2人の会話から太宰治の姿が鮮やかに読み、うん、やりながらね僕それ感じるの。だからお客様もねきっと太宰治ってこんな人だったんだろうな、こういう人だったんだということを目に浮かぶことができるんじゃないかな。もちろん井伏鱒二も全部出てくるわけじゃないけども、井伏鱒二っていう文豪もどういう人だったのかということが分かるし、非常にだからそこはね2人の会話も楽しみだけれども、その会話から浮かび出てくる太宰治の姿も楽しめるという、非常に僕はこの台本を気に入っててね、もうぜひやらせてくれということで今回この台本に取り組んでましたね。
1: 今回第2部の作品に関しましては、作者は工藤千夏さんという別な方でございまして、
0: そうですね、まあ、やっぱり劇作家で東京でうさぎやんという演劇集団作ってそこを中心にやってるんですけどもね、まあ、もちろん青森出身ですから、青森 の、 あの渡辺源四郎さんのところにもいろいろ手助けしたり自分の作品をやってもらったりいろいろしてますけども、お父さんが RAB かトニーポのだいぶご活躍なさった方で、お父さんはだいぶ有名な方ですね、まあ、彼女も高校演劇なんかも一生懸命審査員やいろんなことをやって高校演劇でも頑張ってる彼女の書き下ろし作品で、非常に面白い台本になってますね。
1: 企画制作は演劇集団5名企画、
0: うん、
1: まあ、5名企画と言いますと、ここ数年は、うん、まあ、田子町出身東京在住の三浦哲郎さんが演出ということですが、です、ね、今回は両作品とも演出は正也さんご本人ということで、はい、
0: 正也とあとねちょっと僕も出ずっぱりなもんですから岸田君っていう、
1: はい
0: はい、同じ5名企画の若い人たちに来ていただいて、僕らが気がつかないところをチェックしてもらったりいろいろしてましたね。
1: とはいえ基本的に正代演出ということで、今回この2つの作品に関してはより濃い正代さんのカラーが出るのではないかと、
0: あ、
1: 期待してるわけでございまして、
0: まあいや正代カラーというよりもやっぱり長谷川さんと僕の、うんうん、なんていうかな、非常にもう彼とも下北沢でお芝居2回一緒に1週間ぐらいずっと一緒にいましたしね、そんなに10年ぐらいしか経ってないんだけど非常に濃密な付き合いして、非常にあの僕の大好きな俳優ですから、ぜひあの

0: 八戸の方も、津軽によくんだ津軽弁を駆使する面白い俳優がいるんだよということを知っていただきたいということも一つ大きなポイントですね。
1: 特に今下北沢での公演があったという話ですし、令和5年には与那国で方言サミットの方にもこちらの作品出てるということで、はいはい、要は南部弁も津軽弁も全然わかんない人たちの前でも作品を、
0: そうです、僕らは与那国弁なんて全くならない、はい、当然津軽弁南部弁の芝居も与那国の人たちは口をポカーンと開けて見てました、うん、まあでも笑ったりいろいろ
1: 伝わりますんでね、
0: は
1: い、そんな第11回八戸市公民館特別企画演劇公演2人のビッグショー、サブタイトルに熟練のマエストロコラボとございます
0: そうですね、
1: 雅也さんそして長谷川さんのご両名によりますこちらのビッグショー2本立て公演、詳細は後ほど申し上げます。ということで1週間後でございますけども、すでにもう熟成期間も半ば過ぎてるということで、
0: はい、最後のラストスパートですね。お互いにね77、78の老体に鞭打って気持ちは50代で頑張りたいと思ってました。
1: ということで2人のビッグショー、こちらのご案内で作演出そして主演を務めます雅也信夫さんをおいでいただいておりました。では最後に皆さんにメッセージ頂戴できますでしょうか。
0: はい、なかなかねこういうお芝居、この第一部も第二部も5名企画公民館ホールのではなかなかやらない演目です、という感じで見ていただけるのではないかなと思いますから、ぜひ22日金曜日は19時、土曜日の23日は14時ということで1時間半楽しんでいただければと思います。
1: ということで1週間後の金曜土曜の両日、素敵な舞台そして最高の打ち上げになりますよう期待しております。
0: はい、
1: 本日はありがとうございました。
0: どうもどうもありがとうございます。
1: はい、ということで、はい、雅也さんにインタビューをお聞きいただきました。まあ、雅也信夫さんといいますと、まあ、BFM では面白南部弁講座でおなじみでございますし、まあ、もちろん、まあ、ご本業といいましょうか、八戸市公民館の館長さんなわけでございます。いろんな文化授業の方も、はい、やられてますし、あとはまあその南部弁を、まあ、残したい普及させたいということでの、まあ、あとはその南部昔この、ね、活動ですとかされてますけども、私も個人的にはかなり長い付き合いとなるわけでございますが、いろんなそういう表情をお持ちなのですが、私が一番興味あって一番好きなのが役者としての雅也信夫さんなのではないかなと思っております。まあ、脚本も書かれますし、そう一度あの合同で脚本書かせていただいたことあるんですけども、もうあっという間にもう終わりまでガーッと書いてきてですね、下関がやったのはそのキャラクターの設定と出だしのワンシーンだけというんで、まあもちろんそういう脚本家としての側面もございます、あとは演出家としてもございますけども、やっぱり役者なんだなと思って、本当に彼はやっぱりそういう役を演じてる時が一番生き生きしてるなって感じでございますので、普段のその BFM の電波で流れてる雅也さんとは違う、もう生の雅也信夫をご覧いただきたい、役者としての雅也信夫をご覧いただきたいなと思っております。改めて申し上げます、5月の22日金曜日は午後の7時開演、23日土曜日は午後2時の開演となります。会場はそれぞれ30分前ですので、より良いお席でご覧になりたい方は、まあ、ちょっと早めて並ぶのをおすすめでございます。SG グループホール八戸、八戸市公民館ホールでございます。チケットは前売り一般が2000円、高校生以下は1000円、当日はそれぞれ500円アップとなりますが、毎回申し上げます、前売りが完売の際は当日券が出ません。はい、これご注意ください。でチケットもともに22日夜の公演、23日昼の公演、それぞれ別のチケットとなっておりますので、はい、売り切れちゃったらはいそれまでよとなっております。ご注意のほどお願いいたします。ね、いつも言う話なんですけども、八戸の観客の方って、まあ、こういうお芝居に限らず音楽ものもそうですけども、結構ギリギリにチケットをお求めになる方、もしくは、まあ、500円だったら当日料金アップでもいいやと思われる方、

0: 結構多いような気がします。毎回それで自分で講演ぶつ時にもうハラハラするんですけども、まあ、最近はこういったもう当日券なしというのもございますので、で当日行ってなんでチケットないんだよと怒る方いらっしゃいますけども、それはあんたが悪いのよということでございますので、はい、ぜひお早めのお求めを。はい、だって1週間前ですからね。どういう状況かちょっと私も確認しておりませんですけども、はい、チケットお求めはハッチのインフォメーション、ラピアインフォメーション、そして八戸市南郷文化ホール、もちろん SG グループホール八戸、あとウェブ販売でゲッティーズでも扱っております。フライヤーの方に二次元コード載っておりますけども、まあ、なるべくでしたらね、市内でお求めいただくのもよろしいでしょうか。まあ、実際遠方の方はまあゲッティーズご利用いただきたいと思います。で先ほどというかですね、稽古の進み具合をまさやさんご自分のフェイスブックでアップされてますので、あれどんな感じかなと思って開いて、ま、月ね、ちょうどインタビューの間覗いてましたら、今回は、ま、演劇集団5名企画の企画制作ということで、舞台美術は当然5名企画の木村克一先生のわけでございますよ。はい、そしたら木村さんのですね、舞台装置のプランがこうアップされてまして、こんな感じだなみたいな、稽古見に行って、あ、これはここでこういう風に作ってこういう風にしようみたいなのがアップされてまして、おお、そういう風に来たか、そういう風に来るかという舞台装置も楽しみでございます。はい、ということで2人のビッグショー、来週の金曜土曜の2日でございます。ぜひ前売りでお求めいただきたいと思います。当日並んでも当日券ない場合がございます。ご注意のほどお願いいたします。ではワンポイントエコいっちゃいましょうか。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮城流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は青い森の青い海を守ろう、こちらについてご紹介いたします。青森県は日本海、津軽海峡、太平洋、陸奥湾に囲まれ、まさに海に囲まれた県となっていますが、海流の影響や地理的な特性から多くのゴミが漂着しています。海岸に漂着するゴミは外国から流れ着いたものと思われがちですが、その多くが日本国内から出たものであることが分かっています。つまり私たちの身近な暮らしから出たゴミが巡り巡って海岸を汚すゴミとなってしまうのです。青森県の豊かな美しい海岸を守るために、ゴミのポイ捨ては絶対にやめましょう。毎日の生活から出るゴミを減らし、ゴミを出すときは決められた場所、時間にきちんと分別して出しましょう。そしてお出かけの際はゴミを必ず持ち帰りましょう。今日は青い森の青い海を守ろう、こちらについてご紹介しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮城流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。ではお知らせを挟んで農業水産情報、豊かな食作り、アスパラでございます。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い、
2: 車のガラス屋さん。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券割引券がもらえます。 他にも

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は八戸市中央卸売市場からのお知らせです。今日は5月が旬の野菜アスパラガスについてご紹介します。

アスパラガスは枝や葉が出る前の長さが20センチほどの若い茎を食用にする野菜です。収穫がピークの時期には1日に10センチ以上も伸びる驚異的な成長力を持つため、連日朝夕の2回収穫されます。種を植えてから3年目に収穫可能になり、10年以上収穫できますが、株が古くなると収量が減り、病気にもかかりやすくなるため、10年をめどに回植が必要となります。またアスパラガスは春と秋に2回収穫する二季取りができる野菜です。一番の旬は出回り始めの春ですが、出荷は春から秋にかけて長期間行われています。和名はオランダキジカクシで、江戸時代にオランダ船で渡来してきたことと、成長した葉がキジが隠れそうな茂みになり、多年草のキジカクシに似ていることから付けられました。原産地は南ヨーロッパからロシア南部、ウクライナ地方を中心とした地中海沿岸部です。古代ギリシャ、ローマ時代から栽培されており、2000年以上前からヨーロッパで親しまれている野菜です。日本の主な産地は北海道、長崎県、佐賀県などです。5月に収穫されるのは秋田、佐賀、山形、6月は北海道と冷涼な地域でも収穫が盛んです。次にスーパーなどで買う際のアスパラガスの選び方と保存方法についてご紹介します。まず緑色が濃くツヤがあり、まっすぐに伸びて切り口がみずみずしく清廉のものを選びましょう。先端は開いていないもの、袴と呼ばれる葉っぱの部分は正三角形、茎は中太のものが良品です。次に保存方法についてです。横置きしないで立てて保存します。横にすると穂先が起き上がろうとエネルギーを消費するため鮮度が落ちてしまいます。買ってきたらまずテープが巻いてある場合はすぐに外します。次にコップの底に軽く濡らしたキッチンペーパーを入れ、アスパラガスを立てて冷蔵庫で保存します。さっと茹でて冷凍保存するのもおすすめです。続いてアスパラガスの効能についてご紹介します。穂先の部分にはスタミナ増強や疲労回復をサポートするアミノ酸の一種であるアスパラギン酸、また動脈硬化や高血圧を予防するルチン、シワやたるみなどの老化を防止するグルタチオンなどの抗酸化物質が多く含まれます。主にグリーンとホワイトの2種類がありますが、栄養価が高いのは太陽を浴びて育ったグリーンアスパラガスです。ホワイトアスパラガスはがん細胞の増殖抑制、脂肪吸収抑制効果

なるサポニンを多く含みます。網焼き、肉巻きなど洋食に用いられているイメージが多いですが、ごまえや天ぷらなどの和風料理にも広く使いやすい食材です。今回はシャキシャキとした食感と爽やかな甘みで春の訪れ

を八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということで、アスパラガスなわけでございますけどもね、あのやっくんからのメッセージにもありましたけど、まあ肉巻きだったり天ぷらだったり炒め物も、結構ありますね。レシピをちょっと引っ張ってみましたら、結構炒め物多いです。豚肉とアスパラのバターポン酢炒め、はい、アスパラと鮭のバター醤油炒め、あとはね、はい、ヤックも好きなアスパラベーコン巻き、ささみのレモンペッパーステーキ、まあこれはね、鶏のささみとアスパラでございますね。鶏肉とじゃがいもの味噌炒め、もちろんここにもアスパラが入ってまして、あとね、手軽なとこだとアスパラとツナの炒め物とかもあるし、あとね、あ、チーズ焼きも美味しいかもしれない。あとは無限アスパラと称して、まあおひたしみたいなもんですね。アスパラを2分ほどレンチンして白だしにつけるだけという、まあつける時間がねちょっとまあかかりますけども、まあ、15分くらいで食べられると言ってますけども、でそれにまあちょっとこう白ごまを振っていただいたりとかして、はい、こういった感じでですね、まあ本当にすぐにお手軽にもできますし、何よりもね、あのみずみずしさが本当美味しくございますんで、焼いてもよし、炒めてもよし、生はさすがにあまりないか、茹でてもよしでございますので、もういろんなレシピで出てきます。あ、串揚げにしてる人もいるな、これはこれで美味しそうだな、はい、ということで、まあ、栄養満点のアスパラ今が旬でございますので、ぜひぜひ美味しく召し上がっていただきたいなとかように思うわけでございます。農業水産情報豊かな食作り、今日はアスパラでございました。

まあ、あの海の子マラソンに関する交通情報をもう一回ご紹介しようと思いましたら、ちょっと原稿がいなくなっちゃってました。ごめんなさい。ということで、よいしょ。時間は時刻今6時42分になりました。はい、一曲いける。どうしようかな。今日はね、今日は何の日調べてたら、ストッキングの日なんですって。1940年アメリカのデュポン社がナイロン製ストッキングを全国で発売したということで、それまでは日本製のシルクですね、絹は。あ、ちなみに今空を見上げると、飛行機雲がですね、夕闇に光って銀色に光って、はい、伸びてました。この辺外が見れる方、この BFM 番町から本八方面ですから、あっちは北、どっちだろう。はい、あ、話戻してごめんなさいね。でストッキングの曲なんかないだろうと思ってたらありました。個人的にはあの王権のバンド特撮がカバーしてたんですけど、してた曲を聞いて、これ特撮の曲なのと思ったら、休みの国というすごい古い、まあ、フォークグループでしょうか、まあ、そこの、まあ、休みの国が歌ってる悪魔ストッキングという、まあ、一応反戦歌になるのかなということを言われてますけど、まあ、先に

特撮の方のバージョンを先に聞いてたので、オリジナル、まあ、特に休みの国、個人的には追放の歌って歌は知ってるんだけど、あら、休みの国の悪魔ストッキングは知らないなと思ってました。こんな曲です。

とまあ変な曲でしょと思ったら、うちの AD 松本が悪魔ストッキング反応しまして、ちょっとびっくり、はい、冒険バージョンもあるんですよって、はい、そっちからね入ったのよ、うん、で原曲休みの国バージョンはね結構、後になったから、 あるアニメで使われてるんですが、吸血鬼の軍隊が大暴れするシーンの BGM と、ああなるほど、あそれが大月バージョンか、あ確かにね、王権のというかあの特撮バージョンはもうちょっと激しい感じのアレンジになってますんで、あアニメのことはさっぱり分からん下崎でございますので、はい、ということで、思わぬことで身内から反応があったのでちょっとびっくりでございました。さあ、じゃあ今週お別れの曲、あのね、あのねって、あの今日はその5月15日っていうのは牛の節句っていうんだそうです、高知県の方で。要はその高知県の方の機械化以前の労働力、要はあの畑耕したり田んぼをほっくり返したりするやつで、牛や馬を休ませる休養日ということで、はい、芝餅っていうのはこれどういうやつなんだろうな、芝の餅を備えるなどしたということだそうでございましてね、高知県文化財団が、制定したのかな、はい、で牛の曲、ストッキングの曲はあったけど牛の曲あるかなと思って、思いのほかね、まあ牛というタイトルの 牛がタイトルに入ってる曲ってのは思いのほかありましてね。でその中でもいろんなバージョンあるんですけども、南部牛追い歌が結構なぜか下月のストックにありまして、あこれも牛だよなと。ということで今日は南部牛追い歌を、ただ下月でございます、はい。

歌ってるのはネオバラッドでございます、ね、あの八の横歌はね BF によく流れたりしてますけど、ネオバラッドの南部牛追い歌2、なぜ2かというとフューチャリング平沢進という、もうなんでこんな変なの持ってくるんだろうな私はと思いながら、でもこれも意外とねあのうちのスタッフが反応してくれるかもしれないので、ということでネオバラッドによります南部牛追い歌2、はい、牛や馬に感謝していただきたいと思います。ということで平沢先生のギターも聴き物、こちら今週のお別れ曲です。

ということで、加藤和彦、5月の風でございます。5月も半分過ぎました。改めて5月17日日曜日、第45回八の海の子マラソン全国大会が行われます。立花岸壁特設会場を発着点に、日本陸連公認コースのハーフ、そして3キロ、5キロ、10キロの各コースに分かれて行われます。コース周辺の道路は午前8時30分から午後1時30分まで車両通行止めとなります。ハーフの最後尾の警察車両が通過した後、順次交通規制が解除となります。混雑が予想されますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。また現場付近では関係者の指示に従ってご通行ください。なおバスですが、八戸市交通部が運行しておりますワンコインバス海猫号及び日曜朝一バス伊佐番号は運休となります。この日は立花岸壁朝一は行われません。ご注意ください。また大会の開催中、立花漁港前停留所は利用を中止します。付近の新港2丁目停留所または漁港通り停留所をご利用ください。ということで、あさって海猫マラソン第45回八戸海猫マラソン出場される方は頑張っていただきたいと思います。ということで、はい、ちょうどその向かい側、その市庁前のロータリーの向こう、はい、マジックアワーというにはもうちょっとかな、まだ空が明るい感じで、でも下の方が、はい、赤、まあ、赤というか濃いピンクというのかでね、空がだんだんこの後暗くなってくるわけでございます。先ほどはね、銀色の飛行機がこう飛行機もシューッと残しながら、なかなかこの時期だけなんですよ、これ見られるのが、うん、西日とマジックアワーどっち選ぶと言ったら、まあ西日は眩しいの我慢すればいいけど、マジックアワーはこの時間しか見られませんので、はい、もうちょっと経ったらいい具合になるんじゃないでしょうか。ということで、この週末、はい、雨の心配はないようでございます。はい、私もそろそろ車洗おうかなねえ、花粉が落ち着いてその後黄砂が来まして、車がダンダラ模様になってまして、さすがにもう洗っていいでしょう、はい、とはいえ明日もお仕事でございますんで、はい、皆様におかれましては素敵な週末をお過ごしいただきたいというふうに、何でも強気で言ってるんでしょうか。ということで、ゆうらじ八戸、5月15日金曜日、残り1分切っておりました。お相手は BFM 下須九郎でございました。それではそれぞれにそれぞれの素敵な晴れの週末、寒暖差ご注意ください。くれぐれもそんな週末をお過ごしください。

0: にゃ。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: The FM.
2: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ皆さん。
2: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの柿沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
4: はい、始まりました。
2: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、音一音座でね、うん、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたの で、ちょっとね、
4: はい、
2: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
4: はい、
2: ちょっとね、この場を借りて
4: 紹介しましょう。
2: します、はいはい、2日目の出演者阿部真央さん。
3: あ、真央ちゃん、ね、面白かった。
2: 面白かったね、
3: あのステージの土下座、
2: うん、
3: もうなんかあれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
2: ね、面白いよね。
3: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
3: いや面白かったわ、
2: うん、
3: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、やってましたよね、
2: はい、うん、で、あのスターダストレビューを略してなんていうかっていう話ですよね、うん、で真央ちゃんがスタダさんっていうなんだそりゃっていうところでなんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
3: はいはい、
2: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことをなんかどういう風なタイミングで知ったんだろう。
3: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
2: うん、でもそれは違うんだということが分かった時点でスタレビを呼び出す形になって、
3: うん、あ、そう ね、
2: ね、
3: う
2: ん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ、ね、
3: スタダは初めてかもしれない。
2: 初めて聞いたね。
3: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよ ね、
2: うん、
3: ね、もう毎回言ってましたよね。
2: 言ってたね、
3: カンちゃんのこだわりが、
2: うん、
3: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
2: まあカンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
3: いや、スタダは初めてだな、
2: うん、
3: それ聞いた時に、
2: うん、
3: もう25年ぐらい前の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターかなんかね、うん、スタダ欲しようっていう。
2: ああ、はいはい、いたよね、
3: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、人の人間を作って、はい、でスタダ星尾っていう、うん、なんかキャラを作ったことがあります。
2: あります。
3: それちょっと思い出しました。
2: あ、思い出したね。
3: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
2: どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、わかんないですけど。
3: またスタダ星尾は気持ち悪いんだよ。
2: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
3: そうバランスがさ
2: 非常に悪い、
3: 悪いし、なんかうーってこうちょっとねやばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
2: ですね、
3: うん、
2: で声がまたさ、金目さんがさ、
3: 声あったっけ。
2: あったよ。
3: あれ、
2: オクターブ下げて、オクターバーで、
3: うん、あ、そうなんだっけ。
2: 金目さんが喋ってるね、スタダ星を。
3: なんかあの曇りガラスのなんか、
2: う
3: ん、
2: そうそう、あの犯人
3: 証言みたいな、う
5: ん、あの時はですね、
2: そういう声なの、ね、
3: そんな

0: それを思い出しました。
1: ああスタだね、
0: うん、ほんで真央ちゃんが、うんスタレビ呼び出して要さんに、うん、スターダストレビって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、要さんのこうこれもまたね
1: 返しがね
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう凄さ、う
1: ん、ありました、ありました、はいはい、真央ちゃんの紹介 で次は
0: 川崎貴也君。
1: あ、貴也君はもう2度目ですけどね。
0: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に ね、
1: うん、ねやりましたね、うん、貴也君のね、うん、アコースティックギターあの、うん、特注っていうかあの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン車で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい
1: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
0: よ、いいよね
1: 俺ね、うんまあ、このミュージシャンやってて、うんまあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うんまあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うんはい、振り返って第1位だね、あ貴也君のあのアコースティックギター、
0: そうだね、そうかもしれない。
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね一個ずつの単音もいいし、うん、であのね本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする。
0: なるほど、
1: それぐらいねあのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、うん、高谷君の
0: すごいよね、キラッキラしてるよね音もね、
1: すごい
0: 見た目も音も
1: これね同じことを、うん、あの岡崎くんも言ってました、うん、こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、うん、こう何年向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うんはいはい、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
0: なるほど素晴らしいです。
1: これマーチンはやっぱすごいや。というね、あのごめんあの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね。うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか。
0: はい、まああのもうあとは話にねあの前回も出てたけどゴスペラーズと、うん、HY です。
1: リモートね。ね HY はい。
0: はいもう HY はねフェスにも呼んでいただいて今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね、
1: しきりになんかあのねサラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さあの胃が痛くてあの打ち上げに参加できなかったの、はいはい、どんな感じだったの、
0: う
1: ん、
0: あの打ち上げ一緒に行って、うんうんでまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ
1: ちょっと席が遠かったんだね。
0: もう一人のリーダ ー,
1: あリ ー, ダーあ
0: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました。
1: あ本当、
0: うん、あで岡崎君と僕とその、あのベースの方と
1: あ、はい
0: うん、リーダーと、うんうんうんうん、あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: あ本当に、
0: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
1: あ、
0: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは要さんの近くにいましたね。
1: なるほど、あそれよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたねということでもう網羅したのは
0: 網羅しました。
1: あよかったです、
0: はい。
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: うん、じゃあこの番組のいや番組のあれは、
0: まあ、番組のあれです
1: ね、あれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、うん、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
1: うん、
0: 詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: 音に持っていくため に,、
1: は
0: い、
1: ために
0: まず一つ目のメールです。
1: はいはい、
0: ラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃんありがとう。
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは。
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね。
1: あ
0: ただ先日それってどうなのという出来事がありました。
1: はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
1: あ社員旅行みたいなやつね。
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました。
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、うん、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君
1: お
0: で A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ。
1: あいいですね、
0: うん、小田原

0: には詳しい A 君が一緒になったわけです。で場所は小田原に決定しました。
1: ほ
0: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、うん、直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
1: うん、
0: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: お
0: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、うん、スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: ほうやな。
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え？
0: これは
1: いや体調悪いんじゃし
0: か。いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、うん、A 君が僕
1: そう、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから、
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ、
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか。皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: あ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり。
0: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: みたい。まあまあそうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あ、でも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: うん、
1: あ、そうか。
0: まあ便利なようで不便な、ね、
1: そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね。
1: 戻って、はい、
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: あ、来てる、来てるんだね、
0: はい、はい、では聞いていただきましょう、スターズスレイブの月光列車ムーンライトロコモーション。

0: ダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みまして、
1: はい、あ、もういいじゃないですか、
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、あ、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 あー、そこから
1: カグ調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな、
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
0: まだね
1: 連休前ですからね、
0: はい、
1: 先日、

0: 熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、うん、この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
1: そうです、ね、2編作ってくれたんです ね
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うちね、金目がね、根本金目が、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスタースのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、
1: うん、
0: アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
1: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だった
1: の。あ、そうだったそう、覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲は、まあ、僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない
0: 、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、ね、まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね、うん、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Radio カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、あれも収録されてんのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロを聴いてください。

0: スターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、うん、まあ、そのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、はい。

0: はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟カモシのライブに参加しました。
0: ありがとう。
1: MC で10個上の小田さんの、うん、年までできるかな、と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのか。
0: 言ったんだね。
1: 言ったんだね、あと10年は楽しませてもらいますな。そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
0: うん、
1: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
0: うん、
1: もふもふ地補充完了。もふもふ地ってなんだ。
0: だから柴犬のなんかモフモフ。
1: 芝はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね。
0: そんなにしてないけどね。
1: モフモフチ、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
0: うん、
1: チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
0: あ、優しい。
1: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん。後日 SNS で、スタイルビの曲を早速 BGM に使ってくれました。この店でねっていうことかな、
0: うん
1: う
0: ん、
1: スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
0: うん、
1: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には遠征を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
0: うん、ね、
1: いい話です、ね、
0: いい人です、
1: ね、はい、で本当に、ね、ツアーについてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい。俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: でライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
0: うん、
1: その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、うん、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、アポチちゃんありがとうございます。はい、ということでした。
0: はい、では次のメールいきます。
1: はい、
0: ラジオネーム東京マリリン、
1: 東京マリリンちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています。
1: ありがとう。
0: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
1: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。金目さんの声が心配される中、
1: うん、
0: 始まったライブでしたが、
1: うん、
0: そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。
1: あ、
0: ちょっとね、金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
1: うん、
0: ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
1: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
0: うんうん、まあ、そんなライブでしたけども、
1: はいはい、
0: まあ、でもね、すごくいいライブになりました。まあ、
1: 途中からはもう気にならなくなったね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした。
1: うんうん、
0: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
1: 悪かった、ね、
0: ファルセットが出なかったとお話しされていました。
1: その
0: 後いかがですか。
1: 大丈夫です、ありがとうございます。
0: 大丈夫ですか。
1: 最近、もう最近はもう
0: 完全に
1: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました。ありがとうございます。
0: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、
1: うん、
0: 柿沼さんの高音パートがあり、
1: うん、
0: 大好きな曲の一つです。
1: あ、
0: 私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
1: ありましたね、
0: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね。
1: うん、
0: 過去の記憶がよみがえります。たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
1: ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
1: またなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
1: 割とってなんだよ
0: 割とってね、
1: 割といいんじゃねみたいな、うん、
0: これはカルツ川崎でね、金谷さんが
1: そう、
0: ね、
1: まさみをライトビューティーってね、
0: そうそしたらゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、
1: はいはいはい、
0: 寺田さん良かったですね、
1: 良かったですね
0: 何が良かったんですか、うん、

0: ミドルネームって言って
1: ライトビューティー、
0: ね、
1: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、ね、はい、お願いします。
0: そうはならないと思います。
1: お願いします、
0: はい、というわけで、リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね、
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分かんなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今、
0: ね、ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スタートするビー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくなります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週この辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます。はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。 はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之 Song for Tomorrow のお時間がやってまいりました。お相手は竹本孝之、そして
1: 明石焼です。
0: ちょっと眠そうな千秋ちゃんでございます。
1: ちょっと眠くなってきちゃった今一瞬
0: ね、お仕事をしないと、ね、眠くなるしね、頭も、
1: ま
0: あ、だから頭をね、千秋ちゃんは3時間ずっと生放送してきたわけじゃないですか、でずっと頭使ってるとやっぱ頭にこう糖分が足りなくなるんだね。
1: あ、そっかな。
0: で眠くなるんだね。
1: あ、そっかな。
0: 角砂糖でも舐める。
1: そうだね。コンペイトーとか。
0: コンペイトー、コンペイトー最近食べてないな、
1: ね、忘れてるよね。
0: コンペイトーってどうやって作るんだろうね。
1: イガイガみたいな。もやっとボールみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、ね、あれどうやって作るんだろうね。あれぐるぐるしてる間になんかとんがってくるっていうのをなんかちょっとどっかで見たことがあるような気がしますけどね。あ、まあ、そんなもやもやした気持ちを持ちつつ、はい、今月のテーマが、
1: はい、あ、今月のテーマ
0: が
1: あなたの好きなテーアニメは
0: あなたの好きなテーマじゃおかしいだろう。
1: あなたの好きなアニメはまずい、本当にぼやっとしてる。
0: あなたの好きなアニメはというね、はい、じゃあ千秋ちゃんちょっと働いて。
1: 働いていいの？
0: 働いてください、お願いします。
1: これから読んで
0: ね。順番順番言ってください、順番ね。
1: はい、アンミさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは竹本孝之、愛の歌。
0: ごめんね。
1: ごめんなさい、また送ってくださいね。
0: はい、
1: はい、メッセージいただいております、
0: はい、
1: とても天気がいい日が続いておりますが引きこもりになっております。
0: あ、
1: はい、孫の顔をテレビ電話で見て元気もらってます。
0: あ、便利な時代だよね。
1: そうよね、遠くにいても会えるのね。顔見れるっていいね。
0: ね、昔はだからほら、いわゆると家電がない方結構いらっしゃるからね
1: 今ね、そうなのよ。だから
0: 昔はだからスマホの電話番号だったらノーっていう役所が多かったのよ。いろいろ、
1: ああ、連絡先がね。
0: だから必然的に家に電話がつけてなきゃいけなかったけど、でも今かっこよく進んでさ、誰もいねえのに電話つけてもしょうがねえよな。留守電ばっかだもんね。
1: 本当ね、そうなっちゃってね。
0: うん、だからそうやって電話をしてた時代があったじゃないですか。ちょうどだから我々がそのアニメを見てた頃ですよ。
1: あ、
0: 電話でしたよ。
1: まあ、公衆電話から電話かけてるアニメとかありましたよね。
0: ね、だからほらシティハンターとかでね、駅の掲示板に XYG って、駅の掲示板って今どこにあるんだって話になるじゃないですか。
1: 本当、ほらよく歌詞にもダイヤル回してて、ダイヤル何のことみたいな、
0: ダイヤルって何みたいなことになるじゃないですか。
1: 回すんかって思っちゃうからね。
0: まあ、だからね、良き時代ですよ。
1: そうですね。
0: だからね、まずどこそこの電話ボックスでみたいな、なんかの取引がみたいなのよくありましたけれども、電話ボックスって今どこにあんだみたいなことになるじゃないですか。
1: なくなっちゃいましたよね。
0: まあ、時代の流れとともにね、アニメ変わってきますよね。
1: だからね、携帯忘れるともう何もできない。
0: 大変だと思うよね。だってサザエさんちのさ、電話プッシュホンに変わんなきゃいけないし、プッシュホンですらっていう感じだもんね。もう今さ、みんなスマホ持ってる時代だから、サザエさんちの黒電話どうなるんだろうねって話。
1: ね。

0: くりしちゃうよね。
1: だからあの我々は分かりますよ、うん、だから知ってるから、うん、でも今のちっちゃい子たちとかがサザエさん見て何これってなるよね。
0: なんでお家に電話が、電話ってどういうこと見ない、
1: うん、だからみんなスマホ持ってるから
0: そうですよね。共有の電話とかないですもんね、
1: うん、共有ものがないから
0: ですよね。
1: ああ、ああ電話線長くしてさ、うん、ずるずるずるずる引っ張ってさ、
0: 自分の部屋にね、
1: ああ、あで、あの元栓抜かれてさみたいなことあるじゃないですか、
0: ね、
1: そういうのがない時代ですよね、うん、今ね、うん、有線じゃないからね、もうね、
0: 本当本当。あ、でアニメの話もいただきました、はいはいはい、好きなアニメですが、うん、私はガラスの仮面と幼女戦記です。ガラスの仮面は妹が好きで私もハマりました。
1: ガラスの仮面、
0: はい、舞台でのマヤがとても迫力があり、うん、一度見始めると止められないくらい、やめられないくらい、うん、アニメを見た記憶があります。
1: はいはい、
0: 幼女戦記ですが、うん、神様との戦いで子供が戦いに出るところと戦いの前に歌を歌うところがとにかく迫力と、上司として戦うところが面白いです、うん、一度見たらハマると思いますと言っていただきました、う
1: ん、幼女戦記面白いですよ。
0: 見たことない私幼女戦記、
1: まあ、着てる服がね、ちょっとあの第二次大戦チックな感じの服
0: な、
1: 普通の軍服みたいな、うん、で、その子は飛んでるんですけど、まあ、飛ぶ時代ですから今人間が、
0: は
1: いろいろなことを、して幼女なんですけれども、うんうん、戦うんですよね。
0: ちっちゃい子が戦ってる、
1: でもすんごい切れる、キレッキレ。
0: あ、そうなんだ、
1: いいですよ、ぜひ皆さんもね、ご覧くださいませ、
0: はい、
1: 次
0: では続き聞いて、はい、スキップさんありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: リクエストはテレテジンジン、あ、
1: ごめんかからんかった
0: メッセージです、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの純喜さん、こんばんは。私の好きなアニメはサザエさんです。
1: サザエさんね、今もね話題に上ってましたけれども、
0: はい、
1: 今あのカツオみたいな頭してる子が圧倒的に少ないと。
0: あ、そうね、
1: 中島くんは若干わかりますけれども、いわゆるあれツーブロですよね中島くんツーブロな感じがしむじゃないですか。
0: 確かに、
1: 今あのしゅんぺいちゃんが床屋が行き立てて若干あのな、ああちょっと若干中島ってますけど
0: 若干ね、そうね、そうね、そうねそっか、
1: ツーブロな感じですけど、
0: 確かにね、
1: カツオは言ってますからね。
0: ワカメちゃんもね、
1: ワカメちゃんもあれ、あれなんつうんだっけ、後ろの
0: ワカメちゃんカット、あのジョリジョリってなってるやつね、ちょっとね、
1: だから女性のねベリーショートっていう、
0: ね、そうね、くるんとしてるしね
1: そうそうそうそう、うん、
0: 子供の頃は日曜日だけでなく、はい、火曜日の夜7時からも再放送があったので、夕食の時に家族で見ていました。
1: なるほど。
0: サザエさん一家のほんわかとした家族のエピソードが大好きです。はいはいはい、キャラクターの中ではカツオが大好き。
1: あ、
0: よくいたずらをしますが、うん、本当は優しい性格の男の子で、うん、なんだか憎めない、そんなところが大好きです、
1: はい、
0: 確かになんかカツオっていたずらするけど妹思いですね。
1: そうそうそうそう、
0: 弟思いですね、弟というか甥っ子思いですね、実はね、
1: いやいや、カツオはね、あのなかなかの人物ですよなかなかの人物だと思いますよ、
0: ね、
1: うん、やっぱり機転が効くというか、目端が効くというか、
0: うんうんうん、
1: あ、そういった意味ではね、すごくチャレンジャーですよね。
0: チャレンジャー、
1: うん、
0: サザエさんはね、どうやって、う
1: ん、
0: あのうまく
1: チャレンジャー、お母さんとか、
0: 船さん、
1: あの波平さんとか、うんうん、にバレないようにバレないようにするけれども、でもあの最終的に雷を落とされるっていう、雷親父って最近言わないじゃないですか。
0: ああ、言わなくなった。
1: 地震、雷、火事、親父、怖いシリーズね。
0: 言わないですね。
1: 言わないでしょ。だってさ、あのお父さんたちの部屋、うん、まあ、いわゆるその床の間的なものがある、はい、部屋で正座させられて正面切って怒られた人って何人いますかって話ですよ。
0: そうね、
1: あれはもう本当に大正から昭和の初期ですよね。
0: 確かに。
1: いわゆる親父が、なんかこう親父善としてた時代、
0: うんうんうんうん、
1: 別にそれがほらあの男尊女卑とかじゃなくてね、うん、だからあの一家の大黒柱って呼ばれて全ての責任を背負って、戦ってた頃、
0: うん、
1: で親父の一言が重かったんですよ、うん、あの頃
0: なんかね、親父って言えばちょっと上っていうイメージ、
1: まあ、上っていうか怖い人、ね、最終ライン
0: なんかやっぱり、あ、なんていうか、やっぱりみんなから尊敬されていた部分があったりとか、
1: やっぱりあの、うん、まあ、いわゆる頼れるというか、うんうん、大黒柱って言葉ありますけど、うんうん、まあ、日本の今作ってる縦売りとかだと大黒柱あんまりないかもしれないし、ツーバイとかなんで柱ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、投資柱で、一番、家の中心に立ってる、
0: うん、
1: 太い柱、うん、それ大黒柱って言うんですけども、

0: それが傾いたら全部傾くっていう、
1: うん、バコンって
0: 立ち上がるね、そういった意味でね、親父の権威というんですか、あ、しかもだからあのサザエさん見たことない人はいらっしゃらないと思うんですけどサザエさん家のお風呂ってタイル張りじゃないですか。
1: そうでしたっけ。
0: タイル張りなんですよ、うん、で3人ぐらい普通に入れる大きなお風呂、
1: はい、

0: すごく豪華な感じですけど、あの、まあ、いわゆるユニットバスっていう、
1: はい、お手入れも楽だしね。
0: そうそうそうそうそう、だからね、タイル張る風呂なんてないですよね。
1: ないね。
0: すごいですよ。
1: 昔はね、
0: ようできとると思います。
1: タイルの目地とかこう大変だったけど、
0: そうなんだよ、ね、だからお風呂でね、一生懸命タイルをねやってるっていうのがね、なかなかでございましたけれどもね、
1: はい、
0: まこさんがいただきました、ありがとうございます。竹本さん、みんなの千秋さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたの好きなアニメは？
1: はい、
0: 子供の頃からのあらすじはあんまり覚えていないけれども、キャシャン、
1: キャシャン、
0: キャシャン知っとる？
1: 名前は知ってる。
0: 心臓人間、キャシャン、
1: 人造人間じゃなくて、
0: 人造人間じゃなくて心臓人間じゃなかったか な, か, ったかな。キャシャン、弱いんですよ。
1: 弱いの？
0: キャシャン弱いのよ。
1: あ、そうなの？
0: キャシャンはね、最弱なヒーローって呼んでます
1: ね。そうなんだ、名前は知ってる。
0: キャシャンがね、あの、うん、佐々木さんさんがね、あの主題歌歌ってらっしゃいましたけどね、はい、あ、弱いのよ、もうあの心も弱いのよ。あ、やっぱ戦いながらこう苦悩していくヒーロー。
1: なるほど、
0: あいう感じでした、ね、
1: 成長していくのかな、
0: うん、再放送も何度も見たバビルニス、
1: バビルニス、
0: バビルニス、
1: じゃんじゃら
0: ち
1: ゃ
0: ちゃ、そうそうそうそう、あれですね、砂の嵐に、
1: 砂の嵐に、
0: そうそう、隠されてるんですね、
1: バビルの塔に住んでいる、
0: 超能力少年ですね、はい、バビル2世ですね、
1: 地球の平和を守るため、
0: うん、
1: 3つの島を
0: 全部歌までもよろしい
1: 会長アラプロス、
0: いやいやいや、全部歌わなくてもいいと思います。
1: 空を飛べ、
0: ポ
1: セイドンは海を行け、ロデム変身、地をかける、あ、なんか黒い氷みたいなやつになる
0: やつ、黒い氷がこういろんなものに変身するやつです。
1: あ、そうなの？
0: そうです。
1: もともと黒氷なんだっけ、
0: いろいろある、
1: 3つ色なんだっけ、
0: いろいろありますけれどもね、
1: はい、
0: アルプスの少女、はい、し、
1: あ、ダララララタ
0: ッタッタッ、全部歌わなくても、全てに対して歌わなくていいと思う、アルプスの少女のハイジのあの藁のベッドは寝てみたかったですね。藁のベッドと、あの、オンジが作ってくるようなのパンの上にチーズテロッと乗っけたやつ、
1: ね、あ、美味しそう、
0: あれは食ってみたかったですね、うん、やっぱアニメ飯ってのはやっぱ有名ですよね。
1: いいですね。
0: 美味しそうじゃなきゃいけないんですよ。
1: 確かにね、
0: 絶対に、うんうんうん、あれ美味しそうでしたね。あとはね、ドラゴンボールにもハマりましたと。
1: ドラゴンボール、あれも長かったですね。大人になっちゃったね。
0: ドラゴンボールも、あの、長いですよ ね,
1: ね。
0: ドラゴンボールか巨人の星かぐらいですよね。
1: 悟空が
0: 次週までが長いし進まねえってやつ。
1: 悟空がほらお父さんになっちゃったりとかして
0: 悟空がお父さんになるのは別にいいんですよ。
1: まあ、ちゃんと成長するでした ね, ね、
0: それはいいんですけど、
1: あれは、ね、
0: あの、ああとか言ってる間に1週間経ってしまって巨人の星の場合は、あの、ヒューマが足上げて1週間経ちますからねと思って、もうちょっと早く進んでくれよって思うんですけど ね,
1: ねえ、なんかじわじわじわじわ、
0: コミックとかがなかったんで、
1: あ、そか、
0: アニメってコミックよりも若干遅いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 奥にあるんですけども、
1: そうですね、
0: だから、あの、先に、ジャンプとか見てると、先が、あ、どうやって表現されてるか見たいんですけども、うんうん、なんかこうカーってメーとか言いながら1週間ですよ。巨人の星の場合は、まあ、あの、アニメとか、いわゆるその漫画買うお金とかなかったんで、
1: うんうん、
0: 見るだけですよ、
1: はいはい、
0: 見てヒューマが大リーグボール1号って、足上げました、高く上げて、これで1週間みたいな途中の回想が多いのよ。
1: そうね、
0: それが大変
1: ね、いろいろですよね、はい、
0: 今放送しているアニメでは、神の庭付き、クスノキテ、本月の下克上、あ、なるほど、とかも大好きです。
1: あ、
0: いやいや、なかなかいいですね、趣味が、好きなアニメって上げ出すときりがないですよね、はい、今放送しててずっと楽しく見ているものは名探偵コナンです、
1: うん、あれも長いですね、もう30年ぐらいよね。
0: コナン君は長いね。
1: 30歳ぐらいよ、35歳ぐらいか。
0: コナン君35歳、
1: 38歳ぐらいか、小学校2年生ぐらいだから、
0: まあまあ薬でちっちゃくなってから、
1: うん、そう本来だったら高校生だったんだから、
0: ね、
1: 48ぐらい、アラフィフか
0: 夢壊れるからやめてきなさい怒られる、いい、多方面から怒られるからやめなさい
1: すいません、大変失礼いたしました、
0: 読者でもミステリーものが好きなので、はい、謎解きが入ってるアニメって気になっちゃいます、
1: うんうんうんうん、
0: お二人は謎解き物とかお好きでした、あ、好きですかということですけど、コナン君の、うん、まあ、いわゆるそのテレビ物も面白いですけども、
1: は
0: い、毎年毎年映画出すじゃないですか、
1: はい、大体4月の半ばぐらいで、今年ちょっと早かったんですよ、
0: ね、あれはね、ハマるよね、
1: もうだからみんなすごいですよ、あれはずっと満席続きで、ああ今も多分1位とかね、なんか1ヶ月ぐらい経っても1位から退かない、
0: うん、いや、あのね、面白いのよ、 面白くて、ほらあの昔もね

0: そのそういうアニメものとか特撮ものとかありました。東映漫画祭りとかいろいろありましたよ、
1: はい、
0: あそういう映画館とか連れてってもらいましたけども、そのレベルではないのよ。
1: なんかね、あのそれでもしかしたらこれってあそこかもみたいな、でも架空になってるじゃないですか、うん、だからなんかあとか、あともう一回見てあの謎を自分で解きたいとか、うんうん、そういうのが。
0: なんかね、ほらあのよくね、あの宮崎アニメとか あるじゃないですか、はい、映画でしか見られないもの、うんうん、映画でしか見られないものと、そのいつも毎週見てるのに映画で見るものって、あのと、まあ、いわゆる突っ込み方が違うと思うんですよ。
1: うん、確かに
0: 毎週見てるのにもかかわらず映画であんなに引き込まれるってないよねって。
1: 確かにやっぱ作り方がないんでしょうね、
0: うん、だってもののけ姫がね30分番組で毎週やってて、うん、映画で見てわーすげーって、思えるかってとこですよね。
1: うん、やっぱあれは映画としてやってるから、
0: うん、そうなんですよ。
1: 楽しん
0: で、だからジブリはそのたんびたんびの、うん、その映画クオリティですか、
1: うん、
0: でそれがテレビクオリティでずっとやってるものが映画クオリティになったらこんなにすげえんだと思いますもんね。
1: 確かにね。
0: いやーね、まあ、今後も楽しみですけどね。というまこさんのリクエスト、はい、これは小松さんですね、うん、これ小松美穂さんでね、
1: はい、
0: の謎お聞きください。

0: 小松美穂謎でした。
1: 竹本隆之Song for Tomorrow。
2: アニメっていうだけじゃなくて、
3: うん、
2: これはまあちょっとね、いわゆる主題歌的な曲とかも今日、
3: はい、
2: 今月いろいろピックアップしておりますけれど、
3: はい、
2: あ、聞くといろいろな映像が頭によみがえってきていいですね。
3: そうですね、
2: なかなかいいですよ。
3: でも意外とこういうので使われてる曲って耳に残ってて、
2: 残ってるね。
3: ね、なんか結構覚えてるなって自分でも思いました。
2: 非常に不思議に思います、
3: ね、
2: あ、なるほどね、まあ、時代だね、
3: はい、
2: うん、まあ、これでね、うん、あの大体の年齢層がバレてしまうっていうのはよくありますけども
3: 確かに、
2: まあ、いろいろありますけれど、
3: アニメアイドルやばいですね、いろいろね、いろんな意味で、
2: まあ、はい、オールラウンドで広めに広めに、アンさんからいただきました、ありがとうございます。
3: リクエ
2: スト竹本岳ホールドガラッシャーつかお前かからんかった、
3: また送ってください
2: ね。竹本さんの長野上田アルペジオライブ、ありがとうございますということでございましてね、うん、ありがとうございますだね、そうだ、9日か、じゃあ10日だ、
3: うん、
2: 5月10日、ね、ありがとうございますね、言ってるはずです、ありがとうございますね。5月アニメ、あなたの好きなアニメはお時間がやってまいりました。小学生では1日30分だけテレビを見ていいと言われてた私、シャキシャそういう制限あった？
3: あんまり記憶にないですね。
2: シャキちゃんはマチの子やからな、
3: うん、
2: あ、なんとなく、あのマチの子は自分の部屋にテレビがありそうなイメージがある。
3: あ、昔なかったですけど、うん、母がなんかテレビっ子だったんで、うん、母がうちにいるとずっとテレビつけてましたね。
2: ん、
3: 私の母がずっとテレビつけてた、
2: うん、何を見てたんですか？
3: 何見てたんだろうね。
2: なんかあのテレビを、まあ、時間、いわゆる時計代わりにする方とか、
3: あ、確かに、
2: あとなんとなくこう誰かが喋ってる、声がないと寂しいとか、
3: うんうんうん、
2: あのほら、あの避暑地の別荘とか行っちゃったらピヨピヨとかいう声だけじゃ少し寂しいみたいな、あ、いらっしゃるじゃないですか。
3: あるかもしれない
2: ですね。夜一人で寝られないとか、
3: ね、
2: で、あの、ね、あの電気つけてテレビつけて誰かが喋ってるみたいな。
3: 怖い怖い。それも怖いわ。
2: でもそういうのがないとダメな方いらっしゃるじゃないですか。
3: うん
2: うん、そういう方で別荘つって、あのチャンネルが少ない地域にいたらチャーっていうのが最近聞かないけど
3: ね。ならなくなりましたね、砂嵐。
2: 砂嵐ね。いやでもね、
3: たまに、
2: いや地方局行け、いや結構ありますよ。
3: あ、そうですか。
2: うん。うん、ちゃんとあのカラーバーがピーって流れてカーみたいな、シャーみたいなやつが、
3: なんかいろんな色の帯みたいなのが出てきて、
2: そう、
3: ね、
2: あの色調整するね、うん、カラーバーが流れた後に、
3: うんうん、
2: シャーっていうのが、
3: そう
2: あります
3: ね、砂嵐。
2: まあでも最近はでもないのかな、この時間は放送してませんみたいな、そういうやつになるのかな。シャーある。
3: シャーある。シャー。
2: 砂の嵐ってよく言ってましたね。
3: 私はシャー先見てないです、ね。
2: シャー見てないですか。
3: うんうん
2: うん、30分だけテレビを見ていいと言われた私、
3: うん、
2: アニメがぴったり、アニメを見て、妄想、魔女や魔法やプリンセスになってた私でございます。
3: あ、
2: 遠い昔大学生の頃、うん、声優養成所に夏休みだけ通っていたこともある。おお、言ってたんだ、すごいな、
3: うんうんうんうん、
2: アニメ声優並びに歌手になりたいと夢見ていたのもあり、アニメと私は切っても切れません、うん、キャンディキャンディ魔女子めぐちゃんメルモちゃん、あ、赤いキャンディと青いキャンディのやつやね、
3: あの大きくなるやつ、
2: そう大きくなってちっちゃくなるやつね、
3: うんうんうん、
2: ちっちゃくなって大きくなるか知らんけどね、
3: どっちが、
2: ちっちゃい状態のままでちっちゃくなる薬飲んだらすっげーちっちゃくなるのかな
3: 確かに
2: どうなんですかね。
3: どうですかね。
2: 大きくなってる時の大きいやつ飲めば
3: もっと大きくなるんですかね。
2: すげえことになる。もうダンクし放題みたいなことになるのかな。
3: あかんな。知らんわそんなもん。
2: なんとなくそうイメージどうなったの。
3: ね。何でしょうね。ちょっとわかんないね。
2: うん、フランダースの犬。
3: あれは悲しかったわ。
2: フランダースの犬。もういきなり出落ちですからね。
3: 切ないわあれ。
2: もうね、あの冒頭のそのオープニングテーマで、うん、もう ラストシーン囲ってます
3: か。ランランランランラン
2: ランランランランもうこれ2人で登っていってますから
3: 確かに
2: ランランランここかみたいな思いますね。 あと少女ポリアンナ、花の子ルンルンなどなど夢見るアニメがたくさんあります、
3: はい。
2: 私が一番好きなのはズバリ兄が購入してたコロコロコミックに掲載されていたドラえもんでした。
3: あ、ドラえもんね、やっぱりみんなの人気ね。
2: 弱いのび太を助けてポケットからいろんな道具を出してくれて、タケコプター未来に過去にも行ける、夢がありました。中学校で仲良くなった男の子のび太くんと言われてました。髪型までのび太くんすそっくり。のび太くんはしずかちゃん、と静香ちゃんと呼ばれてよくからかわれております、うん。なるほどね、
3: メガネかけてる。
2: やはりドラえもんが好きな私、藤子不二雄両先生が好きでした。後の下毛さんが真上城ドラマでやるときは勝手に運命と叫んでくれてました。ありがとうございます。
3: そうだったんですね。
2: 漫画で漫画道も購入し、燃え上がるドラマ時間でした。日当たり良好、漫画道、藤子不二雄両先生、私のど真ん中を歩き続けて竹本さん、今はまたこうしてリクエストメッセージができ、人生と本当に目に見えないとでつながってるんだなと思う日々ですと。やっぱり幼少の頃にアニメにいろいろ勇気づけられても方ってたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。またね、来週はまたあなたの好きなアニメをねご紹介していきたいと思います。
3: 何が出るんだろう、すごい楽しみ。
2: はい、というわけで、ね、竹本隆ソングポーズも、はい、間もなくお開きの時間でございます。お相手は竹本隆、そして
3: 明石焼きでした。
2: じゃあまた来週。
3: バイ。

0: 竹本孝之 Song for Tomorrow。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。

0: FM76.5。
1: この後は毎週水曜日午前11時30分から放送の勉強ナビ再放送をお送りします。

0: こんにちは、勉強ナビゲーターの中島直明です。
1: こんにちは、アシスタントの月の木沢さくらです。みんなが知りたい勉強の仕方を紹介するラジオ番組勉強ナビが始まりました。この番組は自宅での勉強の仕方を学ぼうをテーマにお届けしています。勉強の仕方って興味があるけどなかなか聞くことがないですよね。ラジオを通じて勉強のヒントをたくさん伝えていきます。
0: 今日も楽しく勉強をナビゲートしていきます。15分間お付き合いください。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りします。

0: こんにちは。八戸市内で個別指導進学塾勉強ナビ塾長の中島直樹です。
1: こんにちは。アシスタントの月の木沢さくらです。この番組では毎回テーマを設けて小学生、中学生、高校生の皆さんに向けて役立つ勉強方法を紹介しています。今回は第623回5月14日放送の勉強ナビをお送りしています。さて中島さん、中学校1年生の皆さんは新しい環境だんだん慣れてきましたかね。
0: そうだね、はい、4月の時はさ、なんか初々しい感じでお話ししたと思うし、はい、楽しい楽しいってことを言ってたんだけれども、はい、まあ、このゴールデンウィーク明けで、はい、まあね、少しずつこうなんていうのかな、部活動に慣れてきたりとか、上級生の人たちとこう慣れてきたり、はい、もちろん自分のクラスだったり、はい、学年あと同じ部活だったりとかでこう慣れてきてて、少しずつこうなんだろうな、自信がついてきてる、余裕が出てきてるのかなっていうところ、はい、で一方で、はい、まあ、塾にも慣れてきたからなんかね、元気がいい、
1: 元気がいい、
0: いい意味では元気がいい、はいはい、悪い意味で言ったらうるさいなんかね、活発な新中学校1年生が多くて、これはね、はい、男子も女子もそうなんだけども、はい、でね、前向きにやってるのは本当に嬉しいなと思ってて、はい、ゴールデンウィークぐらいから部活動も一生懸命こうやるようになってきてるから、はい、こうなんか自分のやりたかった部活動と勉強とうまくこう両立するのがこの5月大切になってくるのかなと思ってて、はい、テストはねまだ6月になるから、5月はねなんか目標を自分で持たないと勉強がはかどらないと思うのよ、はい、なので特に新中学校1年生とかは学校の授業と、プラスアルファでなんか勉強するっていったところで、まあ、今日はねそういったところでは勉強の習慣についてちょっとお伝えできればなと思ってます。
1: はい、それではテーマを教えてください。
0: はい、今回のテーマは新しいテーマとなります。勉強の習慣をつけるヒントをお伝えしたいなと思ってます。塾の個別説明会の時に保護者の方に、お子様にどんな力をつけさせたいですかっていう質問があるんだけども、はい、ベスト3をね、はい、学力成績アップ、そして勉強のやり方を教えてほしい、そして勉強の習慣をつけてほしいっていうところで、私ね勉強のやり方についてはこのラジオでもよくお伝えしているし、学校で講話活動もさせてもらってるんだけども、はい、この勉強の習慣についてなかなかお話しすることがなかったので、新年度今日ね塾の授業でも勉強の習慣について伝えているので、今日ラジオの方でもね少しご紹介したいなと思っております。
1: はい、

0: はい、勉強の習慣をつけることのまずゴールって何なのかなっていうのを明確にしておきたいなと思ってます。はい、これはね、もう自分が自ら進んで勉強に取り組んで継続することだと思っております。まあ、難しいよね、なかなかね。でこのためのヒントを私は今日お伝えしたいなと思ってます。
1: はい、
0: 例えば大人で考えると読書をする習慣をつけるとか、毎日ランニングをするとか、同じイメージで勉強の習慣っていうのを考えてほしいなと思ってます。でここで言う勉強って何なのってなると、宿題以外のプラスアルファの勉強のことについてです。皆さん宿題やって当たり前だと思ってます。でそれ以外にご自宅で勉強すること、ここが私は学力向上の一つのポイントになってくるのかなと思ってます。でね、実際宿題以外でプラスアルファやってる人って、はい、じゃあどのくらいいるのってなると、はい、いやほんと少ないと思う。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: だからこそ、はい、ちょっとでもいいから、はい、プラスアルファ勉強することによって、はい、他の子よりかも、はい、勉強の習慣がつくし、はい、時間も増えてくるしってなると、結果的に成績もアップするのかな。
1: はい、
0: でもね、一つ言えるのは、はい、さっきもちょっと言ったけども、前向きに自分から進んで勉強できるかできないか、
1: あ、
0: ここがすごく大事になってきて、
1: はい、
0: お父さんお母さんにさ、やれやれっつってさ、やってるのとさ、はい、自分がさ、あのちょっと英単語これやんなきゃなと思って前向きにやるのとさ、
1: はい、
0: 絶対覚え方とか、
1: はい、頭に入ってくる、
0: わかりに、なんていうのかな、その、はい、そうね、ちゃんと入ってくるか入ってこないかってなったら、まあ、全然違うと思うんだよね。はい、これって部活動でも一緒だと思うし、自分で前向きに練習してたらさ、はい、絶対上手くなるじゃん。
1: はい、そうですね。
0: うん、なんでそこをね、あの勉強って楽しくないものなんかもしれないけども、前向きにっていうのはまず一つ大事なのかなと思ってます。
1: はい、
0: では勉強の習慣をつける3つのポイントについて、ご紹介します。まず1つ目は勉強する理由です。なんで勉強しないといけないのかっていったところになります。毎日あのランニングする人だったら、あのダイエットだとか健康維持だとかって目的があってやってると思います。
1: はい、
0: まあ、勉強はなかなか目的だったり必要に迫られるってことがないかなと思うんだけども、短期的でも長期的でもいいので目標を設定するところが私は一番大切なのかなと思ってます。中学生の場合は分かりやすく、この時期だと次の定期テストで学年で何倍以内に入るよだとか、5教科で何点取るよだとか、中学校3年生だったらどこどこの高校に進学したいよといったところが あるのかなと思ってます。そして目標を私はいつも言うんだけども、見えるところに貼りましょう。
1: はい、
0: 見えるところに貼ることで絶対忘れないし、うん、
1: はい、
0: あの本当にこれ大事だと思ってます。特にあの中学3年生だと志望校をぜひこう書いてね、はい、貼ってほしいし、あの前は筆箱の中に入れてとかいうのもありかなっていう話をしたんだけれども、はい、やっぱり絶大的に効果があるのはやっぱり貼ることだな、はい、って思う。
1: はい、
0: なのでぜひぜひ自分 あの勉強する場所でもいいし、冷蔵庫に貼るのはちょっとどうか分かんないけども、はい、ぜひぜひ見える場所に貼ってほしいなと思ってます。だからそれなりにちゃんと考えて目標を設定するってことが大切になってきます。ポイントの2つ目です。スタートは無理のない勉強時間からやりましょうよねといったところになります。勉強の習慣といっても学校の宿題は必ずやる方が多いと思うので、宿題以外にやる勉強です。これね、やれている方って本当に本当に少ないのかなと思っています。はい、なので宿題以外に私10分でもいいから勉強する、うん、その習慣をつけてほしいなと思ってます。最初からさ1時間やるって決めたらさ、なかなか継続できないのかなって思うので、
1: はい、
0: 本当スモールスタートで私はいいのかなと思ってるんで、スタート10分からでもいいし、なんかね英単語3つ覚えるとか、はい、4つ覚えるだとか、うんうん、そういうあの目標の設定でも私はいいのかなと思ってます。
1: はい、
0: でね、長続きさせるってことはすごく大切になってくるんだけども、3日で終わっちゃうよねっていう人たちもやっぱいると思うんだよ。なので、まあ、ポイント一つ目に戻るんだけども、目標がないとやっぱり継続できないよねって思ってるのと、はい、あとじゃあ10分で何ができるのってなると、やっぱり私は英単語だとか漢字だとか、あと国語が苦手な人は本当語彙を覚えるってこともすごく大事になってくるのかな。
1: はい、
0: で社会だったら、まあ、教科書を読むとかさ、数学だったら例題1問解くとか、そういうあのレベルで私はいいのかなと思っております。それをさ自主勉ノートに書くことでもありだろうし、結局そうすると宿題と一緒になっちゃうのかもしれないけども、なんかプラスアルファっていったところでいくと、他のノートにそれをやるってこともおすすめなのかなと思っております。

0: 最後ポイント3つ目です。やる時間を毎日同じ時間でやりましょうよねといったところになります。はい、勉強の習慣、これイコール生活習慣と一緒になるのかなと思うし、一緒にすることによって継続率は高まると思ってます。一つポイントは、毎日夜8時と決めてもなかなか難しいことが多いと思います。なのでこれも私がいつも言ってるんだけども、予定のなんか前後にするのはいいと思う、
1: はい、
0: 時間じゃなくて、
1: はい、
0: 時間にしちゃうとさ、部活動が遅くなったり家の用事があったりとかするとさ、その時間に必ず始めることができなかったりとかするじゃん、はい、食事の時間も皆さん毎日異なると思うから、だから私は宿題終わった次にやるのがプラスアルファの勉強とかね、はい、朝起きてプラスアルファの勉強するだとか、時間じゃなくて何かの次とか何かの前とかっていう風な形で設定すると、これ生活習慣と一緒にできるようになるので、勉強の習慣が継続できるのかなと思って、これなかなか良くない、
1: はい、いいと思います、はい、
0: 私的にいつも、はい、これ絶対ありだよなと思って、これが本当に継続できる習慣、勉強を習慣化できるところの大切なポイントになってくるのかなと思っております。はい、私は今日このポイントについて3つご紹介いたしました。私からは以上です。

0: 勉強ナビをお送りしています。今回は勉強の習慣をつけるにはというテーマで中島さんからお話しいただきました。中島さん、まとめをお願いします。
1: はい、ポイントを3つご紹介しました。まず1つ目は、なんで勉強するのっていう理由が明確でないとなかなか習慣ってつかないのかなと思うので、まずは目標を自分で決めましょう。そしてポイント2つ目、スタートは無理のない時間からやりましょうよねといったところで、まあ、10分でもいいし、英単語5つ覚えるだけでもいいし、そういうスモールステップから進めることをお勧めします。3つ目です。勉強の習慣をつけるっていったところでは、絶対生活習慣と一緒にすることで継続率は高まるのかなと思っているので、自分の学校の宿題が終わったらプラスアルファの勉強するだとか、朝起きてプラスアルファの勉強するだとか、そういった形で何かのやった後とかやる前だとかっていう風な生活の中で、前後で決めるといいと思います。なんか毎日夜8時って決めちゃうと、はい、なかなか8時でスタートできない時もあるわけだから、そういう設定の仕方ではない方が私はおすすめなのかなと思っております。はい、私からは以上です。
0: はい、それでは次回のテーマを教えてください。
1: はい、次回は小学生の社会と理科の家庭学習の勉強のやり方のヒントをお伝えしたいなと思ってます。小学生の主要教科国語と算数なんだけれども、なかなか社会と理科の勉強って家庭でどのようにすればいいのかっていうのはよく分かりにくいところもあると思うので、でもね、中学校進学するととても大切な教科であるのは間違いないので、はい、社会と理科についてどのような勉強の仕方があるのか、来週はお伝えしたいなと思っております。
0: 勉強ナビをお送りしてきました。ここまでのお相手は
1: 勉強ナビゲーターの中島直明と
0: アシスタントの月の木澤さくらでした。それではまた次回お会いしましょう。
1: さようなら。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りしました。

0: 今週も始まりました八学クロス。今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
2: 同じく人間健康科学科の前森優子と、
3: 地域共創学科の安藤春奈と、
4: 地域共創学科の細川真理がお送りいたします。
0: さあ、今週もどうぞお付き合いくださいということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さあ、今月はですね、先週ですね、アイスブレイクについてトークしましたね、
1: はい、
0: ということで、ちょっと新たな試みとして、このね、新メンバーも多いわけですから、今ちょっとアイスブレイクして今週のテーマへ参りましょうということで、あかねちゃんからもう一回紹介してもらっていい？
1: はい、はい、じゃあ、どら焼きが好きな山下あかねです
0: って言ったら、
1: その隣の
4: 私が、どら焼きが好きな山下あかねさんの隣の、生チョコが好きな細川麻里です。
0: そうそうそうって言ってって5人目の人が全員分言えるかどうかっていうゲームなんだけど、じゃあ、あかねちゃんから言って、ゆうこちゃん最後です。めっちゃ意地悪なことしてる。いけるいける、大丈夫。よし、じゃあ、あかねちゃんお願いします。
1: はい、大福が好きな山下あかねです。
4: 大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな細川麻里です。
0: 大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな細川麻里さんの隣のチーズケーキが好きな中条里奈です。
2: おお、大福が好きな山下あかねさんの隣の、
0: お
2: 生チョコ、
0: ああ、あ、うん、春菜ちゃん頑張れ。
2: 本当に覚えてない。
0: まあ、そうだね。
2: ブラウニー、
0: あ、そうそうそう、
2: ブラウニーが好きな細川麻里さんの隣のさっきので全部飛んだ。待って、ほん、あ、チーズケーキ、チーズケーキが好きな中条里奈さんの隣の、
0: よく言った、
2: よしよし、プリンが好きな安藤春奈です。
0: おー、いよいよ2名成功です。次、最後だね。
2: どら焼きが好きな赤、あ、
0: ちょっと待ってよ。
2: どら焼きが好きな、
0: どら焼きじゃないかも、待って、何だったっけ、私も覚えてない。
2: パフェ
0: じゃない。だから始まる、もうヒントを言っちゃう。
2: だ
4: 4文字、
2: あ、大福、大福が好きな山下あかねさんの隣のブラウニーが好きな、細川麻里さんの隣のチーズケーキが好きな中条里奈さんの隣の、ちょっと待って、苗字が
0: 意外と苗字が出てこないっていうね、面白いね。
2: 安藤春奈さんの隣のパフェが好きな前森優子です。
0: よく頑張った、よかった、ちょっと苦しかったね、これも。
2: スイーツより苗字の方が
0: 意外とね、苗字の方苦しかったかもしれない。8月クロス。さあ、ということで今週のテーマ参りましょう。今週は桜の開花状況報告大会。さあ、サブタイトル、撮った写真の行方はどこへということで、
1: はい、
0: さあさあ、桜の開花状況についてちょっとね、話していけたらなと思います。肌寒かった日々も気づけばすっかり暖かくなって春を迎えました。春といえばやっぱり桜。今日は大学生5人で桜の開花状況をシェアして映えスポット探しをします。

0: ましょうということなんですが、うん、私もさっきお花見行ってきました。どこに行ったかというと、はい、あの東霊園、東霊園の、そう、あのもう道路沿いから桜がブワーって綺麗なんだけど、うんまあ、こんな感じで、
1: おお綺麗、
0: めっちゃねもうトンネルみたいになっててすごい綺麗だったという感じで、桜の映えスポットをみんなで言いたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: じゃあマリちゃん聞いてもいい？
1: はい、実は東霊園って東運動公園の近くですよね。
0: そうだねそうだね。
1: 実はさっき行ってきたんですよ。
0: な
1: んか時間あって寄ってきて写真撮ったんですよ、うん、だからえっと思って、
0: 同じ時間に同じ場所に、は
1: い、めっちゃ綺麗でしたよね。
0: いいよねあそこ。
1: めっちゃおすすめです東運動公園、
0: う
1: ん、
0: だよね。
1: 皆さん行ったことありますか？
2: 行ったことはないんですけど、うん、車で撮ったことはあって、やっぱり桜の木の量がいっぱいですよね。すごい綺麗だなっていつも思って見てました、
0: うん、あれさ毎回思うんだけどさ、夜桜って綺麗なの？どうなの？昼しか行ったことなくて。
1: 夜桜なんかライトアップとかされてたら綺麗ですよね。
0: そうだよね、うん、ちょっと行ってみようかな。
1: いいですね、
0: うん、夜行ってみようと思います。ちなみに写真は撮りましたよね？
1: 写真撮りました。なんかおすすめの構図っていうのを調べたんですよ。写真のなんかうまく撮れる構図がいろいろあったんですよね、調べてみたら。
0: 気になる。
1: まず日の丸構図っていうのがあって。
0: 何それ？日の丸構図、
1: そうですね、
0: 真ん中にもしかして。
1: そうですそうです、うん、日の丸の赤い丸のところに被写体を見立てるんですね、真ん中に寄せるみたいなのとか、あとは対角線構図っていうのがあるんですけど、
0: はいはい、
1: 被写体を、はい、対角線上に配置するんですね。すると結構綺麗に撮れるんですけど、
0: 斜めってことか。
1: そうです、斜めに配置するんですけど、今日撮ろうとしたんですね、
0: うんうん、
1: でもちょっと空がちょっと曇ってまして。
0: あ、わかる。
1: ちょっと曇ってて、
0: うんうん、
1: どうしようかなっていう。
0: そっかそっか。いいね、なんかおすすめな撮り方ね、今日たくさん知れてよかったな、うん、ちょっと桜が散る前にね撮りたいなと思って。ゆうこちゃんおすすめスポットはある？
3: 昔、
0: うん、
3: 昔新田公園に行った時に、あの綺麗だった記憶があって、
0: うんうん、新田公園間違いないね、
3: うんうん、だから新田公園ですかね。
0: いいな。それさ誰と行くの？お友達とか？
3: でも昔行った時は、
0: うんうん、
3: あの家族で、
0: うん、
3: そこでご飯食って
0: ご飯食って
3: なんか走ったりして、
0: お
3: っていう感じです。
0: いいね、もうまさにお花見って感じじゃない？
1: いいですね。
0: いいな、
3: いい記憶ですよ。
0: いいね、新田公園出た、東霊園出ました。あと春菜ちゃんスポット教えて、
4: はい、やっぱこの並びできたらやっぱ八戸公園かなって思います。
0: おお、あれか、子供の国。
4: そうですそうです、うん、でそうだな、出てないのだと例えばあそこ観覧車あるんで、
0: うんうん、
4: あれ乗って多分桜いっぱい咲いてるからそっから
0: 見えるんだ。
4: そう、綺麗だと思います。
0: うわ、
2: 上から見れるってことですもんね。
4: そうそうそうそう、
2: すごい。
4: そう、桜ねいつもやっぱ木だから、うん、下から見るから、
0: うんうん、確かに、
1: うんうんうん、上から見るってなかなか新鮮ですよね。
0: 面白いね。確かに絶対映えるしね、写真も、
1: うんうん、
4: あの観覧車の中からだとちょっと枠とか入っちゃうかも。そう、
1: あ、じゃあちょっと工夫が必要かもしれないですね。
4: でも見る分にはもうやっぱめっちゃ綺麗だと思う、
0: うんうん、いいな。でもちょっと私観覧車苦手なんだよね
1: 高いところ
0: ちょっと、いや高いところは行けるんだけど、あれ風で揺れたらさ怖くない？このまま死ぬのかなって思うえ、あかねちゃんはどう？
2: ちょっと私こう八戸出身ではないのでちょっと、
0: うんうん、
2: 八戸ちょっと分かんないんですけど、架空の話してもいいですか？
0: いいよいいよいいよ。
2: 5月
0: の話大好き大好き。
2: 私あのゴールデンウィークに、うん、あの弘前の桜祭りに行ってきまして、あの手漕ぎで乗れる船がありまして、だからこうちょっと葉桜だったんですけど、
0: うん、すごい、
2: 船を漕いで、
0: 漕いで、
2: はい、桜を見てきました。
0: うわ、
1: いいですね、
0: 今度写真見せてくださいぜひ報告待ってますよ、はい、
1: 八学クロス。
0: でその撮った写真なんですけど、皆さんどうしてますか？ もう私スマホ

0: 容量が足りなくなるくらい撮ってるんですけど、はい、まあ、SNS に載せるって言ってももうほんと数枚じゃないですか、うんうんうんうん、だからもうどんどんどんどんその容量が溜まっていってもうみんなはこれどうしてるのかなって思うんですけど、なんかどうしてる春菜ちゃん。
1: え、でもどうもしてないかも、放置
2: 放置
0: え、じゃあ消すわけでもなく。
1: 消さないですね。
0: うん、そうなんだ。それ見返すの後から。
1: あ、そうかもしれない。なんかやっぱ春になると去年どんなんだったかなとかって見ますね、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね。ゆうこちゃんは。
3: いや、私も無視して
0: 無視して
2: 容量とか無視して
3: 無視して、うん、もうとにかく撮りたいのは撮りまくって、うん、載せたりもしないんで、自分で後から思い出を、
0: ああ思い出に
3: こんなあったなみたいな。
0: うん、そうなんだね。じゃあ桜のフォルダがたくさんできていくってことだよね。
3: はい、そういうことっすね
0: ありがとうございます。わかりました。
4: 先ほど八戸地方で大きな揺れを感じました。詳しい情報が入り次第お伝えします。 BFM から地震情報です。先ほど八戸で大きな揺れを感じました。詳しい情報が入り次第お伝えします。
5: で、あ、そっかって思って、まあ、私は写真撮ったやつは基本的に消しちゃいますね。心に残しておくタイプ。
0: あ、素敵
2: すごい詩的な表現で
0: そうだね、いい感じにまとめてくれて、はい、いい感じでね、分かる、消すよね。
2: はい、消せます。
0: マリちゃんは。
2: と、私ぜひおすすめの機能っていうか、うん、おすすめありまして、うん、LINE っていうアプリあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あれで、ね、アルバムを作るんですね、
0: うん、
2: あ、そうなんですよ、うん、そしたら自分そのアルバムに入れておけば、うん、
4: 番組の途中ですが BFM 地震情報です。先ほど8時22分ごろ八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されています。詳しい情報が入り次第続けてお伝えします。先ほど午後8時22分ごろ八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6 と推定されています。以上 BFM 地震情報でした。
0: LINE とかで
2: 行って
0: みようかな。ちょっと桜が散る前にお花見行って、もうちょっと桜の写真撮ってアルバムにしたいと思います。さあ、ということで今週の1曲参りましょう。今週の1曲はあかねちゃんお願いします。
5: はい、今週の1曲はあいみょんさんで桜が降る夜はです。どうぞ。

0: お届けしました八学クロス、いかがでしたか。ここで八戸学院大学、そして八戸学院大学短期大学部からお知らせです。5月16日土曜日、オープンキャンパスを開催します。こちらはですね、トークショーだったり学食。
1: 番組の途中ですが、 BFM 地震情報です。先ほど午後8時20分ごろ、八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度3でした。繰り返します。先ほど午後8時20分ごろ、八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度3でした。以上、 BFM 地震情報でした。

Hi, how you doing? This is Naomi. 日本の皆さん、こんにちは。ロンドンから鈴木直美です。ロンドンは今、新緑がパーッと広がって、とても気持ちのいい季節を迎えています。街を歩いていると、木々の柔らかな緑が目に入ってきて、それだけでなんだか気分も軽くなるような、そんな毎日です。日本もきっと今は過ごしやすくて、気持ちのいい季節なのではないでしょうか。そんな中、私は間もなく帰国します。そして今回は5月24日と28日に日本でライブを予定しているので、今からとても楽しみにしているんです。ライブの詳細はぜひ鈴木直美のホームページをご覧ください。帰国前ってね、もう今はとってもワクワクしてね、何をしようかとかいろいろ考えるんですけれども、やっぱり一番の楽しみは食べ物ですよね。今からすでにこれ食べたいな、あれも食べたいなと頭の中でリストを作っていて、気づけばそれでちょっと幸せな気分になっています。久しぶりに日本の味を楽しめると思うと、それもまた帰国の大きな楽しみの一つです。ロンドンのこの爽やかな季節を感じながら、日本での時間も思いっきり楽しんでいきたいと思います。鈴木直美がお送りします、直美のロンドンコーリング。今日もロンドンの北ハイバーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木直美とジェームス・テイラー・カルテットで Shine a Light。

番組の途中ですが BFM 地震情報です。先ほど午後8時20分ごろ八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度3でした。繰り返します。先ほど8時20分ごろ八戸市で地震がありました。震源地は宮城県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.3 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度3でした。以上 BFM 地震情報でした。

しまうようなイギリス王室のお話です。チャールズ国王ご夫妻の海外訪問もあって、最近また王室の話題が注目されているんですけれども、中でも話題になっているのが食事のマナー。これがですね、なかなかすごいんですよね。

思ったりするんですけど、しかもこれ口紅をつけている人だけじゃなくて全員共通ルールなんだそうです。なんだかね、飲みながらここで合ってるって確認しちゃうね感じがしますけれども、とにかく絶対に同じところから飲まなくてはならない。さらに紅茶の飲み方にもルールがあって、カップは親指と人差し指で軽く持って、小指は立てないのが正解なんだそうです。私たちがねよくやりがちなお上品ポーズね、人差し指と親指でつまんで、こう小指をちょっと立ててるっていうね、あれはNG なんですねそしてコーヒー、日中はミルク、夜飲むときはクリーム、それも時間帯で決まっているというね、こちらもなかなか厳しい世界なんです。こうした細かいルールが王室の伝統や格式を守っているとはいえ、毎日これを意識するのはね、お茶のタイムにねこういうこだわりをもう成し遂げるというのはちょっと大変なことかなと思ってしまいます。でもだからこそあの優雅さが生まれているのかもしれませんね。お送りします曲はアデルで Chasing Pavement。

さてここからは先ほどに続き王室あるあるとリアルなイギリス人の違いを言ってみたいと思います。まず王室あるあるその1、食事が終わるタイミングは国王が決める。つまり、まあ、王様がね、国王が食べ終わったら全員そこで終了なんです。まだデザートを食べている途中でも、はい、ここで終わりみたいな、全員もう終わってしまうそうですね。じゃあ、まあ普通のイギリス人はどうかと言いますと、もうここはもうめちゃくちゃマイペース、もう家族でもね、みんなもうバラッバラに食べてますからね好き勝手に食べてます。はい、続けて王室あるあるその2、夕食の話題にもルールがある。政治やお金の話など重たい話はしてはならないというね。まあ王室だといろいろそういう政治的な話とかもね、ついしてしまいそうですけれども、一方で現実のイギリス人はと言いますと、まあ、普通にしますね。こういうあの政治の話とか重たい話も大好き、ずっと喋り続けるというね、持論を展開し続けている感じですよね。あと天気の話題はもう欠かせません。みんな天気の話をしています。そして王室あるあるその3、外で基本的に手をつないではならない。公の場ではあくまで公務として振る舞うため、過度なスキンシップはしてはいけないというルールがあるんだそうです。一般の方はというとね、もうあの欧米人は本当にベタベタしてますよね。本当にすごい感じで、もうチューしながら歩いたりとかね、もう手つなぐのは当たり前とかいう感じですけれどもね、とても自然でリラックスした感じですね。こうして見てみると、王室は伝統と役割を守る世界、そしてイギリス人の人たちは自由で自然体な日常というね、まあ、同じイギリスでもこのギャップがまた面白いと思いました。お送りします曲はコールドプレイで We Play。

では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで今日のお言葉は、映画キングスマンでも有名になったこの言葉です。 Manners make the man。 礼儀は人を作る。 Manners make the man。 礼儀が人を作る。まあ、今日ね、あの王室の話をしてるんで、ちょっとちなんだ感じなんですけれども、この言葉もともとは古くからあるイギリスの考え方で、どんな立場の人であっても振る舞いや礼儀によってその人の価値が決まるという意味があります。王室の細かいルールもただ厳しいだけではなく、その品格や伝統を守るためのもの。グラスの持ち方や食事のタイミングまで決まっているのも全部美しく見せるため。でも一方で、普段の私たちはそこまで完璧じゃなくても大丈夫。大切なのは形式そのものよりも相手を思いやる気持ちや自然な心配り。そう考えると王室のマナーも私たちの日常も根っこは同じなのかもしれませんね。お送りします曲はケリー・クラークソンで Because of You。

となりました。今月の24日秋田の横手、そして28日は東京の六本木クラップスというところで、ライブをします。詳しくは私のホームページをご覧ください。もしね、皆さんお時間がありまして、たまたまその近所にいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに来てください。それでは See you next time.

この放送は新興印刷株式会社八の家酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。皆さんこんばんは。大人の学校のお時間です。

0: ラジオ聴きの皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注ぎ込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代、スポーツ大好きな軒穴さん2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今回はですね、落語家の立川志らくさんってわかります？
0: はい、わかります。
1: あの結構そのあのお笑いのなんか審査とかもやったりとかしてる、うん、結構なんだろう、うん、落語以外の活動もされてる方ですけど、
0: うんうん
1: うん、と YouTuber のヒカルさん、まあヒカルってあの黒と金の髪の、う
0: ん、はい、人気 YouTuber、ま
1: あ、そうそうす、
0: うん、
1: なんかもしかしたらこのラジオをお聞きの皆さんはあんまり馴染みがない YouTuber かもしれないんですけど、まあ結構人気の YouTuber がいて、うん、まあ、支持層でいうと、まあ、男性30代40代と、うん、まあ、あの結構顔整ってるんで女性ファンっていう感じの YouTuber なんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、本当にあの初期の頃からやってるというか、まあ、ヒカキンの次の次ぐらいからの世代でやってるっていうような感じで、うん、感じですと。ヒカルと、立川志らくさんが YouTube でコラボして、
0: うん、
1: でそれをきっかけにあの弟子入りするような形で光が落語を始めるのかみたいな感じにもなってるんですけど、
0: なるほどね。
1: ですけど、うん、とそもそもの始まりとしてはなんかあの光が YouTube の中であの、うん、あのまあ、タモリさんっていたじゃないですか、まあ、いるじゃないですか、
0: タモリ、タモリ、
1: はいはい、笑っていいと思う、
0: 笑っていい、うん、はい、
1: なんか何が面白いとされて、うん、なんかあのあんなに長く表舞台に立ってるんですかみたいなところで、うん、別になんかその動画全体の中では全然あの全く批判するというか、
0: うん、
1: あの彼が別に力がないのにああいう、うん、あの評価をされてるっていう風な話をしているわけではなくて、どちらかというと、うん、なんか、まあ、そのいろんな能力があってっていう風な話ではあったんですけど、まあ、昨今もその切り抜きの文化でなかなかそれがうまく伝わらずに、いやなんかその面白くないみたいな感じ、
0: うんうん、
1: であのちょっとあのまあネットの中であの若干波紋を読んで、でそこに立川志らくさんがいやなんかそれは分かってないみたいな感じで、あのまあちょっと噛みつくような形で反応して、でいやいやでもそれ志らくさんも全然僕の動画全部 見た上での意見じゃないから勘違いされてますよみたいなところで、
0: うん、
1: じゃあ一回コラボしましょうみたいなところで コラボすることになって、
0: うーん、
1: でそこからあの落語、まあ落語なんで、
0: うん、
1: まあちょっと落語やってみたいっていうふうに、まあ紆余曲折あってなったっていうのが、まあそのことの なんとなくの概要なんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの光の動画見たことありますか？
0: まあなんかいろんなやつは、
1: うんうん、
0: ちょっとは見たことある。
1: なんかすごいあのトーク先行型というか、
0: うん、
1: 割と口がすごい上手くて、
0: うんうんうん、
1: でなんか割とこう営業マンみたいな話し方をすごいするタイプの YouTuber で、うん、でまあ、そこからすごいあのお金も稼いでいろんな世の中のなんかなんだろうな、いろんなこう、まあ、闇に突っ込んでいくような動画もあれば、うん、まあ普通に面白くワイワイとガヤガヤとっていう

0: 風なのもあったりとかして、結構なんかコンテンツの作り方とかうまくて、
1: うんうん、
0: でだから彼が PR した商品はすごい売れるんですけど、
1: うん、
0: 企業案件すごい得意というか、光るコラボ商品めっちゃ売れるとか、まあ実際光る自社アイテム、なんかシャンプーとか含めいろいろやってるんですけど、うん、まあそれとかもすごい売れ行き良くて、まあ YouTube 以外にもいろんな事業の軸を持ちながら活躍されているって、結構なんかまあトークを軸に、まあマルチな才能を、
1: うん、
0: 発揮してるっていう、そういう側面がありますと。立川志らくの志って、まあ志だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: の詩を取って立川詐欺師っていうのでデビューしたいみたいな。で、すごいその、詐欺師、まあ、ペテン師、騙す人みたいな感じで、彼自体がすごいそういうブランディング、なんかすごいもう詐欺師みたいな感じで、どんどんこうバーッとこう、まくし立てるようなトークみたいな感じの側面があるんで、なんかそれを、うまく自虐する形で、かつその志らくの詩を取る形で立川詐欺師でデビューしたいみたいな話をしてて、なんかでそれがなんか結構やっぱり当然波紋を呼んで、また次の波紋を呼んでて、波紋というかなんだろう、まあ本当に今のインターネットはとにかく議論議論議論なんで、まあそういうふうな方向になってるっていう、なんかそんな感じの話が今日できたかなと思っております。
1: はい、いや面白い、
0: うんうん、
1: そういうあれなんだね、いきさつっていう経緯で。
0: そうですね、
1: すごい立川志らくさんも結構ね、あの落語以外も結構で、ね、テレビとか出てたり馴染みのある落語家って感じだもんね。
0: そうですね、
1: 庶民に、まあ
0: うん、結構皆さんがあのなんとなく、あ、立川志らくってこうだよねっていう風に触れるのが、まあ一つは落語で、もう一個は多分 M1 の審査員だと思うんですけど、
1: ね、あ確かに
0: M1 はなんか一応2018から2022の間5年連続で決勝の審査員やってて、前衛的な漫才をすごい積極的に評価する立ち位置で、ジャルジャルとか
1: ト
0: ム・ブラウンとかランジャタイとか米田2000みたいなところに結構得点つけてるっていうのが、このまあ立川志らくさんだったりしますと、
1: はいはい
0: はい。で、2028から2022まで、この、まあ立川志らくさんが審査員として出演した回は、
1: うん、
0: 最終的には、まあ最終決戦って、
1: うん、
0: M1 その、なんだ、3組の中から一番面白かった一組を審査員が投票して、で最も多い票を集めた、コンビが優勝するっていう、そういう最終決戦の仕組みだと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 立川志らくが投票した、コンビが優勝してるんですで、うんうん、この5年間は。
1: あ、そうなんだ。
0: っていうので結構まあすごい、なんだろう、まあた、まあ、おっしゃる通り単純な落語に閉じるわけではなく、うん、まあ本当に志らくさんは志らくさんで結構マルチにというかやってるところがありますね。
1: だからまあなんか俺とかはどっちかっていうと落語わかんないから、
0: うんうん、
1: 落語家の志らくさんっていうよりはなんかそのテレビのね中の、その審査、M1 審査員とかなんかニュース番組のねコメンテーターとかも出てたりする、うんうん、こっちのイメージがね結構あるから、落語家としてもやっぱでもすごい人だもん
0: ね。うんうん、そうですね、うん、はい、もう落語家ってまあ一番最初前座っていう、まあ、見習い期間があって、
1: うんうん、
0: でまあそれでまあ弟子入りして、そこからこうどんどんどんどん芸を磨いていって、
1: うんうん、
0: 結構そのいわゆる雑務みたいなことめっちゃやるんですけど、落語は、そういうのをやりながら、まあ、話、トークも鍛えて、落語も鍛えて、で、二つ目っていう、なんだろう、ポストというか評価があるんですけど、
1: うん、
0: で、二つ目を、に昇進するしないっていうのをやって、うん、で、二つ目に昇進した後、真打ちっていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあみんな真打ちを目指して頑張りますよっていう、そういう、まあ制度ですと。で、だから結構その、まあ弟子入りするってなった時に、結構様々なその、いわゆるみんなが通ってきた道を、
1: うんうん、
0: スキップしてるんじゃねえのみたいな話とかも結構あって、まあ、当然なんかその二つ目を目指すとか真打ちを目指すっていう話にまだ全然なってないと思うんですけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱりその、まあ

0: 知りするということは、なんか それ以外のさまざまな、うん、まあ、兄さんたち の師匠方たちのそういう、こう、身の回りの物事とかを、まあ、担うっていう風なところに対して、いや、それなしにやっちゃっていいんですかみたいなのは結構あるんで、そこを、はい、とかも結構、いやっていう風に言われてたりとかもします。
1: まあ、そうだよね。伝統のあるものだしね、歴史と。
0: そうですね。死神っていうすごい有名な演目あるんですけど、まあ、志らくさんそれを聞いて、まあ、光るさんはなんか以上しやるぞっていう風になったらしくて、死神は結構なんか、うん、有名な話なんで、まあ よくその最近になって言われてるのが、その伝統と改革みたいなそういう話で、まあ大衆に指してこそ大衆演芸っていう、まあ、話と、まあとはいえその伝統的に守られてきた枠組みだとか、まあエッセンスがあるっていうものの、まあバランスがすごく、まあ何においても、特に例えばまあ地方でも、まあ様々なお祭りであったり、まあ伝統工芸品であったり、まあそれの後継者、どう継承していくのかみたいなところがすごく、うん、まあ論点に上がる、まあその地域らしさだとか、そのものらしさみたいなものにつながるので、で一方でやっぱり今はすごくあのエンターテインメントそのものが飽和しているので、でかつ、うん、まあ、時代の流れとともに、まあ、特にインターネットとあと、スマートフォンが与えた影響がすごい大きいですけど、あのそれに、対応した形で、なんだろうな、人々の趣味思考みたいなところも移ろっていくので。まあ本当に分かりやすいところでいくと、今基本的にスマートフォン、まあ例えばこれまで僕らが小学生とか中学生ぐらいの頃は、まあラジオが離れて、あの基本的にテレビメインでみたいな感じになってたと思うんですけど、まあそれがなんか今ではもうテレビ離れみたいなところが起きて、スマートフォンで縦型の動画を、まあ、短尺で、まあ、短い動画を高刺激で見るっていう風な感じになってて、まあそういう、こう日々そういうコンテンツに触れている人たちにとって、でかつまあネットフリックスとかそういうので見たい時に見たいものが見れる時代になって、っていう時に、いや、なんか落語はなんかどう生きていくのかみたいなところは結構まあポイントになってるんで、まあうまく現代の、あの、まあ特に若者をはじめとする、まあ大衆、まあ、まあ基本的にその流行は若者から始まるんで、そういう、人たちに対して、どうチューニングというか浸透圧を合わせて届けていくかっていうふうなところで、まあ割と意見が割れてるというか、どう、まあまあ、それの結構分かりやすい例だなっていう感じです。
1: ああ、なるほどね。なんか、
0: はい、
1: なんか最近、落語、まあ、ブームまでいかないけどね、アニメだっけ、アニメがね、なったり、出てたりとか、なんか若者からも、まあちょっと認知というか、落語に対してのあれも変わってきてはいるタイミングでのこれってことだもんね。
0: そうですね。
1: まあ、議論にはなるよね。
0: まあ、その、最近だとすごい、あのワンピースの小田先生とかも評価している茜話っていうジャンプでずっと連載されている漫画があって、で茜話があのこの間あのまさに、いや本当に 1,2 ヶ月ぐらい前、そんな前じゃないか、なんかアニメ化して、でそこからまああのまあてかもう漫画がすごい人気なんで、ジャンプでずっとねあの連載してますけど、それをまあ その作品の中でもこれはすごい言われてることなんですね。その結局、大衆を振り向かせてこそっていう風な話と、まあとはいえあれは落語なのかみたいなのとかって結構議論されてるもので、なんか結構その落語の見せ方みたいなのも結構こう、

0: によっては自由にやる人たちもいるんで、
1: はい、
0: なんか現代っぽい話を、いや存在しない、まあ、落語ってこう古くからの演目があって、
1: うんうん、
0: でその演目をこうどんどん引き継いで切ったりするわけですけど、うん、例えば死神、うん、まあ、寿限とか、寿限はまあ昔から分かりやすくあるもので、
1: うん、
0: まあ、あれはなんかその寿限って どういう話か覚えて
1: 分かりますか？いやちょっとね、分かんないんだよ俺。
0: あれはなんかそのすごい、うん、子供を思う親心みたいなのを描いた作品なんですけど、寿限言えます？全部。
1: いやー最初のワンフレーズぐらい、
0: 寿限寿限五行のすり切れであるじゃない、はい、であるじゃないですか、そうそう、水曜末、雲来末、風来末、食うねるところに住むところ、櫓小路のみたいな、ずっと続いていくんですけど、あ、まあ、あの、まあ、早口言葉っぽく うん、あれだと思うんですけど、まあ、生まれた子供がいつまでもこう元気で長生きできるように、とにかく縁起のいい言葉をいくつか紹介されて、うん、まあ、どれにするか迷った結果全部つけて、まあ、とにかく長い名前をつけたと。で、
1: うん、
0: で、まあ、その、まあ、最終的にはなんかその名前を付けられた、そのジュゲームジュゲームっていう、まあ、その、まあ、名前なんですけどの子がなんか近所の子供と喧嘩をして、で、うん、殴られてしまってコブを作ってしまったんですけど、
1: うんうん、
0: でその時に、まあ、そのまあ、父親のところに、いや、おかしいだろっていうので、まあ、言いつけに来るんですが、
1: うんうん、
0: まあ、そのやり取りの中で長い名前がどんどん繰り返されるうちに時間が経ってコブが突っ込んでしまったっていうのが、まあ、一応、まあ、オチというか、下げ、まあ、落語はそのオチのことを下げって言うんですけど、その、まあ、それが一応下げとしてあるっていう感じで、うんうん、っていう話がありますと。うん、でそれをなんか、まあ、どんどんこうみんなで引き継いでいくってパターンと、まあ、そういう特殊なんですけど、うん、なんかそれをなんかすごい 今風 の、
1: うんうん、
0: にこう変えて話すっていうやり方と、
1: うん、
0: 今よくある話みたいなものの構造を生かして古典的に話すっていう、まあ、全くないものを落語として話すっていうパターンもあるし、なんかいろんなパターンがあるんですけど、
1: へえ、
0: っていう、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ。
1: 結構、うん、型なのかなと思ってた俺。
0: そうなんです基本的にその、はい、型なんですけど、
1: うん、そういう人もいるんだな。
0: そう
1: へえ、面白いな。
0: そうなんですよ。ので、なんか結構、まあ、何事においても、なんだろうな、いわゆる伝統というものに対して、今の大衆がどう解釈していくかっていうようなところは、うん、まあ、例えばなんだろう、まあ、地域だと、ね、三社大祭の祭りもありますし、はい、まあ、縁ぶりもありますし、
1: うん、
0: まあ、南部ならでは の、 伝統工芸品みたいなものもありますし、
1: うんうんうん、
0: まあ、方言もその一つですけど、
1: うん、
0: そういうものがなんかどう、まあ、守られていくべきなのか、まあ、本当に極端なもので言うと別に大衆が求めてないが求めてるかが全てだから、うん、まあ、それはなんか市場原理に任せておくのがなんか、なんか全ての答えっていうタイプでは別に、うん、なんかそれをなんか守ろうとするっていうこと自体が不自然な営みであるっていう風なパターンもあれば、
1: うん、
0: まあ、その対局には、いや、なんかその市場原理に任せていては本来守るべき大切なものを見失ってしまうから、まあ、その市場原理に任せるのではなく、しっかりそれを守るための努力というのを、まあ、おのおの、もしくは関係者が積み重ねていくべきだっていうパターンもあって、
1: うん、
0: なんかそこは、まあ、本当に、まあ、単純なね、少子高齢化みたいなところとか

0: ける、なんか他のコンテンツがすごい溢れてるっていうので、あのなかなか、ま、その伝統というものを守っていく難易度が、まあこれまでとはまた違う難しさが今あると思うんですけど、っていうのをすごい感じたエピソードだなっていう感じです、
1: ね、なるほどね。そうね、なんか八戸もやっぱりこうその伝統芸能の後継者不足とか結構ね、すごい問題っていうかね、大変っていうのは聞くからね、そういうところもね、なんか今聞いてて思ったなっていうところね。でなんかで落語とかってかなりこう歴史が深いというかさ、歴史のあるなんか 芸能みたいなので、そこにこう光がこうね入っていって、それどうなるかみたいなのもなんか面白い、楽しみではあるけどね、ど
0: う、変化、見てみたい、
1: でも落語家の昔からやってる人たちからしたら結構あれなんだろうね、
0: そうですね、
1: いやいやいやってなるんだろうな、
0: まあ本当に江戸時代からあのなんだろう、ずっと受け継がれてきたもので、まあなんか似たようなのと歌舞伎とか、あとは能楽とかあると思うんですけど、まあそれとはまた違って割とこう衣装とか道具とか音楽とかなんかそういうものというよりに頼るというよりかは、なんかまあ本当に身振り手振りと、あの口であの楽しませるっていう、でまあ一個すごい特徴的なのは一人で何役も演じるっていうところなんですけど、なんかそういう風なのが あるのはなんか割とこう光とかにはまあ合ってるかもなって思います、
1: 確かに確かに。落語 見たことないんだけどさ、直で、生で、どういう感じなんだろう、ある見たこと、
0: 会場に直接寄席を見に行ったことはないんですけど、なんか動画とかで見たことはありますね、なんか最初入ってまあ枕って言われる、まあ枕言葉の枕ですけど、なんかいや皆さん本日はお越しいただきありがとうございます、うんぬんかんぬん、まあ例えばあのいつの時代もあの親がこう思う気持ちは分からない、あの変わらず、まあ、愛情があるとよく言いますが、名前なんてものはそれの最たる例でございますみたいなのをバーッと言って、でとつ、まあ、とつでっていう風なのを入ってから、そのジュゲムのその、あの物語に入っていくみたいな、でそれで最後下げで、まあ、皆さんご存知ジュゲムの一席でした、ありがとうございましたで終わるみたいな感じなんですけど、あのなんかたまにインターネットとかでもミームされてるんで、聞いたこと見たことある人も多いかもしれないんですけど、あの酒が人をダメにするんじゃなくて、なんか 酒で人がなんかダメなことをなんか、なんだろうが別にその表に出てるだけだ的な言葉があるんですけど、あれは確か立川談志さんが、枕であの話して枕言葉で使った、あのフレーズのはずで、っていうのとかもあったりはしますね。ので、なんか割とこのまあ、よろしくお願いしますの前のところで、まあ、パッと言う人もいれば、まあ、もう枕なしに話に入るパターンもあるし、まあ、やっぱ落語もなんか結構そのいろんな、なんか人情話、なんか、あの、いろいろ、まあ、いわゆるにあの親子とか夫婦の人間の情愛を描いた話もあれば、なんか怪談、あのまあ、死神とかあの、そういうのも、あの怪談ですけど、あるし、なんか、まあ、本当にいろんなその まあ

0: まあ、落ち、な話の落ちとかっていうのは、まあ、落語だ、あの、下げっていうのをリフもするんですけど、まあ、下げに向けて、こう、いろいろ、まあ、やっていく。
1: うん、
0: で、結構、なんだろう、人情話が得意な人もいるし、怪談が得意な人もいるし、なんか、本当にその、落語家さん、まあ、とか、その、いわゆる、なんだろう、すごい周波、まあ、しっかりきっちり、あの、古典、まあ、王道落語みたいなパターンもあれば、割と柔軟なものもありますし、なんかそれは結構、うん、どんどん味わえば味わうほどいろんなものがあるんで、うん、まあ皆さんもよかったらぜひちょっと YouTube とかで聞いて見てもらってもいいかもなというふうには思いますね。
1: まあでも伝統文化と芸能との現代の融合みたいなのはむずいね。
0: そうですね、難しいね、うん、やっぱりその受けて聞き手みたいなところがすごい、うん、あのまあ今あのエンタメ系の YouTuber がすごいどんどんどんどん引退をしてってるんですけど、もうそれは明確にもう、はい、あのネットフリとかがもう完全に作り込むんで、うん、そなんかそれでもあの勝てない、
1: うん、
0: っていうのでいろんな軸を持っていくっていうのがもう明確にずっと言われて、ここ1年ぐらいずっと言われてることで、まあもうそのエンタメ系の YouTuber ですらもうそういうことになって、まあ本当にその時間軸ですらどんどん変わってってるんで、
1: はいはい、
0: まあ本当に音楽とかもそうですけど、今長い音楽みんな聞けないっていうふうに言われてるんで、その最初あんまイントロ長くしないというか、もう最初からなんかサビっぽい、例えばそのアドとかめっちゃそういう作り方してますけど、
1: はいはいはい、
0: なんか一番最初から結構パッて入って、うん、でそこから A メロ B メロでサビっていう風に入っていくっていうような、あの、うん、なんかそういうすごい印象に残るような、
1: うん、
0: あの入りイントロの、うん、音楽もすごい増えてきてて、まあイントロあってこそ A メロ B メロあってこそみたいな人とかもいるかもしれないですけど、うん、でもなかなかっていう、
1: なるほど、
0: まあまあまあそんなところで、
1: はい、
0: まあちょっと今後どうなっていくのか分かんないですけど、
1: うん、
0: まあでもなんだろう、まあ本当にそういうものを通してなんか日本の大切な、まあすごい僕は落語はすごい大切な文化だと思ってるんで、
1: うんうん、
0: まあ落語に限らず、なんかこうあの手この手を尽くして、まあいろんな考えを持った人がそこに集まってるわけですけども、
1: うん、
0: まああのどんな形であれ、あの将来に受け継がれていってほしいものもはなんかできる限り大切にしていきたいなというふうに思うところでございました。
1: はい、そうですね。はい。
0: はい、ということで、今週は、まあ落語を軸にいろいろ、まあ伝統と、まあそれを引き継いでいく話をさせていただきました。うん、はい、
1: はい。
0: ということで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: バナメ雑巾アラサ
1: ー。この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りしました。
2: 未来のスター応援バイスターレコメンダー。
3: はじめまして、セルフプロデュースアイドル鈴宮成美です。作詞作曲から手掛ける博多美人です。ショールームと TikTok しとるけんみんな見にこんと。

のラジオで、あやややや。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方刃が特徴のマリリンことマリナです。今日は5月の14日金曜日ということで、今日はけん玉の日なんですよ。皆さんご存知でしたか？実は私、けん玉にちょっとご縁がありまして、簡単に言うとけん玉検定5級というのを取得して検定を持っております。ちゃんと証明書もあって、免許証みたいなカードになってるんですけど、フルネームでちゃんとお名前が書いてあって、5級の資格を取りました。多分みんなクエスチョンだらけだと思うんですけど、けん玉の検定があって、けん玉ってこうもしもしかめよとかが有名なんですけど、いろんな技の名前がありまして、それをクリアすると5級4級3級でどんどん上がっていくんですけど、5級もなかなか難しいレベルで、やっとやっと5級をクリアしました。2ヶ月ぐらいビチビチに練習して番組で撮らさせていただいたんですが、最終的に5級をしっかりとクリアし、こちらがね、もし気になる方は知っとくサイエンスけん玉って検索すると出てくるので、よかったら見てみてください。号泣してます私。嬉しくって、もう2ヶ月間本当豆だらけで、もう指ゴツゴツになりながら頑張った検定で、すごい思い入れがあるので今日お話しさせていただきました。それではそんな自分に応援ソングをお届けしたいと思います。聞いてください。ヒッピーさんで君に捧げる応援歌。

ジオでおよよよよ。そういえばこちらのラジオ番組の一発チャレンジっていうのでもけん玉をやらさせていただきました。けん玉検定5級持ってるからできるんじゃないかと田中カダールくんに言われてやりましたが、2回も失敗しましたねすごい言い訳なんですけど、すごい言い訳から入るんですけど、ちゃんと分かってるんですよ。ごめんなさいって思ってるんですけど、10回中3回剣に刺さったら5級のうちのミッションというかが一つクリアされるんですね。なので一発で1回はなかなかという感じで自分に甘い感じでいきたいと思います。一番難しい技が飛行機っていう技になってて、剣

0: 頭の玉を持って回転させて剣を刺しに行くみたいな技が飛行機っていう剣玉の技なんですけど、それが10回中1回クリアすると5級が成功できるという一番難関なところになってます。もしもし亀代は10回できたら合格だったので、それより上に行くにはなかなかやっぱハードルが高いのかなと思いますが、番組で撮らさせていただいて、日本で唯一東京の方にあるそのけん玉協会っていうのがありまして、そこにちゃんとお邪魔して審査員してくださるおじさまが目の前に鉛筆を持って顔見を真顔でされ、わーというシーンという環境で撮らさせていただきました。先ほども言ったんですけど YouTube 映像が残っておりますので、よかったら興味ある方見てみてください。それではですね、今日はですね、私が大好きな心理テストがまた最近心理テストめちゃくちゃ多いですね。本当に私が大好きでやりたいって言ったらこんなに毎週やってくださって本当にありがとうございます。呼んでみたいと思います。田中カダールくん。
1: けん玉と言ったら
0: はい、
1: マリリンです。
0: 本当ですか、ありがとうございますまあ、まあ、なかなかそうですよね。そりゃそう、けん玉と言ったら出てくることが、
1: ね、でも何回もやってますからね、けん玉。
0: そうです、懐かしいですね。
1: 懐かしいですね、やりましたね、
0: はい、やりましたね、やりました、はい、はい、懐かしいです。今日は心理テスト何バージョンなんですか。
1: やりたいですか。
0: やりたいですよ、もちろん。
1: わかりました、
0: もちろんやりたい
1: です。じゃあタイトルこれいきましょうか。
0: はい、お願いします。
1: マリリンの心を学ばされた恋愛心理テスト。
0: また恋愛だ、やったー。
1: 恋愛がもうないですよ、もうそんなに。
0: え、丸裸にまたされるんですか。またほぼ裸になりましたけど。
1: まだまだありますよ。
0: おお。
1: これで何がわかるかっていうのは、
0: うん、
1: 最後に言います。
0: はい。
1: とにかく、問題に対して、
0: はい、
1: まあ、インスピレーションでね、すぐで、
0: うん、
1: これっていうのを言ってもらえれば、
0: はい。
1: いいので。
0: はい。
1: では問題です。
0: はい。
1: 夢の中で、
0: はい、
1: 素敵な男性に出会いました。
0: 夢の中で、いいですね、はい。いい話ですね。
1: その場所はどこでしたか？
0: おー。夢の中で、男性と出会いました、
1: はい。素敵な男性に出会いましたよ。
0: はい、
1: 出会いました。その場所がどこでしたか？
0: はい、
1: 次の4つの中から選んでください。
0: はい。
1: A、図書館や本屋。
0: ないな。
1: A だったじゃんってまたなるぞ。知らんぞ。
0: 絶対もう図書館っていうところにまず踏み込んだことないですよ、人生で。
1: あ、やばい、図書館に。
0: すいません。はい。
1: B、
0: はい。
1: 海辺やビーチ。
0: 何ビーチですか？
1: 海辺、またはビーチ。
0: ああ、ビーチ。はい。
1: C、職場やオフィス。
0: オフィス、はい。
1: D、お祭りやイベント会場。
0: おお。
1: さあ、この4択です。
0: 私のイメージは、なんか王子様みたいな人が大草原のところで。
1: また言ってるな。また言ってるな、これ。
0: 出会う感じだったんですけど、どれにも当てはまらない。パッとですよね。はい、本はないとして、うん、オフィスもないですね、うん。お祭りもないの。B かな？ビーチ、海、ビーチ。
1: 真ん中だったら B。
0: B ですね。
1: もう変えないですね。いいですね。
0: うん。結構もう他がなさすぎます。
1: なさすぎ。わかりました。じゃあ B で、
0: はい。はい。
1: これで何がわかるかというと、
0: うん、
1: あなたの、運命の人との出会い方。
0: うわ、いいですね。求めてますよ。
1: 求めてたの？
0: 求めてますよ。
1: ね？
0: はい。どこ行ったらもう求められるのかがこれでわかる。
1: はい。
0: はい。
1: まず A。図書館や本屋と選んだ方は、
0: はい。
1: 知的で落ち着いた環境での出会いが理想的。
0: ほう。
1: 運命の人は、読書好きや勉強熱心な男性かもしれません。カフェ併設の書店とか、セミナーや勉強会、
0: はいはいはい、
1: 語学教室などで素敵な出会いが待っています。
0: なるほど。
1: 共通の趣味とかね、遊びを通じて深いつながりを築けます、はいはい、ということですよ。
0: またあまりビーチがなんか良くない気がしてきました、なんか。大丈夫かな大丈夫かなその感じで来るのか。
1: この感じで来ます。
0: なるほど。まあ、行きましょう。
1: じゃあ次もないって言ってた。
0: はい、C のオフィス。はい。これもないです。
1: 職場やオフィス選んだあなた。
0: はい。
1: 現実的で、堅実な恋愛を好むタイプ。

0: リプのあなた、
1: うん、
0: 運命の人は同僚や仕事関係者かもしれません、
1: うんうんうん、
0: 真面目で責任感のある男性に魅力を感じています。職場の飲み会、
1: うん、
0: 異業種交流会、ビジネスセミナーなどが出会いのチャンスです、はい、
1: あ
0: 仕事への真剣な姿勢が魅力につながります、
1: はいうんうんうん、ないです。

0: お祭りイベント会場を選んだ方は、
1: はい、
0: 賑やかで楽しい雰囲気での出会いがベスト、
1: うんうん、
0: 運命の人とはコンサート、フェス、地域の祭りなどで出会うでしょう、
1: はいはいはい、
0: 明るくて社交的な男性がタイプです。
1: お
0: 友達主催のパーティーや合コン、うん、趣味のサークル活動で素敵な出会いが期待できます。
1: はいはいはい、
0: ということですね。
1: なるほど、わからなくもないですけど、ぽいけど、
0: ま、ちょっと違う、
1: はい、ちょっと違うかも。
0: じゃあ最後、あなたが選んだ
1: 怖い
0: B ですね。
1: そのまんまで行きそうなんだけど、なんか大丈夫かな。
0: 海辺やビーチを選んだあなた、
1: はい、
0: 開放的でロマンチックな恋愛を求めているあなた、
1: う
0: ん、あ、私じゃん、
1: 私じゃんですね。
0: 出た、ほらギャグ、一発ギャグ、
1: 私じゃん。一発ギャグじゃない。ちょっと待って、一発ギャグではない。
0: そんなあなた、運命の人とは旅行先やリゾート地、夏のイベントで出会う可能性が高いです。
1: ああ、ぽいぽいぽいぽい、すごいすごい。
0: アクティブで明るい男性に惹かれる傾向があります。
1: そうそうそうそうそうそうです、そうです。
0: バーベキューやビーチバレーなど屋外イベントに参加してみてください。
1: あ、やっぱ心理テストってすごい
0: だそうです。
1: すごいですね。え、これ田中カナール君から見ても B のビーチですよね、私のイメージ。
0: まあ、本とかオフィスではないよね。
1: ですよね、うん、すごい。
0: ちなみにこれは女性用なので、はい、男性にはちょっと当てはまらないです。
1: あ、なるほど、今回は女性のみ、
0: 女性向けとなっております。
1: なるほどです。
0: じゃあ
1: 面白い、
0: もう一問ぐらいいきましょうか。
1: おお、いいんですか。じゃあもう一問だけ、
0: もう一問だけ、
1: はい、
0: どれにしようかな。
1: 攻め系で。あ、ダメですよ、あんまり丸裸にしちゃう。
0: そういうのは今回ないから。
1: あ、よかったです。
0: え、
1: 待って待って、何問あるんですか。そんな
0: 8問くらいあるんです
1: 。多いわ。多い。え、でもそれ、あの、終わるまでに全部やりましょうね。
0: そうだね、だ、2問ずつぐらいや
1: る、ね、はい、2問ずつぐらい、はい。
0: じゃあこれいきましょう。
1: はい。
0: え、次の4つの中で仮にね、
1: はい、
0: デートで行きたい場所があるとしたらどこですか。
1: デートで行きたい場所、
0: はい、
1: はい。
0: まあこれもないなっていうのあるんですけどね、はい、マネージにはないやつ。
1: なるほど。 A、
0: 美術館や博物館。
1: あ、ないですね、
0: はい、ないですね、はい、知ってました。これ私じゃないじゃんのことですね。
1: 私じゃないですね。
0: B、 遊園地やテーマパーク。
1: あー、いいかも、いいですよ。
0: C、 高級レストラン。
1: あー、いいですよ、レストランもいいですよ。
0: D、自然豊かな公園。
1: ああ、
0: これは迷いますね。
1: 迷うかも。
0: A 以外はなんか全部ありそう、ありそうですよ。
1: そうですね、 A はないですね、うん、デートで行きたい場所、
0: パッと聞いて、
1: パッと聞いて、うん、公園もないですね。高級レストランかテーマパークで、
0: うん、
1: ああ、これちょっとランキング形式にしてもいいですか。
0: なんだ急にランキング形式って。
1: でも
0: ランキング形式ってなんだ。何のランキングなの。
1: 第1位みたいな。
0: だから、言ったら1位を言ってよ。1位を言ってください。だから、
1: いや、公園も、いや、テーマパークか高級レストランで迷ってます。
0: はい、
1: もうデートですよね。
0: もうデート、デート、
1: デートって考えたら行きたい場所テーマパークかな。
0: テーマパークね。
1: テーマパークかな。
0: はい、
1: ちょっと高級レストランお互いに気を使いそう。
0: じゃあ B ね、
1: B で、はい。
0: はい、これで何がわかるかというと、
1: はい、
0: 理想の彼氏のタイプがわかります。
1: あ、理想のタイプ、
0: はい、あなたの理想の彼氏タイプ診断です、これ。
1: なるほど、
0: はい、じゃあ A、 美術館や博物館を選んだ方、
1: はい、
0: 知的で教養のある男性がタイプです、
1: うん、
0: 理想の彼氏は深い話ができて、はい、一緒に学べる人、
1: はい、
0: 医師、教師、研究者など専門知識を持つ男性に惹かれます、
1: うん、
0: 読書やデート、
1: うん、
0: 文化的なイベントを一緒に楽しめる相手が理想的です。
1: ほうほうほうほう、
0: まあまあそうだね、美術館とか博物館だとね、うん、そうなるかな。
1: そうかもですね、
0: はい、そして C、
1: はい、
0: 高級レストラン選んで
1: もらった。あ、うん、はい、
0: 経済力があって頼りがいがある男性がタイプです。
1: そのまんまですね。
0: まんまですね、
1: はい、
0: 理想の彼氏は将来性があり安定した収入を持つ人、
1: うん、
0: 経営者とか金融マン、うん、
1: はい、
0: 公務員など社会的地位のある男性に惹かれます。
1: なるほど。
0: 品格と紳士的な振る舞いを求め将来を見据えた堅実な恋愛を望んでいます。
1: なるほどです。となると公演はきっと、
0: はい、
1: 穏やかで。
0: 穏やか

0: だと思う。
1: はい。
0: じゃあ D、
1: はい、
0: 自然豊かな公園を選んだあなた、
1: はい、
0: まあ、近いですね、
1: うん、
0: 優しくて癒し系の男性がタイプです、うんうん、
1: ぽいぽいぽい。
0: 理想の彼氏は穏やかで包容力のある人、
1: ほら
0: 保育士さん、
1: ほら
0: 看護師さん、
1: ほら
0: カウンセラーなど人を支える職業の男性に魅力を感じます、
1: うんうん、なるほど、そのまんま来ましたね今回ね。となると、
0: はい、
1: テーマパークはきっと元気でうるさくてみたいな、
0: めっちゃ
1: そんな感じですねきっと。
0: さっきもそんなんじゃなかった？
1: さっきもそんなんですよ。さっきもビーチでそんな感じでしたよ。当たってますよ。なので綺麗に私まんまと、
0: なんかロマンチックとかな。
1: はい、
0: じゃあ B、
1: ロマンチック、はい、
0: 遊園地やテーマパークを選んだあなたは、
1: はい、
0: 明るくて、
1: ほう
0: ほらもう出た明るくて一緒にいて楽しい男性がタイプです。
1: はい、
0: 理想の彼氏は、
1: うん、
0: 童心を忘れず、
1: うん、
0: いつでも笑わせてくれる人、
1: うん、
0: スポーツマン、エンターテイナー、
1: うん、はい、
0: 笑顔が絶えない関係を築きたいあなたにぴったりです、う
1: ん、めちゃくちゃ当たってません
0: ということですね。
1: いや、なんかもうこの恋愛心理テスト、もう結構もう1ヶ月以上ちょこちょこやらさせていただいてるじゃないですか、
0: はい、
1: 結構当たってて、結構私のタイプとか理想が結構丸裸になってません？徐々に徐々に。
0: だからあなたはだからその海辺とかに行って、
1: はい、
0: バーベキューして、
1: うん、
0: もうそこで誰か見つけて、
1: はい、
0: その後遊園地に行けばいいんですよ。
1: なんでそんな雑なんですかね。
0: この2つの中から選ぶの。
1: なんか過去の心理テストもいろいろ考えてみるとそういうの多かったですよね。
0: 結局なんかこれ明るいとか楽しいとか、
1: 明るい楽しい、こうクラスで一番こう人気者で
0: とか、なんか楽しいこと、
1: そうそうそう、
0: なんかこう子供心とかっていうタイプ、
1: そうかもしれない、そういうタイプが好きなのかもかもしれない。
0: ただこの田中おじさんからのちょっと助言として、
1: うん、田中おじさんからの、はい、怖い、
0: あのね、これね、
1: 怖い、
0: 一個だけちょっと俺心配なことがあって、
1: はいはい、
0: この少年の心を持ってるとか、
1: うん、
0: 童心を忘れないとかの、はい、人ってね、
1: はい、
0: 遊ぶの好きなのよ。
1: いや、そうなんですよ。
0: だから
1: 本当に
0: マリリン以外とも遊ぶんですよ。
1: あ、そうか、
0: そうなのよ。
1: まあそうですよね。
0: だから
1: 基本遊ぶのが好きだから。
0: どっちなの？その追っかけるのが好きなの？それとも追われる方がいいの？
1: え、いや、追われたい。
0: 追われたいでしょ。だ、追われてる方が多分幸せになるのよ。
1: 私が追うことはあんまりないかも。
0: うん。じゃあいいと思う。追われてる方がいいと思う。幸せになると思う、うん。追ってるうちは、うん、多分この童心忘れられないやつとかに、う
1: ん、
0: ずっと行っちゃうから。
1: まんまと。
0: はい。幸せになるにはなんか追われてた方が、好きだとか言ってくれてる人の方が、
1: いい、いい。
0: そうね。田中のおじさんの助言ではこうだね。うん、
1: ちょっと心配してくれてる
0: かね。ちょっと心配してくれてる。その、童心が好きはちょっと危ない。少年の心が好きとかは。
1: ちなみにパパがそういう感じの人です、ね。ちなみに
0: パパ危ないの？
1: パパはまあ本当遊び人で、うん、まあ女性関係はめっちゃ綺麗ですけど、うん、もうとにかくママを愛しててしょうがないんですけど、
0: まあ、そういうのはあれですけどね。
1: すごいですよ。ゴルフ行ったり釣り行ったりバスケ行ったり飲み会行ったり、もう大好きですよ。
0: いや、まあまあそういう人もいるけどね。
1: いや、
0: でも大体はもう他で遊んじゃうから、他も
1: なんかパパみたいな人が好きなのかも。結果、
0: いや、そうなんじゃない？
1: 遊び人で明るくてなんかうるさくて、うんで、うん、ずっと少年みたい、ずっと中学生みたいなんですよ、う
0: ん、でちゃんとマリリンを見てる人ね。
1: そう、ちゃんと見て、
0: そこじゃないやつが多いから、そこだけ気をつけなきゃいけない。
1: 確かにそこ大事ですね。
0: そうですよ。その、まあ、あんまり少年の心に引っかかると
1: 、はい、確かにそうですね、うん、一番こう悪い例が多いタイプかもしれないですね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: そこだけ気をつけない。
1: 確かに確かに。
0: 一回パパに一回見てもらってそいつが大丈夫そうか。
1: いや、パパ大体いいって言うんですよ。騙されやすい。お父さんって言うと大体、ああ、これでも飲んどけって言って、どんどん。
0: ダメだ、パパ。ママに見せて、ママに。
1: いや、ママもパパも同じ感じなんで。
0: 誰がいいんだよ、じゃあ。誰が安心なんだよ、もう。
1: まあ、パパ
0: 心理テストやっても意味ねえじゃねえか、これ。大丈夫か。
1: だんだんでも分かってきました、自分のことが。
0: 自分のことが。
1: 自分のことがいよいよ分かってきました。
0: 分かってきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちょっとずつね、分かってきてよかったです。
1: また待ってます、残り6問。
0: あと6問あります。
1: はい、待ってます。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: マリナのラジオでおよよよよ。

養と健康に関するお話をゆるくお話しさせていただくコーナーです。今日はですね、私がすごく最近摂取しているフルーツのご紹介をしたいと思います。最近めちゃくちゃスーパー入ってすぐドーンと並んでると思いますが、最近私が摂取しているフルーツはなんとキウイですね。この時期になると結構冬前ぐらいまでキウイがずーっと並んでいるかと思うんですが、キウイはねとにかく食べてほしいです。皆様にどんな効果があるか説明したいと思います。キウイはもう美容の王様と言われておりまして、もうビタミンが入っている量が果物の中で一番多いと言われております。美肌効果、美白効果、あとはむくみ改善、あとは血糖値の上昇を抑えてくれるなどなど、すごいいろんな効果があるんですけど、スーパーにだとゴールデンキウイと緑、黄色いキウイと緑のキウイが2種類売ってあるじゃないですか。どっちがいいのっていう話なんですけど、それぞれ効果が違って値段もその分違うんですけど、私は黄色い方しか基本買わないです。味は黄色い方がちょっと甘みが多くって結構お子様でも食べやすい、緑の方が結構酸味があってちょっと酸っぱいなって思うので、結構スカッとしたい方とかは緑が味的にはおすすめです。効果的に言うとゴールドキウイ、黄色い方のキウイの方がビタミン C が緑のキウイより2倍入っておりますので、毛穴を引き締めたいとか毛穴黒ずみ、いちご鼻を直したいとか、なんかもうお肌をどうにか綺麗に見せたい、毛穴を引き締めたいっていう方はとにかくゴールドキウイを摂取すると緑のキウイより2倍ビタミン C が含まれています。ちなみにキウイ1個だけで1日分のビタミン C が摂取できると言われてるぐらい、すごいビタミン C が豊富となっております。それとは違って緑のキウイの方が食物繊維が2倍になっているんですね。ビタミン C が少ない分食物繊維がもりもり入っておりまして、なのでどっちも取るのが一番いいんですけど、その時の体調に合わせて摂取するのがいいのかなと思います。例えば男性とかよくこうカップラーメン食べたとか、焼肉で食いすぎたとか、お腹出てるとか、そういう方はきっと食物繊維が豊富な緑のキウイを摂取してお通じを良くしたりとか、むくみを治してくれたりとか、そういうなんか胃もたれしやすいなっていう時に1個を食べるといいのかなと思います。なので皆さんお気軽に今ね摂取できるフルーツの中で一番効果が高いキウイなので、よかったら皆さん摂取してみてください。美と健康99でした。のラジオでおよよよよ、今週もメッセージありがとうございます。読んでいきます。ラジオネーム6分の1の夢旅人さん。4月のテーマパンについて、青森春フェスティバルに行った時に某パンをやってました。行列で諦めました。あれ以前なんか某パンおすすめしてくださってましたよね。6分の1の夢旅人さん、私某パンっていうものを人生で一度も食べたことがなく、ぜひ見かけたら食べてみたいと思います。続きましてラジオネーム天美さん、こんばんは。はじめまして、マリナさん、田中さん、いつも主人と楽しく、主人とっていうことは田中さんっていうマッチンさんのっていうことなんですね。きっと同じ神奈川県の住所を書いてらっしゃるので、きっとマッチンさんの奥様ということで、奥様も田中さんって呼ぶって素敵ですね。ありがとうございます。このメッセージがマリナさんの目に留まる頃、主人が八戸でお世話になっているかもしれません。それがですね、まだイベント前でして、まだセーラームにもなっていない前ですので、 YouTube の生配信がちょうど終わったくらいに読まさせていただいております。ガンダムのプラモデル作られるということですが、主人もガンダムおじさんなので注意してください。それでは失礼します。そう、私ガンダムの配信を YouTube で行いまして、興味がある方よかったら

マリーナのおよよよよ YouTube チャンネル、よかったら見てくださると嬉しいです。それでは続きまして、ラジオネームマチンさん、旦那様、主人様ですね、メッセージグイグイグイということで、ちょっと今日の時間がないのでこれちょっと端折りますか。以前心理テストでね、グイグイって送ってきてほしいって言ったら、いやそれだとちょっとなって言って、グイグイグイだといいんじゃないかって言って、あそれだといいですねって言ったんですけど、ちょっと今日時間の関係上ちょっと割愛。すいません。続きまして、卵とじ卵さん、こんばんは。先日通りすがりガンプラ見てました。ありがとうございます。初めてだったのに頑張って作っていた姿、初々しくて楽しかったです。私はタオルでランナーから外すの初めて見ました。いや、すいません。本当はニッパーで外すのが普通なんです。すいません、本当に。どんな作り方でも、どんな結果でもいいかと思います。この度、BFM さんの番組を知ったこと、これからも応援させてください。ただ、せっかく出会えたばかりなのに、6月で番組を卒業されると知り、残念な気持ちです。もっと早くから知っていればと悔しい気持ちでいっぱいです。5月10日イベントまた参加できるか分かりませんが、できるだけお伺いしたいと思ってます。ぜひ。ありがとうございます。ぜひお会いできることを楽しみにしております。これからのマリーナの活動もぜひ応援してくださると嬉しいです。卵とじ卵さん、結果卵っていうことでいいですか。よろしくお願いします。それでは5月のメッセージテーマはリフレッシュということで、皆様のリフレッシュ方法、ぜひお気軽に送ってくださると嬉しいです。宛先は 765@befm.co.jp、またはリクエストメッセージフォームまでお待ちしております。

今週も聞いてくださりありがとうございました。プチッと情報にはなりますが、来週と再来週の放送、22日、29日、2週にわたり先日開催された BFM さんとのコラボ企画公開収録を放送いたします。ぜひ皆さん2週続けてお楽しみいただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。

この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

0: J-WAVE
1: 新崎浦です。
2: レイチェルです。ちょっと前になるんですけれども、はい、

0: この番組のハッシュタグブルーム813の、ね、ハッシュタグがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司、
1: 庄司、
0: 庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方がいい。
1: ありがとう。
0: いやめちゃくちゃ嬉しくて、
1: めっちゃ嬉しいね。
0: 結構さやっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、うん、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
0: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、うん そうだね、その中にこういうね一筋の熱い光が降り注いできて、熱い光が、
1: 熱い降って光が、
0: こっちの方行くしかねえなって
1: これは眩しいわ、
0: 眩しいなっつって
1: エネルギーもらいました。
0: そうでもね、まあまああの30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はねそういう良さありますね、やっぱりね、
0: ギュギュッと詰まってね、うん、あるある。私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
0: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないかね。そうだよね、
1: なんかそういう企画じゃないけど ね
0: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない問屋がおろさん
0: 世の中ってそんなに甘くないのか
1: 生放送とか、うん、なんかそういうわかんないですけど、
0: でもこういう熱い声があったらね、うん、何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
0: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということでこの番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロスFM の4局ネットでオンエア。世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
0: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディストラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
0: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。今日の1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルーサルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2と&リンゾでワールドレコード。

0: Conquest the world, illuminating the future of music. Global the next, global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー、リサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカー、アドうっせーわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を超え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X ポップを掲げる7人組アーティストグループ XG、2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施、アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバム The Core をリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破しています。
2: で続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされ、ストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
2: いやこれすごいね
1: いや映画としても北米で、ヒットしているんだ ね。
2: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね、
2: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー、こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。はい、米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作っているうちに、この曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思い、ダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
2: いいことなんですよ。
1: ね、すごいね米津さん2曲もね。
2: 本当に。
1: 参加楽曲が。
2: でやっぱこれもね、やっぱチェーンソーマンのね、パワーも感じられる。
1: そうだよね。作品としての人気もね、もちろんあるよね。
2: はい。で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリアウェイカーは韓国のボーイズグループストレイキッズのフィリックスとコラボレーション、ビルボードのグローバルジャパンソングスで8連覇を達成これね、
1: そっか、ちゃんともうあれだ、グローバルで8連覇。
2: そうなんです、
1: すごいね。日本だけじゃなくて、そもそもグローバルでヒットしているという、5曲目はアドうっせーわ。インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん、昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し、世界33都市全34公演で累計50万人以上を動員。
2: ほんまに
1: スポティファイでは2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせーわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目されていますということで、
2: めちゃくちゃすごいじゃん
1: ね。だからこのショーは今年リリースとか近年リリースとか関係なく入ってくるから、いい曲だったら

0: また来るんだってい
1: う、ね、うん、そうなんですよ。再評価がね、うん、あるんですね。これは
0: うっせぇはいいもんね、うん、
1: やっぱりこの5曲見てみると、はい、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
0: 確かにね、
1: 監督が、まあ、4曲入ってるなと思ってて、
0: フロムジャパンはね、
1: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
0: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、うん、まあ、イメージは、
1: ね、
0: アニメ好きだったから知ってたけど、
1: うん、こんな規模でそう
0: ちゃんと
1: そうなんだ
0: こう広がってるなっていう、うん、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいのヒットしてるし、
1: うん、
0: なんか
1: でそうなってくると逆に XG は XG で、やっぱこう独自のこうなんて言うんだろう路線で広がってるっていうのが
0: そうだね、
1: そう際立ってくるよね。
0: 面白いね、うん、
1: 面白いです。これは
0: 並べてみると分かってくるものがありますね。
1: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。 ZEP アジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
0: やった
2: ー。はい、 ZEP 本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスター、シレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはゼップクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカップオブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー。バンド名には一応の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトルムルトはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルクレーブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。続いてご紹介するのは韓国のソロアーティストウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て、現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいて、オルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味。失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。続いてはネットフリックスのアニメ映画 K-POP ディーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞において、バーチャルグループの楽曲として史上初となる歌曲賞を受賞。 ボーカルを担当しているのはオードリー・ニーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたち。

0: です。スクリーンの中の存在でありながら、その影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでも、ショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが融合し、世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さん、ありがとうございました。
2: ねえ。
1: いやー、そうだね。この、
2: ねえ。ミュージックブルームでね、取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね。
2: もありましたけれども。
1: 多かったですね。
2: 改めて、こうね、はい、聞いてみると、すごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: 本当にすごい聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う。やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスケールの大きさ、うん、
1: 感じますね。
2: こうしてねこう続けて並べて聞いてみるとよりその違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: はい、今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。コネクトウィズ

0: お送りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子や M フローの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね、
1: エモーショナルで、でげえっていう、ね、
0: でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって、多分私が聞いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: うんうんうん、めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、うん、結構なんか嬉しい驚きというか、
0: わかるわかる。
1: でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組の、ね、どうやって作ったんだろうっていう、ね、いきさつも気になるし、
0: すごいその、まあ、作ったのはあれなんやけど、なんか撮って、うん、てるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聴かせてもらってたんですけど、あのなんかすごい和気あいあいとレックしてて、
1: あ、意外こんなエモーショナル感じなのに、
0: そうやねんけど、すごいこうニコニコしながらマヤさんとかが、いや本当にアゴさんのこと大ファンなんですよとか

0: げて言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって。
1: そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いやなんかね、またこ の,
0: ねこのコラボ ね, ね
1: コラボいろいろ聞きたいなって思った。私あのアゴちゃん、私とも曲作ってください。
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ。絶対やってよ。
1: お願いします。
0: お願いします。続いてはこちらのコーナー行きましょう。
1: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され、全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所。毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション。トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれる歌葉さんからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはってことなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので、夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも剣持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
1: おお、
0: ありがとうございます。
1: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりの爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
1: この参加する側も予想してんのやばいよね
0: なんかおかしいからね
1: 全員見えてないっていう、そうなんだ、このワクワク
0: まだわからんっていう。
1: そうなのよ。まあそうね、爽やかな曲 ね、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、うん、あのファイビーとヘノンさんのやつは、うんうん、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
1: んだけど、そうなんだよね、
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線っていうのもあるよなと思って。
1: そうだね、うん、これからの季節にね合うようにっていうので、うんうん、確かにそういう予想だよね、
0: だよね、そうだね、やっぱそうなる、ね、
1: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: うん、紐解くとそうなる、
1: どうだって思うけれども、うんうんうん、水曜日のカンパネラでは剣持英文さんプロデュースで活動している歌葉さん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです、うん、ということで、確かにね、そのイメージがあるかも。
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんの3組のみ、うんうん、
0: なるほどね。
1: ソロアルバムは吉田一郎不可食世界がプロデュースを担当しているということで、うん、そうだよね、うんうんうん、そもそものね、うん、コラボ経歴的に
0: そうだ ね、 ね、
1: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
1: フレッシュな感覚でね、うん、でブラッドポップの
0: トラック
1: が来て、
0: 面白いね。
1: 絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
1: なぜか見える、
0: 見えるよね、うん、いいものになるだろうということが、
1: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
1: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
1: お楽しみにということで
0: 要チェックお願いします、うん、
1: それではここでファイビーそして川谷絵音が参加した第7弾楽曲をお届けしましょう。ボーダーコースターフィーチャリングファイビー川谷絵音。

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでござい
0: ました
1: 。私はこういうねボリューミーなね、うん、ことをした後はね、うん、絶対にねスマグロをやるって決めてるんだ
0: なんか今日もやってたね。
1: そうなの、私あのドラゴンクエストのアプリなんですけど、うんうん、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグロってそういうことか。
1: そう、なんか今回しもんみたいになってるけど
0: 別に全く案件とかじゃない、
1: 何にもなくて普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、
0: はいはいはい、
1: あのスマホのゲームも久しぶりにハマったなって感じで、
0: うん、
1: もしスマグロやってるよって人いたらハッシュタグとかでやってるよとか言ってほしいな。はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃ最後に何かしんちゃんお知らせありますか。
0: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますので、ぜひ見てみてください。
1: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。はい、5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットでおはようまだやろうとしてライブするので、ぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますので、
0: うん、いいですね、
1: ぜひ遊びに来てください。はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。

0: メリディアン、金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎にこです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやリスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いや、なんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なのでもう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバンプオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームがまあもしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字、ハッシュタグ NIKO813、 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、日向坂46の5期生鶴崎二子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書語られなかった皇族たちの真実で第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画販売など7つの会社を経営。近年は中学生用の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。レディアナミックス、シャープ7。今夜のテーマは資本主義経済について。
0: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
1: そうですね、
0: 7社ってすごいですよね。
1: 私は新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、そうするとね、1個立ち上がると、もうチームができてくるので、あとはもう毎日かからなくてもね、ビジネスが回っていくので、そうするとなんか次のビジネスの立ち上げをしたりとか、そんなの気づいたらね、7社ぐらいになっちゃいましたね。
0: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
1: よくぞ聞いてくれました、
0: はい、
1: 小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
0: 絵本、
1: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね。粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね、利益が出てくるわけですね。そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで、高校生ぐらいから個人事業で、ビジネスを始めたんですね。そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってましたね。
0: 早いですよね。
1: そうなんです、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてですが、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
1: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね、だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、中にはですね、自分でビジネスの始めてはいけないっていう国もあるので、いろいろな制度の中で、もちろんね、法律を守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか人を雇ったりとかしてですね、自由にビジネスが始められる、これがですね、資本主義経済ですね。
0: なるほど。
1: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、産業革命っていう言葉を習いましたよね。
0: はい、はい、習いました。
1: でこの時にですね、発展したシステムがこのシステムなんですね、でこの産業革命というと、蒸気機関を使って、大量生産ができるようになったんですよ、そうするとですね、その経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね、そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くってことになりますから、そこでですね、初めてこの資本家と労働者という2つのね、階級みたいなものができちゃったんですね、人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、これもう大きな差ができてしまったわけですね。資本主義経済というと、ここで生産手段という言葉を使うんですけども、土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね、そこで忘れてはいけないのは、労働力も実は商品なんですね。
0: 労働力も商品なんですね、
1: これ労働者からすると、自分の能力はこんなですよ、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ、 あ、君そんな仕事できるんだったら、じゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、まあ、雇用契約がね成り立つわけですね。
0: じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
1: そうです。だから大学生とかね、就職活動すると、うん、自分はこういう能力がありますって言うでしょ。
0: そうですね、
1: はい、で逆にあの会社も選んでもらわなきゃいけないから、はい、当社に入ってくれたらね、楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね、会社側からもアピールしますよね。だからね、もしかしたら気づいたかもしれませんけど、対等なんですよ、
0: うん、
1: 雇う側も雇われる側も本質的には対等。
0: そうですね、
1: 商品を売る側も買う側も対等なんですよ、うん、
0: あ、
1: はい、
0: 資本主義経済

0: 態ではその売られる商品の価格っていうのは自由に決めてもいいんですよね。
1: そうですね、いくらにしようかっていうことをね自由に決められますね、
0: はい、
1: そうすると、まあ一社だけじゃなくていろんな会社が商品を作ってるわけですから、うん、ここの商品は質がいいけども高いとか、
0: うん、
1: こっちはね質はちょっと悪いんだけど安いよとか、
0: うんうん、

0: ね、資本主義経済のねいいところにもなりますね。資本主義経済というのはやっぱりね、このなんで仕事を始めるかといったら、当然利益を得るために始めるわけですよ、はい、事業を継続してこそこう社会貢献にもなるので、そういうことはちゃんとした利益も生んでいかないといけないですよね、
1: はい、
0: そうすると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこでまあいろいろな調整が入るんですね、
1: うん、
0: 例えば市場を独占したらダメですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えば最初の4社も5社もあるところで、はい、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ、うん、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社潰れちゃう、そうすると自分1社になって、その時にふんふんふんということで、すごい高い値段で売り始めたら、これみんな困ってしまいますよね、
1: はい、
0: だからそういうことができないように、独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
1: あります。
0: 特定の会社が市場を独占してしまうと、資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね、
1: はいはい、
0: だからそういうのが失われないように調整が入るんですよ、
1: うん、
0: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
1: バランスですね、はい、そうですね、やっぱり特定の企業が独占してしまって、
0: はい、
1: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと、差が広がるばかりというか、
0: そうですね、
1: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
0: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね、
1: はい、
0: 先ほどちょっとね、利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上から作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか、う
0: ん、まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、はい、まず売上を上げるということ、
1: うん、
0: それから経費を安くするっていうことですよね、うん、だから売上を上げるのは、いいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね、生産費、つまり経費を安くしようとしたら、賃金を不当に安くするとか、大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういうふうにすると、上の会社は儲かるかもしれませんけども、はい、労働者が疲弊したり、取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね、
1: うん、
0: ですからもう本当に利潤だけを追求するっていう経営者がいると、周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとね、そういう会社は続かないんですよ、
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけども、みんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが、資本家だけがね、利益を貪ろうとするとね、そういう会社はね、うまくいかないんですね、
1: うん。

向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、 ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について、作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Ready Animex。
1: 日向坂46の鶴崎美子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが、
2: そうですね、
1: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
2: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
1: そうですね、社会主義経済。
2: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないのでなかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています。それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
1: やっぱり中国とか。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
1: はい、
2: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
1: はい、
2: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
1: うん、
2: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
1: うん、
2: 商品生産の自由がない、
1: はい、
2: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから利潤追求の自由もない。でかつてね社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
1: うん、
2: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、
1: はい、
2: ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
1: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々国民のためになるのでしょうか？
2: これはですね一概には言えなくて、
1: はい、
2: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
1: うん、
2: まずね資本主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
1: はい、
2: やっぱ一つはですね、あのいろんな会社が競争するのでやっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、うん、あの活発な経済になる、これが一つですね、
1: はい、
2: あとそれからいろんな会社が競争します。

0: ので、消費者としては選択の幅が広がりますね、はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、の違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね、若い人もね出てくりますよね、
1: はい、
0: そういうですね起業家が出てくる、これはやっぱ活力になりますよ、
1: うん、
0: はい、それに対してデメリットなんですけども、
1: はい、
0: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
1: はい、
0: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
1: はい、
0: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
1: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
0: そうですね、やっぱりね経営者で成功している人はお金持ちですからね、
1: はい、
0: でまあ労働者でもねすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
1: はい、
0: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
1: 波、
0: はい、景気のいい時悪い時、こういう変動があるんですよ、
1: はい、
0: これ全部裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないということになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね、
1: 独占、
0: はい、だから一社がマーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう、それから切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことになると、はい、4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
0: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
0: はい、私が実際に行った国の中で、言いますと、キューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね、
1: はい、
0: まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
1: 職種ごとにってことですか。
0: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、だから職種ごとに例えば歌手も全員同じ年収なんですよ、で路上で物を売ってるような人もいるんですけども、
1: はい、
0: この人って何なんですかって聞いたら、あ、これ国家公務員ですって言ってました。
1: だから国家公務員、
0: 全員国家公務員なんですよ、
1: で
0: 路上で物を売ってる人も、
1: はい、
0: これ公務員としての仕事で、彼らには彼らの一律の給料があるんですね。
1: すごいですね。
0: これは厳格な社会主義です、
1: はい、
0: これ中国はそうではないので、
1: はい、
0: 同じ社会主義でも大きな違いがあるんですよ。
1: それぞれの国によってやはり違いが生まれているということですね。
0: そうです。
1: ありがとうございます。武田さん、来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
0: はい、
1: 日向坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、武田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 日向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、
1: レディオノミックブックマーク。
0: 今夜は作家の武田恒康さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやもう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやすごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろうろうろもう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあ、こうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、ついつい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては、価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前、野の散歩、ベランダ掃除、東のブラシがいい感じ、スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページズで書いたら文字

ジバランスがクレバクラス台本で上がる。昨年のの散歩連載執筆、渋谷にリュックを見に行く、どれもいまいち、スタジオへプラグインを買う、エイブルトンパックのドラムが良すぎた、日比谷音楽祭リハ、よし、よく頑張ってる。

こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあ行けるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。ちょっとね、これにしようかな。やっぱりこれはラジオネームドミンゲス。私事ですが、5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてから、クレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですが、ご自身の誕生日のルーティーンはありますか？誕生日のルーティーンはね、ないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあ、そうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだとなんか中級って感じなんですよ今。だから違うしな。コンピューターの50万とかだとなんかまあみたいな、超ハイスペックにするにはもっと70万80万とかなってくるじゃないですか。で、洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて、結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本。マジでね、とりあえず一本持ってこの時、最近ずっとこれになっちゃってる気がするな。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 Pilot The Original。というわけでここで今週のジ・オリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。 To do not to do、
2: はい、
1: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれなんですかね。
2: うん、やっぱりやるかやらないか、
1: あの To be or not to be 的なですよね。
2: で、うん、まあ自分の中でやること、うん、やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
1: なるほどね、
2: はい、
1: なるほどなるほどなるほど。皆さんでいうあの To do リスト的な。
2: そうです、そうです。
1: あ、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
2: そうです。
1: 美容師として10年ほどサロンワークを経験。

0: 英検5、日本髪の技術を学び、2007年に渡英、セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡辺コムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかという質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりまあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。はい、いいですね。はい、いいですね。
1: はい、であとやっぱりその自分がそのヘアスタイルに興味に行く前にまずミュージックだったので、うん、はい、やっぱりこう UK のその頃ミュージシャンって一番そのまあロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱりあとはそのビタル・サスーンっていう、はい、彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働を、うん、アートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどな、はい、でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね、当時まあ、ファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね、
0: ティム・ウォーカー、
1: はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう、
0: プロップスタイリスト、
1: はい、うん、日本語で言うと小道具ですね。
0: あ、
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこうクールな、なんか物作りをしている人たちが、うんうんうん、撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
0: なるほど。
1: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取ってヘッドプロップにしました。
0: うん、なるほどな。
1: 僕は頭何でも来いという感覚で。
0: 熱い。
1: はい。
0: 熱い。それ面白いですね。
1: はい。
0: なるほどな。でそれからさらにニューヨークへ。
1: そうです。
0: 2013年。
1: はい。
0: ロンドンで飽き足らず。
1: いや、それが、はい、ちょうど僕その頃まあやっとその英語も分かるようになって、うん、でそれで活躍し始めて。うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ、周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、うん、まあ、僕はちょうどそのまあミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、はい、エージェントっていうのが僕らもあってそのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていうその契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
0: なるほどな。
1: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、うん、イギリス自体の生活もできなくなるので。
0: なるほど。
1: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、はい、でそこのエージェントにまあそのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが。それでアメリカに、うん、まあ新しいそのエージェントっていうか同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、うん、お前がファーストアーティストとして行かないかって
0: 。おー、第1期生はいいですね。
1: 第1期生いいんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でも急に。
1: ただ急で友達も知り合いもクライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
0: わ、はい、
1: だから結構その間、うん、じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、うん、はい、そこで前々からやりたかったウィッグメイキングにとつながるわけなんです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: そこでこうつながってくるんですね。
1: そうなんです。
0: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか。
1: もちろん聴きますね。
0: もちろん聴きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか。
1: ですね、うん、メイ・シモネスっていう、
0: メイ・シモネス、
1: はい、日本人の母を持ち、
0: うん、
1: 顔はまあ日本人っぽいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で 音源はそのジャズで、
0: ジャズ
1: でギターがすごく上手くて。

0: ギターがうまい、
1: はい、でボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
0: 何？
1: そうなんですよ。
0: 何
1: で、うん、合間に英語を入れるんですよ。だからニューウェーブでしょう。
0: それは新しい。
1: そうだからね、日本語でそのロックを歌うとかヒップホップとかもあるけど、なんかこのバージョン初めてだなと思ってちょっと感動したんで。
0: なるほど。じゃあ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオ、
1: はい、
0: お持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、まあ、自分で提唱した本ですね、う
0: ん、なるほど、本当だ、ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデギャルソン純也渡辺のショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに 髪の毛を表現するんですけど、
0: う
1: ん、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、
0: うん、
1: その定規なのでちっちゃいモデルを作って、で最終的にどう被せるかを後で考えるようにして、
0: うん、
1: そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、被せるものっていうふうに考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫刻にな
1: って何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、
0: うん、
1: でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど、例えばそれこそ純也渡辺でやる時とかって、はい、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見てじゃあこれでいこうって決めていくのか、
1: まあ、そのやり取りはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない、ワードもゼロですね、そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととかそういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごってか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ、だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、
0: うん、
1: だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、
0: うん、
1: もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますねそれは
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、
0: うん、
1: 結構ひどかったですね、あの頃。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、うん、概念っていうか、
0: すごい話ですねそれね、うん、過去他にはイオーク徹子さん、
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか、は
1: い、そうです、うん、まあカテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロ

0: ロデュースしてるので、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
1: ファンシーウィッグ、
0: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか、はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこうなんていうんですか、
1: 止めれる
0: 、うん、なんかそれがまあコロナ中まあ始めて、うん、で結構それがなんていうんですか、その K-POP のブームとかもあって、はい、結構そのストリートとしてのウィッグみたいな、
1: あの例えばこう後ろ髪だけ緑のバザーンつけるとか、そういう流れと思っておけばいい
0: ですね。そうですね、うんうん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
1: ここに入れようみたいな。
0: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
1: なるほどな、
0: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、うん、誰でもパーチェイスできるような、うん、まあ、値段でちょっとこう、
1: う
0: ん、
1: 買う、
0: はい、うん、そうですね、そういう風にしたりとか、うん、でそれでニュージーンズとかからオファーが来たり、うん、まあ、XG とかのこう、こういうテーマでこういうの作ってっていう、それでもまだハンドメイドなので、
1: そうか、
0: はい、
1: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか、はい、そのテレビ用？
0: そうなんですよ、あの何用かって聞いたんですよ、うん、勇気を振り絞って、はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われて、あ、多分
1: 来てんな、
0: はい、まあ僕が作ったウィッグはフルウィッグで、うん、ものすごいピンクのもう前髪が分厚ついその横がロールになったビッグだったんですけど、
1: やば、
0: まあ多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
1: はい、
0: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが、うん、興味ありますかって来られてでデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
1: うん、
0: で最終的に5体ぐらいですかね。
1: そんなに、
0: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
1: うん、
0: やばい、
1: すごいわ。
0: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
1: うん、
0: すごいな、おしゃれな人でした。
1: そういう依頼があった仕事、まあ、そうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのこう仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか？
0: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの、
1: わ、
0: はい、やっぱりこうカルチャーが生まれてた90年代2000年とかってあるじゃないですか、うん、はい、なんかその中のまあループとかだったのが、うん、まあ、なんかそういう自然物にその
1: 面白いな、
0: そう、やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこうね、その見たこともないものに出会えるのって自然物だし、
1: 確かにな、
0: 逆に自然のものってデザイン、うん、まあされてないというかされてるので、うん、まあ、神様なのか分かんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
1: 確かにな
0: んか、あ、ちょっと見れなくなるものって人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか、
1: はい、分かります。
0: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、うん、すごいビビッドなんだけど、
1: 毒ガエルとかね、
0: そう、なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
1: ああ、なるほどな、うん、なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さて、この番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか？
0: そうですね、まあ、自分は朝が一番冴えてて、うん、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、はい、その際にまあやっぱ白い紙に自分のトゥーズ、
1: うん、
0: ノットゥードゥを書きます。
1: 来ましたね、はい、ここで来ましたね。
0: そうなんです、
1: はい、モーニングページ的なことですか？結構
0: そうですね、なんか些細なことでいいんですよ、
1: うん、
0: 例えば植物に水やるとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそのね、線を引く行為が僕すごい好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、や、
0: 終わった、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: なんかそれがなんか自分のなんかこうメンタルと、
1: うん、
0: あ、今日も何でもない日だったんだけどなんか達成したっていう、
1: いや、素晴らしい、
0: はい、身近なその一歩というか、
1: うんうんうん、俺も毎朝ね30分文章書いてんすよ。
0: あ、いいですよね、
1: いいですよね、
0: 朝が
1: 、うんうん、ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後に、これからのご自身の使命は何だと思いますか？
0: そうですね、まあ、今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ、うん、そしたらやっぱ本を出す っていうか、
1: うん、
0: なんか自分の今まで作ったものに縛られずに、うん、どんどんプロデュースしていくというか、
1: うんうんうん、
0: そのアーカイブするっていうのが、うん、なんか自分が今までも頑張ってやったことで、でこれからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。

0: またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィークアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: クレバがお送りしてきたパイロット The Original いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら話すことができてとても楽しかったです。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
1: パイロット The Original。 This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK セレクト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright.

送りしているのは藤井風 It's All Right。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's All Right。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら聴いてます。藤風さん、今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にね、ご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノ

ピアノの弾き語りで花という曲を、ね、演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい、さあ今週の兵は何をしていたんだいということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね、回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームっていうんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね、今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、え楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーン。

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とかそう自分がそういうのにこうなるなんて思ってもみなかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか。青色のスコップさんにとってね、それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるってのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズ・チャイルドとか、あとはそうだな

結構ルーツで言うとボーイズ・トゥ・メンとか、スティービー・ワンダーとかそういうアーティストが割と僕のルーツで、そういう曲を聴くとこの青色のスコップさんみたいにこう自分のペースを取り戻せるかもしれないですね。こういうね青春の一曲を送ってくれたからこそ僕

0: セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On 81.3
1: On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました、ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん。ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね、僕の選曲気に入ってくださっていて。はい、僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聴いていると、こう自分の知らない曲、自分が聴いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はね、こう本当ネットもすごく実用的になっているので、SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これと思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね、思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい、あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり、涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。浩平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか。ありますよ、みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい、例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の夜までにこれとかで終われたら、もうその日の夜はもう一回寝る、明日やる。やっぱり一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよ。ね、

ャパオーバーした状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら一回やめましょう。で休む。自分の好きなことを精一杯やって明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母母がいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそを書きながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子供の頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子供の頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もう行かない行かないって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくって、すごく不得意で、苦手意識がね強くなっちゃって行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないって泣いたもんですけれども、でもね、やっぱり大人になって、あの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲お届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすかなたっちさん、そして大切な人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草餅さん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ていると

なぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がものすごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて浩平さんにも聞いてほしいと思いました。本当？すごくないこれ。でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわこれでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわすごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。鼻とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、うん、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたら、もうちょっと怖いよね。うん、ちょっと耳鼻科行くとか、なんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には、もれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある。納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバし どう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭って

0: もしなったらすごいことだと思います。はい、さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。それはもうあなたいつも持ってるけど、それも開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のねなんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月も半年ぐらいかな入れてるんですけど、これをね現場で開いたことが一回もないので、今日ね初めて僕意を決してね、もうこれやらないなと思って、ちょっとやっとカバンから出したわけ。なんかすごくね心が軽くなったよ今。なんか縛られてたんだなって、なんか無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックがいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとねワードカードっていうさの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いて、で日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのをカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけで無一切見ない、本当にもうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい、でそれをさ枕元に置いてんの最近。寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ない。などうすんのあれ、本当にいつやんのねえ。林先生に言ってほしいよ、今でしょって。本当に難しいね。もう他にもさいろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: Sonpo Quest for the future with Nao Kosaka。
1: 昨日今日明日の日付変更戦、金曜日深夜12時、初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WEB ソニーソンポ Quest for the future。 こんばんは、ナビゲーターは私小坂奈です。番組の公式 SNS Quest for the future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグなお813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: ソニーソンポ Quest for the futureThis program is brought to you by
1: ソニー損保。身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保 Quest for the future。 ナビゲーターは日向坂46の

0: 坂直です。それではクエストを始めましょう。
1: Today's chapter is
0: アニメ後編。小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り、小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は式守さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子 で、そんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっとね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね、一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど、中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのね、キャラクターの名前だったりとか、その、まあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、まあ、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと、まあ、科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で後宮の方に入るんですけど、そこで出会う仁師という男にまあ懐かれてしまうというお話で、でその私はね、仁師様がすごく好きなんですけど、もちろんね、マオマオも好きなんです。で、マオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。

その通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子を神子様がもうめでるみたいな、そんなラブ要素もありながら、こう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね毒が好きなんですよマオマオって、で聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を神子様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなは、あのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはね、あの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から、今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ、多分私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりねあの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったに気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクベストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂直おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない式守さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さん、よろしくお願いします。はい、もうここはね、一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構なんだろうな、これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、一つね、南極に行きたいっていう目標が、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという、少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの

思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、まあ割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよまあ最初にあの白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという、でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子供の気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子供の成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていうその実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろんあの感じていただけると思いますし、特にね私はあの12話ですね、12話と13話を特にあの真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来た、これこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもんまあそんなね、あのすごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています JWEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave ソニーソンポ Quest for the future。
1: 日向坂46の小坂直央が J-Wave からナビゲートしてきたソニーソンポ Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ、アニメいかがでしたか？
2: いや、このアニメ提案してよかったですねすごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当に、シーズン、まあ、言えば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびに ものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、またまあ読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。
1: 今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直央でした。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program was brought to you by

0: point in your life. Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: 松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: キネディクスクロスロード。 This program is brought to you by キネディクス

0: ケネディクス、クロスロード。
1: さあ、金間純さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、間に合った。
1: もうどう
2: すいません、社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: あれギリギリ言わないでください、ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いや、まあね、先週と、まあいろんなキャリーのお話お伺いしましたけれども、まあ先週はね、仮面ライダーアギトのお話、その時代をねお伺いしました。さらに今日はですね、その転機となったお仕事、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 好きでした。早見さんと呼ばれた日
1: それも好きだけど、ね、義理のね、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクールだったっていうのはね、
1: はい、これは本当に面白かった。
2: ね、面白かったです。
1: 画期的だった。いや、でもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか。なんか我々はなんとかなの、
2: そうですね、全然思い出せないけど、
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけど、そういうものではないんですね。
2: そういうものじゃないですね。
1: いや、でもシーズン6までっていうことはやっぱり人気があったんだなと思
2: いました。人気ありましたね。
1: でも斬新だった。そう、
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね、企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで、当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: で通ったって言われて、で金目さんの名前出してるから、もうこれ出るしかないですよって言われてえ、いいんですかって逆にとか言って、でどんな話って言ったら、その、タイムアップして、
1: はい、
2: あの時代、その時代にタイムアップして、教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はいはいはい、
2: で決して有名人じゃないんだけど、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって、時空ジャーナリストが行くっていう話で、面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないです
2: ね。知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな。
1: あ、はあ、
2: うん、だからリアルに、リアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、はいはい、当時の時代を演じていただく方はもうみんな剃ってカツラを使わずに、はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、はいはいはい、ここバーッと頭の天頂まで剃らしてもらって、本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: もう真冬でも何でもわらじとふんどしで、
1: いや寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いますよ。
1: え、結構金目さんもロケ行かれてました。
2: 僕もロケ行きました。
1: 山とか竹やぶとか、なんかいろんなところから
2: 僕はちゃんとなんかこ
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど
1: やってもらってるね。
2: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうか、もうドキュメンタリーなんでっていうことで、申し訳ないですけど、そのリアルな姿、
1: いや、そのドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そのストーリーはもちろんあるんだけど、なんかまたね、その時代もののドラマを見てるとはまた違
2: そうね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう。だから時代考証の先生も本当になんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあフィクションですけどね、仕立て上げてみたいなので、ジャーナリストなので、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、ね、照明がないのでろうそくだけで撮るとか、だからそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなって、なんか転がり落ちたりとかすると、それもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ
2: ね、
1: あれドラマじゃないよねこれっていう、そのそれがすぐ面白くし、
2: 一発本番でやってたから

0: に襲われるシーンとかよくあったんですけど、はい、360度振るから技術さんはもういないんですよ、うん、で僕がカメラを持って盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、うん、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、はい、痛ーと思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: 入ってる、ね、で芝居も続いてるから、はい、パッとカメラ見たら、はい、やべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: それもリアルだ。
0: それもちゃんと使われてましたね。
1: すごい勉強になりましたもん、なんか、うん、ああいう時代をね、うん、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね。
0: そうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ。
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほどやっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか。
0: 知りたいですよね、
1: うんうん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか。
0: でも戦国
1: 時代、
0: うん、
1: 会いたいんですか誰かに。
0: 会いたいというか、あのなんつうの、華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、うん、殿とか、うんうん、なんか
1: 姫とか殿
0: とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね。私たちのこう感覚にはない豪華系の方もね、じゃあ、あのスーツ着て行ってくださいその時。
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 内首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: かに見えがちですよね、はいはいはい、この世界ってね、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですか、ブスって刺したらもうガバッてもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかねするじゃないですか、だからそこはもうなんだろう、うん、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと画面から伝わるものってあると思うから、苦しかったりなんですごく一生懸命やってる、その役作りとかでね体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね。
1: やっぱりね、その私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで見てくださいっていうその感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
0: そうそうそうそう、なんかストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、
1: なるほどな。カラメさんって結構淡々といつも、うん。うん。

0: 性格どんな風に考えてる
1: の？いやもう絶対内気だし
0: そうだ
1: いや本当
0: はい、
1: で1週目に話しましたけど、
0: はい、
1: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね。なんかねそれを超えるものが今ないんですよ。
0: おいやその挫折っていうかその辛さを、
1: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今まあ撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
0: そうですよね、
1: うん、なんかやれば別に解決すること
0: だから自分が頑張ればできることっていう、
1: そうだから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
0: はい、
1: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、だー失敗したみたいな、
0: パッと起きちゃう、
1: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのがあれを超えるものが今ないの。
0: いやでもそれはね人生で一回でいいと思いますよ。
1: 本当？
0: でもそれがあるからやっぱそこに行かないように、
1: そうそうそう、
0: 自分で準備するんだよね、やっぱ軌道修正するし、
1: そうそうそう、
0: ね、努力もするし、
1: うんうん、
0: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
1: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、うん、まあ、基本ビビリなので。
0: へえそうですか。
1: ビビリです。
0: ひょうひょうとしてる、なんか、うん、不安とか、うん、辛そうとか、
1: うん、
0: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、うん、でもなんか、うん、それさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
1: それでもなおちゃんもないじゃない。
0: そうですか。
1: ない見たことない。何でもひょうひょうとよ、
0: ひょひょ、まあ、ひょひょっとしてますよね私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか。
1: 見せないだけ、それ
0: は本当はね、胸の内はね、
1: いろいろ、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だと藁に向かっても
0: う明智光秀でやってんですか。
1: やってんだよつって藁をこう斜めにパシャンって切った時
0: なかなか切れないんですよね。
1: なかなか切れないあれ
0: すごいですね。気をつけてくださいね。
1: 精神統一やってんだからこっちはもう。
0: ね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
1: でもだからやれてんじゃないの。
0: まあそうだと思います、
1: ね、
0: どっかやっぱりその内気な方が、
1: うん、
0: やっぱり自分と向き合ってる時間の方がある意味長いじゃないですか、うん、
1: 長い
0: ね、そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
1: そうですよ、
0: うん、
1: 転職ですよ。
0: 思いますか自分で転職だって
1: って思うしかなくない、
0: うんいやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われるともう、
1: ね、
0: もう今から何か新しいことを始めるっていうのは無理なので、
1: うん、
0: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決め
1: た。でもじゃあちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
0: イルカの調教師。
1: え
0: ピアノでも俳優でもないっていう。
1: 全然ない。
0: いやでも全く違う。
1: 今はやりたくない。イルカの調教
0: 師。いややりたいです。やりたいけどただでもね、うん、なかなか、
1: なかなかね、
0: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
1: いや大変ですよ。
0: 動物を相手にするっていうのは
1: 毎日イルカに会わないとだっていうこと聞いてくれないからね。
0: そうですよ。信頼を得ないとできないですから、うん、でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのはやっぱ力がいります
1: からね。
0: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう
1: 頑張ります。
0: はい、はい、デビューされて何年ですか。
1: 25年。
0: じゃあちょうどアギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
1: そうです。
0: じゃあ今までのこのキャリアの中で、
1: うん、
0: 出会えて良かった人、
1: うん、
0: まあ大きな存在、
1: うん、
0: まあ大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。う
1: ん、大杉蓮さんです。まあずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
0: そうですね。
1: 蓮ちゃんなしでは。今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
0: あ、そうですか。
1: そう。
0: で結構20代の頃とか
1: 23、
0: はい、
1: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に蓮ちゃんと一緒になって、
0: はい、
1: で徳島県出身なんですよ蓮ちゃん、
0: うん、
1: で僕香川県で、
0: はい、
1: 隣で、
0: はい、
1: でまあ人がいいじゃないですか蓮ちゃん、うん、でなんか本を出されて

0: って出してたのかなもん、はいはい、で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でそれを空き時間に、うん、もうほんと一気に読んじゃって、その本の中に書かれてたんですけど、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、ね、汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすってる音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だからそっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。なんか俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、で そっから仲良くさせていただいて、いろんな話を聞いたりとか、
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方って、
0: うん、
1: なんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、うん、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、ね、さんって。
0: いや僕だからキャストスタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまくいかせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思う、
1: 一つの、ね、チームですもんね、じゃあその23、4、3ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あなんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、なんか
0: やっぱレンさんの、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: あそうですか、
0: もう1年に 1、2回は絶対会うみたいな感じ でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいてあんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: 同じね、四国の、
0: そう、レンさんは徳島を盛り上げるために、映画館を、ちょっとこう傾きかけの映画館で、大杉連映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時にすごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思って、うどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: レンさんきっかけだったの。
0: そう、
1: あすごい、レンイズムを、
0: レンイズムをどっちかというとこうやっぱ香川を出た時ってもう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね、もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そうレンさんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って、うどん県っていうのを始めて、
1: すごいレンさんにいろんなことをじゃあ、
0: いや本当に
1: こうしろああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あこうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのをすごいレンさんいつもね、なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: レンさんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵。へえ。
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日に亡くなったんですよ。
1: あら。
0: それがびっくりして。
1: え？なんだろう、なんか今取り合
0: いだったでしょ。
1: 夏21。
0: 21。ネットニュースで見たんですけど、レンちゃんみたいな感じだったんだけど。なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな。
1: いやー多分今から見てますよ。
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや、本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました。まあ、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、まあ、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクス、クロスロード。This program was brought to you by ケネディクス。

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 装デビュー。
1: 現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
2: いらっしゃいませ、仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまずご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは行ってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
2: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですがストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
0: ねえ、
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
0: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
0: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
0: よし。
1: 僕のこと好き？
0: 一緒にいると楽しい。
1: あしばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃、彼女がこんなことを言い出した。
0: ねえ、
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 好き。
0: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
0: 私も
1: 好きだ。
0: ねえ、
1: 何？
0: お願いがあるの。
1: 何？
0: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
0: 私もそうするから。
1: どういうこと？
0: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
0: そう思うの。
1: そうなのかな。
0: 一つしかないならそれが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
0: 永遠に一緒にいたいの。

0: なの。リアルがいいの。私じゃない方がいいの。
1: いや、そうじゃないけど。
0: けど、私のいない世界に未練あるんだ。
1: いや、そうじゃない。
0: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで、胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって、会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
1: 嬉しいよ。
0: え？
1: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
0: 好きなの。
1: 僕も好きだ。
0: じゃあ、そうしよう。
1: うん。そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
0: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
1: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
0: 嬉しい。
1: 僕も嬉しいよ。
2: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める行為にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: &ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできて

してるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で登場人物が出揃うと、まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ、問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととかなんかそういうものが全部一応出揃うんですよね。で出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりはなんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけどなんか見て想像してその中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。でその快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ、思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあ、いろんな種類があるので大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、 だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気持ちをとするので、まあ、当たり前ですよね、自分で書いてるんで、できるだけこう側は出さないし自分は出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるからそこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題がって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていてそこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。でまあ いくつもこう あれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思って、もうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって

そう、その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。ですっごい上手な人いるじゃないですか。やっぱその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたい な、そういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるから、その人に対してとすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕はあんまないかもなーっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱ相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があって、でそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね。インタビューってなんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこうこういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ、違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていうふうにやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃあインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうための回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: プロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 語り継ぐべき物語がある京都芸術大学ソングストーリーズ、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私事としましては5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン一号一賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート者のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。

0: では。この番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲は The Wailers Simmer Down。 お知らせの後その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか。

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave, Kyoto 芸術大学 Song Stories.
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学ソングストーリーズ。今夜掘り下げるのはこの曲。

ザ・ウェイダーズ、1964年のデビューシングル Shimmer Down。 1945年ジャマイカで生まれたボブ・マーリー。幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年17歳の頃、シングルジャッジノットでデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みを止めませんでした。心機一転、幼馴染

バニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。後に世界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成、そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは時代背景とか含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったのがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: 特徴として裏打ちと、まあ、テンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ、聞いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感。そしてロックステディの時代の楽曲ですね。こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: ああ惹かれちゃうねこういうのがね。もうよりお酒が美味しくなるよね。

もうこれ3年しか経ってないんですよね。あーでもこの3年でだいぶゆっくりになり、あんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さ、ポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性がシマルダウンにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる、なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのが、なんかこう僕にとっては大事に感じれるような

多分僕がここで広げていくよりも多分ダブストアレコーズ家永さん、一番最初に出てくださった家永さん、今回もコメントくださってまして、世界のレゲエファンが訪れる新宿のレゲエ専門店ダブストアレコーズの、家永直樹さんが、音楽ガイドとして

0: として残してくださってます。ぜひ一度聞いてみてください。
1: シマダウンは、ザ・ウェーラーズボブ・ピーター・バニーが一番最初に、スカタレイズバックにスタジオ案で撮った曲ですね。ある意味これがルードボーイ参加っていうか、ルードボーイにこう警告をする最初の曲っていうことになるかもしれないですね。ルードボーイたちを落ち着け、そんなことやってるとダメだぞというような感じで、まあ、ルードボーイに落ち着いて人生考えろっていうような感じで、まあ、語りかけていくわけですね。ボブ・マーリーはメッセージを込めた歌ってをやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあ、ピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。でそのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだっていうんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって。でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
0: ありがとうございます。家永さん、分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね、一緒に時間を過ごしてるって驚愕すぎませんか。いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくて、ゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーライになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
1: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていう風なところで、まあ、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ、悪さもいっぱいして、まあ、困るねっていう風な時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあ、ルックス的にもかっこよかったですから、まあ、それにまあかっこいい歌が出てきて、不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
0: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、まあ、ウェルザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなっていうふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところでも、歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けってSimmer down, can you hear what I say, what I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったらその後あんまり頭に血が昇ってるみたいだから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな。何を歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、でもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ、だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だから

で、そこに安心と安全と、なんか、牽引力があったっていうのは、ザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングル、シマルダウンにまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね。なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います。キャッチコピーとして、なんかそのラスタファリズムの精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、そうではなく手を取り合ったりとか、自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良しだやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは、手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかね。あのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。 The Wailers Simmer Down。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属した The Wailers のデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね、ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの、中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的で、でも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。この曲は過ぎてしまった青春を寂しさごと抱きしめさせてくれる一曲です。ここだ

つかまたどこかで笑い合えたらいいなと願いながら、これからも大切に聞き続けたいと思います。ゆかさん、そうだね。僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあってはもうもっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕を感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、酸いも甘いも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで、皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-WAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥースタジオから、または X@ ソングストーリーズ813をフォローして送ってください。ハッシュタグは

0: 文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品のクリエイターは6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので、選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聴いていただけたらなと思いますので、僕も聴いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学。

0: And I think to myself.
1: Can you hear me?
2: What do you see from the sound? J-Wave, the playback.
3: J-Wave, the playback.ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24、5ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、今週ですね、ザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド会になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね、世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかに、よると、世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね、普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で、2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのに、すごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽、インターネット界隈で話題になってきた、まあ、インターネット初なんだよね、出自で言うとね、 YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で、公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね、有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というか、ちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれる、そのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかね、そういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあ、そのブランディング込みでネット発でバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい、その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取って

ターボーイってアルバムとかが、2018年ぐらいですかね多分出て、まあそこで一躍すごい有名になったようなイメージが僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で全部の曲がね繋がっていく感じなんですよね。ラジオ まさに今こうやって話してるラジオのようになんかこういろんな話ちょろっと話して続いての曲はみたいな感じでどんどん曲が流れていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム「ハリアップトモロー」から「Cry for Me」という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということでじゃあウィーケンドの楽曲を1曲お届けします。ウィーケンドで「ドライブ」。

お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィークエンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィークエンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。 J-WAVE The Playback Translate Images and

演出家山田健人がナビゲートしてまいります J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました。 THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならず、そのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているもののお話をしたいと思ってるので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというか、どんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか、外出なんていうものはまあ基本的にはできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキ、エッジというデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね、屋外のところでライブパフォーマンスする。で、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあ、ちょっと怪我したりとか血が出たりとか、ちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんていうかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので、何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあ、ライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ、多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど、本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたら、まさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたら、それを取り外す時間があるはずなのにそれがないから理由は、まあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか、対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかというとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど、川から。これはリアルっぽいよね、すごい。僕は、うん、もうすごすぎて CG っぽい見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながら、そういうね時間の計算とか、曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個

ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげー巨大なロケーション、橋を堂々と車道だけどねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー・ジーが橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいな、これはかなり僕も好きだったね、これおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなのの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どうある、改めてちゃんと知るしきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にもおーかっこいいと思ったね。この年あのカニエ・ウェストイエですね、今でいうとこの当時カニエ・ウェストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュハウスマフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのかトリオというのか、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だからライブ映像がねこれ上がってるんですけど、冒頭の部分まではその1個前のスイディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティスト、そこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくとこがめっちゃ良くて、後でかけようと思っているサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そっから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくっていうね。でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンというとこのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、そう見るとさ結構近しいもの感じませんか、ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェクト、オブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して 見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場を盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね、すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカーってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれでなんだろうな、スタジアム規模というか、そう屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことでじゃあ一曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドがニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの i h e a r t r a d i o Music Festival で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当軍部まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種。まあまあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがそのなんというか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなると、なんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあその光と闇の同居みたいな、まあ、これはでも本当にウィーケンドのずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうな、こう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな。だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど、音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構いい件のかなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームで、まあ、ウィーケンドの演出こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリストデザイン演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って承知してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけども、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ、立地とかも含めてあの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつでね、いわゆる 外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も

見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィケンドのライブのリンクはですね番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。 Pause. Playback.

演出家山田健人ナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。もうウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあケミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでもあの彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じがありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざっす。

0: lonely.
1: 寂しい。
0: The moment.
1: ブルーアワーまでの。
0: The blue
1: hour. ひととき。
0: The gradation of the heart.
1: 心のグラデーションを。
0: Put into
1: words. 言葉にして。
0: J-way. Before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。 J-WAVE BEFORE DAWN、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイにいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄がナビゲート JA 部ビフォアドン、今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で、どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事いっぱい

辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という、大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝谷には格別なものがありました。途中、小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。

思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

お送りしたのはスタッツ&ジュリア・ウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。

0: 行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。
1: What do you have in your mind when

萌柄がお届けしています JA 部ビフォアドーン。この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に来ました。一番相鉄ムービルで、思い出に残っていることは、何の知識もなく、ピアをちょっと見て、ニューシネマパラダイスっていうタイトルと、なんかヒューマンみたいな文字だけで、あと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れて、もうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので、本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな、そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えています。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌柄さんのこれはただの夏の秋名のシーンとも重なっています。縁を感じ懐かしく思えて、千葉県在住ですが何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義

ハルワールドのような生き方、一度やってみたいと憧れています。はい、柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に、柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記おすすめですよ、ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね、僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか、自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても、で相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりホッとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌柄がお送りしてきました J-Wave Before Dawn ショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていうふうに思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていうふうに思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書

ェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも。現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はお休みなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA ブビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: talkative creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

0: 演もののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武宏、
1: J-WAVE パンドラ第32話、構成ホーム。

0: 告人結城哲也。本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。更生ホーム、真心へ。
1: 俺の人生、いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのに、いつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺は、いつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日、いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように、今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかし、これは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと、俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所っていうか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました。
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: いやーね、もう。あ、そうだ、ちょっと寄ってく。琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。
1: え、
0: 楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。あら、荷物それだけ。
1: まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: え、ああ、
0: そこは厳重な塀があるわけでもなく深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中

0: にひっそり佇んでいる。ただの古民家だった。門の前には色あせた文字で厚生ホーム真心と書かれた看板が刺さっている。
1: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
0: どう
1: どう、裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
0: ま
1: あ、他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
0: はあ、
1: あらやだ、渡したらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で採れたのだけど。
0: いや結構です。
1: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
0: やっぱり俺はここで暮らすんですか？
1: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
0: 本当にここが刑務所？
1: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が更生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
0: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
1: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
0: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
1: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
0: で、俺はここで何をしたらいい？
1: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる？
0: 米？
1: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
1: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
1: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？誰？
1: あ、今日からここに来た、ゆうきさん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
0: よろしく。
1: 仲良くするのよ。みんな、家族みたいなもんなんだから。
2: ま、新入りの教育は任せてくださいよ。
1: 頼もしいわね。じゃあ、部屋に荷物置いたら、台所に来てちょうだい。
2: ま、肩肘張らないこった。ん？何がおかしいんだ？
0: 何が家族だ？ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ？あんな婆さん一人に何ができるってんだ？
2: お前、今なんつった？
0: あ？お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて、吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。許さねえ。
0: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとけ、新入り。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
4: おーい、ぺえ。これ、じゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うっす。
4: おめえが今日からっていう、ゆきく？
0: あ？
4: 俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、くねこちゃん。
0: 触んじゃねえ。
4: うん、そんなつんけすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族、なんだからよ。
0: くだらん。
1: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。湯気が出てきたら、ちょっと弱めて。
0: ああ、
4: 一平バカ野郎、この野郎。おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
3: え？逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
4: ここ

0: 使うんだよ、クオックぶち殺すぞ、この野郎。
1: あったったったったった。
0: おっと、大丈夫かい、ブーさん。あとはやっとくから、座っときな。
1: ああ、いいのいいの。気にしないで。
0: うん、一平、椅子持ってきてやる。
2: えい。
1: 今日から結城さんが、ここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
2: 結城哲也、三人殺して捕まりました。
0: おめえ哲也って言うのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
0: おいこら一平、楓その前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
2: すいません。いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
0: んー、なんだよ、クネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ？
2: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして。僕、金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら、何でも言ってね。
1: そうね。カネちゃん優しいし、気が合うと思うわ。
2: はあ。
0: おー、一平、キリ起こせ。
2: なんで俺なんすか。
0: おめえが一番ちっちゃいからに決まってんだろ。せっかくの一家団らんって時にいびきかかれちゃ、文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ、おい、あげろ。だが、ほら。おい、晩飯。
3: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことわかってるよ。
1: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
3: おへ、やった、いただきます。
0: バカ野郎、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
3: すいません。あれ見ない顔だね。
1: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
3: なんかひょろくて頼りないね。
1: そんなこと言わないの。さあ食べましょう。
0: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃん、お前がやれ。
2: また昨日も俺だったぞ。じゃあ行くよ。大地に感謝を。
4: 大地に感謝を。
2: 命に愛を。
4: 命に愛を。
2: 家族に真心を。
4: 家族に真心を。
2: いただきます。
4: いただきます。
0: おい、一平、そうそうそう。
2: 何が真心だ。今俺が使う。何が家族だ。そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら、冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた、この瞬間までは。
5: の
2: お、なんだ鉄、固まっちまってよ。言葉を失ってやがるぜ。
5: 一平、静かにしろ。
1: どう、口に合う。
5: いや、まあ、
1: そう、よかったわ。
2: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
1: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
6: わーい、いただきます。
1: はい、どうぞ。
6: うん、おいしい。
1: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
6: お父さん今日も帰ってこないの？
1: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
6: そっか。
7: もうお酒やめてって言ってるでしょ。
0: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
7: 口だって言いたくないよ。
0: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスヤ、起きてんだろ。
7: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
0: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。

そう思ってた。うん。でもさ、いつでもいいやって思ってるうちに、いつの間にか、ここが好きになってるんだ。変な連中だけど。

き際を考えてたりするんじゃないかな。あの人がいなくなったらここはどうなるんだ。わかんない。まあおそらく代わりの人が来るんだろうけど、他の人に楓さんの代わりが務まるとは俺は思えないな。

0: 日崎さん、お疲れ様です。
1: うー、ソジちゃん、いつもうるいね。
0: いえいえ、とんでもない。世話になってますから。
1: おい、変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: ふぅ、なくなくの上物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: あ、そうかそうか。これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。数えるほどしかいないじゃない。まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。あ、よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや、悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: あ、あの、
2: うん、何？
0: 例えば俺がある日ここから突然いなくなったらどうするんだ？
2: え？それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだよそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかも分かんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。まあ、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって何を？
2: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
0: 俺の何を知ってるんだよ。
2: うん、知ってることはまだ

0: 少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。
1: どうだ。
0: うわー、嫌がった。くそ
2: ー。よーし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
1: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
2: 毛で済みはいいけどな。
3: おい、今の会話どういう意味だ。
1: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
2: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。
3: なんだよ、賭け事かよ。
2: なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだからみてえな顔しやがって。
1: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
2: え？負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
1: ああ、今週何回あの作業すんだよ。
2: バカ野郎、おめえ何抜けしてやがるんだ。
4: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
2: なんだと、キリお前ぶち殺してやる。表でやがる。
4: 上等だよ、こら。今日こそ蹴りつけてやる。
1: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
3: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
1: お？鉄じゃねえか。いいとこに来たな。
3: 一平もやめろ。すまんな、鉄。
5: 一体、何の騒ぎだ？
4: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
2: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
5: もしかして喧嘩か？なんかまあいつものことなんだけどさ、楓さんの毎日の血圧チェックと肩もみ係を最近木崎が毎日独り占めしてるんだ。
3: なんだよそんなことかよ。
5: 前までは代わり番号だったんだけどね。木崎はそんなわがままでキリアを殴ろうと。
3: 殴る？
2: 行くぞキリ、今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
4: 望むところだ、犯罪者が。
1: お前もだろ。
6: じゃんけんほい。
1: あっち向いてほい。
4: うん、
2: よっしゃ、ざまみやがる。
4: もうずるいよ。
5: いや、あっち向いてほいかよ。そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。
3: うん、じゃあ外を出る必要あったのか。
2: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
4: もういいよ、好きにしてよ。
2: うーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
5: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
0: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
5: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
0: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
5: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
0: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
5: え？ハッカー？
0: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
5: あいつあの感じで知能犯なの？
0: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね。
5: ああ、あの太ってる。
0: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
5: いや、あいつも知能犯なのかよ。
0: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうか必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれたらしいわね。
5: あんなやつになんで騙されんだよ。
0: で、カネちゃん。
5: ああ、俺の相部屋の。
0: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
5: いや、あいつが一番やめえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月が経った。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらないと思っていた彼らのことも、今では少しだけ理解ができるようになってきた。レスキュー犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような、

楓という一人の老婆の人間的魅力によって強引に束ねられていた。しかし皆が恐れていたその瞬間はある日突然訪れた。

0: だけはっきりさせたいことがあるんだ。なんだよ改まって告白か
1: 俺たち席外そうか。
0: いや木崎お前薬やってるだろ。
2: はあ、
0: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだ
2: よ。ほう、
0: 家族だなんて言っておいてお前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
2: 言うじゃねえか鉄棒、クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
0: やんのかよ。お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
2: ああ構わないね。売られた喧嘩を買うのが俺のポリシーだ。
0: おいやめろよ二人とも。
3: 落ち着けって喧嘩
2: を
3: よせ。
2: いや俺はしごく落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ、ぶち切れているだけさ。
0: 前からお前の支配的な態度が気に食わなかったんだ。
2: 知ったこっちゃねえな。気に食わないならお前が出て行け。しんうらはっうっうるはっはあ、はあ、そんなもんかい、
0: はあはあ、やるな知能犯のくせに。
2: もう気が済んだだろ。
3: もう昼飯にしようよ。
2: ああ一寸やめだ。なかなか芯のあるパンチだったぜ鉄棒。
1: はあはあはあ、楓さん待ってるっすよ。行きましょうよ。楓さん
3: 大変だ、早く救急車を。
0: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
4: 表現すべて無事天然無双無が年々
0: 身寄りのない楓さんの葬儀はしめやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです

あのこの法政法真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものこの 大前提皆さん思ったねツッコミとして、ちょっと甘すぎやしないかっていうあのまあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけど、すっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれども、まあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんですけどもこれね、まあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけども、これ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのか、そのいわゆる仮想現実の話なのか、まだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めた、これが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという、僕もそのそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね、普通にこの勇気はね、そのあの刑務所から逃げれるはずなんだけど、まあ、いまいちその場所がよく分かってないとか、あとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているという、まあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。まあ、ちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいな、もうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね。はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうのがちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれども、なのでこの公正法真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分、こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね。はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中で、なんとかこう判決を出さなければいけない、でその人たちをどういうふうに対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという、感じなんですよね。うん、なので、本当に人手不足の中、まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらありえるよね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみればまあかなり個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気、そして初日でコロッケであっさり心つかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあそんなね、勇気ですが、ちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね。はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですね、ここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、薬を買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。でやっぱ結局刑務所やんっていう、いや喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけど、で掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど、役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく海田さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッと、まあ、ごめんなさいバッドエンドになってしまいました。エールと、がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドなってしまったんだけども、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、まあ、そういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますんでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは

オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンダ、次回お楽しみに。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。
1: なんで怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
3: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。
2: 知らねえこと言うんじゃねえ。
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
3: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言うて、
3: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
3: で
1: も結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
3: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
2: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
2: それはマミだよ。
3: そう、でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
3: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
3: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそう、とか7月にねリリカルなのはがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
3: そうですね、
1: 何みたいな、
3: すごい全部絵柄が違って面白いです、ね、
1: 確かに全部バラバラかも。え、なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
2: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
3: え、
1: 今年
3: 2026年、
1: なんだろう、
2: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
1: ノエ、
3: え、てかさ、今2個びっくりしちゃって60なんだっていうのと、うん、60周年じゃなくて60歳なんだという。
2: ああ、まあ、てか60周年、
3: ね、60周年ですね、
1: うん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
2: しかもあの女の子主人公が

0: 思ってることがありますよ。
1: おおおお、
2: え、あるんですか。
0: ありますよ。
1: 60年経て、
0: はい、そういう仮説を今回はお送りしちゃうよ。
1: もうすごい誰も止められないやつがやってきたみたいな
0: 感じ。レリースしちゃうからね。
2: 言うな、レリース。じゃあお願いします。
1: お願いします。
0: あくまで仮説だけど、魔法少女絶滅の危機。

0: で出揃い、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかていうかなんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな
3: ことを言ってた気がしましたけど、
1: うん、魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっき翔さんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう2人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして、
2: なんか専門家やってきた、
3: ね、いや、その詳しいな、なんか何なんだ、ね、詳しいな、
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある。
1: 詳しいの、
2: は
1: い、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に俺はケトルっていう、なんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー
3: 雑誌で、で、おお、じゃあ50周年の時も、じゃあその特集は魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい。
3: 花井優太は。
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね。で、本当はカードキャプターさくらの特集が作りたかったんだけど、
2: うん、
3: それだけじゃ
1: 編集長にはねられて、知らんと、カードキャプターさくら知らんと、
3: 知ってろよって、
1: 知らねえってなんだよっつって、
3: ね、
1: ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ、じゃあもうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手が。
3: 相手が。
1: ざまみろっつって、魔法少女特集作りましたけど。
3: そっから10年経ったら、
1: はい、
3: 花井さんが変わったんですか？魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ。
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからざくっと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
3: うん、
2: そっか、直後か、
1: そう、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、じゃ、旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で、舞台は下町、
3: はいはい、
1: で、ピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのが、なんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
3: うーん、
2: ああ、日本か。

0: から見てね。そ
1: う、
0: なるほどね。
1: だから憧れ、それをまあ実現していくというか、
0: なるほど、
1: みたいな感じ。
2: 確かにね。うん。でテレビでみんなで映像を見るみたいなのもオリンピックもあって当たり前になったと、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう。で今度それが成長、うん、その世代が今度さ、うん、あの成長してきたりすると魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね、
0: ほうほうほうほう、
1: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
0: うん、
1: あの魔女っ子メグちゃんはあのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ、
0: あ大人、
2: ちゃんと
1: 思春期なんだ、
0: うん、
1: だからあのもう憧れとかじゃなくて自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
2: る、自分探しみたいなのが入ってくると、
1: うん、でもうあの次がもうあれよ、マミよ、
2: うんうん、
1: クリーミーマミ
0: 来ました。
1: でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです。
2: う
1: ーん、82年かな、マミは、
0: ね、アイドル全盛期、
1: アイドル全盛期でオーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
2: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
1: うん、今日授業の日だからこれね前段で言ってかないとねもうね、
2: うん、
1: あの話にならないから
2: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
1: うん、いやいや、こっからどんどん
2: スピードアップしてくる、
1: そうスピードアップしてて
0: 83年だ、
1: 3年か、
0: はい、
1: でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
0: うん、
1: もうあのバブル崩壊してさ、
2: セーラームーン一気にも今10年飛んだわけですね、
0: 飛びました、
1: まあ90年代よ、う
2: ん、はいはい、
1: うん、てかねバブルはバブル自体が魔法みたいな時間だったから、金が魔法だったから魔法少女元気ないの、
2: うんうん、あ魔法少女なん
0: 衰退したんだ、
1: マジで元気ない、
2: てかフィクションなんかより現実がキラキラして
1: る、うん、そうそうそうそう、であのバブルでまあなんかこう
2: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、
1: 価値観めっちゃ揺らいでて
0: 大人
2: バブルで
1: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
0: うん、
1: あの男性が応援側に回ったということですね、
0: サポートね、サポート
1: です、でプリキュアで男性いらなくなります、
0: いないんだよね、
2: そうですね、もういないですね、
1: うん、基本もう友情バディです、うん、同性の、
0: そうそう、
2: なんだろうね、ラスボスくらいだったりしますもんね、
1: うん、でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよね、
0: うん、
1: もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
2: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
0: あれも悲しい、
2: 逆にヒロインポジですもんね、
1: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、うん、ってなった時に今どうよ、
2: 今
1: まあなんかさ姿が変わる変身みたいのは、
0: うん、
1: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
2: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
1: うん、っていうのとかでいけたりするでしょ、
2: うん
1: うん、ってなるとどうなんですか今は、なんかこう魔法をねもう自分じゃ叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです、
0: うん、何の話してんだっけ、
2: 急に違う話、
1: だからもうあの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
0: うん、
1: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない、
2: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってた奴らがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは、
1: まあ、でも友達同士の関係、
0: う、ね、うんうん、
2: でも今はプリキュアとかってなんかやってくるじゃないですか、
0: はい、
2: 変な妖精味的な奴らが来 て、
0: うん、
2: まあ、だから押される側か、むしろあれ見頑張ってみたいな感じです、
0: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
2: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか、
1: まあ、押した代償であの魔法をみんなでかけてもらってる、
2: うん、
0: だからスパチャをいっぱい送って、
1: そうだからもうあの魔法シェアリングしてんの、もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、うん、みんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、うん、
0: 魔法の国になってる、
1: そう、
2: あ、じゃあ日本は魔法の国になるってことですか、
1: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない、
2: なるほどね、
1: 魔法おじ白瀬がいる
0: 誰
2: ですか、その
0: あのずっと分かんない白瀬、
2: 変なアニメのタイトルですよね、
1: 魔法王子白瀬は、もう40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
0: で、でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか、
1: モナキやばいよね、
0: うん、
1: あれどうした、
0: 魔法王子、
1: 魔法王子、あれ王子なの、
0: 魔法王子ですよ、だって一番上の人39歳

0: かですよね。
1: モナキ魔法寺なんだ。
0: そうそう、あの
2: 何ですかモナキって。
0: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる、
2: なるほどなるほど、
0: 今爆流行り中の。
2: そうなんですね。
0: で本当に一般のサラリーマンやってたりとか、そうそう、確かにいろんな経歴の人が。
2: でもだからあれか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど、
1: 二人はプリキュアメポーっつって
2: メポーって言ってモナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
0: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
2: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人、
0: モナキも

0: その魔法少女って言うじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何も分かんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: だから戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 派生に変わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのもある種照らし合わせてるわけじゃないですか、
1: うんうん、そうですね、
0: そうそう。なんだけど一方でやっぱ窓マギなんかを見ちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、
1: ね、うん、で少女の願い願う力であれば、
0: うん、そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでもまあバトルもんだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん、
0: うん、
2: だからおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階 3段階にしたりもね、
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組むときに魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれは友達

0: 友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
1: あの、さくらのことが大好きな、
0: そう、
2: 友達が、
1: 友達が
2: それとかなんかすごい、むしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって、
0: アイドルに近いよね、
2: はいはいはい、
0: だしもっと身近なんだよね。で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった、
1: さくらが
0: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから、
2: 一回ピラピラピラってなって、
1: うん、もうあれ大好き、変身し、
0: でもさくらの場合はあのやべえ敵が来たっつったら、あやあ どうしようちょっと着替えてきますみたいな
1: スーパーマンみたいなこと、
0: 意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまあ、 あの友達が着替えさせてんだけど、うんうんうん、っていうのも好きだったんだけど。
2: 衣装何種類かあるんですか。
0: いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達
2: いっぱいあるな、なんか、うん、え絶滅の危機と言いつつ、うん、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとか、うん、あったりするんですか。もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般も全滅みたいな。
0: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女。
2: はいはいはいはい、
0: 硬直している状況とか、ね、まあ概念を壊すっていうか、その、うんうんうん、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね。
2: はいはい、でもが終わるってことですか。
0: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、
2: うんうんうんうん、
0: 分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって、な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ、
1: うん、
2: はいはいはい、
0: であのもう窓紛で行くとこまで行っちゃってんじゃん。
2: そうね、うん、
1: 自己犠牲のなりの果てみたいな、
0: もうあなたがいればいいみたいな。あだから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね。
2: どっちかっていうと、
1: それで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていう、あのトラニッツバサの、あの吉田絵梨香さん、あの
2: 商店街かなんかテーマにしてるやつですね。あ
1: そうそうそう、脚本のやつ、そうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、うん、
2: 異常なその舞台設定だなと思って
1: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、うんうん、あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう。
0: 魔法いらねえじゃん
1: 魔法なの一応、魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど。
0: なんだそれ
2: あの育てなくても商品が入荷できるみたいな。
1: あ、そう、まあそうそうそう、そういう感じ空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいな、あの設定でちょっとあの変わってるなと思いました。
0: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話だね。それね、
1: 本当じゃん。
2: そうですね、しかも
0: えじゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女
2: だからあれでしょう、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか。
0: ええええ、じゃあだからさえちょっと待って、何行政サービスって魔法だったの。まあ、そうだよね、
2: だからね医療費3割負担とか、
1: うん、
2: あれ魔法感ありますよね、高額医療費免除制度とか。
1: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん、
0: う
1: ん、だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか。
0: てか魔法にされてるな、
1: されちゃってる、都合よく
2: されちゃってる。だから自分家だけじゃなくて、
1: うん、
2: 周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか。
1: ほうき持ってるし、
2: あのほうきはやっぱ魔法、
1: 魔法の
2: 近所ビッチーズだったかもしれないですね。
1: 確かに、
0: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ。
1: 何、いいじゃん別に。
0: めちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺はいや好きなんだけど、アニメも魔法少女もなんかこう意地悪な視点でさ、はい、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、
2: はい、
0: もういろんなものあじってこうと思ったのに、
2: ね、こいつら
0: 気づいたらなんか そういうあったかい気持ちで物事に向き合っているみたいな魔法にかかってる。
1: かかってる今。
2: かかってる。
0: やっぱあの、じゃあ大昔ね、俺はね、ドレミと魔女をやめた魔女っていうね、うん、あの、おじゃ魔女ドレミの話に感動したんですけど。
1: 伝説の？
0: そう、あの、
2: ある回のタイトル。
0: そうそうそう。ドレミと魔女をやめた魔女ってやばいよね。
2: やばいですね。
0: うん。まあ、魔女をやめた人の話なんで。うん、魔法いらないわって言った人の話なんで、ね。なるほどね。俺らも魔法使ってんだ。

0: じゃあ魔法おじに俺はなるとか、
1: うん、あくまで仮説だけど、うん、やだねそれ
2: えでもだからそれはさ港区のおじとかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、はい、いや違う、だから港区のおじはだからあれ魔法イズマネーだから、
2: あマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: あマジそのままな、マネーイズマジックってことですね、
2: うんうん、
0: なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、うん、
1: そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、
2: うん、ここちょっと今六本木で言うのあんまり、
1: うん、六本木でそういうこと言ってんのヤバそう
2: だ、今日ねなんか見えてるからね外が、うん、
0: なんか俺ずっとルイ・ヴィトン見ながら喋ってますから、うん、
1: あの胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって、
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: うんうん、さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: うん、危ないね、
1: いやいやあの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるですね、
1: はい、
0: 嫌ですねハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからあやつらはねあのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね
0: 濁ってますね、
1: うん、魔法少女になってよって言われて初めは、うん、あの頑張るぞって言ってたかもしれないけどもあのソウルジェムが濁ってんだよ、
0: そうだね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うんうん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれとそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、ねうん、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、うん、魔法少女とかに対しても
1: 、でもなんかさちょっとさっきのその前橋の
2: 前橋ウィッチーズ、
1: うん、あれだね、魔法少女はさ何かを出すとかさ何かを消すとかさ何かになるとかでずっとやってきたじゃない、うん、あ何かを倒すとかね、
2: うんうん、
1: もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよねやっぱり、
0: 新しい、
2: いやなんか魔法じゃなくてもいいような気もするけど、う
1: ん、でもなんか見た人がこれは魔法、そう魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね、
2: そうだね、
1: 特別じゃないと、
2: うん、
1: もう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
0: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、うん、一億総魔法少女時代、
2: うん、
1: できたな
0: 一億総魔法少女時代ね、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という人がいまして、
2: うん、
0: で大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、で音楽を捨てよう、そして音楽へっていう曲があって、
2: うん、
0: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
2: うん、
0: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、で、まあ、8年前くらいに、
2: うん、
0: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って始めて、ちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
2: いさかいが、あ、そうなんだ、
0: つまりなんかいやあくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
2: うん、
0: で置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、うんうん、もあったりしたんですけどっていう、まあ10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
2: うん、
0: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、
2: うんうんうん、
0: でちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
2: うん、
0: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
2: うん、
0: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めてこうゾックってアイドルグループを、
2: うん
0: うん、まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
2: うん、
0: やった時におーと思って、確かになんかキューベみたいな、でもなんか、いやなんかでも僕は結構ポジティブキューベを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては
2: 救う方の
0: キューベだと思って、
1: ポジティブキューベ、
0: あでもどうなんだろう、まあっていうなんかこう、まあ、単にアニメの、単にっていうか花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
1: うん、
0: やっぱこう割とあのイマジネーションってリアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだ 思ったのだっていう
2: 言い切った
1: 何なのその語尾
2: 思ったので
0: 噛みました、
2: うん、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます？
0: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、うん、他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、うん、まあ、あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうのでこうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながらいくときにまっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、うん、なんかこう今日の話とかがやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、うん、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
1: うん、まあ、キューベイもそうだし、さくらのケロちゃんもそうだし、うん、あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
2: うん、妖精たち、うん、
1: でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさ、もう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、うん、もう周りはなれないじゃんサリーちゃんには、うん、だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね設定が、これがおもろいかなっていう。
0: なるほど、そうなんだ。だからつまりそもそもなんだメポメポ言ってるやつと呼ばれてるあいつら、うん、的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
2: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、ね、
0: 君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、うん、話と一緒だよなって思った時になんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子って思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
2: でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、うんうん、その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、うんうん、まあそうなっちゃうのも分かるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、うん、あと人と人が関わるじゃないですか、うんうんうん、その、まあ、メンバー同士とかもそうだし、お客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人とが重なり合ってなんかダイナミズムみたいな、うんうん、なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかこんなことあるんだとかこんな気持ちになるんだみたいなのってなんかベタですけどめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていうか、その別にその構図がとかっていうよりもなんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるから、そこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなって思いますね、うんうんうん、
0: ちょっと違うまとめかもしれないですけど、さっき一方ではこう商店街をきれいにしたり、うん、お花を届けてくれる魔法少女もいれば、うん、もう一方ではこう芸能界そのものを、うんうん、のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
2: 確かに
0: 受け止めてましたね。
1: まあでもな、だまあ雑居してんですよ、あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、うん、あの芸能的魔法少女もいれば、うん、ね、あのずっとこう、まあ、窓マギ以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、はい、まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡です
0: よ、うん、じゃあ絶滅は？
1: 絶滅はしません。
0: あれ30分前と違う人になった。
1: あの宣言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
0: しません。ではどんな仮説が？
1: 披露しちゃうよ。
0: 披露しちゃいます？
1: 披露しちゃうよ。
0: もう披露しちゃいます？
1: うん、もう披露しちゃう。しちゃうんだから。
0: お願いします。
1: はい。あくまで仮説だけど。一億層魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: え、なんか続くっていうのはアニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて、 時代が続くぞっていう、
1: まあ、時代が続くだしアニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね。
2: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね。そう考えると、
1: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、うんうん、だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
2: うんうんうんうん、そうだね、もう価値観がねいろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
1: だからなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると変ななんか自己責任とかなんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、うん、あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
0: おお、なんかいいことを言ってん、うん、最後に、
1: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて、何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
0: まあね、
1: とかさ、
0: うん、
1: あの境遇とかさ、
2: うん、
1: まあ身体能力もそうだし、
0: うん、
1: だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃって、ちょっと俺らしくないみたいな。
0: じゃあマジカルダイバーシティみたいなのを。
1: マジカルダイバーシティ
0: みたいなのを考え始めていると。
2: いいじゃん、それ仮説にしたい
1: の。あ
0: というあたりで。
2: ということで、タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
1: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
2: ということで、ここまでお送りしたのは
1: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシングル。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-Wave ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその、YouTube 動画って僕結構まあ、暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだと、この人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎多き七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい、それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 映像作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすっごい毎回学びをもらってます。なんか
1: 街
0: ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます
1: まあちょっと内容がね、
0: いやなんかその他の YouTube となんか七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんかすごい、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、なんで散歩を動画にというか、そのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずっとうろうろしてて、でアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとか月からの夕日みたいなことをしていて
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、
0: みたいな、にぎわいみたいな
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変な LINE が来て
0: 活動家
1: 私も暇だったからじゃあ活動しますっていう風に返事してで、何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた時期でもあって、これを機にその活動家になるかって
0: 思い立ったん
1: ですけど、そこからいつも2人でしてきた散歩を YouTube 動画にしましょうっていう感じで話がまとまっていったっていう感じですね。
0: じゃあもう結構自分からなんか散歩好きだけどじゃあ YouTube やろうみたいなことってよりかは、ホーさんに言われて、
1: そう言われて考えて、やっぱ散歩じゃない
0: 散歩
1: っていう感じになって、お店を紹介するだけじゃなくて、その街の歴史とか地形とか暗渠とかそういうのにも触れていって、年齢性別問わずみんながこうちょっと難しいことをへーぐらいの軽い温度感で思ってもらえるぐらいな感じの動画を作りたいなっていう。
0: すごいいいんですよ空気感が動画のその YouTube やる前もそうですけど、1散歩大体何時間ぐらいかけてるんですか？
1: 本当に一日中してる日は一日中していてただ私が夜の散歩が好きなので、もともと夜飛び出していって朝まで日が昇るまでとか。
0: いいっすね。
1: もう夜が多かった、全然いつでも何時でも散歩するんですけど。
0: でも結構遠くまで行きますよね散歩って。なんか
1: そうですね、なんだかんだ東京を歩いてると気づいたら横浜の方まで、多摩川まで来ちゃったとか、
0: いや全然個人的なあれなんですけど、なんかもう大学受験をするとき美大だったんですけど、なんかもう美大受かるか分かんないみたいな感じですごいもどかしかった時に、なんか友達と3人ぐらいでニコタマからニコタマに終電で集合して羽田まで行こうって、ただ下るだけなんですけど、
1: その途中ずっと
0: そうずっと で3人でなんか悩みとかずっと喋り続けて、で最後疲れて朝になって羽田空港だねって帰るっていうでもだからその感じですよね、その朝までって。
1: そうですね、本当その通りの感じで、特に何か意味があったり行きたいところがあるわけじゃないっていう。
0: ちなみにアドマチ大好きです僕も。山田五郎さんになりたいです。
1: 街に詳しい人、
0: 街に詳しいっていう肩書きやべえって、じゃあその散歩の動画のきっかけっていうところはそうだと思います。なんかあれですよね、 もっと昔の話で言うと、なんか子供の頃から結構そういう散歩がすごい好きだったのかとか、なんか、
1: ああもう本当その通りで、
0: はいはいはい、
1: とにかくこうじっとしてられない子供で、こうあまりにも気がないんで、幼稚園私年中からだったんですよ。なんかフラフラフラってどっか散歩に行っちゃうんですよ。
0: 年少時代は
1: 家でもうあまりにも歩いちゃうから、
0: あ出席しちゃダメだ
1: よ、出席できさせられないってことで、
0: そんでも子供ってまあまあ、 あのそれなりにやっぱどっか行っちゃう
1: んですか。まあまあそうなんですけど、なんかそれにしても勝手に外出ちゃうから、なんか近所の犬を触りに行っちゃったりとか
0: ああフラフラ危ないですね。フラフラ、
1: まあ両親は、まあ、今もかもしれないですけど相当手を焼いていたんじゃないかなと思って
0: 気が気じゃないですよね。なんか危ない、どっか行っちゃったらどうしようみたいな、
1: もうなんか外連れてかないとぐずっちゃうみたいな、もう本当に散歩好きだな、変わってないんだろうなと。
0: 逆に年中でいいよってなったってのも面白い。
1: まあそれは
0: ちょっとね落ち着いたのかね。
1: 落ち着かん、まあ今の今まで落ち着いてないとは思うんですけど。
0: どんなものが好きだったんですか。なんか影響受けたものとか、なんかもしあれ。
1: 影響受けたものか、なんかその漫画とかで言うと、私の母親がすごい好きだった漫画があって、あの猫汁ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 猫汁っていうちょっと変な漫画で。こう一言で説明できないんですけど、こう可愛い猫が出てくるんですけど、こう絵柄とは裏腹に不条理でこうグロテスクだったりシュールな漫画で、漢字読めないような頃からなんとなく面白いでパラパラ読んでたんですけど、内容が内容だったんで母親は隠しててちょっとグロテスクな漫画だから、でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子どもの家の残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと思います。
0: 確かに、なんかそうですね、そのなんか単純にその、まあ、編集的には結構なんか番組本当に何ですかね、はい、YouTube というか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
1: 差し込んでくるような
0: なんか刺激っていうか、なんかそのな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、なんですかね本当にただのほんわかではない、
1: うん、なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、あれも変なアニメで、なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸あき子っていう謎の女性がひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。
0: いや、
1: なんかそのなんて言うんだろう、最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど、こう始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとか、こうやや意味不明な演出をが多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
0: 確かになんかまあこの本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、はい、なんかそのそこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になってて、なんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで
1: なんか映像もこれを機に覚えたんで、
0: うん、ご自身で編集したりとか。
1: あ、編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので、
0: すごいっすね。なんかそのまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうか、なんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか。
1: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とか、あのアド街で注目されてる街から選んだり。
0: そこもアド街で。
1: アド街です。もうなんか適当って言ったら悪いですけど、
0: うんうんうん、
1: この決め方があるわけではないかなと。
0: いや、アド街で出た街に僕行ったことないですね、多分。ちゃんとなんだろう、行きたいなっていつも思うんですけど、 あ、てかこんな場所あるんだみたいな、
1: なんか、ね、そうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって
0: そう
1: って思うみたいな。
0: そうなんですよ、ね、なんかそのこのすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんか行く前のリサーチとか、
1: はい、
0: どのくらい時間かけて
1: リサーチは、まあ普段からこう地形だったり街の歴史だったり、その街歩きのエッセイだったり、そういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、まあなんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってさらに掘り下げていくので、まあ1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあそこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、でちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
0: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか、
1: はい、
0: 意外と違ったりするんですか、なんかその最初に思った印象と。
1: あー、なんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして、
0: あ、そういうことか、取材して
1: 遊んで、で遊んだ上で調べて、あ、ここってこういうことだったんだとか、あ、あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか、でいろいろ分かった上でもう一回行くんですよ。でなんかそのロケ班兼散歩みたいなことを全部でなんか3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして、
0: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
1: そうですね、やっぱ散歩を私がその街を好きになってないとできないから、1回2回行っただけじゃ難しいかなと思っていて、

0: 新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシーン。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう。
1: あ、でもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、特に渋谷、はい、とかはやっぱ谷って書くだけあって、うん、坂も多くて、あ、ここってこういう地形になってるから、うんうん、そうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、あ、なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。なんか
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて、
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね、今どんどん変わっていっちゃって、う
0: ん、でもなんか街の中でここは触れられない場所とか開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああ、はいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいな、寺があってみたいな、
1: こう入り組んでて再開しづらいとかいろいろありますよ。
0: 渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですよね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで ここちょっと高台だけど、あ、こういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ、本当に面白いですよね。その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、
0: うんうんうん、
1: ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。や
0: っぱそうそう、丸球とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: Y 字路って、
0: ね、Y 字路ってやつとか渋谷それが異常に多いっていう。
1: そうですよね
0: それをどんどん領域展開してるっていう、はいはいはい、いやよく考えるよなみたいな。
1: 大正時代以降開発された街だと思うんで。
0: あ、そっか、
1: 多分百軒棚の方からどんどん開発されて、多分関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒棚に集まって、はいはいはい、まあある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: 百軒棚ってどこでしたっけ、渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、あ、道玄坂ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: ああ、ありますよね、あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが、右に曲がっると急に坂になってて。
0: いや、そう、渋谷、僕渋谷住みってずっと。
1: ああ、そうなんですね。
0: だから渋谷の話はずっとしたいんですけど、なんか七助さん的にその今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな、ここは行っとけ、行っとけよ。
1: どこだろうな。あ、でもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと高円寺。
0: ああ。
1: 私が好きっていうのもあるんですけど。
0: 高円寺で再開発進んでるんですか。
1: 今もう高架下がどんどん進んでて、
0: あの
1: 田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで今どんどん変わっていってます。
0: そうなん
1: です。結構行くたびに、ああ、ここまで来たかって。感じさせられます、
0: ね。中野とかその吉祥寺とかはまあ前から開発してる感じはあったっすけど、はいはい、高円寺ってごめんなさい、僕があんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、
0: ね。
1: まあでもなんかこれも多分長い年月をかけて、うん、また新しい高円寺

0: という街のイメージになっていくんだなと思うと楽しみではあるんですけど。
1: 七助さん東京出身。
0: はい、板橋区出身で。
1: あ、板橋、はい、その東京出身の七助さんなんですけれども、はい、なんか改めてその東京の街を歩くことで、はい、この東京に感じた思いというか、なんか東京ってどうすかみたいな、すごい

0: こうとにかく人が多くて窮屈で、まあ、東京という街の魅力を発信しなきゃいけない立場で、まあ、なんかそんな精神状態じゃなくなってしまったっていうのもあって、ちょっと一回縁あったんで北九州なので過ごしたんですけど、まあ、本当に心地のいいところで、北九州って、まあ、食べ物も美味しくて自然もあって、まあ、小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、もう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあ、そうやって過ごしていく中で体の調子が良くなっていって、まあ、そうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
1: 東京なんか息苦しいですよね。いやなんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、子供の頃とか結構人多すぎて、
0: そうですね、
1: 今マジで無理だなって思ったんですけど、
0: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃやなみたいな。
0: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って、行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
1: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ逆にここは良くなかったなみたいな、そうっすよね。
0: そうなんですよ。なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
1: そうっすね。やっぱなんかここだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど都心ではないみたいな絶妙なベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
0: 東京を再認識する貴重な機会だったなと、なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、まあ、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
1: それがちょっとね、しんどくなる時もありますよね。なんかまあ、
0: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ、自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ、向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、で帰ってきて散歩ロック再開した。あ去年そうなんですよ、あの七助の散歩ロック半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
1: そっか、いやでも2023年だからもう今今年でだから3年目ですけど、
0: はいはい、
1: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、はい、なんかやっててなんかこんな始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか。
0: やっぱりでもその町に来ましたとか、花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその町に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
1: はいはいはいはい、
0: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていう風によくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
1: 確かにそっか、
0: でもやっぱその地形と暗渠っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。暗渠ってやっぱ車が通らないんで、多分車椅子の人も通りやすいかなっていう。
1: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、はい、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと余暇というか、はい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的があるなんか移動しか、ね、まあ特にそれはまあ車椅子の方だけじゃなくて、結構自分とかも最近なんか目的でしか移動してないなとか思っちゃって
0: 歩く理由ができましたっていうことをいろんな方からコメントいただいて、そこでいや本当にやっててよかったなと思いました ね、
1: いいっすね。今歩きたいところっていうか、なんか興味のある街みたいな

0: ってあります？
1: 実はあの東急線沿いとか神奈川方面は全く歩いてなくて、私いや神奈川ってすごい谷が多いんですよ。やっぱこの間ちょっと歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って全然歩いてないぞと思って、ちょっと今年は神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
0: いいっすね。
1: いや白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて、白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
0: どう面白いですか？
1: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、なんか東京じゃないから神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていう風に言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
0: いいですね、白楽。いや全く意識したことなかったですわ。新丸子とかだからお友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
1: 東急線住んでる人多いですもんね。
0: 多いですよね。白楽やべえ気になってき
1: た。そう、白楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに白楽に行ってないんだって。ちょっと
0: 白楽行けって言われてるんです、ね、
1: 今週末行こうかなと。
0: 楽しみですその方は。いろいろ聞けました。いやじゃあます最後ですね、
1: はい、
0: ちょっと七助さんのファーストシングルということで、はい、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、七助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
1: やっぱ誰かに宣言することですね。お友達でも親でも、うん、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思ったこととか感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
0: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分なんだろうな、いや結構勇気いるっていうか、あんまりその、まあ、人の人生だし、
1: そうです、
0: ね、いやなんだろうな。でもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも得てて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか大事にした方がいいんだなって思いましたね。なんか
1: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、思ったことをみんなに喋るっていうとこが大事かなと思ってます。有言実行で宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、なんかあんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと

morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。 Weekend Vibes ナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、僕珍しく今風っぽいですね。喉と声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。で、なんかあんま熱はないんですけどね。でもなんか久々にやばいな、この風邪っぽいのと思って。で、昨日夜中収録の前に、なんかあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか、今あれかな、六本木だと、交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。お兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターあるんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったら、こちらいかがでしょうかって言って、いわゆるカッコン糖じゃないけど、なんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれ どれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、えいっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲みが出てきて、お湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。3種類混ざると最終的にちょっとオロナミン C みたいなでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あと2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがこれで飛ぶというか、ね、元気になりますよ。ドラゴンボールで言うとセンズみたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました、はい。でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね。あれ良くなったかなみたいな。でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい。今はもう全然元気なんですけどね、困った時の城南薬局、ね、そんな前枠でスタートですけど、今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと、みんな大好きな大野裕二さんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方にルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね。アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイトタローリミックスかけてください、コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か、5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになってそのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さんルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニア・ローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲でまるでコンビみたいにねずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時もこれ

X でもちょっと投稿したんですけど、品川じゃねえや信濃町にあるねソニーのスタジオがあって、もう 2,3 週間ぐらい、もう1ヶ月ぐらいレコーディングやったのかな。もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ本当笑ってらっしゃって、で、まあ、僕は細かいこと何やってるか分かんないけど、音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当フルート担当していただいた方は石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ確か、尺八じゃなくて。それをなんか斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もじゃあ今日タラちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕は座ってる位置で、うちのミナミックスとかいる位置に大野さんがいて、いやいや歌って歌ってとか、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、そんな一曲になったりとか、まあ本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので、僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボス&フュージョンってある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言ってたんですけど、見事なボスアレンジを小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

お送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、 Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それで小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん。

まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そして、ね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、たくさんみんなにも聴いてもらいたいですよね、はい、ということで、今朝はちょっと大野さんトリビュートさせていただきました。大野さんバイビー。さあウィークエンドバイブス、続いてはですね今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが、都心の最高気温は27度の予想、まあ、昨日よりちょっと高い、ね、日中は暑い感じですよね。降水確率は1日を通して 0% ということで、まあ、雨の心配は、ね、なさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上本日のお天気お伝えしました。ウィークエンドバイブス、続いてはこちら。Check out J's Info. J-Abがおすすめするイベント情報から Pick it up! J's Info. 今日ご紹介するのはもちろん J-Wave 公演 Janet Jackson Japan Tour 2026! 5月16日は何の日？ Janet Jackson 還暦を迎えるジャネットのバースデーです。はい、まあ、あの現地時間だからね、こっちは今516なんだけど、今日はですねこの来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、 K アリーナ横浜です。で13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよく分かんないんだけど、まあまあまあ、あのなんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。でまたジャネットと一緒にステージに立てるチャンスなんてのもあるんですよ。日本公式ダンスオーディションダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢性別経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね TikTok か Instagram にハッシュタグダンス with ジャネットとつけて30秒から60秒の動画を投稿、でそのアップした URL を応募サイトに送るだけで5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日 K アリーナ横浜公演ご招待で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね、どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になってるそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はねお知らせを挟んで、皆さんからたくさんいただいてるリクエストでね、もうジャネット祭りノンストップで行っちゃいますんで、お楽しみに。J-WAVE Weekend Vibes。

ジャネットスペシャル。ウィークエンドバイブスジャネット・ジャクソンスペシャル。じゃあみんなのリクエストどんどんいきましょうか。まず1曲目は Doesn't Really Matter。

もうかけたい曲がいっぱいあるからクイックメガミックスな感じになりますけど Doesn't really matter はミックさん、そして町田のチャンミアからリクエストいただきました。 Thank you。

と前、2曲前かな、パンゲアからもらいましたニューアジェンダーアルバムジャネットからの1曲ですね。何十年経ってもエナジャイズな1曲です。 And music goes to Dragon 5からもらってます、 Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

ジャニー・ジャクソンノンストップ、鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットのライブ一応だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ1時間ぐらい、待ったなっていう、そんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよね、きっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで、

ジャネット・ジャクソン、ノンスタップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これあのムーンブーツっていう人のね、実はシュガーっていう曲なんですけど、こっちでもらいました。

Janet Request、横浜駅にジャネット・ジャクソンのコンサートチケットの自販機があってびっくりと、本当にすぐさん、それ写真みたいな。そして、よしこさん、よしエリオットからリクエストもらいました。エスカペイ。

もうコンサート時間とヒット曲との時間が合ってないですよね。当日もこんなメドレーなパートもあるのかなと思いつつ、メッツソフィア、そしてバクバクさんからもらってます。もう1週間どっぷりジャネットに使ってましたよってね、まあ、ゆっくり聴きたい曲もあると思いますけども、ウィークエンドバイブスならではのエナジャイズノンストップで Take your time ジャネット・ジャクソン When I Think of You。

Janet Jackson I Get Lonely サイン3121さんからいただきました、リクエスト本当に迷いましたけど I Get Lonely にしたいと思います。ミュージックビデオが大好き、赤い髪のジャネットね、かっこいいですよね、リミックスも本当いっぱいあります。曲前は Someone to call my lover AD 見習いさん、ちょっとあの通常のアルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーヤンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、かけた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね、いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。ランナウェイありがとうございました。いや本当に足んないわ時間、たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日公演行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日お誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップとウィーケン、今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。 いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます、アメリカとか

0: では地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイクル・ジャクソン。まあ、お父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングと、トレーニングデイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。そしてね、ジェイミー・カインに嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケルに20名様をご招待です。ご応募詳細はジェイブのホームページをチェックしてください。この番組にメッセージ送っても応募にならないので注意よ。以上、本日のキャッチアップウィークエンドでした。
1: You're listening to 81.3 J-Wave.

Taro's Morning Brands。DJ 太郎がお送りしてます Weekend Vibes、ジャネット・ジョン・ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットでいくか ね、もうなんかあの10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんか。それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネットモーニングブレンズ with マイケル・ジャクソン。タイトルをつけるとするならば If You Scream、yeah!

かがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね、まあ、両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょう。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど。で、まあ、メッセージもいっぱいねいただいておりますが、まあ、とにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね、どっちかっていうとそんなにあの春ボイスじゃないんですけどキュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなく、やっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど自分の声でコーラスを重ねていくっていうね、この独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるね、やっぱコーラスワークだったりとか、で当然あのジャマンド・ルイスとのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワークね、これが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね私生活もあって、まあ、彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんあのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、ジャマンド・ルイスのですねちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあって、どんだけあんだって多分何これって Together Again と全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね。はい、で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて、いくつかだけご紹介しましょうかね。ゆうちゃんパパ、来週月曜日誕生日で有給を取れて、何して

過ごすか決めてないんですけど、東京ジョイポリスに一回映画のはしごをするか、もう今だったら見れる映画いっぱいありますよね。まず僕もプラダを着た悪魔も見たいですしね、もうすぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますしね、レッツだゴーもう始まってますしね、スーパーマリオ見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い、うわお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします、すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが、人生初メールでしたって嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとてもハッピーなことです、ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う、さっきかけたわ、ちょっとびっくりしちゃったよね、ごめんね。こっちこっちこっちこっち、花花さんからいただきました。そして心くんからも、これあのなんかベンチプレスちょうどいいんじゃない、上げるタイミングダメ、本当あの枠リミックスを送ってくれましたけど、まあ朝なんで爽やかにオリジナルバージョンで With Nelly

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日お別れするのはいかがでしょうか。

Time。ジャマン・ルイス、ディスコ・ミックス。

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-WAVE Weekend Vibes。 今日はね、ジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストのメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます。いや、とにかくもう本当にね、楽しみですね。横浜は6月13土曜日14日曜日 K アリーナ横浜です。あの横浜駅周辺で、あのジャネットのコンサートチケット売ってる自販機って、もうチケットないんじゃないの、わかんないけど、これどうしてもあの僕写真が見たいんで、あのもし横浜に行ってあったっていう方はね、撮って送ってもらえたら嬉しいです。はい、その他にもいろいろメッセージ、サニーちゃんハッピーバースデージャネット、今日は何、あ、三社祭りね、浅草ね、みこし担ぎます、リクエスト曲はだから Burn it up 気分上げていこうみたいなね、その他にも、アツオさん、ジャネット本当かっこよかったです、当時はマイケルの妹とは知らなかったっていうよく似てるなみたいな、そういう感じだったんですかね。はい、 Thank you so much for your request and message。 本当に皆さんどうもありがとうございます。素敵な週末をどうぞお過ごしください。僕とはまた来週の月曜日ね、ガレージコレクティブでよかったらお会いしましょう。ということで Have a nice weekend。 チャオチャオ。

0: Kicking off today's J-Wave Pop the World with N-Team Hotline。後ほどね、はい、詳しくね
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやーもう本当キラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていう ね、うん、ね本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、さあ People Good Morning、 5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね今日のメッセージテーマ。
1: 今日は、
0: お、
1: あなたのベストセレクション。
0: ベストセレクション、
1: はい、
0: まあ、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: あの選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: これに関してはスポピックスで、ね、
1: うんうんうん、
0: いろいろ話したいと思っていますけど、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、
0: うん、
1: 物だったりとか、うん、
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、お洋服でもいいし、
0: そう、
1: 作品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: わかるわかる、うん、
1: うん、選抜する何か
0: で、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとかも、音楽でもいいし、ま
1: あ、食べ物とかでもいいし、
0: う
1: ん、ね、
0: いいよね、だからあなたのベストセレクションっていうとさ、うん、ちょっとおしゃれ風な感じだけども
1: 確かに
0: みんな好 き, も好きなもの教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだまだ起きてないです頭の中
1: は。私はですね、はい、あの本日最終話を迎えます21世紀の太君夫人、はい、あの愛すべき IU さんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、あの主演務めている、ね、この作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: 今日っていうのは何時ぐらいに、
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おー、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: いけるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います、番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Yes, Baby Don't Cry, Bittersweet。 その前は Little Mix、 懐かしいですね。懐かしいといっても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド。
0: ゆりなさん、はい、あなたのベストセレクションすで、はい、に来ました。
1: お、なんでしょう。
0: 茶田さんから、うん、読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは、うん、愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。ね、ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし行ってみたい、
0: うん、行ってみたいよね、うん、本当
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ、
1: はい、
0: ーチームというよりパリーグ自体なんだね、つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍、レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、

0: 今パリーグが熱いです。そうなんですよ、僕の周りの、はい、あのベイスターズファンが、うんうん、ちょっとねシャウトしてましたね、この件に関しては追い返だった、ね、何人か何人かいましたねこれは、はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、うん、広い感じなんで ね、よかったら聞かせてください。あ、ミレーネさんとか、私のベストセレクション、うん、JWEB ステッカーです。
1: あら嬉しい、
0: どれも可愛くて嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ、サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、うん、プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね、アーサーについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのタケル君のランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、うん、今週も9人全員で登場してくれますが、今日はミジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな
1: 楽しみです ね、
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定しま す、
0: いやすよ、みんな全力だからね。
1: そうですよ、
0: おふざけなしですよ、全力ですよこれは
1: どうかな、
0: ねえそして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよ ね、
1: ね
0: え、来てくださるんですかこれ、
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オールタイムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオールタイムアンテム5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります、朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、はい、
0: ちょっとどころじゃないからねまあまあ本日はスパークしました
1: あら、うん、だそうです皆さん、
2: うざ
1: はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページ、メッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: top of the world.
1: J-Wave.
2: Scandalous. Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
4: Are we?
5: This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
4: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて、受賞の行方が注目されています、うん、さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれた2001年以来25年ぶり、選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーです、はい、ね、パルムドールなどの、ね、受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です、うん、さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども、
3: 何でしょう、
4: あ、来ました来ました来ました、
3: 音楽が
4: 来ましたよ、ショーン・コネリー、ピアス・ブロズネ、ロジャーもあなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待って、これ結構前からオーディションやってるんじゃないの、
3: もう長いんですかねオーディション期間、
4: いや結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれない。

0: ほらこの人かもしれない、あの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか。
1: あ、噂によるとハリーさんも
0: リストアップされてる。
1: ええ
0: ないないないないないない
1: ない
0: 、断る断る。
1: あ、断
0: る。いやいやいや
1: 見たいけどな。
0: 無理無理無理、絶対無理。
1: 見てみたいけどな。
0: まずあの色気のレベルで落第ですよ。落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもね、ボンドのオーディション映像ってね、意外とね、過去のやつね載ってたりするから。
1: あ、見れるんですね。
0: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う、ガチなやつだと思う。
1: すごい、
0: うん、そうなんですよね、
1: はい。
0: でダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと。
1: また
0: これも監督はもう決まってる。そっか、なるほどね。
1: すごいですね。
0: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから。
1: 私見たことないんですよね、
0: ボンドを、
1: はい、
0: 一作品も、
1: 一作品も
0: ぜひ見ていただきたい。
1: 好きそうですか。
0: 私絶対好きだと思う。うん、でもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近 のダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、そうそうそうそう、ボンドによって色が全然違いますから。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか。
0: 同じ物語なんですけど、でも、うん、基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
1: はいはいはい、
0: ボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうもあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、裏切りの話でもあったりするんで、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんです、ね、
0: 心を覚悟して見ていただきたいと思います。
1: わかりました。
0: My name is Bond、 James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのねモノマネでしたけども、
2: ウーザー
0: 以上でございます。絶妙なタイミングに入りました。
1: ということで続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします。
0: はい、2026 The World Cup、What BTS rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました。
1: うん、
0: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会長のジャンニ・インファンタイの、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
1: はい、
0: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、マドンナ・シャキーラ、
1: はい、
0: BTS が出演することが発表。
1: わお、
0: これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
1: え、これは15分の間にってことですか。
0: いや、だからほんと15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ。
1: ギュギュギュってな
0: った。ギュギュギュだよね。
1: ギュギュギュってなった。
0: 決勝戦はですね、7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
1: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
0: そうそうそうそう、だからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう。まあ、これはね、もちろんその NFL のではにとってはもう本当ごく当たり前だから、サッカーの世界であんまりないっていうのもあったりするし、はい、
1: あ、じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと
0: 新鮮ですよ ね、
1: すね、
0: これは、
1: うんうんうん、
0: はい。じゃあちょっとね、1曲いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: BTS。

0: BTS で 2.0 でした。
1: おー、かっこ
0: いい。はい、
1: かっこよすぎます。
0: ここからは J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD SPOPEAKS
1: 行きましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップ日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、冨安選手が選ばれたら活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手誰ですかとかね、ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリーって本当なんですかねって、森田選手はリーズの方がね有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名をね選んでいただいて、はい、まあ本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとってはまあこれはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。そうですね、これは毎回毎回ワールドカップやるときに、うん、まあ、昔で言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、うんうんうん、中村俊輔さんのこともそうだし、はい、誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、はい、まあ、素晴らしいメンツだと思ってます。僕は個人的に森田選手激推しなんで、はい、本当はね行ってほしかったなっていう気持ちは強かったんですけど、うんうん、まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、
0: はい、
1: もう本当もうコンディションがいい時では日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、
0: はい、
1: で OB の選手たちからもしてもみんなもう、はい、彼は半端ない冨安ですよ、
0: はい、
1: トミーがね、はい、選ばれましたね。これは
0: うん、
1: まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところだったりするんですけれども、
0: うんうん、
1: 長友選手もね、
0: はい、
1: 選ばれて、
0: はい、
1: ね、選ばれた瞬間もね、うん、世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
0: すごい
1: すごくない？
0: すごいことですよね。で
1: そのね、コンディションをここまでだってさ、はい、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもね、FC 東京の試合とか見ると、うん、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ、両サイドですけどもぶち上げる姿を見ると、いや長友さんすごいですよ本当に。
0: 楽しみですね。
1: ま、うんうん、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
1: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチ
1: の人数、あとボランチっていうのは、はい、まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃 そのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓そして要であるようなポジションなんですけども、そう、そこに、はい、まあ、遠藤航選手もキャプテンだけど、おそらくスターティングは、はい、鎌田大地選手そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。
0: お
1: う、うん、まあね、だから本当に例えばですよ、
0: はい、
1: うん、後半、20分25分になって、うん、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう
0: 変化、
1: うん、1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、グループリーグ、うんうんうん、ステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
0: お、うん、注目している
1: 選手なんですね。本当田中碧選手は、まあ、リーズでもねやっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
0: はい、
1: もう攻撃に対してのアクセントと、この間のマンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に守備の質も高くて、もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、
0: はい、
1: ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういうふうの森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
0: はい、
1: アーセナル行きましょう。
0: お願いします。
1: アーセナル、アーセナル、ウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。VAR に関しては、はい、もう本当もう自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、うんうん、それから一回置かせてください、
0: はい、
1: これねギリギリのところで勝ったんですよ、
0: うんうん、
1: で今、マンチェスターシティ

0: と、まあ、消化試合が一つ、関係してくるんですが、消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
1: はい、
0: 勝ち点差2っていうことは
1: 2
0: あと2試合、
1: はい、
0: アーサムがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。
1: もう近づいてきましたね。
0: いや本当もう、で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう、はい、降格が決定していると、
1: うん、
0: でホームだし、はい、シーズンラストのホームゲームになるわけですから、
1: はい、
0: これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ。
1: 楽しみですね。
0: 魚系がやってくれそうな予感が、魚系がってくれると思うんですよ。
1: 魚系が魚系って、
0: はい、そこで私は見えてます。バンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオのコンディションどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエオンデボール、ガブリエル、ビッグガビートゥーン、ガブリエル・マーティネリー。左サイドはですねちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのかしら。中はですねデクラン・ライス、右に展開するブカヨ・ウサカ、オンデオーブラフィン、ホワイトが怪我してしまった。モスケーラ、モスケーラ、モスケーラ、クロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
1: はい、
0: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
1: 行気練習、
0: 行気練習、決まらないです。あと行気練習はペナルティエリアの外に置くときないと思うんです。
1: あ、
0: いない
1: んですか。
0: デクラライスが打ちました。キーパー弾いたところ誰が決めるんですか。ユダさん、誰が決めるんですか。
1: 誰
0: が決めるの。答えは行気。すいません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。

0: お送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソングオフィシャルアンバサダーを務める JO1INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーで景色でした。
1: J.I. ブルー、
0: はい。6月の開幕が迫ってきた FIFA はワールドカップ2026、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベントをご紹介します。
1: なんですって、
0: はい。5月29日金曜日から7月20日20日月曜日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンを宮下パーク内の複合型エンターテイメント施設オアで開催します。
1: そこで今回イベントのですね、全容が明らかになりました。メインコンテンツである 3D LED シアターでは実際にピッチに飛び込むような没入体験の

中、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR もとに制作されたオリジナルムービーや、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング、景色のパフォーマンス映像が楽しめます。またね、日本代表の選手たちがこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示だったり、日本代表の思いを直接届けることができる応援メッセージボードなどで、サムライブルーへの応援の熱量を高めます。でね、初戦6月15日、はい、月曜日朝5時オランダ戦となりますので、皆さんね、はい、メモっちゃっといてくださいね。入場チケットは販売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをチェックしてください。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by Meisui。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も概ね晴れる見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお現在濃霧注意報が千葉県に出ています。見通しが悪くなっているところでは特に車の運転などにお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は17度、都心の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど体調を崩されないようにお気をつけください。東京地方の明日日曜日の天気は晴れ、明日日中の最高気温は29度まで上がる予想となっています。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ちょっとゆりなさん、
3: はい、
2: 29度だって明日。
3: 耐えられません。
2: やばいっすね。笹岡さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 笹岡さんのベストセレクション教えてください、
1: う
2: ん、
1: はい、もう私の好きなものといえばもうあれなんですけど
2: あれってなんですか。
1: バスケットボール B リーグの、
2: うん、
1: 今の
2: ですよね。
1: そうなんです。で B リーグは昨日からチャンピオンシップのセミファイナルが始まっていて、
2: はいはいはい、
1: 私の推しのアルバルクはもう全ての試合に行って終わってしまってるんですけど、はい、来シーズンに向けての選手の契約動向がちらほらと、はい、出てきてまして、
2: ちょっとセンシティブな、ね、時期ですよね。
1: そうなんです、うん、で昨日ですね、アルバルクに5シーズン在籍されていた、
2: うん、
1: 本当にチームにももういなくてはならない存在のセバスチャン・サイズ選手という方が、うん、契約満了ということで、うん、もうちょっと昨日ちょうど長崎と千葉ジェッツ の、 試合を配信で見ているところに、
2: はい、
1: 小新井さんから情報をいただきまして、すごくショックで、はい、もうちょっと抜け殻気味できてます。
2: そうやってね、長年貢献してくださっている選手たちが違うチームに行ったりとかすると、
1: はい、
2: そこでもうシンパシーを感じるのか、もういやもう別チームの方ですからね、どっちですか。
1: いやいや、もう応援しますし、来シーズンのチームまだ発表になってないんですけど、できれば本当日本で B リーグで、プレーしてほしいなっていう気持ちが大きいです。
2: 素敵、
1: はい、
2: でもちょっとね、心がちょっとそわそわするような時期でもあったりしますよね。
1: そうですね。
2: 本日もよろしくお願いします。
3: お願いします。

0: brought to you by ユピテル。
1: 首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため飛鳥山トンネルまで、5号線の上りは中台まで渋滞しています。大橋ジャンクションまでの所要時間は江北ジャンクションからは35分、5号線の美女木ジャンクションからは1時間10分です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京インターまで8キロ渋滞しています。高速道路などの状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロ、横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。中央道の下りは国立府中インター付近で9キロ半、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で4キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線の殿町まで3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
2: はい、橋山さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後はは
3: い、
2: ウーザ
3: ーウーザ
2: ーデン

0: 6時38分です。
1: どうかな。
0: さあどうだろう。
1: お願い。
0: 話したいな。Hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello,
3: hello, hello,
1: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello, hello, hello,
1: hello, hello, hello, hello, hello,
0: hello, hello,
2: hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello,
2: hello, hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello、
2: パン作ってます。
0: パン作ってます。
2: はい。
0: パン屋で働いて、パン屋の朝は忙しいですが、
2: はい、
0: うさでんのために10分早く来て仕事します。だって。
1: ありがとうございます。
2: それが今日寝坊しちゃいました。
0: あら。
1: あら。あら。
0: じゃあ今電話を取っていただいてるのは、はい、もうあの、はい、お店ですか。
2: あ、お店です。
0: お店ですか。
2: はい。
0: ちなみにじゃあ、
2: はい、
0: 当店のあのおすすめブレッドを伺ってみていいですかね。
2: おすすめは。ミルクフランスがおすすめです。
0: ミルクフランス
1: 美味しそう。
0: 結構濃厚にこの、
2: はい、
0: ミルクの風味だったりとか、
1: うん、
0: いや柔らかかったりするのかな、はい、どうですか。
2: そうですね、ミルク濃いです。
0: あ、
2: はい、
0: お店の名前そして場所を教えてください。
2: お店の名前がまさにおパン。
0: おパン、
1: はい、
0: どこなんですか。
2: 京王線の笹塚駅にあります。
0: 笹塚。
1: 笹塚、
2: はい、
0: お
1: おパン、おパン
0: 生パン屋。笹塚って結構みんな知ってるんじゃない、うん、どうだろう。でもあれリスナーの皆さん聞いたらあのすぐ飛んでっちゃう可能性高いですけども。
1: ミルクフランスをね、ぜひね。
0: ミルクフランス、
1: あ、行ったことある、
2: はい、
0: みなみちゃん行ったことある、マジで。
1: すごい。
0: え、何時オープンですか。
2: 8時オープンです。
1: あ、もうすぐ。
0: じゃあもう間もなくってとこですよね。
1: 番組終わる頃にはもう。
0: え、他にも教えてください。ミルクフランス以外にどういったパンが置いてあるの。
1: 確かに何があるの、
0: うん。
2: おパンドッグというパンが。
1: おパン、
0: はい、おパンドッグ。
2: ソーセージの挟まってるおパンドッグ、
0: はいはいはい、はい、そのソーセージにはちょっとしたなんかソースかかったりとかするのか、ちょっとなんか焼き具合とかどうですか。
2: シンプルに、はい、シンプルにあの岩塩を振ってあるだけですね、はい、あと中にザワークラウト、
0: ザワークラウトが、
2: はい、入ってます。
0: じゃあドッグもちょっとパリッとする感じですかね。
2: はい、そうですね。
0: いやたまんないね、
1: はい、甘いのと酸っぱいのと、
0: はい、いやもうたまんないですよ、
1: 最強ですよ。
0: 皆さん8時からオープンですけども
1: 、はい、
0: あのおパンさんはちなみにこの番組は、はい、あの結構前から聞いてくださってるんですか。
2: あ、いや今年入ってからです。
0: 何がきっかけだったんですか。
2: いや特にないんですけれど、うん、あ、僕、あ、まあ特にない。
0: 特にない。いや、なんかあったでしょ今。なんかあったでしょ今。気づいちゃいましたよおパンさん。何かあったでしょ今。
2: 何もないです。
1: OK、
2: はい、です。
0: じゃあこのね、このセクションっていうのはね、一番最後ね、
1: はい、
0: ちょっとした豪快なやつがあるので、
2: はい、
0: はい、行かせていただきますよ。おパンさん、はい、我々の日常ですね、ぜひともブレッドパンを通して彩っていくしか、そしてこれからもハリポを聞いていくしか。
2: ナイスワン。
0: ナイスワン。ナイスパー。
1: 確かにナイスパー。
0: ナイスパーもいいけどね。
1: ナイスパー。
0: え、マジ行ってみたいんだけど。
1: はい、
0: ね、行こうよみんな。おパン、笹塚、ありがとうございます。
2: どうもありがとうございます。

0: アリアナ・グランデやスーパーナチュラル、皆さんのベストセレクションを教えてください。ミキスケさん、磁石入りのフラフープ、普通のフラフープより重いですけど、血流が良くなってダイエット効果も出やすいです。初めて聞いたんだけど、すごいね。オレンジレンチンさんはですね、高校1でのベストセレクション、チキンカツカレーにチーズとほうれん草のトッピング、美味しそう。いい、ね、広瀬すずのけさん、僕のベストセレクション、昨日から配信が始まったワンダーフールズ、主演のパク・ウンビンさんが可愛すぎます。だってメガネちゃ ん
1: めちゃくちゃ可愛いです。昨日8話、一気に公開されまして、ポンコツな超能力者みたいな市民の役なんですけど、ウンビンちゃんの魅力がたっぷり詰まってるので、ぜひ見てください。
0: さすがに久しぶりメガネちゃんね、召喚させていただきましたけどもね。ゆなちど、
2: はい、ジュレームさんからです。私のベストセレクションは洋画ベストセレクションです。スターウォーズ、インディージョンズ、バックトゥーザフューチャー、やっぱ定番痛快エンタメこそ最高なのです。
0: いやいやいや、

0: パンドラの箱でございますね、これは話し始めたら、
1: うん、同感です、はい、ね、バケハのヒデさんです。僕のベストセレクションは3COINS のスマホストラップです。夏場はスマホをパンツのポケットに入れておくと暑く感じるので、僕はスマホストラップを使っています。 3COINS のストラップはリーズナブルで紐も太めで食い込まず、カラーも鮮やかでお気に入りです、ということで。
0: いい

0: 週だったんじゃないかな、ドロップされたと思うんですけれども、聞いていただきましょうか。これゆいなもこの間会った時さ、話したじゃん、
1: 話しましたね。
0: このミュージックビデオめっちゃかっこいいし、行きましょう。エスパで WDA Whole Different Animal G-Dragon Feature。Got the beast unleashed to the net, nun tea, she's a whole different animal. Body on the hit, the tuggy jumping on the door, why you trying to glitch? Post got me, whole different animal. She a whole different animal, different animal, all different animal.

0: different animal.
1: 来ちゃいましたよ、 G ドラゴン先生が。
2: かっこいいな。
1: エスパと G ドラゴンって初めて聞いた時に、ユナどう思った？
2: いや、なんかあの正直、うん、事務所の壁ってもう壊れて、あの壊せるんだっていう衝撃もあったし、あとはやっぱりもうかっこいいかけるかっこいいが合わさった時にどういう化学反応が起こるんだろう。ちょっとジャンルも違うじゃないですか、
1: うん、そうだよね。
2: そう、うん、で結構世界観がしっかり固まってる2つのアーティストが合わさるのってどうなるんだろうっていう、
3: うん、うまくブレンドできるのかなと思いきや、蓋開けてみたらどんだけっていうぐらいさ
2: すごかった。
1: 超絶かっこいいじゃないですか、
2: はい
1: ね、エスパー WDA featuring G Dragon でした。 J-Wave Pop of the World Pop of the WorldRun to the world, spicing up your running life. Run to the world. J-Wave Pop the World. ここからは Run to the world、うん、私ハリー杉山がハリポリスさんに皆さんにランの楽しさ伝えていきます。
2: はい。
1: で、今月のゲスト、マンスリーゲストは TBSK オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで先日はね、2位になったお笑い芸人の東京ホテイソンのたけるくんです。
2: はい。
1: 相方の翔吾くんと一緒に出場した今回のミニマラソンで改めて大事だと感じたものがあったそうです。
4: 僕ハンデがあるところからスタートだったんですよ。だハリーさんとかがいらっしゃるところじゃないところからスタートだったんで、あ、俺これいけると思ってたんですよ、ずっと。あ、1位いけるなと思ってたら、あのハリーポッターに出てらっしゃるあの福山さんという方がずっと1位独走されてたんで、1位2位俺、3位があの GMO の吉田選手だったので、その1位はもちろんそのテレビ的にも抜きたい、そのねカメラ収めたいで、 GMO の吉田選手ももちろん抑えたいから、俺全然映ってなかったんですよ、その2位なのに。そのやっぱ1位とこの3位が強すぎて、俺だから本当にその翔吾も出てたんですけど、翔吾最終的に17位とかで終わってるんですけど、翔吾の方が映ってました。全然映ってなかったですけどおめでとうっていうラインが13件くらい来てました。ちょっとでもそれは悲しかったですけど、でもまあ2位取れたのはめっちゃ嬉しかったです。声援があるからこそ、なんかタケル頑張れみたいなことをめっちゃ言っていただくんで、すっごいなんかめっちゃ楽に走れるんですよ。でも心臓破りの坂のとこって沿道に人がいちゃダメなところなんで、誰もいないんでむちゃくちゃしんどくて、で5周するんですけど、3周目ぐらいで僕あのメガネ外したんですよ。そのシドニーの

0: 時のキューちゃんみたいにこうパッて外して4周目差し掛かって入ったら、そっから一気に誰からも声かけられなくなって、その誰からも気づかれずに、一人だけ唯一そのタケル頑張れって言ってくれた人がいたんですけど、隣にいた多分知り合いの方というか多分友達と来てたんだと思うんですけど、タケル頑張れって言ったらその隣の人が違うよそんなこと言っちゃダメだよって言ってたんで、そのマジで気づかれなくてすっげえ悲しかったっすけど、まあでもなんとかなんとか行けてよかったなっていう感じですね。マジでメガネって大事なんだなって思いました。
1: おぼろ、
2: 面白いエピソードすぎる。
1: メガネ外すと誰も気づいてくれなかったんだ
2: 友達から目でツッコミされるっていうの
1: は、ね、ダメだよっつってねいやでもこれがねオールスター感謝祭で、うん、いや2位って素晴らしいんですよ、
2: はい、
1: ただたけるくんがおっしゃる通りに、うん、1位は抜かれる、そして一番後ろから走る、うん、プロフェッショナルランナーアスリートの方は絶対的に、ねね、抜かれる、そういう演出だし、それを皆さんね、うんうんうん、求めてるから、
2: はい、
1: だから結構いい結果出しても、うん、本当最後ゴール、うん、フィニッシュテープ振る時だけしか映らない時も全然あったりとかする、
2: うんうんうん、
1: でもこれもまたね感謝祭の魅力でもあったりするし、
2: そう
1: で武田君今回2位だったから、はい、次スタートするのはもうちょっと後ろからになってくるんですよ。
2: そっか、
1: そうでこれがまたね、はいはいはい、そこでどれほどのパフォーマンス出せるかっていうのが、
2: うん、
1: 面白い、
2: 楽しみですね。
1: もうしびれるしびれる、うん、ね、もう次はもうあるよあると気がついたら今何月でしたか、5月ですよね。
2: 5月ですね、
1: まあ、まだ全然先ですけどもね、うん、10月になるんじゃないのかな。
2: 次はメガネどうするんですかね、うん、スタートから
1: 確かに
2: 外すのか
1: 途中からつけるんじゃない
2: 途中逆にね、
1: 逆に
2: 装着スタイル、
1: そうそうそう、どういう風に運ぶんだろうねそれはい、さあ後半ね、いきましょうか。その前に1曲、なんかやっぱ気持ちよく走れる曲って常に何なのかなって思ったりする中で、
2: うん、
1: UK のガラージっていう、はいはい、ジャンルとてもいいです、よかった皆さんね Spotify とかね、各、うん、そういったものでプレイリストねチェックしてみてください、
2: はい、
1: 行きましょう。 Sense and E-Log This is your way。 ナイスラン、いってらっしゃい。

0: どうでしょうか、センセンイーロー。このセンスがですね、スイスの女性のプロデューサーなんですけど、これデンマークのプロデューサーイーロークと一緒にね、コラボレーションして、まあドラムベースよりもちょっとね、あのガラジオリな気もしますけれどもね、この Your Way で走っていただきたいです。
1: はい、
0: J-Way Pop of the World Run to the World。 東京テイストのタケル君に引き続きお話を伺ってみましょうか。マラソンをしてみて分かった沿道の声援の大切さについて語ってくれました。
2: 2022年かで岡山マラソン走らせていただいたんですね。その時はもう本当にほぼマラソンの練習とかしてない状態で走らせてもらって、6時間ギリ切れたかなぐらいでゴールしたんですよ。でゴールしたんですけど、その時が一番感じましたね。沿道の方の声援が、そのスポーツ選手がよく言うじゃないですか、声援が力になりましたって。俺これマジ嘘つけって思ってたんですよ、ずっと。絶対嘘じゃんって思ってたんですけど、その2022年の岡山マラソン走った時に、そのマジで沿道の人の声援が力になるっていうのが体感できたというか、こんなに違うんだと思って、こんなにその声援ってすっごい意味あるものなんだっていうのは感じましたね。もう内から出てくるものなんですよね。その時俺めっちゃ膝が痛くなったんですけど、そう頑張れって言われることによってちょっと膝の痛みが取れるぐらいの感じでした。声援があるからこそ走り切らなきゃっていう気持ちになったって感じですね。漫才やるって笑いを取りに行ってるじゃないですか。でも走るって声援をもらいに行ってはないじゃないですか。お笑いの場合取りに行ってるから帰ってきたら安心するけど、走ってる場合は走ってて副産物的に声援をいただけるから、なんかプ

0: になるというか、漫才は受けなきゃいけない、だからプラマイゼロにしかならないというか、プラスになってない、でも走るは声援があるから、その声援でプラスになってるって感覚に近いかもしれないです。
1: これ面白いね。
2: なるほどなと思いながら、今
1: フルマラソンを走る、うん、走ることを、はい、ただお笑いとかねと比べると、はい、自分からは取りに行ってるわけじゃん、
2: うん、
1: だから要するにお笑いが取れなかった時のダメージはでかいわけです。
2: そうですね。
1: でもなんかこのお笑いと笑、あのそのラン走るっていうことを、うん、なんかさ同じ風に比べるのって、うん、あんまり今まで自分そこまでここまで分析することなかったから、そう面白いし、
2: 確かになぁと思いながらですね、
1: ね、うん、そうだよね。あとは、ね、沿道の力なんですけども、はい、これはねもう本当もうどんな大会でもそうです、
2: うん、
1: 東京マラソンでもそうだし、うん、じゃあそのあたりの河川敷の5キロのレースでも、あのね確実に沿道の声っていうものは、うん、めちゃくちゃ力をくれる。そして頑張れもすごい嬉しいのよ、
2: はい、
1: 頑張れもすごい嬉しいんだけど、そこからちょっと違うやつが来ると、うん、おーってなったりとかするんだよね例えばアースナルユニで応援してくれたりすると急にぶち上がっちゃう。
2: なるほどね。ハリソンの場合ね、
1: そうそう、あと普通にポッターポッターって叫んでくれた
2: りポッターポッター、
1: 俺結構それ好きです、
2: あ
1: とねあの王道のやつが、うん、ジョイジョイ、
2: それ何ですか、ボケですか。
1: そう、ボケてると
2: ボケ
1: て
2: る
1: ボケて
2: る、ツッコミ待ちしてるんだ。
1: そうそうそう、違うよっていうね、そのねなんかあの、うん、沿道の皆さんとやり取りもね、うん、あるとなかなか面白いけどね、
2: いろんな角度でね、
1: いやいや
2: 応援してくれるとね、
1: ね
2: 面白いですね。
1: 私は週末軽井沢ハーフに行ってきますので、完全ドプライベートですけど何やってんのっていうねはい、
2: はい、
1: ねえ、いや嬉しいな、たけるくんちょっとね近々ねご一緒させてくださいよ、はい、
2: うん、
1: そしてたけるくんがね出演する東京テイソンのね全国ツアー第5回単独公演つぼすみで、最終の渋谷公演6月27日28日チケットまだ販売中、チケット詳細は各種のプレイガイドをチェックしてください。 Thank you、はい、Run to the World 来週もお楽しみに。 Top of the World Run to the World

0: 私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド。
0: ちょっとねベストセレクションメールいっちゃいます。
1: はい、はい、ジュレームさんからです。私がハリーポッターで一番好きなキャラクターはもちろんスネイプ先生です。
0: あ、まあみんな好きだよね、
1: はい、う
0: ん、
1: 会いに行き愛に死んだセブルス、うん、まさにハリーポッターの影の主人公と言えましょう、
0: うん、
1: ハリーさんとユリナさんの推しキャラを当てましょう。
0: お
1: ハリーさんはもちろんドビー、
0: まあ、間違いないね。
1: ユリナさんはベラトリックス・レストレンジですね。間違いない。やめてください。いや、 やめてくださいとか、だから失礼なんですけどそうじゃないですか。
0: ベラトリックスね。
1: ベラトリックス
0: ね、片っ端にねいろんなあの素敵なキャラクターをに、ね、あのクルーシアーティスカース、うん、アバダ唱えまくるね、うん、あの人、ね、
1: 意義しかない。
0: 意義しかない
1: 本当に。
0: だってもちょっとベラトリックスっぽいもんね。
1: やめてくださいよ本当に全くもう私が
0: いつも CM 中にね、うん、我々にアバダ唱えてるもんね。
1: 何その
0: クルーシアーとかね、
1: やだ、
0: ね、J-WAVE クルーシオの女と言われるね
1: 恐ろしい私は、うん、あのスター・ウォーズでアナキン・スカイ・ウォーカーが好きって言ってるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 彼も愛に生き愛に死んだ人ですよ。ということは、うん、私はセブルス・スネープが一押しなんです、
0: まあ、確かにね前から結構セブルス大好き大好き言ってるもんね。
1: で二押しはシリウス・ブラックなんです
0: よ、
1: ね、ってなったらもう、うん、ベラトリックスですよねって言われた私の心ちょっともうあのベラトリックスのあの歌があ
0: の歌ね、
1: うんうん、あの衝撃のシーンの後の流れてきちゃうからやめてください、
0: ね、あるよね、
1: はい、
0: ベラの最後もねまあまあ気持ちいいもんね、まあ、
1: そうですね、う
0: ん、ね僕も一通ぐらいいっちゃっていいですか。
1: お願いします。
0: みぎゅまるさんからベストセレクションはパパです。週末にはレストランかと思うような美味しい料理を作ってくれたり、20歳の私とスポーツ観戦お出かけをたくさんしてくれます。そんな父が実は今日から山梨で単身赴任。
1: あら、
0: 土曜の朝には毎朝ポップをね聞いていたのでこの番組は私たちの大切な思い出です、
1: うん、
0: 少し寂しいですが新しい場所で頑張ってほしいな、うん、お二人からもエールいただけると嬉しいですというにぎまるさんから。
1: なんで素敵なエピソード
0: ねえ、いやてかまずはね聞いてくださって本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: ですよ。美味しい料理の写真とか見てみたいな。
1: 確かに確かに
0: ねえ、でも単身赴任ですけどもね、
1: うん、
0: 会える時間もねあの、うん、たくさんあると思うし、
1: うんうん、
0: まあ、常にね心と心はつながってると思うし、
1: そうですね、
0: 日々のね、はい、ありがとねっていう連絡をね
1: 大切に
0: してほしいな。
1: はい、
0: みぎまるさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: OK、 さあこの後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティーメンポップ、今週も
2: エンティーメン全員でお届けします。
0: もう賑やかでございますよ。お祭りでございます。9人全員で登場。
1: はい、
0: 今日ですね、ウィジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届け、ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれるんですが、本日 N Team and Pop Pop King、
1: はい、
0: 決定します。
1: 楽しみです。そして7時20分頃からはラッパー、シンガーソングライターのノベルコアさんが生出演です。
0: マジで来てくれてるの？
1: ねえ、楽しみですよ。ちょっとこの後
0: ねえ、
1: はい、
0: コアさん、
1: オールタイムアンセムスも選曲してくれます、
0: うん、
1: オールタイムアンセムス5月のテーマはブルーミングビーツ。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
3: Stay right here. Pop of the world.
4: Pop of the world
0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
5: 高市総理大臣は昨日中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。またイラン情勢をめぐっては事態沈静化へ意思疎通を続ける方針で一致しました。皇族の確保策をめぐり、衆議院と参議院の議長と副議長が立法府の総意の案を取りまとめ、来週にも各党派に提示する方針が示されました。今後は各党派が賛同する総意案を策定できるかどうかが焦点となります。東北電力は発電をおととい再開した宮城県の女川原子力発電所2号機のタービン建屋でトラブルが起き、点検のため原子炉を停止すると発表しました。放射性物質の漏洩はないとしています。15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は値下がりし、前の日に比べて537ドル29セント安い4万9526ドル17セント

で取引を終えました。アメリカのインフレ加速への懸念が強まり、売り注文が優勢でした。大相撲夏場所は昨日6日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関霧島が王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。夜にかけて晴れの天気が続くでしょう。風は特に強まることはない見込みです。天気の崩れを気にせず外出できるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日は絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができそうです。ただ紫外線は強まりますので、気になる方は対策をしっかりなさってください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、都心の日中の最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになりそうです。こまめに水分を取るなど体調管理にお気をつけください。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は29度の予想です。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さん、ありがとうございました。お知らせの後は、 Intim and Pop。
3: Here we go。

0: top of the world.
1: Team and pop.
2: Wake up the world.
0: Waking up. And team.
3: In entertainment news.
0: Introducing entertainment topic from the world. And team and pop. Today's theme is
4: Pop Kick Championship. Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。
5: N-Team です。
4: 世界のポップニュースをお届けする N-Team and Pop。 先週に引き続き、今日も9人全員がスタジオにいるんですが、5月の3週目は先月ぶり N-Team のマキと、
6: 2月ぶりのウイジと、
7: 1年ぶりのジョ、
4: この3人がメインでお届けします。
7: は
4: い、ということで、まずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ラジオネームリリアさん、おはようございます。
8: おはようございます。
4: 今年もアジアツアーが開催されるので、楽しみです。皆さんはどの国が特に楽しみですか？その国や地域に行ったらしたいことや食べたいものがあればぜひ教えてください、ということですが、はい、ありますか？
8: 一つは選べない。
7: 僕あの台北に行ったら、
4: はい、
7: ニャオルミャン、

0: 牛肉
1: これはこれはちょっとニコラスさんの発音が
0: 発音聞きたいです。
2: 牛肉麺。
1: 牛肉麺ですね。
0: 牛肉麺を食べたいです。
1: 牛肉麺。
0: おお。
3: あの一緒に食べたね。
1: ありましたね。
0: めっちゃ美味しくて。また食べたいです。
4: ウイジさんありますか。
5: いや僕はあのバンコクにいたら、
1: はい、
5: あの前回行って食べたかったけど食べれなかったものあったんじゃないですか僕ら。
1: 今回
5: あの魚の魚のなんか揚げた
1: 魚の唐揚げみたいなやつね、
5: はいはいはい、
1: 天ぷらみたいな、はいはいはい、
5: 今回行って絶対食べたいなと思いました。
0: 食べましょうあれ。
1: 僕は、まあ、やっぱりねシンガポールに行って
0: 東京
1: ちょっと後ろで見えないところで喧嘩しないでもらっていいですか。はい、あのシンガポールのなんだっけ、チキンライス食べたいですね。
0: いいな、
1: あのマーライアンの前でみんなでね食べたいと思います。
0: めっちゃいい。
1: はい、リリアさんありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りやおすすめしたいエンタメ情報などぜひメッセージを送ってください。ハリポ番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。そしてこのコーナーでメールを読まれた方には、エンティームエンポップのステッカーを送ります。めちゃめちゃ可愛いのでね、
0: キラキラですので、
1: めっちゃ欲しいんだけどこれ、なんかパソコンに貼ったりとか。
4: 確かに、
1: はい、あ、いいですか、持って帰らせていただきます。
0: すごい、言うな言うな。
1: キラキラですね。そのまま書いてあるものを、キラキラ。はい、さて今日も引き続きこの企画パッキンチャンピオンシップスです。今年丸10年を迎えた Pop of the World に関するクイズを毎週3問ずつ出題させていただきます。その中で正解が多かったメンバーが Pop King の称号を得られるというものです。今日でだから今日
3: ごめんなさい
1: 今日3週目なのでね、今日でキングが決まるということでドキドキワクワクの回となりますよ。皆さん準備いいですか。
4: はい、
0: はい、行きましょう。
1: 3つ部門がありましたね。ハリポ歴史クイズ、ハリポ人気コーナークイズ、そしてハリポ恒例のアーティストクイズということでね。ちょっと うるさいですよ後ろの人たち。主にケータキ、はい、お願いしますよ。3つの部門から1問ずつ答えていきますので、1問正解につき1ポイント獲得となります。まずはハリポ人気コーナークイズからいかせていただきます。じゃあ
3: 弾けるかな、
1: 弾けるのか弾けないのか発表します。弾けました。第1問ハリポ人気コーナー What's Cool Quiz。これは番組構成作家のメガネちゃんがはちゃめちゃ英語ヌガネングリッシュ、あ、メガネングリッシュでしたね、すみません、メガネングリッシュで海外の方に街頭インタビューをするのですが、ある部分を虫食いにして何と言っているのかというのを答えるクイズです。
4: 虫食い、
1: なんかワヤワヤワヤ。今回は去年のワツクオクイズに挑戦してみます。
0: はい、ショ
1: ー
0: どうじゃあ
1: いきますよ、いきますよ、
0: はい、
1: What's cool quiz?
6: What's your name?
7: クラリッサ。
6: クラリッサさん。
7: クラリッサ。
6: クラリッサさん。Where are you from?
7: From Italy.
6: イタリアから、What's your doing in Japan?
7: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see.
6: Why choice Shibuya?
7: Because of the cross and the statue of...
6: キュート、あ、キュートですか。ジャパニーズネーム、アキタイヌ。
7: アキタイヌ、
6: アキタイヌ、
7: アキタイヌ。
1: だからそのウフウフウフみたいなとこってこと、
0: 途中の
1: そこをなんて言ったか当てるということですよね。あ、渋谷に来た目的はという、うん、あ、イタリアから来たクラリッサさんが渋谷に来た目的はあるものに会いに来たようなんですけど、
0: はい、
1: なんかなんとなんか秋田犬って言ってたので、
0: そうだね、
1: はい、なんとなくちょっと、うん、秋田難しいね、秋田犬、
0: ここの単語を当てればいいってこと、
1: そういうことですね、okay. 何を見に来たか、渋谷に、
0: いいですか、
5: じゃあつまり秋田犬を見に来たってことですか。
3: 秋田犬を
0: そのまま、
3: え、秋田犬を、
0: あ、僕いいですか、
3: 原作者
0: ハチ公じゃないですか、ハチ公を見に来た、
1: お、
0: 渋谷の、
1: なるほど、待って、
0: 秋田犬
3: 7校かもしれない

0: はい、
1: スクランブルスクエア、あの展望台がありますのでね。あー、 EJ さんは
2: 秋田犬。
1: あ、じゃあ秋田犬で、はい、じゃあ正解を聞きましょうか。
3: What are you doing in Japan?
4: We are visiting something and today we are here in Shibuya to see everything.
3: Why choice Shibuya?
4: Because of the cross and the statue of the Chico.
3: Hachiko? Ah, Hachiko, cute?
4: Very cute.
3: Ah, cute ですか？
1: 正解はハチ公でしたね。見事ジョーさん正解ということで、すごいな。
5: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
1: じゃあ続いて次の問題いきましょうか。
5: はい。
1: 2問目はハリポ恒例のアーティストクイズ。じゃあジョーさん引いてってください。
5: はい。引きます。はい。ハリポでもおなじみアーティストクイズ。ハリポでよく取り上げているアーティストジャスティン・ビーバーに関するクイズ。数々の記録を獲得しているジャスティン・ビーバーですが、次の中でジャスティン・ビーバーが獲得したものはどれでしょうか。複数回答です。1、全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位。2、ギネス世界記録で8タイトル。3、フェスに出演後新旧合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートイン。
1: うーん、
5: ということで、
1: はい、この中で一つとは限らないということだ。
5: なるほど、
1: なるほど。
5: そういうことね。
2: じゃあ決まりました。
6: よっしゃ、いっちゃえ。
2: 1と2と3。
1: あー、あー、全部。なるほど、はい、
5: じゃあ僕は1と3
1: で、あー、
5: お願いします。
1: じゃあ僕は1と2と3
5: 全部
1: です
2: です
5: ということで、正解を見ますか。正解は全部です。
1: おー、お
7: ー、記録は何
3: です
7: 。え、ラッシュタイトルは、
5: 1位の全米ビルボードシングルチャートで計16週連続1位を記録はルイス・フォンシーとダディ・ヤンキーによるディスパシートでの記録です。
1: あ、
5: はい、okay. そして2のギネス記録、ギネス世界記録で8タイトル獲得、これはギネス世界記録2017で、8つ認定されました。例えば Spotify で1週間に最も多くストリーミングされた曲、What You Mean?
1: What You Mean?
5: がされました。Spotify で1週間に最も多くストリーミングされたアルバム Purpose、
1: oh, Purpose
5: などがありました。そして3のフェスに出演後、新旧合わせた21曲が Spotify でグローバルチャートインは、先月のコーチェラ2026のヘッドライナー出演後に新規合わせた21曲が Spotify のグローバルにチャートインしました。
1: すごいな。
5: いや、すごすぎ、
1: 影響力がもう本当に素晴らしいですね。すごいですね。正解は僕と、ウィジュ君、はい、1ポイントずつ入ります。
5: ありがとうございます。すごいわこれ。
1: ということでね、ラスト3問目はウィジュ君、
2: はい、
1: ハリポー歴史クイズですよ。出しちゃってください、はい、お願いします。
2: はい、2024年10月からスタートしたエンティム・エンポップの1回目の放送でユーマくんが選曲した楽曲は、
5: え、
1: うわ、
2: 覚えてますか。
7: でもこれ分かるんじゃない、ユーマだから。
2: ユーマなんだろう。
1: 待って、ユーマくんが出しそうな曲、
5: むずいむずい。
7: エンティム以外の曲かな。
1: いつって
2: 2024年10月からスタートした。
1: 10月、
5: 24年。
7: じゃあバックトゥーライブ、
1: いやまだ出てないのよ。
5: ちょっと前か、うん、
1: 24年だからね。
7: そうだね。
1: うわ、そうだね。ちょうどあれじゃん、雪明かりの前じゃない。15夜。あ、はいはい、オッケー、はい、俺決まったわ。
5: オッケー、俺も決まった。
2: 僕も決まりました。
7: 早くね。
1: エンティムの曲じゃないんですか。
2: じゃあ
1: エンティムの曲じゃありません。
2: 2024年の10月ぐらいにユーマがハマってた曲か。ヒントはユーマがいつか歌ってみたい曲だそうです。
1: いや、むずいぞ。
5: あー、なんだ。
2: オッケー。

0: 言います。
1: はい、
2: はい、
0: ジャスティン・ビーバーの What do you mean。
1: お
2: はい、ジョーさんお願いします。
1: ジャスティン・ビーバーの、チェンジ。
2: なあ、
3: はい、ジャスティン・ビーバーといえば
2: マキ。
3: かわいい子。
2: なので僕がこれかなって考えたのは、BTS 先輩のマイクドロップ。
1: おお、
3: なるほど。
2: じゃあ答えはユウマくんが読んでくれます。
4: はい、
0: お願いします。
2: 気になるな。
4: あー、
3: 甲子園始まります。
1: 正解
4: はジャスティン・ビーバーさんのNo No Better でした。
2: No No Better。
0: そうですね、あのユウマくんがこの曲が好きで、いつか歌ってみたい曲ということで選曲しました。ユウマくん覚えてますか？
4: 全然覚えてなかったです。
0: 覚えてないかい。確かに結構経ちましたね。1年半ぐらい経ちましたね。
4: 全然歌えてないです。
2: いや、この曲めちゃめちゃいいですね。この曲、僕、あの実は K 君の、
0: はい、
2: があのよく流してて知った曲なんですよね。
1: へ、
2: でそっからめちゃめちゃ僕も好きになりましたね。
3: マキ君も意外とこう聞かない曲とかあるんですね。
2: あの、その時、今はもうほぼジャスティン・ビーバーの曲全部知ってるんですけど、その時はなんかまだこう研究中だったりとかだったので、はい、
3: じゃあ、あの、ね、ジャスティン・ビーバーオタクの、
2: はい、
3: マキ君も
2: 本当にいつかイントロドンやってみたいぐらい曲全部知ってるんじゃないですか。
1: やってほしい。
2: はい、ということで、3週連続で行ってきたポップキングチャンピオンシップ最終結果を発表します。
1: じゃあお願いします。
2: よし、ポップキングの座をゲットしたのはユウマ。
1: えっ、
0: さすが、
2: さすが、
0: さすが、
2: もうミスターエンティームエンポップですね。
4: はい、これでも誰が王座かエンティームの決まりました。ありがとうございます。
2: エンティームの王座。
4: はい、エンティームだから、これから皆さん僕の言うこと聞くように。
2: あ、じゃあもうケイヒョンもうキングって言ってられないですよ。
3: 関係ない。
2: あ、関係ない。
5: あ、みんな聞こうね。
2: 一人だけめっちゃ乗り気のやつ。はい、ということで今日はポップキングチャンピオンシップス、マキと
0: ウイジと
1: ジョ
2: ー、そして
6: ニクラス、ユマ、フマ、ハルア、
1: ダキ
4: テイ
2: でお送りさせていただきました。この後も引き続きハリーさんとユリナさんと一緒にハリポをお楽しみください。エンティームエンポップ、来週も

0: なんかねもう最初からさ
1: なんかあの
0: メインで喋ってくださってる3人がいるじゃないですか
1: 後ろで
0: ね
1: なんか歌ってたり
0: 話し声規制を上げたり、うん、ずっと喋ったりねえ
1: 気になりましたね
0: 盛り上げてくださいましたよ
1: ねえ最高で最後の挨拶もね個性が出てましたけれども
0: あとね、はい、なんといっても先日13日の東京公演から、
1: はい、
0: Blaze the Way スタートしてるじゃないですか
1: してます ね,
0: ねルネのつうちこさんそして横やんさんからも初日行ってきましたというメッセージいただいています、うん、エンチンコンサートツアー我々もね、
1: はい、
0: お邪魔させていただいたんですけどハリポスタッフで、
1: はい、
0: どうでしたかアイナちゃん
1: いやなんか9名それぞれが、うん見せ方のなんていうのかな個性、まあ、カラーが違うけど、
0: うん、
1: 引きで見た時のまとまり感、うん、一体感が凄まじくて、うん、なんか一人一人の表現をちゃんと見たいのにモニターも見たいし、
0: はいはい、
1: 引きの全体のダンスも見たいし、
0: はいはいはい、
1: もう目が足りなくて、
0: はいはいはい、
1: 大変でした
0: 分かるよね、
1: うん、
0: なんかその何なのかななんかもうモニターだけだと一人一人のさ、うん、
1: 表情
0: じゃあ自分が歌ってない時の表情とかも見切れないわけだし、
1: うん、そうなんですよね、
0: うん、
1: そう
0: で時間が過ぎ去るのがめちゃくちゃ早い
1: 早かった
0: あとルネたちもめちゃくちゃ踊り倒す、
1: うん、いや掛け声もすごい熱量で、
0: うん、もちろんエンティーム一人一人もね、
1: うん、
0: 主役もそうなんだけど、
1: うん、
0: ルネたちも主役になってみたいなさ
1: 会場全体がもう本当にライブを楽しんでるなっていうのが伝わってきましたよね、
0: う
1: ん、
0: でもう始まったばっかだからさ
1: そうですよ
0: アジア行って帰ってきてドームも発表されて
1: そうエンティームのね初めての単独ドーム公演の発表もね、うん、ありましたね9月の5日そして6日土曜日日曜日でございます埼玉ベルーナドームで開催されるということで、
0: ねはい、まさにスカイザリミット無限大の可能性を持つ勢いに乗りまくる N Team、
1: はい、
0: これからも楽しみです Thank you guys Stay right here Pop of the World

0: Alpha。本日スペシャルゲストを迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、うん、ノーベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただいてます、はい、ということで私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノーベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、はい、コアくん、
2: はいはい、
0: コア くんでもいいですか。
2: もちろんです、もちろんです、ありがとうございます。
0: っていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、う
2: ん、はい、
0: このアルバムめっちゃかっこよくて、
2: あ、嬉しいです。
0: 一回聴いてみたら、
2: はい、
0: これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、うん、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、はい、もちろんミクスチャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
2: はい、
0: かっこいいんですよ。
1: かっこいい
2: ですね。めっちゃ嬉しいです
0: ね、本当。そもそもさ、
2: はいはい、
0: 朝って稼働するんだ、
1: はい、確かにこの時間とか
2: 俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな。
0: なるほど。
2: あんま寝ないんですよ。うんうんうん、よくないんですけど。
1: もともとですか。
2: もともとっす。
0: へ
2: え。こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、
1: ね、
2: なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、
0: うん、
2: なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、
0: うん、
2: なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、うん、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんですね。
2: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 一日一日、
2: はい、
0: 全部なんか収められないっていうか、
2: あ、そうです、そうです、そうです。
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
2: そうです。
0: こうしたい、ああしたいっていうのがね。
2: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
2: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ、歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか。
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なんです。いや、
2: そうなんですよ。あんまだから1日が24時間だと思ってない節がある。
0: いやーやばい、足りてない、足りてない、
1: すごいぞ、
0: 足りてない、
1: すごいぞ、
0: みなぎってる、みなぎってるよ。
1: はい、はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいです。東京都出身の25歳、
2: はい、
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いや、もうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
2: ありがとうございます、
0: 本当。コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
2: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
2: 俺、最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんかあの都市伝説とか、あのちょっとオカルト系のなんかあの YouTube でそういうのまとめてる動画とかあるじゃないですか。ああいうのを1時間尺とかの長いやつを作業の合間に見るのにハマってしまっていて。
0: あ、長い方なんだ。
2: 長いやつ。
0: ちょっとあのショート系のやつではなく長い方のやつ。
2: そうです。もうみんながショート、みんながショート見てる間に僕めっちゃ長尺のやつ見てて。そうなんですよね。
0: 別にあの早起きとかしないで、
2: しないです。
0: しっかり見届ける。
2: そうです。
0: 特になんか響いてるのって、オカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか。
2: はいはいはい、
0: その中でも、
1: どんなものが、
0: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか？
2: なんか日にもよるんですけど、うん、
1: 日もよる。
2: なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、
1: うん、
2: そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そう、なんか幼少期にした怖い体験とか、なんか大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
1: 好奇心が本当に旺盛。
0: ちょっと待って、
2: はい、
0: コア君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね。
1: 確かにもう幅が広すぎ、
0: ね、ちょっとあのホラー好きですか？
2: 好きです、好きです、好きです。
0: だったらジャパニーズホラーか、
2: はいはい、
0: 海外だったらどっちよりって、はい、両方好きだったりするのかな？
2: うわ、でも両方

0: 両方見ます、はい。
1: 夏の怪談とかも好きですか？
0: 好きです好きです
2: やばい、聞きたいことたくさんあるよこれは。
0: そういうのも見ちゃう、ね、
1: ちょっとね、時間許す限りいろいろと掘り下げさせていただきたいと思いますけども、はい、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。続いては All Time Anthems Pop of the World

0: of the world. All-time anthems.
1: ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセムス。5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
2: はい、MGK と、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、
1: はい、
2: 結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、これMGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、ファッションとかも含めてすごい好きで、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、そのなんかMGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
3: 繋がっちゃったんだ。
2: そうっすしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、Go for Broke、 やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、きっといい理由があって起きてることだから、夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
3: めっちゃ聞きたいわ
1: 気になりますね、どんな曲なのか、
3: ぜひコア君振っちゃっていただけますか。
2: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: MGK で Go for Broke フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
2: なんか上がるね。
3: いやもう最高なんですよ、
2: うん
0: うん、かっこいい。
3: なんか物事全てさ、うん、あのやるんだったら、うん、Go for Broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、
2: はい、
3: うん、なんかね歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初から入ってくるのね。
2: いやもう最高なん
3: ですよ。エモくていいですね。
0: はい、
3: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
3: うん、
0: クマプーさんからいただきました。
3: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。ミーカでグレイ

0: でグレイス・ケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります、
0: うん、楽しんでおります,
1: 楽しんでおります。
0: もう幅広くいろんなものも好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、あのビッケ・ブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケ・ブランカが大好きなアーティストこのミーカなのよ。あのミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけどそれ乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、はい、この一番最後のところちょっと聞いていただきます。カチンこうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ、
2: かっこいいマジで
0: 最高ですね。ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き、うん、緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
1: うお
0: 楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 淡口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: アベルパーです。
1: ザーザーお願いします。おいメッセージ来てます、
0: うん、お願いします。
1: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃソワソワしてます。
1: ソワソワしてるね、映画7し、う
2: ん、はい、
1: いよいよ公開されるということですけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: いや本当これに関してはもうちょっとね、
0: う
1: ん、もうちょっと聞きたいんですけれども、
0: は
1: い、ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
0: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、
2: はい、
0: コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか。
2: 俺これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、
1: うん、
0: はい、
2: このちょっとバギーシルエットの結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
0: はい、
2: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、うん、その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
0: う
2: ん、だからもう変えなくて、
0: わそうなんだ、
2: この形も、
0: うん、
2: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてて、すごいイケてて、こればっか履いてるんで、僕服が好きでもうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある。
0: デニムえ

0: こう季節問わず本当に履ける感じがして、
1: 移動もいいし、制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、
0: そうなんですよ。
2: いや、
1: そういう一本があるとね、ま、ずっと履いちゃうよ、これが
2: ベストセレクションです ね、まさに。
1: さあ、さっきね、まなまなさんがね、聞いてくださった、まあ、映画に関してなんですけども、5月22日金曜より全国公開、佐藤二朗さん初めての漫画原作脚本主演映画ナナシ、ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、はい、だからまだこのタイミングで曲を、ね、お届けできないっていうのが ね、
2: そうですね、
1: 非常に悔しいんですけれども、ちょっとこの7し、プロモーションのね、ものショートムービーあったりするじゃないですか。
2: そうですね、
1: それ見たら空気感が伝わるんで、はい、今すぐ見てほしいんだけども、まあ、そのストーリー の、 はい、バック教えていただけますか。
2: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
1: そう、
2: あの冒頭の佐藤二朗さんの表情、
0: そうですよね、
2: あれ衝撃的ですよね。
0: 衝撃的ですよね。
2: 私、彼は結構、まあ、そのいろんな芝居の、ね、ジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、やはりこう佐藤二朗さんというと結構コメディーなイメージも私の中であったりもしたので、あ、なんかすごいゾクッとしたというか、
0: はい、あとストーリーラインがさ、狂気が分かんないっていう、これってなかなかのフックだと思うんですよ。
2: そうですね、
1: あまりないじゃんそういうのって、
2: ないですね。
1: 狂気がないイコール、はい、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、空気感が予告編だけを見てるだけで、違うし、
2: そうですね。
1: だからこういう何をもとに、これかも作品も見た段階で曲を作ったのか、どういう流れだったのそれは。
0: いや、もう本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、まだ絵とかが一切ない状態で、本当に映画脚本をいただいて、脚本をもう本当十数回フルで読んで、何回も何回も読み直して、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので、漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、まあ、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ
1: ですね。聞きたいんだけどね、これまた。
2: そうですね。
1: で、タイトル七種なんだけども、曲の方は名前、
0: はい、
1: このあたりのさ、
2: うわ、確かにね、
1: あ、まあ、遊びてる姿勢かもしれないけど、どういう思いが込められてるんですか。
0: そうですね、やっぱ名前って、まあ、すごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていう、その未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、だからなんかそういう名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところに、フォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたら、すごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
1: いや、
2: 早く聞きたいこれ。
1: 聞きたいし、作品も見たいし、あとコア君のパフォーマンスっていうものを自分の目で、自分の体で、ね、感じたいし、まあ、ツアー中、ツアーが4月から確かスタートして、
0: そうなんです、
1: アルバム出したの今年1月ですね。
0: そうです、はい、
1: ツアーの方はどうですか。
0: そうなんです、本当にこの間、初日の東京公演が終わったばっかりで、ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだし、いろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たち、オーディエンス、 ファンもみんなミクスチャーで、いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかはミクスチャー

0: クチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
1: ミクチャーフロア、
0: あのフロアを指定席のエリアもあるし、うん、スタンディングのエリアもあるし、うん、キッズエリアもあるし、うん、スタンディングのエリアもあのモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、うん、それからセーフティーゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
0: それをちょっと今回トゥースピットで試すので、まあいろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
2: いいね、またトゥースピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ、
2: ね、横に広がりがあって、うん、比較自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、
0: はい、うん、
2: ね、6月末、6月26日トゥースピットツアーファイナル、
0: はい、
2: そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
1: いやいやいや
2: エンディングまでちょっとお願いしちゃっていい？
0: もちろん
2: すいません、もちろんエンディングまで小川君お付き合いくださいませ、はい、ありがとうございます、はい、
3: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
4: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ相模湖インターチェンジで7キロ県央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションラディオドーナツの中です。8時26分頃にお伝えします。

0: ノベルコアでフレンズ聞いていただいています。
1: はい、
0: メッセージが来ています。うん、ショコラーダさんから私のベストセレクション初メール送るんですけども、
1: うん、
0: ノベルコアの最新アルバムパーフェクトリーディフェクティブです。
1: お
0: ミクスチャーミュージックをかけるノベルコアの今回のアルバムロックヒップホップ。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: GCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
4: GCDA。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: BFM 76.5

0: 皆さんおはようございます。渡辺佑です。
1: おはようございます。山田れなです。
0: 5月16日土曜日がやってきております。はい、お隣のスタジオね、いつも見かける2人と、うん、ノベルコアさんお疲れ様でございます。
1: お疲れ様でした。
0: とりあえずさ、まあまあかっこいいのにさ、はいはい、かっこいい度をこう上げてって、はい、ちょっと圧をかけてくるよね
1: そんな意識してるんですかそこ。
0: してない。ちょっとライバル立ち打ちできない。
1: ああそうですね。もうシューンってなりますよね。こっちがね。
0: そうシューンとなった。うん、シューンとなったはまあ番組やる。
1: そうです、ね。気にしない
0: でください。お疲れ様でした。は
1: い。ということでどうなさない言葉ラジドです。JWEB セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに今日もごゆるりとお付き合いください。
0: 今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただきます。気分転換これしてます。さあ、はい、気分転換です、まあね、5月ほらね5月病なんて言葉もあったりするし、うん、何かとねあと頑張りすぎないようにするためにもです、はい、気分転換疲れた時煮詰まった時、うん、あと逆に、まあ、一段落ついた時、
1: はいはい
0: ね、ピリオドとして何やるかみたいな、うん、どんなって気分転換をしてるのか、ね、皆さんのやってることを今日は教えていただきます。安も23
1: ありがとうございます。

0: ちなみに男性でございます。
1: はい、
0: ガスレンジの掃除です。
1: お
0: ストレスが溜まった時はやることがあるのにやる気が出ない時、
1: うんうん、
0: なんとなくガスレンジの掃除を始めます。以前はガスレンジカバーなどを使っていたんですが、
1: うん、
0: アルミタイプのカバーは掃除をしても綺麗になりません、
1: はい、
0: 思い切ってそのカバーは外したところ、白いガス台の汚れが一目瞭然となり、
1: うんうん、
0: こまめに気分転換の作業となりました。おかげさまでほぼ汚れのないガス台となり、年末の大掃除も作業が減り、他にできることが増えました。
1: あー、いいですね。
0: 先日はガス会社の点検の作業員の方に、
1: はい、
0: 年数の割には綺麗に使ってますねとお褒めの言葉をいただきましたやはり掃除は夢中にやっているといい気分転換になります。わかるわ、これは
1: わかる、
0: わかる、
1: うん、
0: もう普段やんないとこの掃除をその時にやる、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、床とかは普段履いてるから、
1: はいはいはい、
0: そして
1: そうで
0: 網戸とかさ、
1: 1年間たまったら大変なやつこそやるみたいなね。
0: あと、まあ、まあ風呂掃除でもいいんですけど、まあ、あと網戸とか、
1: そうですよ。
0: 鍋やかんを磨く、
1: あ、鍋やかんを磨くってだけなんかワードで聞くとちょっと今びっくりするんですけど、鍋とかやかん、ね、私はあのドラム式洗濯機 の、
0: はい、
1: あのなんか中のゴムパッキンの中にあの用事を入れるとすっごい髪の毛とあのゴミが出てく
0: る、
1: 超気持ちいいんです。あれが気分転換です
0: ね。安も二重さん、そうなのよ。こう日常生活のね、家事も気分転換ですから ね。ステッカーをお届けします。ありがとうございます。
1: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日の1枚目です。サッカーワールドカップ開幕まで1ヶ月切りました。7月19日メットライフスタジアムで行われる決勝戦、
0: うん、
1: ハーフタイムショーの出演アーティストが発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS の3組、サッカーファンだけでなくね、音楽ファンにとっても楽しみな決勝戦になりそうです。ではお届けしましょう、 BTS ダイナマイト。

0: ジド。
1: J-WAVE 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ今日はねお天気もいいですが、なんか今日特に明日、はい、だいぶ東京も暑くなる、
2: うん、
1: 5月半ばなんだけど ね、
2: はい、
1: という感じで、なんか暑さ対策がね、うん、今度必要になってきそうな、
2: はい、
1: 勢いになっててびっくりでございますけれども、そんな5月16日今日のラジドのメニューご紹介します。
2: はい、8時台のメロモーニングではアナログレコードを選曲、5月のマンスリーセレクターはトーフビーツさんです。9時台前半のデザインオーライフには千脇真由美さんご登場、
1: はい、
2: 朝のルーティーン、そしていつか達成した野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは俳優の望月歩さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介、10時台ライフイザギフトでは奥多摩わさびの魅力をわさびブラザーズに掘り下げていただきます。そして11時から11時30分はヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオ、5月のマンスリーゲストは稲葉優さん、そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
1: はい、さあ皆さんからいただくメールのテーマは気分転換これしてます、はい、どんなことで気分転換をしてくるのかね、なかなかユニークな方法があれば取り入れたいと思ってますので、ぜひ送ってください。読まれた方にはジェイブステッカーとラジドステッカーを差し上げます。そして今日、またねこの後ご紹介しますが、映画ママと神様とシルビーバルタンのムビチケもご用意しております。
2: はい、それではバックトゥミュージック。昨日3枚のアルバムを同時リリースしたドレイク、ここでお届けするのはアルバムメイドオフオナーからのナンバーです。ドレイクでロードトリップ。

0: 104.3 J-WAVE Radio Tuna You can call us ラジド。ラジドって呼んでね。
1: 時刻は8時14分です。 J-WAVE 土曜の朝はラジド。さあ、皆さんから気分転換これしてますというテーマで今日はメールいただいております。
2: はい、
1: 藤井そよ風さん、
2: ありがとうございます。
1: だいぶ春っぽく春っぽくなっちゃったんですね。いいな。私の気分転換ですが、トイレ掃除です。やっぱ来ましたよ、
2: はい、
1: 家事系ね。便器をブラシで磨き、床は拭き掃除をして、気の流れが変わるように願って掃除をしております、うん、ただ先日トイレの塗水口を流すところにね、はい、ゴミが入ってしまったのでシンク部分を取って取り除き元に戻したところ、その塗水口とシンクをつなぐホースがうまくはまっておらず、大量の水がトイレ内に充満することになってしまい、大慌てで再度トイレ掃除をすることになりました。かっこ汗、気をつけたいと思います。
2: あるある、
1: まあ、自分で外すとね、気をつけてくださいね。ちゃんとはまってないのはね、はい、あるかもしれないんでね。これもいいですね、
2: はい、
1: トイレ掃除、
2: 気持ち
1: いい、気持ちがいいんだよね、
2: はい、
1: あ、もうだからもういや、とことんやるね。
2: まあそうですね。あの、家族ができると、うん、こうちょっと汚れとかが、なんだろう、たまにこうちょっとイラッとはするんですよね、自分で拭けみたいなのはあるんですけど、ね、まあでもいいですよね、
1: はい、あの夏の高さも紹介します。
2: ありがとうございます。
1: 私の気分転換は山手線一周です。だいたい1時間ぐらいで山手線一周できるんですが、
2: はい、
1: 仕事に疲れてきた時、やってきた電車にさっと乗るだけで、うん、ぼっと1時間過ごせるので、
2: は
1: い、気分転換になります。窓から外を眺めてもいいし、読書もできます。20代の頃は仕事中の眠い時間帯に昼寝もしてましたね。ただ油断するとたまに大崎行き、大崎止まりとかね、うん、田端行きとかあるので強制終了してしまうので要注意

0: です。あとたまに同僚に遭遇して気まずい空気になります
1: 、ね、何やってんだって
0: 同僚、 じゃあ同僚はそのエリアに用事があって乗ったするじゃないですか、はい、その人は絶対このエリアに関係ない仕事してるってなると、はい、お前なんでここにいんのってなるよね。なるなる、
1: 確かに。
0: で、まあ、確率は低いけど、
1: うん、座れる前提なんですよ、
0: ね、昼間ね。
1: そうです
0: よ、ね、昼間ね。またこれあやりません、私も何度もやってますよ。
1: やったことないですよ。
0: もう若い頃から何度もやってます。
1: 本当ですか。
0: ちょっと数えきれないで、これのあのその田畑駅とかでこう、はい、強制終了もあるんですけど、はい、そうじゃなくて、うん、でちょっと寝ちゃって、
1: うん、
0: ずっと乗ってて、はいはい、2周目入ってる時と
1: か、おーお
0: ー、すごいですね。あと、おっと起きて、はい、やべえここどこで今何分経ってんだっけってなって、うん、タイムマネジメント的にやばいことになってあのしょうがないから、はい、よしとりあえずあの着いたら降りようと思って、うんうん、どこでもいいから降りちゃって、はいはい、あれまたこっから戻るのに20分ぐらいかかる。
1: そうですよね、それ仕事中だったら、
0: だからタイムマネジメントが大事なんだって。
1: そうですよね、
0: 自分の中でちゃんとタイムマネジメントできてれば
1: それはそうだ
0: いいんです。
1: はい、
0: はい、ステッカーお届けします。ありがとうございました。
1: さあ本日のテーマは気分転換、これしてます。疲れた時に詰まった時どんな方法で気分転換してますか。ラジドのサイト Q でメールお待ちしています。

0: 田ヒカルパッパパラダイスに続いてお届けしたのは北欧ミーツ南米の赤道をまたいだコラボレーションロビンブローマイマインドカトリエル&パコアモローソバージョンでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えしますメローモーニング、5月のマンスリーセレクター豆腐ビーツさんです。お楽しみに。
0: Traffic information brought to you by ユピテル。
2: はじめに常磐道下り三郷ジャンクション付近で事故のため首都高速道路三郷線に伸びて7キロ渋滞しています。その他東名高速道路の下りは大和トンネル付近で11キロ、中央道下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジ付近で6キロ混んでいます。県央道八王子ジャンクション内回り11キロ、外回りは5キロの混雑です。関越道の下りは新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターで4キロ、その先坂戸西スマートインターチェンジで2キロの渋滞です。東京外環道の内回り和光北インターチェンジで5キロ、外回りは川口西インターで4キロ、川口東インターで3キロ、市川中央インターで3キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。千葉の京葉道路下り貝塚インターチェンジで7キロ、東関東道の下りは八津船橋インターチェンジ付近で2キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、また湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に両方向とも4キロ混んでいます。首都高速道路です。中央環状線内回り熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため王子北まで渋滞しています。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも夜にかけて晴れるでしょう。大気の状態は安定しますので、天気の崩れを気にせずに外出できそうです。また今日は絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょう。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお風は特に強まることはないでしょう。東京都心のこの時間の気温は 20.7 度、最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、日中の最高気温は29度の予想です。こまめに水分を取るなど、体調を崩されないようにお気をつけください。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田れなです。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこえなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: 今月マンスリーセレクターお願いしているのは豆腐ビーツさんです。今日はですね、普段どのようにアナログ版をゲットしているのか、そんなレコードとの出会い方を伺っております。それでは豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。豆腐ビーツです。今月マンスリーセレクターとしてね、レコード選ばせていただいてますけども、やっぱりレコード屋さんでレコードを買うっていうのが一番かなと思ってまして、関西にいる時は何個かここに行くっていうお店がありまして、そのお店だったり、東京に引っ越してきてからもう店舗に行くことはもちろんあるんですが、どっちかっていうとやっぱりね、関西の時にこう買ってたネットのお店で買ったりしてしまうことが多くてですね、新譜だったら大阪のニュートーンというところだったり、波の花ってところだったり、中古だったら京都のバイナルセブンっていうところで買い物してるのが一番多いかなっていう感じなんですけども、レコード屋さんで買い物することの何がいいかっていうと、音楽って詳しい人にいいやつを聞くのが一番いいんですよね。かっこいいレコードが欲しいなって思ったら、ぜひ皆さんね、お近くのレコード屋に行って、働いてる人にですね、こんな感じのが欲しいんですけどって聞いてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じでレコード屋の皆さんから、豆腐くんこんなん好きやろっていうふうに出されたものを集めて、私が出来上がっているという感じなので、そんな感じでね、レコード集めております。でたまにめっちゃ欲しい中古のやつとかレアなやつとかはオークションとかで買うこともあるんですけど、やっぱりね、こうレコードとかって何でもそうなんですけど、やっぱみんなが買えたりとか手に入るっていうことみたいなところもいいところだとは思うので、あまりにもレアになってるものを買うのはちょっと抵抗があったりもしまして、そういうね、葛藤と戦いながら、年に何回かえって値段のレコードをね、買ってしまったりもしてるんですけども、そういう感じでね、人間っていうのはこう矛盾した生き物なんで、もう諦めようということでたまに買ってますけども、そんな感じでレコード集めております。今日セレクトした1枚はですね、そんな中から、どっちかっていうとこれレコードでどうしても欲しいっていうことで、頑張って買った1枚ですね。このアルバム、もともとすごい好きなアルバムだったんですけども、レコードで確か出てなかったか、結構リリースされてからかなり経ってから知ったアルバムでして、何年か前に再発されたのかな、リプレスかなんかされて、その時に運よくゲットできた1枚です。ポーランドのアーティストのね、プタキっていう名前の

アーティストでして、ポーランドの楽曲をサンプリングして作ってるんですけども、絶妙にビートとかが排除されてまして、まあ、いわゆるそのなんか手法だけで言ったらローファイヒップホップみたいなものとともすれば似たような感じなんですけども、決してそういう感じにならない、ちょっとアートっぽい雰囲気だったりとか、ちょっとこうバレアリックというか、まあ、そういう感じの雰囲気もある。で四つ打ちとかエレクトロニックミュージックみたいなものとのクロスオーバー感もあるっていう、本当にねめちゃくちゃ面白いアルバムでして、2015年とかのねリリースで2024年のリプレスかみたいな感じなんですけども、あの本当にね素晴らしいアルバムで、特にこの後かける曲は僕はめちゃくちゃ大好きです。しかもこの楽曲のエルトロンというね、同じくポーランドのアーティストのリミックスが存在してまして、それもめっちゃいいので、これ聞いた後ぜひそっちもチェックしていただければというふうに思います。そんなわけで、読みがあのめちゃくちゃ難しいんで、ちょっとメモを見ながらね、言わせていただきたいんですけど、プタキというねアーティストのスボネチュニープーという楽曲名になります。読みに自信がないですが、ぜひ皆さん頑張って調べてください。それでは聞いてください。プタキでスボネチュニープー。

0: メロモーニング、トーフビーツさんセレクト、プタキのアルバムプシェルト・リーシューからソーネッチネプーお届けしました。
1: プタキがアーティスト名です。
0: はい、
1: はい、ワルシャワのですねエレクトロプロデューサーデュオということで、プタキってポーランド語で鳥たちってことらしいんですけど、もうタイトルに至ってはもう何のこっちゃって感じですけどソーネチュニプーって言ってたね。でもね、
0: でも確かにね、ソーネチュニプーってずっと言ってましたよね。
1: ずっと言ってた。
0: なんか日当たりの良い誇りとかいう意味らしいんです
1: けど、直訳的にあの、ね、でもほら日が当たってるとこだとさ、ちょっと誇り見える
0: 見えるから、
1: ああいう空気のことなのかな、わかんないです。
0: でもちょっとずっと聞いていたくなるような、
1: これはね、うん、まあもちろん最初からねご存知だったっていうアルバム知ってたんだけど、
0: はい、
1: まあ頑張ってアナログを手に入れたっていうこと、意味は分かりますね。やっぱこれが欲しいっていうのはね、あの前半の方でね、レコード屋さんでまあもちろん買うんですけど、たまにねオークションとか、
0: はい、
1: ちょっと高いやつとか、買いつつも、まああんまりレアになってるのってどうなのっていう疑問もあるっていう、
0: はいはい、
1: いやなかなかあのレコードを聞く人たちの心理をズバリ言い表してると思いますよ。
0: いろいろねこう葛藤しながら買ったり買わなかったりっていうのが楽しいんでしょうね。また
1: そうですね、まああのやっぱどうしてもやっぱ物としてレコードとして、はい、我が家に来てほしい俺の手の中に来てほしいって思えるかどうかっていうのはね、まあアナログ版のちょっとまあ楽しみ方の一部分ですからね。
0: はい、
1: ということで豆腐ビーツさんの選曲今月まだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: 皆さんから気分転換に何をしていますかということでメールをいただいておりますよ。
1: はい、
0: ライブ若狭さん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の気分転換は Spotify です、うん、まあ、Spotify を聞くってことなんですけど、はい、お気に入りに50年間の歴史を詰め込みました。
1: お
0: この方50歳、
1: はあはあ、自分、ね、
0: どこから聞いてもご機嫌になれる曲たち集めてます、
1: うん、はい、
0: ポップス、J-POP、ブリッドポップ、オルタナ、グランジ、EDM、パンクにメタル、
1: はい、
0: ジャンルを飛び越えたお気に入りは不機嫌な時にもすぐ再生しますすると怒りがどこか彼方へ飛んでいきます、
1: はい、
0: 私なりのアンガーマネージメントです。
1: あいいいい、
0: ね、アンガーマネージメントはね、はい、こういう時じゃなくてその瞬発的に出るやつがやばいからね気をつけてくださいね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、わかるな。私も1990年代が高校ぐらいなんですけど、うんうん、まあそうですね、なんかいろんな嫌なことがあると、うん、その時の曲を流すとですね、もういろんないい思い出、もうなんか甘酸っぱい思い出がもう蘇ってもう全て忘れるっていう。
0: そうですよね、うん、いやだからそれは自分でね、だからもうとにかくご機嫌、まあ気分転換用というかご機嫌用にね、
1: ご機嫌取りみたいなね、
0: ご機嫌用、うんうん、あのサブスクをね、
1: いいと思う、
0: あのプレイリストをね、はい、作ると、はい、ステッカーをお届けしましょう。ポンズ侍さん、
1: ありがとうございます。
0: これ多分これ多いパターンなんですけど、はい、子供の頃から気分転換として数読やっています、
1: うん、
0: 昔は紙と鉛筆でしたが今ではスマホでできるので便利になりました、
1: はい、
0: 電車で数読に行き詰まってる人を見かけると思わずヒントいりますかと言いたい気持ちをぐっと抑えています一時期調子に乗って幅1メートルぐらいある巨大数読にチャレンジしたことがあります。紙ね、これはね、1年以上かけて何度もトライしましたがさすがに撃沈しました、
1: 大変。
0: まだ捨ててないはずなのでいつかリベンジしたいと思っていますが、うん、ここまで来るともはや数読の気分転換として別の何かを探した方がいいかもしれません。
1: あ、
0: これわかる ね、
1: そうです
0: ね。数読は、まあ、数、あ、山田さんなんかやってたっけ。
1: めちゃくちゃやってました、
0: やってましたね、
1: 数読、はい、
0: あの私ももちろんやったことあるんですけど、はい、私最近ちょっとスマホで見つけて、うん、まあまあやってるのは、
1: はい、
0: 漢字のクロスワード、
1: ー
0: 4文字熟語とか、
1: はいはいはい、
0: 漢字の単語を埋めていくんだけど、
1: あれ難しそう。
0: いやこれをね、うん、あのその早くできるようにするっていうのが
1: チャレンジしてんですか、あ、いいじゃない。
0: ほらさ、はい、だんだんそういうのやっとかないと。
1: いやそうですよ、大事
0: 大事
1: 本当に大事、
0: ね、大事だから面白いですよ、自分で知らない言葉出てくるから、
1: ね、うん、あ、いいですね、うん、
0: ステッカーです、お二人ともね、ありがとうございます。

0: 来月からバンド編成で巡るアジアツアーがスタートします。シラップ、今週リリースされた新曲で Not AI でした。
1: さあ、それではここで今日チケットをプレゼントしている映画の見どころを山田玲奈解説員に紹介してもらいます。
0: はい、シルビー・バルタンの代表曲ですね、あなたの虜を流れております。
1: はい、
0: 今日ご紹介する映画はママと神様とシルビー・バルタン。
1: どういうことだ。
0: ね、不思議なタイトルの映画ですけれども、フランス映画です。本国フランスで昨年公開された際にはですね、13週間という異例のロングランヒットを記録しまして、150万人以上動員した作品です。これはですね、フランスで弁護士、ラジオパーソナリティとして活躍するロラン・ペレーズさんという方がいまして、彼の自伝的小説を映画化ということで、
1: まあ、実際にあったお話
0: ということで、これちょっと実際にあったお話としてはもうなんか本当映画みたいなっていうかびっくりな内容なんですが、まずですね、最初に6人兄弟の末っ子なんですね。ロランさんは内反則というあのちょっと足がこう足首から内側に入ってしまうという先天的な、まあ、病気を持って、障害を持って生まれたんですね。でもこ の内反則っていうのは特別な器具とかギブスみたいなの装着すると割と良くなるというあの障害なんですが、お母さんが強烈でして、 お母さんがですね、エステルというとても綺麗なママなんですが、こんなのつけないと、私は神様にお願いしてローランのこの内反則を直してもらうんだということで拒否するんですよ、そういう医師が勧めるあの装着物を。
1: でなかなかですね、
0: 毎日毎日お祈りしてます。で、学校に行かせると、まあ、いじめられるんじゃないかということで、ロランが大きくなって小学校になってもですね、小学校ちょっと前かな、それぐらいになっても学校に行かせないで家で育てるんですよ。そうすると、まあ、教育委員会の人が義務教育だと言って家に来るじゃないですか。で、学校に行かせなさいと言っても断固拒否ということで、結構な強烈ママじゃないですか。で、まあ、兄弟たちは上お兄ちゃんお姉ちゃんいて、
1: ね、
0: 学校にそう通う中ですね、ロラン君はもう家の中で、まあ、テレビを見ることが全てになるわけですね。そんな中、ブラウン管の中で歌うシルビー・バルタンに出会うんです。シルビー・バルタン、60年代に一躍スターとなったフランスの国民的歌手、まあ、アイドルを探せ、あなたの虜、サスクさんもいろんな、ね、まあ、曲は聴いてきたと思うんですが、
1: 私も多分、あのこのロラン・ペローズ、ペレーズさんに近いんだと思いますよ、
0: は
1: い、つまり子供、ね、子供学校入ったぐらいの頃にシルビー・バルタンって感じでしょ、だいたい近いと思います。
0: なるほど、はい、で、ロラン君はこのシルビー・バルタンに、まあの大ファンになってですね、家でそのシルビー・バルタンの歌を聴きながら、読み書きを覚えて、まあ、兄弟たちに教えてもらってっていう生活をしていきます、で、徐々にまあ大きくなっていくわけですが、
1: まあ、勉強はじゃあ兄弟、
0: まあ、一応兄弟に教わったりしてできるようになっていきます、で、まあ、いわゆるママのエステルはですね、まあ、息子を愛するあまり、まあ、過干渉がひどい元祖モンペモンスターペアレント
1: って言うんですか、元祖ってこの映画別に元祖じゃないと思う。
0: まあ結構ね60年代なんでね、はい、まあ今で言うともしかしたらちょっと毒親なんていうね言葉も出てきてしまうかもしれないんですが、まあでもあのそれは息子を愛するがあまりやってることでですね、でこの先、大学生になっていくんですが、ロラン君、ロランは、その中で常にママのエステルがそこにいます。学校の選び、その後、まあ、そうですね、大学何を勉強するかみたいなのも全部指示していく、
1: はい、
0: でですね、大学になった時にあのシルビー・バルタンに誰よりも詳しい人物として、なんとですね、本人に素人ながらインタビューする機会に恵まれるんですよ。でですね、 これちょっといろいろ情報がすごいんですが、このロランくんまた勉強してですね、
1: だって弁護士になるんだよね、さっき弁護士って言ってたよね。
0: そうなんですよ、だからインタビュアーみたいな感じの物書きにも

0: なりながらその後弁護士にもなると。
1: で
0: またこれが奇跡みたいな話じゃないですか、うん、弁護士になった時にまたちょっとシルビー・バルタンに会うことになって、
1: うん、
0: あの公私ともに仲良くなるということが、
1: だから公私ともに、だからあの弁護士としても、
0: あ、そうそう、弁護士、あの彼女の弁護士としてもあの活動することになったりとかして、ちょっとあまりに情報を言ってしまうとあれなんですが、あのそういうことで公私ともに仲良くなるという中で、
1: うん、
0: でもママが常にそこにいるわけです。
1: いるね。
0: ここでですね、
1: まあ、だいぶお年でしょこの時点だと。
0: そうなんですよ、うん、あのもちろん
1: なのにずっとそういう感じで、
0: 弁護士事務所立ち上げた時もママが受付に働いてるとか
1: ね。すごい話だなるほど。
0: ということで、これちなみにママ役がですね、レイラ・ベクティさんなん、今現在42歳なんですが、
1: うん、
0: ロランが赤ちゃんの時からなので、まあ映画の中では30代からですね、うん、まあ、60過ぎるまで彼女が一役で演じております。特殊メイクで、
1: はい、
0: これがですね、なんかすごくて、もちろん顔だけじゃなくて姿勢、うん、背中の丸み、
1: 丸みとかね、
0: あと、うん、なんていうのかな、動き、うん、歩き方、完璧に年を
1: 重ねている
0: 演技をしているんですが、目だけが変わらないんですよ、うん、息子を見る目だけがずっと変わらないのが、これがまあちょっと怖さもありつつ、
1: うん、
0: でも無償の愛ってこういうことなんだなっていうのを ね熱演しております。でさらにシルビー・バルタンご本人もご出演です。現在81歳ですが、おそらく撮影時は78、9歳かなと。中でですね、映画の中で歌を披露するシーンもあるので、これはこれでも見どころでございます。ということでロランのすごいいろんなことが起きる人生にですね、まあ強烈なママが常に過干渉しながらいるわけですが、実はこうやっぱり大人になっていくとロランもですね、そんな母にちょっと嫌気がさしたりして、
1: うん、
0: まあ、関係性がねちょっと悪くなっていったりするっていうのは、この映画の中でその後どうなっていくかっていうのは確認してほしいんですが、とにかく実話ベースのドラマチックな出来事をですね、非常にコメディータッチで描いておりますので、本当に最初から最後までめちゃくちゃ面白い映画でございました。
1: いや、ということで山田玲奈解説委員が紹介してくれました、ママと神様とシルビー・バルタン、
0: はい、まさにそういう人生なんです
1: 彼。昨日から公開が始まっておりますぜひ劇場でこのロランの波乱万丈の反省を届けてください。

0: レイ・ラウブの Run Back to You に続いてお届けしたのは歩今津、およそ4年ぶり2枚目のアルバムクラシックからシュガーラッシュお届けしました。
1: さあ時刻時刻9時2分ですね、改めまして渡辺タスクです。
0: 山田れなです。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただいてます。
0: 気分転換これしてます。
1: プッチンプリン隊さん、
0: ありがとうございます。
1: 仕事でそれはもう頑張って